შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი G.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობ 22 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უმალეკო ამინდია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ვესტიაში 24 გრადუსი სიმფო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 28, ამბროლაურში, ჭიათურაში, ფოთში, ზუგდიდსა და ბათუმში 29, 30 გრადუსი იქნება სენაკსა და ოზურგეთში, 31 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომსა და გორში 29, რუსთავში 30. 24 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და ახალციხეში, 19 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. ერთი ამერიკული

$2, 2 ლარი 61 თათრი, 1 ევრო, 2 ლარი 99 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი, 3 ლარი 48 თათრი, 1 თურქული ლირა, 6 თათრი, 100 იაპონური იენი, ლარი 65 თათრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 10 თათრი, 10 უკრაინული гривна, 58 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი, 86 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 53 თათრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 17 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors
4: 02-242-23-11.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 8 საათია.
8: ქრონიკა FM. თამუნა აფშილავასთან ერთად.
9: დილომშვიდობის 8 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა. საქართველოსა და ნაურუს რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობა დამყარდა. შესაბამის დოკუმენტს ხელი მოაწერა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ და ნაურუს რესპუბლიკის პრეზიდენტმა დევიდ ადეანგმა ნიუ-იორკში გამართულ შეხვედრაზე. ირაკლი ყობახიძემ ნაურუს რესპუბლიკის პრეზიდენტ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დიპლომატიური ურთიერთობის გაუქმებისთვის მადლობა კიდევ ერთხელ გადაუხადა და აღნიშნა, რომ ეს გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ უსვამს ხალხს, რომ საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დაცვა სტაბილური და პასუხისმგებლიანი საერთაშორისო ურთიერთობის საფუძველი. ირაკლი ყობახიძე ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში გამართულ დიპლომატიურ შეხვედრას სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა.
10: გენერალური ასამბლეის ფარგლებში შევხვდი ნაურუს რესპუბლიკის პრეზიდენტ დევიდ ადიანგს. დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების

0: შესახებ ოქმის ხელმოწერით ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობების ახალი ეტაპი იწყება. ვიმედოვნებთ, მომავალი წლების განმავლობაში ჩვენი პარტნიორობა გაღრმავდება.
1: გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიის ფარგლებში საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ბულგარეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი ველისლავა პეტროვა ჩამოვა შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს ურმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის დღის წესრიგის აქტუალური საკითხები. ყურადღება გამახლდა საქართველოსა და ბულგარეთის როგორც ჩავის ზღვის ქვეყნების თანამშრომლობის გაღრმავებაზე, არამხოლოდ უსაფრთხოების, არამედ სავაჭრო-ეკონომიკური ტრანსპორტის დაკავშირებადობისა და ენერგეტიკის მიმართულებით. მხარეებმა ასევე განიხილეს ევროკავშირთან ურთიერთობა და ამ პროცესში მხარდაჭერის მნიშვნელობა. ასამბლეის 91 სესიის ფარგლებში მაკა ბოჭორიშვილი ასევე შეხვდა ბოლივიის საგარეო საქმეთა მინისტრსაც. მაკა ბოჭორიშვილმა ბოლივიელ კოლეგას არჩევნების შედეგები და თანამდებობაზე დანიშნა მიულოცა აღინიშნა პოლიტიკური დიალოგის გაღრმავების მზაობა და სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერების პერსპექტივები. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დელეგაციასთან ერთად ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში გლობალური მდგრადი ტრანსპორტის ფორუმში მიიღებს მონაწილეობას. ფორუმის ფარგლებში მრიამ ქრივიშვილი სიტყვით გამოვა ტრანსკასპიურ საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტთან დაკავშირებით გამართულ მაღალი დონის შეხვედრაზე. ფორუმი მიზნად ისახავს უსაფრთხო, ეფექტიანი და მდგრადი სატრანსპორტო სისტემების განვითარებას, გლობალური კავშირის გაძლიერებას და სავაჭრო-ლოგისტიკური ქსელის გაუმჯობესებას. ჩინეთში ვიზიტის ფარგლებში ეკონომიკის ისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დელეგაციასთან ერთად გამართავს მაღალი დონის ორმხრივ შეხვედრებს ჩინეთის ტრანსპორტისა და კომერციის სამინისტროებში და ასევე შეხვდება წამყვანი ჩინური კომპანიების წარმომადგენლებს.
2: სადაც ყურადღება გამახვილდება შუადერეფანზე, მის ტენდენციებზე და ასევე საქართველოს როლზე შუადერეფნის კონტექსტში. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მაღალი დონის შეხვედრები გამართება როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან.
1: ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე საუბრობდა სამხრეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის 35 წლისთავთან დაკავშირებით. საქართველოში სამხრეთის რესპუბლიკის საელჩო საზეიმო ღონისძიებას უმასპინძლა. ღონისძიებაზე საქართველოში სამხრეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი აშოტ ასბატიანი და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შაო პაპუაშვილი სიტყვით გამოვიდნენ და ორი ქვეყნის მეგობრულ და სტრატეგიულ პარტნიორობაზე ყურადღება კიდევ ერთხელ გაამახვილეს.
3: სუვერენიტეტისა და ეროვნული ღირსების ღირებულებებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. დღევანდელ კომპლექსურ და გამოწვევებით სავსე სამყაროში ძალისხმევას არ ვიშურებთ, რათა დავიცვათ მომავლის დამოუკიდებლად განსაზღვრის უფლება, გაუფრთხილდეთ ჩვენს იდენტობას და ღირებულებებს და ჩვენი მისაღებების შესაბამისად ჩამოვაყალიბოთ მშვიდობიანი და კეთილდღეობაზე ორიენტირებული საზოგადოება.
4: დამოუკიდებლობა არამხოლოდ ისტორიული მიღწევა, არამედ ყოველდღიური პასუხისმგებლობაც და გავაძლიეროთ ჩვენი სახელმწიფო. სომხეთსა და საქართველოს აერთიანებს დაბალანსებული საგარეო პოლიტიკის გატარების მისწრაფება, საერთაშორისო და რეგიონულ სხვადასხვა პარტნიორებთან კონსტრუქციული ურთიერთობების განვითარების გზით. ამ კონტექსტში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ევროპული მიმართულებით თანამშრომლობას. სომხეთი თავის ევროპული ინტეგრაციის გზას საქართველოსთან მჭიდრო თანამშრომლობის კონტექსტში განიხილავს.
1: ინფორმაცია რეგიონი და ყვარლის მუნიციპალიტეტში მევენახეთა ნაწილმა ღურზნის დიფერენცირებული ფასი გააპროტესტა. ისინი ერთ-ერთი ღვინის აწარმოსთან შეიკრებდნენ. მევენახეთა ძირითადი მოთხოვნა იყო 17 გრადუსზე დაბალი შაქრიანობის მქონე ღურზენზე დაწესებული ფასის გადახედვა და აღნიშნული დიფერენცირების გაუქმება. ცნობისთვის, მევენახეებს საწარმოში მოსავალი შეტანილი არ ჰქონდათ და შესაბამისად ღურზნის კონდიციის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობდნენ. აქციის მონაწილეებს რთული საკოორდინაციო შტაბის ხელმძღვანელი ლევან მეხუსლა შეხვდა. მან მევენახეებს კიდევ ერთხელ განუმარტა რა განაპირობებს ყურზნის ფასებს შორის ხვაობას.
5: რომელიც მიღებული იქნა წლის დასაწყისში, სწორედ იმისთვის, რომ მოსახლეობას მიეყვანა კონდიციამდე ყურძენი რთველის პერიოდში. ეს იცოდნენ წლის დასაწყისიდან. მიუხედავად ამისა, როგორც ჩანს, შეცდომებია დაშვებული, ან სიჩქარია, თუ ვენახი არის კარგად მოვლილი, აუცილებლად დამწიფდება და აუცილებლად ავა 17-ზე ზევით. ართვლი სწორად აღნიშნული კატეგორიისთვის ფასის გადახედვას.
1: სარწყავი სეზონის შეუფერხებლად წარმართვისა და მიღწეულის შედეგების შეჯამების მიზნით საქართველოს მელიორაცია რეგიონებში წყალმომხმარებლებთან შეხვედრებს აგრძელებს. ამჯერად კომპანიის კომერციული დირექტორი გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივ ფერმერებს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა მიმდინარე სარწყავი სეზონის შედეგების შეაჯამეს და ასევე იმსჯელეს მორწყვის თანამედროვე და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვის მნიშვნელობაზე.
6: პრობლემ გამორჩევა იმით, რომ მნიშვნელოვანი სიახლეები დაინერგა კომპანიისგან და შესაბამისად მნიშვნელოვანია რა უკავშირი გვაქვს ფერმერებიდან. გამომდინარე იქიდან, რომ ერთის მხრივ კომპანიამ შეაფასოს მის მიერ გადადგმული ნაბიჯები აღნიშნული სიახლეების კუთხით და მეორე მხრივ დაგეგმოს შემდგომი ღონისძიებები.
7: სენსორებია დაყენებული ყველა სექტორში. და იმის მიხედვით სენსორები 90 სანტიმეტრის განმავლობაში ყოველ 10 სანტიმეტრში ზომავს მიწის ტენიანობას. ამ ტენიანობის მიხედვით უკვე ვაჯამებთ და იმ პერიოდში უშავ ძირითადად საღამოს ვწყავთ ხოლმე.
1: ზუგდიდის მერიის ორგანიზებით მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის და საპატიო ზუგდიდელის წოდების მინიჭების საზეიმო ცერემონია გაიმართა. დაჯილდოვდა სხვადასხვა სფეროს 14 წარმომადგენელი, რომელთა ზუგდიდის განვითარებაში განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს. საღამო გრანდიოზული კონცერტი დასრულდა, რომელშიც თამარ გვერციცელი და ფოლკლორული ანსამბლი ოდოია მონაწილეობდა. დაჯილდოების ცერემონიას ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.
8: ადამიანებს ჩვენი ქალაქის მშენებლობაში და მათ კიდევ ერთხელ საჯაროდ გამოუცხადეთ ქალაქის სახელით უდიდესი მადლობა და დარწმუნებული ვარ, ისინი იქნებიან სამაგალითო მომავალი თაობისთვის.
9: ჩემთვის მიუხედავად იმისა, რომ ყველაზე დიდი ჯილდო ალბათ ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე არის გადარჩენილი პაციენტი. მიუხედავად ამისა, ძალიან დიდ მადლიერებას გვცნობ. იყო საპატიო სუბდიდელი, ჩემი აზრით ეს არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა.
10: ვულოცავ საპატიო მოქალაქეებს ამ დიდი ჯილდოს მიღებას. დაუვიწყარი საღამო გამოვიდა და ჩვენი პატარა წვლილი შევიტანეთ, რომ აღშერდა ესეთი შესანიშნავი მუსიკა.
1: ბოლო 30 წლის განმავლობაში პირველად ქართულმა ალპინისტმა უშფის მწვერვალი და მოკიდებლად დაალაშქრა ლევან მოსაშულმა სპორტის ტურიზმისა და ახალგაზრდობის საერთაშორისო ფონდის პროექტის შენი მწვერვალის ფარგლებში უშფის ჩრდილოეთ წვერზე. სოლო ასვლა განახორციელა მოსაშულის ექსპედიცია 5 დღის განმავლობაში გაგრძელდა და წარმატებულად დასრულდა.
11: პირველ რიგში ყოველთვის წყვილში გავდივარ და სწავლობ იმ მარშრუტს და მე ვიაზრებ შემიძლია თუ არა სოლოზე გავიაროს. რაც შეეხება სპორტის ტურიზმის და ახალგაზრდობის საერთაშორისო ფონდს, მათი ჩართულობა რა თქმა უნდა ძალიან დამეხმარა.
12: მოხარულები ვართ, რომ ლევანს გვირჩივედექით ამ მიზნის მიღწევაში. ფონდი კვლავ გააგრძელებს როგორც მასობრივი სპორტის, ისე ინდივიდუალური სპორტსმენების ხელშეწყობას.
13: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
1: ცხოვეთის სიახლეები. ამერიკის შეერთებული შტატები კანადური კალიუმის ბელორუსული ჩანაცვლებას გეგმას ამის შესახებ დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელში დაწერა, აღნიშნა, რომ ბელორუსთან კალიუმის შესყიდვის საკითხზე მასშტაბურ შეთანხმებას ამზადებს. დონალდ ტრამპი მედიაზე ზეწოლას უარყოფს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სამი მედია საშუალების CNN-ის პოლიტიკოსსა და MS Now-ს თეთრსახლში დაშვების აკრძალვის გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ განმარტა და აღნიშნა, რომ ის ყალბ ამბებს ებრძვის. დონალდ ტრამპმა განცხადება სოციალურ ქსელში მას შემდეგ გაავრცელა, რაც აღნიშნულმა მედია საშუალებებმა აკრედიტაციის აღდგენის მოთხოვნით სასამართლოს მიმართეს. თეთრ სახლში სამი მედია საშუალების დაშვების აკრძალვის შესახებ ტრამპის გადაწყვეტილებას ვიცე-პრეზიდენტი გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ მათთვის თეთრ სახლში შესვლა არა უგრძალავთ, არამედ მათ საგანგებო წტომაზე ეთქვა, თუ არის ჯეი დი ვენსი საბაბსაც იზიარებს და აცხადებს, რომ სამივე მედია საშუალებაში პრეზიდენტის შესახებ გავრცელებული ყველა ცნობა ნეგატიური ხასიათისაა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 9 საათზე გავა.
14: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
15: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
16: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
17: გაგაცნობთ 22 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უმალე ქვამინდია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ვესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 28, ამბროლაურში, ჭიათურაში, ფოთში, ზუგდიდსა და ბ

0: ბათუმში 29, 30 გრადუსი იქნება სენაკსა და ოზურგეთში 31 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომსა და გორში 29, რუსთავში 30. 24 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და ახალციხეში, 19 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქნება სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პონდე იმგზავრე კომფორტულად მიერე ისლაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
1: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე ენერგიული, სოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი რადიო იმედზე მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
8: დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. 22 სექტემბრის დილა გათენდა და ვიმედოვნებ და დარწმუნებულიც კი ვარ იმაში, რომ ეს დილა იქნება მშვიდობით, მზით, კარგი დადებითი ამბებით და განწყობით სავსე მთელი საქართველოსთვის, საერთოდ ზოგადად კაცობრიობისთვის, მაგრამ ჩვენ კონკრეტულად ჩვენ საქართველოსზე და ჩვენს პატარა ქვეყანაზე შეგვთკივა გული, ამიტომ ჩვენს ქართველებს ვუსურვოთ ბედნიერი დღე, საკუთარი გეგმების შესრულება, კარგი განწყობა და ჩვენ რაც შეგვიძლია რადიო იმედის ეთერში, დილის ეთერი იქნება თუ მთელი დღის განმავლობაში, ის რომ მოვამარაგოთ საინტერესო ინფორმაციით, სასარგებლო ინფორმაციით, დადებითი განწყობით, სასიამოვნო სტუმრებთან საუბრით, მუსიკით, ინფორმაციით და ასე შემდეგ. ჩვენ მაქსიმუმს, რა თქმა უნდა, ვეცდებით, უბრალოდ ძალიან დიდი სხვისგებლობა, როდესაც დილა იხსნება და დილის პირველი საათები, როდესაც საქმეში ხართ, ან სამსახურში მიდიხართ, ბავშვების სკოლაში მიყავთ, ან უბრალოდ სახლში საქმიანობთ, აი ეს დრო რომ ჩვენთან ერთად გაატაროთ და დადებითად დაიწყოთ, ეს საკმაოდ დიდი პასუხისგებლობაა, მინდა გითხრათ და ყოველ სამშაბათს მე მარიკა ბაკურაძეს მერგება ხოლმე ეს პასუხისგებლობის გადმობარება, რომ მე ჩავიბარო დილის გადაცემა. იმედი მაქვს, რომ საინტერესო თემები არის შერჩეული დღევანდელი დილის ეთერისთვის, ისეთი რომელიც რაღაც პატარა სიახლეს მაინც მოგცემთ, ან თუნდაც დაგაფიქრებთ რაიმე საინტერესო საკითხზე და გეტყვით რა თემები გვაქვს შერჩეული და იქიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, როგორ ჩაივლის ჩვენი დილის ეთერი. ეხლა დილის ცხრის წუთებია, ჩვენ დილის 8 საათიდან შემოვედით პირდაპირ ეთერში. 9 საათზე საინფორმაციო გამოშვებას როდესაც მოისმენთ ტრადიციულად თამარ აფშილავასთან ერთად, აი შემდეგ უკვე 9 საათსა და 10 წუთზე ჩვენ გვექნება სატელეფონო ჩართვა პირდაპირ ეთერში, სატელეფონო ხაზზე თბილისი ბარსელონა და ბარსელონიდან პირდაპირ ეთერში ხაზზე იქნება ქართველი საოპერო მომღერალი, მეცო სოპრანო, ჩვენთვის ძალიან საამაყო და საყვარელი მომღერალ შემსრულებელი ქეთევან ქემოკლიძე. ის ძირითადად ბარსელონაში ცხოვრობს და სწორედ იქიდან მართავს, ასე თქვა, და ორგანიზებს თავის ევროპულ კარიერას და ამ შემთხვევაში ის ემზადება ლისაბონის თეატრში სპექტაკლის ჩასატარებად. ჩასატარებლად გადაწყდა, რომ ლისაბონის თეატრში მას ექნება კარმენი წარმოდგენილი და კარმენი ქეთევან ქემოკლიძისთვის ერთ-ერთი ყველაზე ახლობელი, ყველაზე საყვარელი და ყველაზე ერთგული პერსონაჟია, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გამარჯვებაა ის, რომ სხვა ქვეყანაში ცხოვრობდე, მათი კულტურისთვის უმთავრეს პერსონას ასრულებდე და იყო ერთ-ერთი საუკეთესო მათივე კულტურაში, რაც იგულისხმება იმაში, რომ ის ესპანეთში კარმენს მღერის და არის ერთ-ერთი საუკეთესო თანამედროვე შემსრულებელი კარმენისა და ანდალუსიის მხარეში ეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია და აი ამჯერად გადაწყდა გასტროლები ლისაბონში და როგორ ემზადება ქეთევან ქემოკლიძე ამ წარმოდგენისთვის, საერთოდ რა მიმდინარე გეგმები აქვს და როგორია ცხოვრება ესპანეთში, ამ ყველაფერზე თავის ინტერვიუდან მოგვიყვება, რომელსაც შემოგთავაზებთ, როგორც გითხარით, სატელეფონო ჩართვით, ასე რომ ხაზზე იქნება რადიო იმედის სტუდია და პირდაპირ ბარსელონა ქეთევან ქემოკლიძესთან ერთად. შემდეგ უკვე შემდეგი შეხვედრა ჩვენ გვექნება 11 საათსა და 10 წუთზე და აი ამ შემთხვევაში მე მგონი მშობლებმა განსაკუთრებით დიდი ყურადღებით უნდა მოგვისმინონ, იმიტომ რომ ჩვენ მოგიყვებით სამი ახალი ანიმაციის შესახებ, რომელიც სპეციალურად ქართველი მაყურებლებისთვის, ქართველი ბავშვებისთვის მზადდება. ერთია მაგალითად კირა და მარგო, ერთია მაგალითად ანიმაცია, რომელსაც ქვია ლილის შოუ და მოკლედ აი ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი არის მზადებაში და როგორ გამოქვეყნდება, რა პლატფორმაზე უნდა ვნახოთ, რა შინაარსობრივი დატვირთვა ექნება, რა ასაკის ბავშვებზე იქნება ეს ყველაფერი გათვლილი, აი ამას ჩვენი სტუმრები დეტალურად მოგვიყვებიან. სტუმრების სიასაც გაგაცნობთ, სამი სტუმარი შემოგვიერთდება ეთერში. სალომე ხურცილავა გახლავთ, შემოქმედებით საქართველოს დირექტორი, რომელიც არის თავარი მხარდამჭერი ამ პროექტების, გიორგი ხეჩუაშვილი გახლავთ, ლილის შოუს პროექტების რეჟისორი და სცენარისტი და ანიგეჯაძე გახლავს, კირა და მარგოს ამ პროექტის შემოქმედებითი პროდიუსერი და სწორედ პროდიუსერებისგან და ავტორებისგან მოვისმენთ, რა მზადდება ჩვენი ახალგაზრდა მაყურებლებისთვის, ჩვენი შვილებისთვის, იმიტომ რომ ანიმაციური ფილმები მათი განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ყველამ ვიცით და გვახსოვთ, როგორ იყო ჩვენ პერიოდის და კიდევ უფრო ადრინდელი პერიოდის ანიმაცია, როდესაც ქართულ ანიმაციას მართლაც საუკეთესო და ოქროს ხანა ჰქონდა და შეიქმნა ისეთი ნამუშევრები, როგორც მართლა უკვდავი არის და ქართული ანიმაციის ისტორიაში მას განსაკუთრებული ადგილი აქვს. რომელი ერთი ჩამოთვალოთ ხო? წუნა და წუნა იქნება ეს, კომბლე იქნება, რა ვიცი, ბატიტასიკო, ძალიან გრძელია სია, ძალიან ჩხიკვთა ქორწილი და ასე შემდეგ. მაგრამ ის პერიოდი რაღაცა თითქოს დასრულდა, ახლა არის დიდი პაუზა და აი რაღაც მგონია, რომ ახლა იწყება სწორედ ტალღა, რომ ახალი ანიმაცია ჩაეშვას. და აი ვნახოთ, რა სამზადებენ ჩვენთვის. მშობლებო, განსაკუთრებით დიდი რადღებით უნდა მოგვისმინოთ 11 საათზე და 10 წუთზე ამ თემაზე დეტალურად ვისაუბრებთ. შემდეგ უკვე 13 საათზე და 10 წუთზე, ეს უკვე დილის ეთერი აღარ იქნება, ეს უკვე შუა დღეა და ჩვენი გადაცემა ეთერში, დროში მოგზაურობა, რომელიც ყოველ კვირაში ერთხელ ყოველ სამშაბათს არის ეთერში. ამ გადაცემისთვის დღევანდელ დღეს შერჩეული არის მოგზაურობა ყველაზე ჯადოსნურ, ჩემი აზრით ყველაზე ჯადოსნურ მუსიკის სამყაროში და ეს არის მუსიკა, რომელიც ენიო მორიკონემ შექმნა. მთელი დეკადა და მთელი ეპოქა არის, მინიმუმ ნახევარსაუკუნის ისტორია. კინომუსიკა, მორიკონეს ავტორობით შექმნილი დაუვიწყარი მელოდიები, ჰარმონიები, ძალიან გრძელია იმ ფილმების სია, რომელსაც შეგვიძლია თვალი გადავავლოთ, ერთხელ ამერიკაში ლოლიტა, მალენა, ჩინემა პარადისო, ანუ კინოთეატრი პარადისო, კარგი ცუდი ბოროტი, ზოგადად ველური დასავლეთის სპაგეტის ვესტერნები, როგორც ეძახდნენ თავად მორიკონე და სერჯიო ლეონე, ფრანგული ფილმი მაგალითად სიცილური კლანი, ასევე პროფესიონალის დაუვიწყარი მელოდია, ნუ მართლა დაუსრულებელი ეს სია, თუ რა კინომემკვიდრეობა დატოვა მორიკონემ. და ახლა რატო ვაკეთებთ ამ გადაცემას, ამასაც გეტყვით, რომ ლიანა ისაკაძის სახელობის ფესტივალი ღამის სერენადები ჩატარდა, უკვე დასრულდა რამდენიმე დღის წინ და აი დასასრულის დამაგვირგვინებელი ღონისძიება გახლდათ სწორედ ენიო მორიკონეს კინომუსიკა და ღონისებას ესე ერქვა მორიკონე კინო ლეგენდა. და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ სცენაზე ჩვენ ვიხილეთ, ქართულმა მაყურებლებმა ვიხილეთ მესაყვირე, იტალიელი მესაყვირე ნელო სალცა, რომელსაც იტალიური კინოს საყვირს ეძახიან, ესეთი ტიტული აქვს ამ ადამიანს. და ამის გარდა კიდე შეგვიძლია დავუმატოთ ერთი ტიტული და ვთქვათ, რომ ის 1994 წლიდან გახლდათ მორიკონეს შეუცვლელი მესაყვირე. აქედან გამომდინარე, მის ირგვლივ არის ამბების ისტორიების შესრულებული მუსიკის ხმისჩამწერ სტუდიაში მუშაობის და ძალიან ბევრი საინტერესო თავგადასავლის, ისე იგი მარაგი. და ჩვენ გვქონდა საშუალება, რომ 6

ინკლუზიურად ჩაგვეწერა ნელო სალცასთან ინტერვიუ. ამ ინტერვიუს ფრაგმენტებს ჩვენს გადაცემაში მოვისმენთ დღეს და ასევე სატელევიზიო ვერსიას უკვე ხვალ იმედის დღის ეთერში მოვისმენთ. აქედან გამომდინარე ექსკლუზიურად შეგვიძლიათ გავიკოთ ამბები მორიკონესგან, როგორ იწერებოდა ეს ლეგენდარული და მართლაც განუმეორებელი მუსიკა კინოფილმებისთვის და როგორ ვიმოგზაურებთ მორიკონეს კინოსამყაროში. ეს ყველაფერი დღეს 13:10-ზე დროში მოგზაურობის ეთერში და შემდეგ ამ გადაცემას ხვალ საღამოსაც მოისმენს ჩვენი რადიო იმედის მსმენელი. შემდეგ უკვე დღის განმავლობაში რადიო იმედის ეთერი გაგრძელდება იმ რუბრიკებით და გადაცემებით, რომელიც ჩვენს მაყურებელს, ჩვენს მსმენელს ძალიან უყვარს და შერჩეულია და უკვე ერთგულად ელოდება. ახალი სეზონი დაიწყო გიორგი კალანდიასთან ერთად, ჩვენ ქართველები, მისი რუბრიკა, ასევე მიშა მიმინოშვილის რუბრიკა X-კოდი, რომელიც ძალიან საინტერესოა ნამდვილად და ყოველთვის დიდი მოლოდინი აქვს მის მიმართ მსმენელს. ლადო ტატიშვილთან ერთად იმედის კულტურა და საინტერესო კულტურულ თემაზე შერჩეული სტუმარი თავისი მსჯელობით, კახა მიქიაშვილი 17:17-ზე, აქაც კულტურული სიახლეები და ყოველთვის საინტერესო სტუმარი ყავს ხოლმე კახა მიქიაშვილს და პოლიტიკას ვერ ავწდებით, რა თქმა უნდა, რას ვიზავთ, რაც არ უნდა კულტურით დააბომბოთ, საეთეროვადე პოლიტიკას მაინც თავისი ადგილი აქვს და სამშაბათობით პოლიტიკა ჩაბარებული აქვს თეასი ჭინავას, რომელიც მიმოიხილავს აქტუალურ თემას თავის სტუმართან ერთად. საათში ერთხელ კი ტრადიციულად საინფორმაციო გამოშვება და დღეს თამარ აფშილოვას დღე არის რადიო იმედის ეთერში. ეს იქნება ძირითადი ბადე, ასე ვთქვათ, და უნდა დაგველოდოთ და ეს ინფორმაცია და სხვადასხვა სტუმრებთან საუბარი ჩვენთან ერთად მოისმინოთ. რაც შეეხება ჩემს ტრადიციულ მიმოხილვებს, რომელსაც სამშაბათ დილით გთავაზობთ ხოლმე ჩვენს ეთერში, ძირითადად ესეთი ამბები დატვირთული არის მსოფლიო სიახლეებით და არ შეიძლებოდა რომ არ მეთქვა სელინ დიონის ირული არსებული ინფორმაცია, იმიტომ რომ სელინ დიონს მართლაც მეორედ დაბრუნება, მეორე სიცოცხლის გახსნა, ხელახალი დაბადება, აი ყველანაირი ასეთი ეპითეტი შეგვიძლია შევუთავსოთ ამ ქალბატონს, 58 წლის არტისტს, რომელსაც ნამდვილად აქვს ცხოვრების ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდი თავის კარიერაში და ის დაუბრუნდა სცენას, დაბრუნდა ძალიან დატვირთული სასცენო განრიგით. მას აქვს კონცერტების მთელი წყება საფრანგეთში, 12 სექტემბრიდან დაიწყო მისი კონცერტები და თვეზე კიდევ ცოტა რამდენიმე დღით მეტხანს, 17 ოქტომბრამდე გრძელდება ძალიან დატვირთული განრიგით. თან ის არის აი თითქმის ყოველ შემდეგ და მეორე დღის კონცერტები, მაგალითად დღეს ხომ არის 22 სექტემბერი, ხვალ ექნება შემდეგი კონცერტი მაგალითად 23-ში, მერე 25-ში, 26-ში, ანუ აი მიჯრით აქვს კონცერტები და ძალიან დატვირთულია მისი განრიგი. ერთის მხრივ არის გატენილი დარბაზები, დაბრუნდნენ მისი ფანები, რომლებიც არამხოლოდ დარბაზში იკრიბებიან, არამედ მას ხვდებიან რესტორნების სასტუმროების წინ ბანერებით, ცდილობენ მისი ავტოგრაფი მოიპოვონ, სიყვარულს უხსნიან და აი თავიანთ ამ სიყვარულსა და დადებით ემოციას უზიარებენ ამ არტისტს, დიდ მომღერალს ნამდვილად და მისთვის ეს არის ძალიან ემოციური. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ბოლო წლების განმავლობაში სელინ დიონმა ძალიან დიდი პერიოდი ფაქტობრივად ლოგინიდან აუდგომლად გაატარა, იმიტომ რომ მას ძალიან ძიმე დიაგნოზი დაუდგინდა. 2022 წლის დეკემბერი იყო, როდესაც დაუდგინდა მას დიაგნოზი და მას არ დაუმალოს ეს ყველაფერი ფართო საზოგადოებისთვის. საჯაროდ გავიგეთ ყველამ, რომ მისი დიაგნოზი არის ცოტა ისეთი უცნაური სახელწოდებით Stiff Person Syndrome, ხის ტიპირონების სინდრომი, ესე ქვია. ეს არის ძალიან ძიმე და პროგრესირებადი ნევროლოგიური და ავტოიმუნური დარღვევა, ასე ვთქვათ, რომელიც ძალიან მტკივნეულად აისახებოდა სელინ დიონისთვის. სხვათაშორის მან მისცა საშუალება რამდენიმე კამერას, რომ გადაეღოთ ის მომენტები, როდესაც მას ჰქონდა სერიოზული შეტევები და ეს იყო აუტანელი ტკივილი კუნთების და მთელი სხეულის. ის აი ტკივილისგან იკლაკნებოდა პირდაპირ, ვერ ახერხებდა გადაადგილებას, ტიროდა, ყვიროდა, აი საშინელ მდგომარეობაში იყო და უმძიმესი იყო ამ კადრ ის ნახვა, რომელიც გავრცელდა ტელევიზიით, სოციალური მედიის საშუალებით. ვერც კი საუბრობდა პრინციპში თავის დაავადებაზე, უფრო მეტად ექიმები აკეთებდნენ კომენტარს. და ყველაზე მძიმე და რთული ფაქტორი კიდევ ის იყო, რომ თავადამ დაავადებას თურმე ტრიგერს რომ ეძახიან, გამაღიზიანებელ ფაქტორს, თურმე მსგავსი ქონდა, ეს იყო ორი კომპონენტი: შუქი და ხმა. და სწორედ ეს ორი კომპონენტი არის ის, რაც ჭირდება დიდ შოუ კონცერტს, როგორიცაც მიჩვეულია სელინ დიონი მთელი ცხოვრების განმავლობაში. დიდი შუქი, განათება და ძლიერი ხმა. აქედან გამომდინარე, ამ დაავადებასთან სრულიად შეუსაბამო იყო მისი შემოქმედებითი კარიერის გაგრძელება, მაგრამ არ ვიცით როგორ, მაგრამ მან ეს მოახერხა და აი 4 წლის თავზე ის სცენაზე დგას და მას აქვს დიდი დაბრუნება საფრანგეთში. და ეს არის მართლა ძალიან დიდი გამარჯვება საკუთარ თავზე ამ დაავადებაზე. სხვა ადამიანებისთვის ძალიან დიდი მოტივაცია, რომ მართლა შეიძლება რაღაც დიდი ნაბიჯი გადადგას ადამიანმა და ესეთი სერიოზულ დაავადების ესეთ სერიოზულ დაავადების მიუხედავად გადააბიჯოს ამ სირთულეს, ამ ტკივილს და

საერთოდ რაღაცა მთელი გულით და სულით არის ჩართული ამ პროცესში, ის რაც ხდება კონცერტის ირგვლივ და კონცერტის პროცესში რა თქმა უნდა ჩართულია. ის რომ სელინ დიონი დაბრუნდებოდა და მას შეochonda საშუალება რომ ეს დიდი შოუ პროგრამა განეახლებინა და დაბრუნებოდა სცენას და თავის ერთგულ მაყურებელს, ეს ყველაფერი მსოფლიო გაიგო მარტში. 30 მარტს მოხდა ესეთი რაღაც. პარიზის ეიფელის კოშკი აენთო ის ფერფერებში, ეს იყო დიდი ილუმინაცია, რომელიც მიშუქებული და მინათებული იყო პარიზის ეიფელის კოშკზე, დაეწერა სელინ დიონი და სწორედ ამ ყველაფერმა და ამ მოქმედებამ დაანონსა ის, რომ სელინ დიონი დაუბრუნდებოდა სცენას და ეს ყველაფერი მოხდებოდა პარიზში და შემდეგ უკვე საფრანგეთის სხვადასხვა სცენებზე. სხვათაშორის ეს მომენტი რომ მოხდა და რომ დადასტურდა რომ სელინ დიონმა დაიპყრო ეიფელი, სასწრაფო სოციალურ ქსელში გავრცელდა ერთი ფოტო, რომელიც 1982 წელს არის გადაღებული, სადაც სრულად ახალგაზრდა სელინ დიონი ჩაულებრად პოზირებს ეიფელის კოშკის ფონზე და დაიწერა რომ აი სადა იყო ოცნება, რომ აქ ჩამოვიდოდა ის კონცერტით და სად არის ახლა რეალობა, როდესაც ეიფელს მისი სახელი და გვარი აწერია. საერთოდ სელინ დიონის ცხოვრება ძალიან წარმატებული კარიერა, ისე საინტერესოდ განვითარდა, ის ყოველთვის არწმუნებული იყო, რომ ეს უნდა მომხდარიყო და მას ყოველთვის უნდა და სიმღერა და ვარსკვლავობა, ასე ვთქვა, და დიდი სცენის დაპყრობა იმასაკიდანვე, როდესაც მას უბრალოდ ფანქარი ეჭირა ხელში, როგორც მიკროფონი და ეს სიმღერო და სახლში. სელინ დიონი ახლა როგორც გითხარით 58 წლის არის, ის არის კანადელი მომღერალი, კვებეკთან ახლოს ერთ-ერთ პატარა ქალაქში არის დაბადებული და ძალიან დიდი ოჯახის შვილია, 14 წევრიან ოჯახში, 14 ბავშვი უფრო სწორად, მათ ბავშვის იყო ყველაზე პატარა. და პირველად როდესაც მან სიმღერა დაიწყო და სცენაზე ავიდა, ფანქრის შემდეგი ეტაპი, ასე ვთქვათ, იყო 5 წლის, ანუ 5 წლამდე იყო ფანქარის სახლში და 5 წლის ასაკში უკვე იყო სცენა და შემდეგ უკვე 12 წლის ამ საკუთარი სიმღერაც კი დაწერა. და უკვე ჩამოყალიბებულად ჰქონდა თავისი ოცნება, რომ ეს იყო დიდი სცენა და სიმღერა. შემდეგ ის დაძმებთან ერთადაც გამოდიოდა და 13 წლის იყო, როდესაც ტელევიზიაში სტუმრად მიიწვიეს და შემდეგ ინტერვიუში ყובה, რომ საერთოდ არც კი ვიცი რას მეკითხებოდნენ, ან მე რა უნდა მეპასუხა, ან საერთოდ რა ხდებოდა ჩემს ირგვლივ, ამბობს სელინ დიონი. მაგრამ შემდეგ უკვე განვითარდა მისი კარიერა, სხვათაშორის კანადაში რომის პაპს იოანე პავლე მეორეს ჰქონდა ვიზიტი 1984 წლის 11 სექტემბერს და უკვე მის წინაშე ამღერეს სელინ დიონი და ეს უკვე ნიშნავდა და ეს უკვე ფართო დადასტურება იყო იმისა, რომ მას როგორ ვთქვა, კანადის სახე, ვოკალური სახე შეგვეძლო გვეწოდებინა და ასეც მოხდა. 90 წელს 1990-ში მან უკვე პირველი ინგლისურენოვანი ალბომი გამოსცა, ნელ-ნელა მისი პოპულარობა მოედო, ასე ვთქვა, სოფლიოს, გახდა საკმაოდ პოპულარული მომღერალი და 97 წელს მოხდა ის, რაც მოხდა. ეკრანზე გამოვიდა ტიტანიკი და რაც მას შემდეგ რაც მოვისმინეთ მისი შესრულებით My Heart Will Go On, აი ამის შემდეგ უკვე სელინ დიონი გახდა დაუვიწყარი ხმა როგორც კინოსამყაროში, ასევე დიდ სცენაზე და საერთოდ მუსიკალურ სამყაროში. ყველა საინტერესო ის არის, რომ თავად ამ სიმღერის მიმართ არც სელინ დიონს და არც ჯეიმს კამერონს, ფილმის რეჟისორს, არ ჰქონდა რაღაც ძიდათ ისეთი განსაკუთრებული დამოკიდებულება და მეტიც საერთოდ არ მოწონდათ ეს სიმღერა და არც ის იდეა მოსწონდა ჯეიმს კამერონს, რომ ამ სიმღერით უნდა დასრულებულიყო ფილმი. და თვითონ სელინ დიონი ერთ ინტერვიუში ყვება ას ბილბორდს მისცა მან ინტერვიუ და ასეთ რამეს ამბობს, რომ როდესაც ჩავწერეთო ეს სიმღერაო, არც ფილმზე მიფიქრიაო, არც რადიოში გაშვებაზე მიფიქრიაო, უბრალოდ ფიქრობდი რომ მოდი ვიმღერებ ამ სიმღერას და всё დავანებებ თავს, ამით დამთავრდება ყველაფერი. მაგრამ დამთავრდა ყველაფერი კი არა, დაიწყო ამით ყველაფერი და დაიწყო ის, რომ ეს სიმღერა, ეს მელოდია, მისი ეს ხმა და საერთოდ მთელი ჟღერადობა, რაც შექმნა ამ სიმღერამ და რა თქმა უნდა ხელი შეუწყო ამ ყველაფერს, თავად ტიტანიკის წარმოუდგენელ პოპულარობა, მაგერ უკვე ამდენი ათეული წლის განმავლობაში დაუვიწყარ შემსრულებლად აქცია სელინ დიონი და შემდეგ უკვე მსოფლიო სცენები დაიპყრო მან. და აი მიუხედავად ამ ძლიერი დაავადების და ამ რთული მდგომარეობისა, მან შეძლო და დიდ სცენას დაუბრუნდა. ასე რომ ვინც საფრანგეთში ხართ და გიყვართ სელინ დიონი, ალბათ გეცოდინებათ კიდეც მისი ტურის კალენდარი და განრიგი 17 ოქტომბრამდე შეგიძლიათ, რომ ჯერ კიდევ არის სხვათაშორის დღეს დილით გადავამოწმე, როდესაც ამ თემას ვამზადებდი, გადავამოწმე და თითქმის ყველა ბილეთი გაყიდულია, ესე წერს საიტები. ანუ ეს ნიშნავს, რომ დაინტერესების შემთხვევაში შეგიძლიათ ადგილი მოიპოვოთ სელინ დიონის კონცერტზე დარბაში და ვინც იმყოფებით საფრანგეთში ან აპირებთ წასვლას სელინ დიონი გიყვართ, გაითვალისწინეთ, რომ მისი ტურნე 17
ოქტომბრამდე გაგრძელდება. ჩვენს ეთერში ზამწუთას გაგრძელდება ბატონო ჩემო, ჩვენი ზვირფასი ხმის რეჟისორი მზადარი, რომ სელინ დიონის რომელიმე ერთ-ერთი საუკეთესო სიმღერა მოგვასმენინოს რადიო იმედის ეთერში, ჩვენ ამასობაში შევისვენოთ და დაგი

უნდობით როგორც დააკპირდით 900-იანის საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სატელეფონო ხაზზე ჩავრთავთ ქეთევან ქემოკლიძეს ესპანეთიდან და ვისაუბრებთ დაგეგმილ პრემიერაზე ლისაბონის თეატრში კარმენი. ასე რომ ახლა სელინ დიონი ჩვენს ეთერში. მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით და თქვენ უსმენთ რადიო იმეც FM 105.9-ზე.

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 515 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: 2-33-1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის

სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 48 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: დასავლეთი აფრიკა. 19

0: ოკუნის პირველ ნახევარში ინგლისელმა მკვლევრებმა ატლანტის ოკეანის სანაპიროზე აღმოაჩინეს გაუჩინარებული იდუმალი ცივილიზაციის კვალი. ეს იყო ძველი ქალაქ იფეს ნანგრევები, ერთდროს ძლევამოსილი სახელმწიფოს დედაქალაქი. გადმოცემით მისი ტერიტორია უზარმაზარი იყო, ის მოიცავდა მთელ დღევანდელ ნიგერიას, ბენინსა და ტოგოს. ჯერ კიდევ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე დიდი ხნით ადრე ეს იყო მდიდარი ქვეყანა აყვავებული ვაჭრობითა და ხელოსნობით, თუმცა ეს ყველაფერი შორეულ წარსულში დარჩა. არქეოლოგებმა იფეს მცხოვრებთა ძველი ხელოვნების მრავალი ძეგლი იპოვეს, თიხის, ქვის, ბრინჯაოს სკულპტურული პორტრეტები. ისინი გაუცებას იწვევენ შესრულების სრულყოფილებით, ფორმების საოცარი სიზუსტით, ადამიანის სახეების სილამაზითა და გამომხატველობით. სტილისტურად ეს აფრიკული სკულპტურები ძველ ბერძნულ სენატს ესავება, მაგრამ ვინ და როდი შექმნა აფრიკის დასავლეთ სანაპიროზე ხელოვნების ასეთი დამაჯერებელი რეალისტური ნიმუშები, უცნობია. ქალაქ იფესგან შემორჩა ოდესღაც უზარმაზარი თიხის კედლების ნაწილები და ბალახმორეული ციხესიმაგრის თხრილები. იფეს მიმდებარე ტერიტორიების თანამედროვე მაცხოვრებლები არაშენებენ სასახლეებს, ართლიან ქანდაკებებს ქვისგან. მათ დაკარგეს წინაპრების ყველა უნარი, მაგრამ ინახავენ ლეგენდებს იმ საოცარი ხალხის შესახებ, რომლებმაც დაარსა იდუმალი ქალაქი. მეცნიერებმა შეძლეს შეეკრიბათ ყველა გადმოცემა იფეს მაცხოვრებელთა შესახებ. მოთხრობებში აღწერილია ლამაზი და მაღალი, ათლეტური აღნაგობის არსებები, რომლებიც საოცრად გავდნენ გაუჩინარებულ ატლანტებს, პოსეიდონის მემკვიდრეებს. მაგრამ რატომ დატოვეს ამ ადამიანებმა შესანიშნავი ქალაქი იფე? რატომ წაიღეს თან ყველა ცოდნა, ტექნოლოგია, საგანძური? რა მოხდა აფრიკის დასავლეთ სანაპიროზე რამდენიმე ათასი წლის წინ, უცნობია. თუ ლეგენდებს დაუჯერებთ, ქალაქი იფე იყო მთელი კაცობრიობის დაბადების ადგილი, მაგრამ მართლა ასეა თუ არა, ეს არავინ იცის.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-Code, Radio Imedis Eterში.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: დაახლოებით 961 წელს არაფლით გამორჩეულ ფანასკერტის ციხეში დაიბადა ვაჟი, რომელსაც დიდი მომავალი ელოდა. ახლადმოვლენილ ბაგრატ უფლისწულს მემკვიდრეობით სამი სამეფო ერქო. 975 წელს 13 თუ 14 წლის ბაგრატი აი აქ, უფლის ციხეში, მაშინდელი ქართლის ერისთავთა რეზიდენციაში მოვიდა და ეს მხარე მის მფლობელობაში გადავიდა. ამ საქმეში ბაგრატს გამორჩეული ერისთავი იოანე მარუშიძე და მამობილად ქცეული ბიძა დავით კურაპალატი დაეხმარა. მალევე დაახლოებით 978 წელს იოანე მარუშიძემ ბაგრატ უფლისწული დასავლეთ საქართველოში, ანუ აფხაზეთში გადაიყვანა და იქ მეფე დაკურთხა. ერთიანი საქართველოს პირველი ხელმწიფის ბაგრატის ერთადერთი გამოსახულება სწორედ აფხაზეთში, კერძოდ კი ბედიის სახელოვან მონასტერში შემოხვდა. კიდევ ერთი დიდებული ქართული ტაძარი ატენის

0: სახით ბაგრატ მეფის ბობოქარი ცხოვრების საინტერესო დეტალებს ინახავს. ეკლესიის კედელზე არსებული წარწერის მიხედვით, ახალგაზრდა ბაგრატი როგორც ჩანს საკუთარ დედას დაუპირისპირდა. მას უფლისციხე ჩამოართვა და ფაქტობრივად ექსორია ხო, ანუ გადაასახლა. თუ დედაშვილ შორის კონფლიქტი მართლაც არსებობდა, როგორც ჩანს ის დიდხანს არ გაგრძელებულა. მოგვიანებით ბაგრატი დედას ყოველთვის თავის გვერდით იხსენიებს, მაშინაც კი, როცა ამის არანაირი აუცილებლობა არ არსებობს. ამის დასტური ბედიის ოქროს საოცარი ბარძიმია, რომლის პირზე ასეთი წარწერაა შესრულებული. წმიდაო ღმრთის მშობელო, მეოხ ეყავ წინაშე ძისაშენისა ბაგრატ აფხაზთა მეფესა და დედასამაცა გურანდუხტ დედოფალსა. ბაგრატ მეფისათვის სენტიმენტალიზმი უცხო იყო. თუ ეს საქართველოს ერთიანობას სჭირდებოდა, ის რადიკალურ გადაწყვეტილებებსაც იღებდა. 1010-1011 წლებისათვის ბაგრატმა თავისი მამიდაშვილების, ეგრეთ წოდებული კლარჯი ხელმწიფეების სამფლობელოს შემოერთება გადაწყვიტა. სწორედ ამიტომაც სუმბატი და გურგენი სადარბაზოდ მიიწვია ფანასკერტის ციხეში. მეფემ სტუმრად მისული საკუთარი მამიდაშვილები ჯერ შეიპყრო და შემდეგ თმოგვის ციხეში გამოკეტა. ბიჭები აქ გარდაიცვალნენ კიდეც. ამის შემდეგ ბაგრატმა მათი სამფლობელოები, მათ შორის ციხე ქალაქი არტანუჯი, საქართველოს სახელმწიფო შემოუერთა. ბევრი ადამიანური ტკივილის, მორალური კომპრომისისა თუ მტერთან შერკინების მიუხედავად, ბაგრატ მესამემ პირნათლად შეასრულა მისია, რომელიც მას განგებამ დაუწესა. სწორედ ბაგრატმა ჩაუყარა საფუძველი საქართველოს ფეოდალურ მონარქიასა და სახელმწიფო საქართველოს. ამ დიდებული მეფის ტიტულატურა ასეთი იყო: მეფე აფხაზთა, ქართველთა, რანთა და კახთა და კურაპალატი. ივანე ჯავახიშვილი წერდა: ბაგრატ მეფის მტკიცე ხასიათმა, ბრძნულმა და წინდახედულმა მართველობამ, ვაჟკაცურმა გულადობამ და შორსგამჭრეთელმა პოლიტიკამ საქართველო გაერთიანა და მის ძლიერებას მკვიდრი საფუძველი დაუდგა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭელა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭელა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
4: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. გურეკეთ 224-24-00.
5: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ

0: სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
3: ახალქალაქი 101.3.
4: ახალციხე 101.5.
5: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
3: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
3: დედოფლისწყარო 104.7.
6: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
3: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
3: სტეფანწმინდა 101.
6: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
5: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
7: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
8: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
10: საქართველოში 9 საათია.
11: ქრონიკა FM. თამუნა აფშილავასთან ერთად.
12: ფილმშიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმები. 9 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა. საქართველოსა და ნაურუს რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობა დამყარდა. შესაბამის დოკუმენტს ხელი ნიუ-იორკში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ და ნაურუს რესპუბლიკის პრეზიდენტმა დევიდ ადეანგმა მოაწერეს. შეხვედრაზე ირაკლი კობახიძემ ნაურუს პრეზიდენტს მადლობა კიდევ ერთხელ გადაუხადა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დიპლომატიური ურთიერთობის გაოქმებისთვის. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ნაურუს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რომ საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დაცვა სტაბილური და პასუხისგებლიანი საერთაშორისო ურთიერთობის საფუძველია.
13: მოხარული ვარ, რომ გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში შევხვდი ნაურუს რესპუბლიკის პრეზიდენტ დევიდ ადეანგს დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების შესახებ ოქმის ხელმოწერით. ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობების ახალი ეტაპი იწყება. ვიმედოვნებთ, მომავალი წლების განმავლობაში ჩვენი პარტნიორობა გაღრმავდება.
12: გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის ფარგლებში საქართველოს ვიცე-პრემიერი და საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ველისლავა პეტროვა ჩამოვა შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოსა და ბულგარეთს შორის ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის აქტუალურ საკითხებზე ისაუბრეს. განხილვის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო თანამშრომლობის გაძლიერება, უსაფრთხოების, საჯო ეკონომიკური ურთიერთობის, ტრანსპორტის დაკავშირებადობისა და ენერგეტიკის მიმართულებით. გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის ფარგლებში მაკა ბოჭორიშვილი ბოლივიის საგარეო საქმეთა მინისტრსა შეხვდა. შეხვედრაზე გამოიდგა მსაუბრობა ქვეყნებს შორის პოლიტიკური დიალოგის გაღრმავების და სხვადასხვა მიმართულებით თანამშრომლობის გაძლიერების კუთხით. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი დელეგაციასთან ერთად ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში ვიზიტის ფარგლებში გლობალური მდგრადი ტრანსპორტის ფორუმს დაესწრება. ფორუმის ფარგლებში მინისტრი ტრანსკასპიურ საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტთან დაკავშირებით გამართულ მაღალი დონის შეხვედრაზე სიტყვით გამოვა. ღონისძიების მთავარი მიზანი უსაფრთხო, ეფექტიანი და მდგრადი სატრანსპორტო სისტემების განვითარების ხელშეწყობა, გლობალური დაკავშირებადობის გაძლიერება და სავაჭრო ლოგისტიკის

0: პოლი ქსელების გაუმჯობესება. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე საუბრობს.
1: აღნიშნული ფორუმის პარკლებში, სადაც ყურადღება გამახვილდება შუადერეფანზე, მის ტენდენციებზე და ასევე საქართველოს როლზე შუადერეფნის კონტექსტში. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მაღალი დონის შეხვედრები გამართება როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან.
0: სომხეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის 35 წლისთავის აღსანიშნავად საქართველოში სომხეთის რესპუბლიკის საელჩომ საზეიმო ღონისძიება გამართა. ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდნენ საქართველოში სომხეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი აშოტ სმბატიანი და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შოალ პაპუაშვილი. მხარეებმა ისაუბრეს საქართველოსა და სომხეთს შორის მეგობრულ ურთიერთობასა და სტრატეგიულ პარტნიორობაზე და ამ მიმართულებით თანამშრომლობის მნიშვნელობას კიდევ ერთხელ გაუსვეს ხაზი.
2: ერისთვის დამოუკიდებლობის სუვერენიტეტისა და ეროვნული ღირსების ღირებულებებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. დღევანდელ კომპლექსურ და გამოწვევებით სავსე სამყაროში ძალისხმევას არ ვიშურებთ, რათა დავიცვათ მომავლის დამოუკიდებლად განსაზღვრის უფლება, გაუფრთხილდეთ ჩვენს იდენტობას და ღირებულებებს და ჩვენი მისაღებების შესაბამისად ჩამოვაყალიბოთ მშვიდობიანი და კეთილ დღეობაზე ორიენტირებული საზოგადოება.
3: დამოუკიდებლობა არამხოლოდ ისტორიული მიღწევა, არამედ ყოველდღიური პასუხისმგებლობაც და გავაძლიეროთ ჩვენი სახელმწიფო. სომხეთსა და საქართველოს აერთიანებს დაბალანსებული საგარეო პოლიტიკის გატარების მისწრაფება, საერთაშორისო და რეგიონულ სხვადასხვა პარტნიორებთან კონსტრუქციული ურთიერთობების განვითარების გზით. ამ კონტექსტში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ევროპული მიმართულებით თანამშრომლობას. სომხეთი თავის ევროპული ინტეგრაციის გზას საქართველოსთან მჭიდრო თანამშრომლობის კონტექსტში განიხილავს.
0: და დღეს ხო ინფორმაცია მართულ გუნჩი შეფასებები კეთდება ბახმაროში გამართულ შეხვედრაზე, რომელიც ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით არმასახვლედიანის ორგანიზებით გამართა და მასში დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. სახელისუფლებო გუნჩი ამბობდა, რომ შესაძლებელია იყოს გამჭვირვალობის კანონის გვერდის დავლა და იმ შავი ხროლების მოძებნა, რომელიც ერთ-ერთმა ევროკომისარმა დაანონსა. შეგახსენებთ ამ საქმეს აუდიტის სამსახური უკვე სწავლობს, რომელიც უახლოეს პერიოდში დაადგენს დაირღვა თუ არა გრანტების შესახებ კანონი. ასევე ცნობილია, რომ ნებართვის მისაღებად მთავრობისთვის არ მიუმართა, თავად ევროსაბჭოში კი განგვიცხადეს, რომ მათი მხრიდან გრანტი არ გაცემულა.
4: უნდა დაუშვათ და არც გვინდა რომ დაუშვათ, რომ ევროსაბჭომ მისთან დაისახა სანქციების ამ შემთხვევაში კანონის გვერდის ავლა, რომ არ არის ის იმ შავი ხვრელების და გზების მოძებნის მსვლელობა, რომელსაც ერთ-ერთი ევროკომისარი ასე გვიანონსებდა. ყველასათვის ცნობილია, რომ ჩვენ შავი ფულის შემოსვლის ყველა მცდელობა და ხვრელი ამოუქოლეთ შესაბამისად ყველას, ვისაც უნდა რომ საქართველოსი თანხა დახარჯოს, აქვს შესაძლებლობა მიმართოს მთავრობას და აიღოს თავისგან
5: თუ არ ცდები მარტა კოსმა ბრძანა თავის დროზე ამ კანონის მიღების შემდგომ, რომ ისინი შეეცდებიან მოძებნონ რაღაცა ხვრელები იმისათვის, რომ ამ რადიკალური ჯგუფების დაფინანსება რაღაცნაირად ჩვენს ქვეყანაში კანონის გვერდისავლით მოხდეს და შეიძლება საქმე გქონდეს, სავარაუდო შეიძლება იყოს ამასთან დაკავშირებული.
0: არჩილ გორდულაძეს და იოსებ ჯორბენაძეს უსმენთით.
6: Kronika FM. Tamuna Apshilovasdan ertad.
0: ქრონიკამ კითხვით მიმართა ევროკავშირსა და დანიის კულტურის ინსტიტუტს, იზიარებენ თუ არა პასუხისგებლობას მილიონზე მეტი ადამიანის შეურაცხყოფაზე, თუმცა მათგან პასუხი ამ დრომდე არ მიგვიღია. საუბარია მუსიკოს კორძის კონცერტის ანონსზე, რომელიც ევროკავშირის მხარდაჭერი დანიის კულტურის ინსტიტუტმა და ხელოვნების სახლმა სექტემბრის ბოლოსთვის დაანონსა. მართულ გუნჩი ამბობენ, რომ ევროკავშირის ესქმედება შემაშფოთებელია და იმის მაგალითია, რომ მათ არ შეუცვლიათ საკუთარი მიდგომები და ასეთი დაფინანსებით ცდილობენ სამოქალაქო ჯგუფებში დაპირისპირების კერები გააჩინონ.
7: რომ ევროკავშირი ახლა ამის ასე ვთქვათ დაფინანსებლად გვევლინება და ახდენს ამის წახალისებას, თავისთავად არის შემაშფოთებელი და როგორც ჩანს მათ არ შეუცვლიათ ის მიდგომა, ის ხელწერა, რომელიც წარსულში ითვალისწინებდა აი ასეთი ტიპის დაფინანსებით სხვადასხვა კერების გაჩენას იმისათვის, რათა სამოქალაქო ჯგუფები ერთმანეთს დაპირისპირებოდნენ.
0: თორნიკე ჭეიშვილს უსმენდით. საქართველოს პროკურატურამ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფულის გათეთრების ფაქტზე უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. გამოძიები დაადგინა, რომ ბრალდებულმა საქართველოში მოქმედ კომერციულ ბანკში გახსნილ ანგარიშებზე თითქოს და საინვესტიციო მიზნით უცხოეთიდან პირადი და მასთან აფილირებული პირების ანგარიშებიდან რამდენიმე ათეული მილიონი უცხოური ვალუტა დანაწევრებული ჩარიცხვებით გადაიტანა. ბრალდებულმა სახის წარმოალობა შესაბამისი დოკუმენტაციით კანონიერი შემოსავლის სახით მილიონიუმა. თანხის ნაწილი კი შემდგომი ინტეგრაციის მიზნით ოფშორული სახელმწიფო საბანკო სისტემაში გადაიტანა. გამოძიების ფარგლებში დაყადაღებულია დაახლოებით 70 მილიონი ლარის ეკვივალენტი უცხოური ვალუტა, რომლის სახელმწიფო სასარგებლო ჩამორთმევისთვის პროკურატურა შესაბამის სამართლებრივ პროცედურებს გაატარებს. ბრალდებულს 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. პატიმრობის გამოყენების შემთხვევაში მის მიმართ ძებნა გამოცხადდება.
8: შესაბამის დოკუმენტაციაზე მითითებით, შენი ყმა კანონიერი გზით მიღებულ შემოსავლად და შემდგომ ინტეგრაციის მიზნით აქტივის ნაწილი გადაიტანა ოფშორული სახელმწიფო საბანკო სისტემაში. უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ბრალდება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე დაუსწრებლად წარედგინა, რაც საჩერის სახედაზომად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურა ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების მოთხოვნით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს.
0: რუსთავში ავარიული საცხოვრებელი შენობების გამაგრება, რეაბილიტაცია გრძელდება. სამუშაო აქტიურად მიმდინარეობს თქუჩის ნომერ მერვე კორპუსში. პროექტი ითვალისწინებს შენობის საძირკვლის გამაგრებას, კარფანჯრების, საიმნებისა და სახურავის შეცვლას და ფასადის სრულ რეაბილიტაციას. გამაგრება, რესტავრაცია უკვე დასრულებულია ამავე უბანში არსებულ 4 საცხოვრებელ კორპუსში. პროექტის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2.385.000 ლარი დაფინანსდა. რუსთავის მერი საუბრობს.
9: რამდენიმე შენობა უკვე დავასრულეთ, მიმდინარეობს 8 ნომერის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და პარალელურად ასევე ვმუშაობთ ახალი კორპუსების დაპროექტებაზე.
10: მასშტაბური პროექტი მიმდინარეობს თბილისის ქუჩაზეც, რომელიც მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით დაიგეგმა და ავარიული კორპუსის გამაგრება, რესტავრაციას ითვალისწინებს.
0: უცხოეთის სიახლეები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, უკრაინასთან მიმდინარე ომის გამო რუსეთმა დიზელის საწოვის ინდუსტრიაზე კონტროლი დაკარგა. ტრამპის თქმით, რუსეთში დიზელის საწოვის გადამამუშავებელი ქარხნების დიდი ნაწილი აფეთქებების შედეგად დაზიანებულია და თუ მცირე დროებით მწყობრიდან არის გამოსული. შტატების პრეზიდენტის განცხადება სოციალურ ქსელში უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკიც გამოეხმაურა. ზელენსკიმ უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მიერ წარმოებულ ომს საღიაზრის წინააღმდეგ ბრძოლა უწოდა და მისი დასრულების აუცილებლობაზე გამახვილა ყურადღება. მისი განცხადებით, რუსეთის სამიზნე აღარ უნდა იყოს უკრაინის ენერგეტიკული სექტორი, კრიტიკული ინფრასტრუქტურა და სურსათის ექსპორტი. ზელენსკის თქმით, ამ შემთხვევაში უკრაინის მხრიდან დეესკალაციისკენ მიმართული საპასუხო ნაბიჯები იქნება გადადგმული. რუსეთ-უკრაინის ომი ყველაზე რთულად მოსაგვარებელ კონფლიქტად მოიხსენია შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეი დი ვენსმა. ჟურნალისტებთან საუბრისას იმედი გამოთქვა, რომ გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში შტატებისა და უკრაინის პრეზიდენტების შეხვედრას გარკვეული პროგრესი მოყვება. შეერთებული შტატები 23 სექტემბრიდან ირანული ავიაკომპანიების მუშაობას მთელ მსოფლიოში დაბლოკავს. ვაშინგტონის გადაწყვეტილების შესახებ შტატების ხაზინის მდივანმა ისაუბრა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 10:00-ზე გავა.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
11: გაგაცნობთ 22 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უმალეკო ამინდია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ბესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 28, ამბროლაურში, ჭიათურაში, ფოთში, ზუგდიდსა და ბათუმში 29, 30 გრადუსი იქნება სენაკსა და ოზურგეთში, 31 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომსა და გორში 29, რუსთავში 30. 24 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და ახალციხეში, 19 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი ქროლებს სვალება.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: მის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: თვითმცლელის გაუმართავობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
5: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე. მარიკა ფაკურაძესთან ერთად.
8: დილამშვიდობის მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ რადიო იმედს უსმენთ დილის ეთერს მარიკა ვაკურაძესთან ერთად და ახლა ჩვენ გვაქვს თან ძალიან საინტერესო, ცოტა შორეული, მაგრამ საამაყო და აქტუალური თემა, რომელიც უკავშირდება ქართველ მეცო-სოპრანოს, ქართველ საოპერო მომღერალს ქეთევან ქემოკლიძეს. მოგეხსენებათ, ქეთევან ქემოკლიძე ძირითადად მაინც ესპანეთში ცხოვრობს, ბარსელონაში, და ამიტომ იშვიათად გვაქვს ხოლმე იმის ფუფუნება, რომ სტუდიაში პირდაპირ ეთერში მოვიწვიოთ, მაგრამ ახლა გვაქვს შუალება, რომ მას დაუკავშირდეთ პირდაპირ ეთერში სატელეფონო ჩართვით, გავესაუბროთ, მოვიკითხოთ და მთავარი სიახლის შესახებ გამოვკითხოთ. ყველა ინფორმაცია და ყველა შეკითხვა დავსვათ იმის შესახებ, რომ ის ემზადება ძალიან საინტერესო წარმოდგენისთვის, რომელიც ლისაბონის თეატრში უნდა გამართოს და ეს იქნება კარმენი. თუ არ ვცდები ზუსტად ასეა მისი სიახლე, მაგრამ რაშიც ვცდები და რაზეც შეკითხვა მაქვს, ყველაფერი ახლა პირდაპირ ეთერში გაისმება. ქეთი, მოგესალმებით, გამარჯობა, ისმის ჩვენი ხმა.
9: ჩვიდობის მარიკა, შენ და ჩვენს მსმენელს, სრულიად საქართველოს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩვენ გვისმენს.
8: დილამშვიდობისა, მადლობა, რომ ასე დილა ადრიან ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში რადიო იმედის მსმენელებისთვის და აბა გისმენთ. ჯერ რა ხდება ბარსელონაში, როგორ მიდის ყოველდღიური ცხოვრება და რეჟიმი და როგორია ლისაბონისთვის მზადება?
9: ბარსელონაში ცხელა, მართალი რომ ვითხრათ, საქართველოში გადარებული ერთი თვე ძალიან, ესეც რომ ვთქვა, ძალიან გრილი იყო და აღარ მოველოდი, რომ სადმე შეიძლება კიდე ესეთი სიცხე ყოფილიყო და აქ ნამდვილად ძალიან სიცხე დამხვდა, ჯერ კიდე ზაფხული, ჯერ კიდე ზღვა, მზე და პარალელურად ოღონდ უკვე სექტემბრის რუტინა, სკოლა,
8: ბავშვების სკოლა და
9: სამუშაოება, მომზადება უკვე შემდეგი კონტრაქტებისთვის და ესე რომ ვთქვათ, სრულიად საზაფხულო და სარდაფებო ამინს ის მიუხედავად უკვე სექტემბრის დაწყების დასაწყისის ეს ერთხვაც აქტიობები მაინც უკვე დაიწყო და ვეღარ გავუპირვართ ამას უკვე.
8: სხვათაშორის ხშირად ფიქრობ ხოლმე, იმიტომ რომ როდესაც საქართველოსთან შორს საცხოვრებლად მიდიან, ბევრი ისეთი თქვა კომფორტული მხარეები რაც არის, ოჯახის დახმარება, სანათესაო, თუნდაც სამეზობლო საქართველოსში ხო იცით მეზობლობა როგორი, ახლა ურთიერთობები, ეს ყველაფერი იხსნება და ადამიანს მაინც მარტო უწევს რომ ოჯახის პასუხისგებლობებიც მთლიანად მასზე იყოს და თან პროფესიული განვითარებაც მო ხერხოს. და მithumetes, როდესაც ადამიანი პრაქტიკულად სულ არის სცენაზე, სულ უნდა იყოს ფორმაში, არის მოთხოვნადი, აქტიური, მომღერალი თავის სამსახიობო ელემენტებით. აი ეს როგორ უნდა შეათავსო? მე ვფიქრობ, რომ არ არის ეს ასეთი მარტივი, რაც შორიდან ჩანს და მომხიბვლელიც

0: არის კი, მაგრამ რეალობა ალბათ სხვა იქნება რა.
1: არ არის ადვილი ნამდვილად, ზოგადად მე მგონი არ არის ადვილი იყო დედა თანამედროვე პერიოდში სამყაროში, იმიტომ რომ ქალებს ძალიან ბევრი გამოწვევა გვაქვს. შეიძლება გესმის ხოლმე ესეთი არგუმენტი, რომ თქვენ თვითონ აირჩიეთო, მაგრამ ნამდვილად ჩვენ თვითონ აირჩიეთ, რომ ვიყოთ თავისუფალი, ჩვენს ბედს ჩვენ თვითონ წყვეტდეთ და მე მგონი ამაში არაფერი არ არის ცუდი და მე ვფიქრობ, რომ ქალებს სწორედაც ეს დიდი ნიჭი აქვთ, რომ ყველა გამოწვევას რაღაცნაირად გაუმკლავდნენ, ეს იქნება პროფესიული, ოჯახი, თუ და ვიცი, ყველაფერი. რადგანაც ასეთ მე მგონი რაღაცა ბევრი ძალა გვაქვს, ბევრი ძალა გვაქვს და
0: მულტიფუნქციურები ვართ ქალები მაინც უფრო.
1: არ გვიჭირს, იმიტომ ვიყოთ, რომ ეს ყველაფერი რთულია და ხანდახან ძალიანაც ბევრი ენერგიას მოითხოვს, რომელიც ხანდახან არ არის ხოლმე.
0: ასია ნამდვილად. კარგით, გადავერთოთ ახლა შემოქმედებითი და საქმიან მხარეზე და ლისაბონი, რაც დავაანონსე შესავალში, მე მგონი ეს არის ახლა მთავარი გეგმა, ხო, მზადება ლისაბონისთვის.
1: რა სადგაიმართ? გეგმა ახლა 10 დღეში არის ლისაბონი ნამდვილად.
0: ეს იქნება კარმენის ახალი დადგმა პორტუგალიელების მხრიდან, თუ აი დეტალები რო გითხრათ, რა და როგორ არის?
1: ახალი დადგმა მარ არის, ეს არის უკვე დადგმული სპექტაკლი revival, რასაც ეძახიან. ტრადიციული დადგმა იქნება აბსოლუტურად. ოღონდ ზანი შეთოთ არის ხოლმე ტრადიციული დადგმები მომიწევს სიმღერა, მე ხარია რომ რაღაცნაირად ტრადიციული იქნება, ალბათ თავისი კასტანეტებით, ცეკვით და ასე შემდეგ. ლისაბონში, საერთოდ პორტუგალიაში პირველად ვხარი და ძალიან მიხარია ეს ფაქტი და უნდა აღნიშნო რომ სულ ხოდე ხომ წინა ქეთევას რა იმ პორტუგალიაში წამოყვანილეთ, იმიტომ რომ არ მინდოდა წასულიყო როგორც უბრალოდ ტურისტი, მინდოდა წასულიყო პროფესიულად და აი ამის როა ეს თხოვნა, იმიტომ რომ პორტუგალია და ლისაბონი ძალიან დაკავშირებული არის წინა ქეთევანთან, იმიტომ რომ ბოლო ქეთევის სანსკონდა წინა ქეთევას ოთოსენი იყო ნაიმი პილიგრიმები პორტუგალიელები, ძალიან დიდი ასულე ხო არის წინა ქეთევანის წამების სცენიდან ლისაბონში და აი ძალიან მიხარია რომ რაღაცნაირად ამ ადგილზე მოხდები და ვიმღერე კარმენს, რომელიც ესე მიყვარს და მე მგონი მასაც უყვარ.
0: კი, მე მგონი არა, ნამდვილად უყვარხარ. ხო, ეს ძალიან დიდი ის არის კედლის პანო, სადაც ასახული არის ქეთევან დედოფლის წამების სცენები და სხვათა შორის არა მხოლოდ ქართველი დამთვალიერებლებისთვის, მე რაც მინახავს სოფლიო დამთვალიერებლებისთვისაც ძალიან შთამბეჭდავი, ნუ ძიმედ შთამბეჭდავი სანახაობა. ისე რა საინტერესოა, ხა გისმენდით და რეალურად ბარსელონასა და ლისაბონ შორის ძალიან მოკლე მანძილია. იმაზე მოკლე ვიდრე სხვა დანარჩენ ევროპის ქვეყნებთან და ევროპის ქალ დიდ ქალაქებთან, ხო? მაგრამ აი მაინც ბოლო მომენტამდე ინარჩუნებდით იმას, რომ უბრალოდ სამოგზაუროდ, უბრალოდ არ ჩასულიყავით და რაღაც განსაკუთრებული და მომხდარიყო.
1: მინდოდა რომ მემღერა, კი, ნამდვილად იქ და წასულიყავი რაღაცნაირად პროფესიული მიზნებით და არა უბრალოდ ტურისტული მიზნებით. რაღაცნაირად ესე მქონდა ჩაფიქრებული და რაღაცნაირად ამისრულდა ეს სულელე.
0: და როცა აგისრულდა, ანუ როცა
1: ძალიან ახლოს არის მართლა და არანაირი პრობლემა არ არის ლისაბონში მოხვედრა და აქედან მაინც რაღაცნაირად ამიხარია რომ
0: აბარა. აი მე ის მაინტერესებს, როცა აგისრულდათ. როცა აგისრულდათ და როცა მიიღეთ შემოთავაზება, ის გაიფიქრეთ, რომ აი ეს მომენტი დადგა, რასაც ველოდი, რაც მარტო მე ვიცოდი.
1: კი, კი, ნამდვილად. რასაც ველოდებოდი შინაგანად, აი დადგა ნამდვილად.
0: აჰა, ეს იქნება ესე იგი ოქტომბრის გეგმა. კიდევ დარწმუნებული რაღაც საინტერესო კალენდარი გექნება. შეგიძლიათ წინასწარ გაგვიზიაროთ, თქვათ,
1: მომდენო შემდეგში არის უკვე აიდას ახალი პროდუქცია კალაგონში, შემდეგში არის გრანდას ფესტივალი. რა ვიცი, გეგმები ბევრი ახოლმე. დასწორია, ყველაფერი კარგად იყოს, დედამიწაზე მშვიდობა, ჯანმრთელობა, რა ყველა ეს გეგმა რაღაცნაირად იმას ნათხოვმე.
0: ეს ძალიან კარგია. სხვათა შორის, აქ ახლა რასაც ვაკვირდებოდი მთელი ზაფხულის განმავლობაში, კი სახლში დაბრუნდით და დასასვენებლად და ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან დატვირთული პროგრამაც ჰქონდათ, იმიტომ რომ ოპერის სცენაზეც გნახეთ საინტერესო პროექტში.
1: ორჯერ ძალიან სასიხარულო იყო ეს ესეთი რაღაცა ქართული

0: შემდეგ ქალბატონი ელისო ბოლქვაძის მოწვევით ბათუმში, სადაც მას სურვილი აქვს დააფუძნოს გონიოს ციხეზე ფესტივალი და მართლაც სასწაული საღამო იყო ქართული მუსიკის და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იდეა, რომელიც აუცილებლად უნდა განხორციელდეს, იმიტომ რომ საოცარი ადგილია და საოცარი გარემო და ატმოსფერო არის გონიოს ციხეზე და შემდეგ უკვე დაგვირგვინდა
1: ოპერის თეატრში
0: სანდრო ინაშვილისა და ვანო სალიშვილის ძღვენი შესანიშნავი საღამოთი, რომელიც იდეის ავტორი და წამყვანი იყო ჩვენი ძვირფასი ნიკოლოს წოლოკიძე და ეს ნამდვილად აი საოცარი საღამო იყო, იმიტომ რომ ყოველი მომენტი, როდესაც რაღაცნაირად ისტორიას ეხები, ძალიან ძვირფასი და ძალიან საყვარელია, იმიტომ რომ ჩვენ კი გონია თანამედროვე ქართულ მომღერლებს, რომ წარმატებულები ვართ, გამომდივართ აქ, მაგრამ ასე არ არის, ჩვენი ძალიან შორეული წინაპრებიც ძალიან წარმატებლები იყვნენ და გამოდიოდნენ მსოფლიო სცენებზე, დიდ მოწონებას იმსახურებდნენ და წარმოდით იმ დროს და იმ პირობებში ახერხებდნენ ამას და ეს ალბათ კიდევ ორჯერ და ათჯერ დასაფასებელია და სწორედ ამ ადამიანებმა გაკვალეს და გაგვინათეს ჩვენ გზა.
1: ხო და ამ ყველაფრის გახსენება ჯერ ერთი გაცოცხლება და თანამედროვე თუ სწორად არის შეფასება.
0: ქართული საზოგადოებრივი სამუსიკო სკოლა ძალიან არის წარმატებული და ძალიან ნაყოფიერი იყო ყოველთვის. აქედან გამომდინარე, როდესაც უკვე მუსიკოსებს მას შეძლეს რომ გასულიყვნენ, აღმოჩნდა რომ ჩვენი წარმომადგენელი აბსოლუტურად კონკურენტუნარიანები არიან და ღირსეულად განან სოფლიო სხვადასხვა სცენაზე და ტოლს არუდებენ არც დონით, არც ნიჭით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ეს ესე გაგრძელდეს, რომ ახალი ტენდენციები მაქსიმალურად დიდი კონსერვატორიიდან, სკოლებიდან, მუსიკალური სკოლებიდან მოყოლებული ბავშვები მაქსიმალურად გაიზარდონ ახალ მოთხოვნებზე, არ დაკარგა უკარგოდ ჩვენი ტრადიციები, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ტრადიციები, მაგრამ აი ჩვენი ვოკალური სკოლის თავი და მახასიათებელი სტილი ის, რომ ჩვენ იქვე ჩდება ყოველს რომელი სახელია, ნონობილო, ეს არ არის სხვა სახელი, რომელიც თქვენიცით და ავტომატურად გეკითხებიან უკვე ისტორიას რაღაცას და ეს პატარა რაღაც ჩემი ქვეყნის ისტორიას ჩემი სახელით უკვე იცნობენ და ვფიქრობ, ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ კეთევანად
1: მოხდეს იდენტიფიცირება
0: და ყოველთვის ამიტომ კეთევას წერ და სახშიც ბავშვებიდან სულ ყოველთვის მეძახდნენ კეთევას, მიჩვეულიც რომ სრული სახელით მიძახდნენ ძირითადად, ხოლმე იყო რასაკვირველი მოფერებითები, მაგრამ ცირთად კეთევანი იყო. ჩემი მაესტროს ქართულიკულიკას სულ მეძახეს
1: კეთევანს. მოკლედ ესეთი პატარა ელემენტები და აქცენტები აფიშაზე და საუბრებში და დიდი ნაბიჯები უკვე პირდაპირ სცენიდან. კეთევან, ქალბატონო კეთევან, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის და მადლობა იმისთვის, რომ ყოველთვის რადიო იმედის ეთერში თუ ტელეკომპანია იმედის ეთერში, რაც არ უნდა მოკლე იყოს დრო საქართველოს გატარებული, მაინც ახერხებს რომ რაღაცა ინტერვიუ მოგცეთ, გაგვესაუბროთ და გვამყოფოთ იმ სიახლეების ავანგარდში, რაც ხდება თქვენს
0: ინტერვიუში. მარიკა, გასაკუთრებით ფოდიში ეთერში რომ შენ მოგვართავ, განსაკუთრებულად დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ყოველთვის საინტერესო იდეებისთვის, საინტერესო ინტერვიუებისათვის და რა ვიცი, ძალიან ბედნიერ და ლამაზ დღეს უსურვებ შენს მსმენელს, რომელმაც იმედია ისიამოვნა ჩვენი პატარა ამ
1: რა თქმა უნდა, ისე ამოვნებდა და წარმატებები როგორც ბარსელონაში, ასევე ლისაბონში, წარმატებები კარმენს და სხვა საყვარელ პერსონაჟებს, რომელიც ბრუნავს თქვენს ირგვლივ და მოკლედ გელოდებით კიდევ ბევრი კარგი სიახლით, რომელსაც აუცილებლად გავაშუქებთ ჩვენი მსმენელებისთვის. მადლობა.
0: დიდი მადლობა
1: თქვენ უსმენდით პირდაპირ ჩართვას ბარსელონიდან, ესპანეთიდან, ჩვენ ვესაუბრებოდით პირდაპირ ეთერში კეთევან ქემოკლიძეს, რომელიც გახლავთ ქართველი მეცო სოპრანო, საოპერო მომღერალი, ძალზედ წარმატებული და აქტუალური და ვისაუბრეთ მის ირგვლივ არსებულ სიახლეებზე და უპირველესი არის დაგეგმილი კარმენის წარმოდგენა ლისაბონის თეატრში, სულ რამდენიმე დღეში გამგზავრება კეთევან ქემოკლიძე ლისაბონში და საქართველოს სახელით და რა თქმა უნდა მთელი თავისი შემოქმედებითი გუნდისა და დასის სახელით ის წარმოადგენს კარმენს. ჩვენი რადიო იმედის დილის ეთერის ამ ეს ეპიზოდი ამ ეტაპზე დასრულებულია. ჩვენ ვაგრძელებთ რა თქმა უნდა პირდაპირ ეთერში მუშაობას და დაგიბრუნდებით შემდეგ საათში ახალი თემით და ახალი სტუმრით.

0: უსმენთ რადიო იმედს FM 105.9. მადლობა ყურადღებისთვის დროებით.
1: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე. მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 535 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
4: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
6: ქართული მილიქთა ვაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
8: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
9: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ.
1: 1-2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ყველა ოჯახს თავისი სიმღერა აქვს, ყველა სიმღერას კი თავისი ისტორია. როგორ იქნება ოჯახის მუსიკალური ტრადიცია, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა? მიმღერე რადიო იმედზე, ეს არის გადაცემა, სადაც სიმღერა ოჯახურ ისტორიებს ყვება და თაობებს აერთიანებს, სადაც ჩვენი ყველაზე თბილი მოგონებების სიმღერებით ცოცხლდება.
6: ყოველ ორშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე, განმეორებით პარასკევს 19 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა მიმღერე რადიო იმედზე, ნუცა ქირიასთან ერთად.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის

0: ლების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 10 საათია.
2: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
3: 10 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავაგაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიის ბარგლებში საქართველოს ვიცე-პრემიერი და საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოსა და ბულგარეთს შორის ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის აქტუალურ საკითხებზე ისაუბრეს. განხილვის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო თანამშრომლობის გაძლიერება უსაფრთხოების, საბჭო ეკონომიკური ურთიერთობის, ტრანსპორტის დაკავშირებადობის და ენერგეტიკის.
4: სომხეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის 35 წლისთავის აღსანიშნავად საქართველოში სომხეთის რესპუბლიკის საელჩომ საზეიმო ღონისძიება გამართა. ღონისძიებაზე სიტყვი გამოვიდნენ საქართველოში სომხეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი და ასევე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე.
5: დამოუკიდებლობის სუვერენიტეტისა და ეროვნული ღირსების ღირებულებებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. დღევანდელ კომპლექსურ და გამოწვევებს სავსე სამყაროში ძალისხმევას არ ვიშურებთ, რათა დავიცვათ მომავლის დამოუკიდებლად განსაზღვრის უფლება, გაუფრთხილდეთ ჩვენს იდენტობას და ღირებულებებს და ჩვენი მისაღებების შესაბამისად ჩამოვაყალიბოთ მშვიდობიანი და კეთილდღეობაზე ორიენტირებული საზოგადოება.
6: დამოუკიდებლობა არამხოლოდ ისტორიული მიღწევა, არამედ ყოველდღიური პასუხისმგებლობაც და გავაძლიეროთ ჩვენი სახელმწიფო. სომხეთსა და საქართველოს აერთიანებს დაბალანსებული საგარეო პოლიტიკის გატარების მისწრაფება, საერთაშორისო და რეგიონულ სხვადასხვა პარტნიორებთან კონსტრუქციული ურთიერთობების განვითარების გზით. ამ კონტექსტში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ევროპული მიმართულებით თანამშრომლობას. სომხეთი თავის ევროპული ინტეგრაციის გზას საქართველოსთან მჭიდრო თანამშრომლობის კონტექსტში განიხილავს.
3: დაგლავ ირაკლი კობახიძის ვიზიტი და შეხვედრები საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ნიუ-იორკში თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანს შეხვდა. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა საქართველოსა და თურქეთის სტრატეგიული პარტნიორობის მაღალ დონეს და სხვადასხვა სფეროში წარმატებულ თანამშრომლობას. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობის განვითარების დადებით დინამიკაზე. აღნიშნა, რომ თურქეთი რჩება საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორად. მხარეებმა ისაუბრეს რეგიონული მნიშვნელობის ერთობლივ სტრატეგიულ პროექტებზე, რომელსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს რეგიონის განვითარებასა და დაკავშირებადობის გაძლიერებაში. ამ კონტექსტში აღინიშნა ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის მნიშვნელობა, რომელიც ექსპლუატაციაში სრულად შევიდა. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს თანამშრომლობა სატრანსპორტო და ენერგეტიკის სფეროებში. ხაზგასმით აღინიშნა მშვიდობის განსაკუთრებული მნიშვნელობა რეგიონის მდგრადი და სტაბილური განვითარებისთვის.
2: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
3: მართულ გუნჩი შეფასებები კეთება ბახმაროში გამართულ შეხვედრაზე, რომელიც ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით არმა სახლედიანის ორგანიზებით გაიმართა და მასში დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. სახელისუფლებო გუნჩი ამბობდა, რომ ეს შესაძლებელია იყოს გამჭვირვალობის კანონის გვერდის ზავლა და იმ შავი ხვრელების მოძებნა, რომელიც ერთ-ერთმა ევროკომისარმა დაანონსა. შეგახსენებთ, ამ საქმეს აუდიტი სამსახური უკვე სწავლობს, რომელიც უახლოეს პერიოდში დაადგენს დაირღვა თუ არა გრანტების შესახებ კანონი. ასევე ცნობილია, რომ ერთვის მისაღებად მთავრობისთვის არ მიუმართავთ. თავად ევროსაბჭოში კი განარცხადეს, რომ მათი მხრიდან გრანტი არ გაცემულა. მოისმინოთ არჩილ გორდულაძის და იოსებ ჯორბენაძის კომენტარები.
7: და არც გვინდა რომ დაუშვათ, რომ ევროსაბჭომ მიზნად დაისახა სანქციების ამ შემთხვევაში კანონის გვერდის ავლა, რომ არ არის ის იმ შავი ხვრელების და გზების მოძებნის მცდელობა, რომელსაც ერთ-ერთი ევროკომისარი ასე გვიანონსებდა. ყველასათვის ცნობილია, რომ ჩვენ შავი ფულის შემოსვლის ყველა მცდელობა და ხვრელი ამოუქოლეთ, შესაბამისად ყველას, ვისაც უნდა რომ საქართველოსი თანხა დახარჯოს, აქვს შესაძლებლობა მიმართოს მთავრობას და აიღოს თავისგან თანხა.
8: თუ არ ცდები მარტა კოსმა ბრძანა თავის დროზე ამ კანონის მიღების შემდგომ, რომ ისინი შეეცდებიან მოძებნონ რაღაცა ხვრელები იმისათვის, რომ ამ რადიკალური ჯგუფების დაფინანსება რაღაცნაირად ჩვენს ქვეყანაში კანონის გვერდის ავლით მოხდეს და შეიძლება საქმე გქონდეს, სავარაუდო შეიძლება იყოს ამასთან დაკავშირებული.
3: ქრონიკამ კითხვით მიმართა ევროკავშირსა და დანიის კულტურის ინსტიტუტს, იზიარებენ თუ არა პასუხისგებლობას

0: მილიონზე მეტი ადამიანი შეურაცხყოფაზე, თუმცა მათგან პასუხი ამ დრომდე არ მიგვიღია. საუბარია მუსიკოს კორძის კონცერტის ანონსზე, რომელიც ევროკავშირის მხარდაჭერი დანიის კულტურის ინსტიტუტმა და ხელოვნების სახლმა სექტემბრის ბოლოსთვის დაანონსა. მართულ გუნდში ამბობენ, რომ ევროკავშირის ეს ქმედება შემაშფოთებელია და იმის მაგალითია, რომ მათ არ შეუძლიათ საკუთარი მიდგომები და ასეთი დაფინანსებით ცდილობენ სამოქალაქო ჯგუფებში დაპირისპირების კერები გააჩინონ. თორნიკე ჭეიშვილი საუბრობს.
1: ასე თქვა დაფინანსებლად გვევლინება და ახდენს ამის წახალისებას, თავისთავად არის შემაშფოთებელი და როგორც ჩანს მათ არ შეუცვლიათ ის მიდგომა, ის ხელწერა, რომელიც წარსულში ითვალისწინებდა. აი ასეთი ტიპის დაფინანსებით სხვადასხვა კერების გაჩენას იმისათვის, რათა სამოქალაქო ჯგუფები ერთმანეთს დაპირისპირებოდნენ.
0: საქართველოს პროკურატურამ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფულის გათეთრების ფაქტზე უცხო ქვეყნის მოქალაქის სიმართლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. გამოძიებით დადგინა, რომ ბრალდებულმა საქართველოში მოქმედ კომერციულ ბანკში გახსნილ ანგარიშებზე თითქოს და საინვესტიციო მიზნით უცხოეთიდან პირადი და მასთან აფილირებული პირების ანგარიშები და რამდენიმე ათეული მილიონი უცხოური ვალუტა დანაწევრებული ჩარიცხვებით გადაიტანა. ბრალდებულმა თანხის წარმოულობა შესაბამისი დოკუმენტაციით კანონიერი შემოსავლის სახით შენიღმა, თანხის ნაწილი კი შემდგომი ინტეგრაციის მიზნით ოფშორული სახელმწიფოს საბანკო სისტემაში გადაიტანა. გამოძიების ფარგლებში დაკადაღებულია დაახლოებით 70 მილიონი ლარის ეკვივალენტი უცხოური ვალუტა, რომლის სახელმწიფოს სასარგებლო ჩამორთმევისთვის პროკურატურა შესაბამის სამართლებრივ პროცედურებს გაატარებს.
2: ციაზე მიჩითებით, შენიღმა კანონიერი გზით მიღებულ შემოსავლად და შემდგომ ინტეგრაციის მიზნით აქტივის ნაწილი გადაიტანა ოფშორული სახელმწიფოს საბანკო სისტემაში. უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ბრალდება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე დაუსწრებლად წარედგინა, რაც საჩერის სახედაზომად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურა ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების მოთხოვნით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს.
0: რუსთავში ავარიული საცხოვრებელი შენობების გამაგრება, რეაბილიტაცია გრძელდება. სამუშაო აქტიურად მიმდინარეობს თბილისის ქუჩის ნომერ 8 კორპუსში. პროექტი ითვალისწინებს შენობის საძირკვლის გამაგრებას, კარფანჭრების, აივნების და სახურავის შეცვლასა და ფასადის სრულ რეაბილიტაციას. გამაგრება, რესტავრაცია უკვე დასრულებული ამავე უბანში არსებულ 4 საცხოვრებელ კორპუსში. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2.385.000 ლარი დაფინანსდა.
3: უკვე დავასრულეთ, მიმდინარეობს 8 ნომერის რეაბილიტაციო სამუშაოები და პარალელურად ასევე ვმუშაობთ ახალი კორპუსების დაპროექტებაზე.
4: მასშტაბური პროექტი მიმდინარეობს თბილისის ქუჩაზეც, რომელიც მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით დაიგეგმა და ავარიული კორპუსის გამაგრება, რესტავრაციას ითვალისწინებს.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, უკრაინასთან მიმდინარე ომის გამო რუსეთმა დიზელის საწვავის ინდუსტრიაზე კონტროლი დაკარგა. ტრამპის თქმით, რუსეთში დიზელის საწვავის გადამამუშავებელი ქარხნების დიდი ნაწილი აფეთქებების შედეგად დაზიანებულია და სულ მცირე დროებით წყობრიდან არის გამოსული. ევროკავშირის ელჩები რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების სიიდან ალიშა რუსმანოვისა და მიხაილ ფრიდმანის ამოღების საკითხზე შეთანხმდნენ, თუმცა იმ პირობით, რომ უახლოესი საათების განმავლობაში ევროკავშირის რომელიმე წევრი ქვეყანა გადაწყვეტილებას არ გააპროტესტებს. ნობას სააგენტო როიტერსი დიპლომატებზე დაყნობით ავრცელებს და აღნიშნავს, რომ დიპლომატების ცნობით შეთანხმების ფარგლებში ევროკავშირი ათასობით რუსი ფიზიკური და იურიდიული პირის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს 3 წლის ვადით გაახანგრძლივებს. და ბოლოს ამინდი საქართველოში. დღეს საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი იქნება. ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდევია თბილისშიც. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, როგორც აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ საქართველოში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 26-31 გრადუსი დაფიქსირდება, ხოლო თბილისში 30-31. სინოპტიკოსები ხვალა წვიმას და ტემპერატურის რამდენიმე გრადუსით კლებას პროგნოზირებენ. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 11 საათზე გავა.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები.

0: გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგაცნობთ 22 სექტემბრის 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უმალე ქვამინდია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ვესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 28, ამბროლაურში, ჭიათურაში, ფოთში, ზუგდიდსა და ბათუმში 29, 30 გრადუსი იქნება სენაკსა და ოზურგეთში, 31 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომსა და გორში 29, რუსთავში 30. 24 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და ახალციხეში, 19 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 5 5 8 510.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: მხოლოდ რადიო იმედზე. ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 5 5 8 510 510.
4: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიარე ისაში. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას და დიდმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
8: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: 2-300-305. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: დასავლეთი აფრიკა. მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში ინგლისელმა მკვლევრებმა ატლანტის ოკეანის სანაპიროზე აღმოაჩინეს გაუჩინარებული იდუმალი ცივილიზაციის კვალი. ეს იყო ძველი ქალაქ იფესნანგრევები, ერთ დროს ძლევამოსილი სახელმწიფოს დედაქალაქი. გადმოცემით მისი ტერიტორია უზარმაზარი იყო. ის მოიცავდა მთელ დღევანდელ ნიგერიას, ბენინსა და ტოგოს. ჯერ კიდევ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე დიდი ხნით ადრე ეს იყო მდიდარი ქვეყანა აყვავებული ვაჭრობითა და ხელოსნობით. თუმცა ეს ყველაფერი შორეულ წარსულში დარჩა. არქეოლოგებმა იფეს მცხოვრებთა ძველი ხელოვნების მრავალი ძეგლი იპოვეს. თიხის, ქვის, ბრინჯაოს სკულპტურული პორტრეტები. ისინი გაუცებას იწვევენ შესრულების სრულყოფილებით, ფორმების საოცარი სიზუსტით, ადამიანის სახეების სილამაზითა და გამომხატველობით.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 86 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: მართოთ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: დაახლოებით

0: 1961 წელს არაფლით გამორჩეულ ფანასკერტის ციხეში დაიბადა ვაჟი, რომელსაც დიდი მომავალი ელოდა. ახლად მოვლენილ ბაგრატ უფლისწულს მემკვიდრეობით სამი სამეფო ერქო. 1975 წელს 13 თუ 14 წლის ბაგრატი აი აქ, უფლის ციხეში, მაშინდელი ქართლის ერისთავთა რეზიდენციაში მოვიდა და ეს მხარე მის მფლობელობაში გადავიდა. ამ საქმეში ბაგრატს გამორჩეული ერისთავი იოანე მარუშიძე და მამობილად ქცეული ბიძა დავით კურაპალატი დაეხმარა. მალევე დაახლოებით 1978 წელს იოანე მარუშიძემ ბაგრატ უფლისწული დასავლეთ საქართველოში, ანუ აფხაზეთში გადაიყვანა და იქ მეფე დაკურთხა. ერთიანი საქართველოს პირველი ხელმწიფის ბაგრატის ერთადერთი გამოსახულება სწორედ აფხაზეთში, კერძოდ კი ბედიის სახელოვან მონასტერში შემოხვდა. კიდევ ერთი დიდებული ქართული ტაძარი ატენის სახით ბაგრატ მეფის ბობოქარი ცხოვრების საინტერესო დეტალებს ინახავს. ეკლესიის კედელზე არსებული წარწერის მიხედვით ახალგაზრდა ბაგრატი როგორც ჩანს საკუთარ დედას დაუპირისპირდა. მას უფლისციხე ჩამოართვა და ფაქტობრივად ექსორია ხო, ანუ გადაასახლა. თუ დედაშვილ შორის კონფლიქტი მართლაც არსებობდა, როგორც ჩანს ის დიდხანს არ გაგრძელებულა. მოგვიანებით ბაგრატი დედას ყოველთვის თავის გვერდით იხსენიებს, მაშინაც კი როცა ამის არანაირი აუცილებლობა არ არსებობს. ამის დასტური ბედიის ოქროს საოცარი ბარძიმია, რომლის პირზე ასეთი წარწერაა შესრულებული: წმიდაო ღმრთის მშობელო, მეოხ ეყავ წინაშე ძისაშენისა ბაგრატ აფხაზთა მეფესა და დედასამაცა ბურანდუხტ დედოფალსა. ბაგრატ მეფისათვის სენტიმენტალიზმი უცხო იყო. თუ ეს საქართველოს ერთიანობა სჭირდებოდა, ის რადიკალურ გადაწყვეტილებებსაც იღებდა. 1010-1011 წლებისათვის ბაგრატმა თავისი მამიდაშვილების, ეგრეთ წოდებული კლარჯი ხელმწიფეების სამფლობელოს შემოერთება გადაწყვეტა. სწორედ ამიტომაც სუმბატი და გურგენი სადარბაზოდ მიიწვია ფანასკერტის ციხეში. მეფემ სტუმრად მისული საკუთარი მამიდაშვილები ჯერ შეიპყრო და შემდეგ თმოგვის ციხეში გამოკეტა. ბიჭები აქ გარდაიცვალნენ კიდეც. ამის შემდეგ ბაგრატმა მათი სამფლობელოები, მათ შორის ციხე ქალაქი არტანუჯი, საქართველოს სახელმწიფო შემოუერთა. ბევრი ადამიანური ტკივილის, მორალური კომპრომისისა თუ მტერთან შერკინების მიუხედავად, ბაგრატ მესამემ პირნათლად შეასრულა მისია, რომელიც მას განგებამ დაუწესა. სწორედ ბაგრატმა ჩაუყარა საფუძველი საქართველოს ფეოდალურ მონარქიასა და სახელმწიფო საქართველოს. ამ დიდებული მეფის ტიტულატურა ასეთი იყო: მეფე აფხაზთა, ქართველთა, რანთა და კახთა და კურაპალატი. ივანე ჯავახიშვილი წერდა: ბაგრატ მეფის მტკიცე ხასიათმა, ბრძნულმა და წინდახედულმა მართველობამ, ვაჟკაცურმა გულადობამ და შორს გამჭრეტელმა პოლიტიკამ საქართველო გაერთიანა და მის ძლიერებას მკვიდრი საფუძველი დაუდგა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
5: გაქვს ოქროს ლომბარდეს ესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები, თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300 ეფექტური 18.2%-დან.
6: 2-300-1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: საქართველოში 11 საათია.
10: ქრონიკა FM. თამუნა აფშილავასთან ერთად.
11: პარლამენტის თავმჯდომარე დელეგაციასთან ერთად ბრიუსელში გაემგზავრა ამოღებულია დიდი ოდენობით ნარკოტიკი დაკავებულია 4 პირი. 11 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა, რეგიონული თანამშრომლობის გაძლიერება და არსებული ახალი შესაძლებლობების გამოყენება. პრემიერ-მინისტრმა საერთაშორისო სამართლისა და მშვიდობის პრინციპებისადმი საქართველოს ერთგულება კიდევ ერთხელ დაადასტურა. ირაკლი კობახიძე რეჯეპ ტაიპ ერდოღანს შეხვდა. მეგინ არსავიძე მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტის დეტალები ნიუ-იორკიდან გვართვება.
12: მრავალმხრივი პარტნიორობის მნიშვნელობა კონფლიქტების პრევენციისა და მშვიდობიანი მოგვარებისთვის. სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით ილაპარაკა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში გამართულ სამიტზე. მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტი ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა გახსნა და აღინიშნა, რომ ერთი ქვეყანა ცალკე აღებული ვერ მოახერხებს გაუმკლავდეს მსოფლიოში არსებულ გამოწვევებს დამოუკიდებლად და მნიშვნელოვანია სახელმწიფოებს შორის თანამშრომლობა. შრომობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა სამხრეთ კავკასიის მაგალითზე აღნიშნა, რომ პროგრესის მისაღწევა აუცილებელია სწორედ რეგიონული თანამშრომლობის გაძლიერება. ასევე სამიტზე მიიღეს დეკლარაცია, სადაც ხაზგასმულია მსოფლიო წესრიგზე მზარდი ზეწოლის პირობებში სწორედ მრავალმხრივი პარტნიორობის მნიშვნელობა.
13: ნიუ-იორკში მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტის ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებთან ერთად კიდევ ერთხელ დაადასტურა ჩვენი საერთო ერთგულება მულტილატერალიზმის, საერთაშორისო სამართლისა და მშვიდობის პრინციპებისადმი. საქართველოსთვის ეს პირველ რიგში სამხრეთ კავკასიაში რეგიონული თანამშრომლობის გაძლიერებას და არსებული ახალი შესაძლებლობების გამოყენებას ნიშნავს, რათა ხელშესახები პროგრესი მივიღოთ ვაჭრობისა და დაკავშირებადობის განვითარების მიმართულებით.
12: გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს დელეგაციას აქვს დაგეგმილი არაერთი ორმხრივი შეხვედრა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი უკვე შეხვდა თურქეთის პრეზიდენტს რეჯეპ ტაიპ ერდოღანს. შეხვედრაზე მხარეებმა ისაუბრეს ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის მაღალ დონეზე, პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების დადებით დინამიკაზე და ასევე რეგიონული მნიშვნელობის ერთობლივ სტრატეგიულ პროექტებზე.
13: გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში შეხვდი თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანს. განვიხილეთ საქართველოსა და თურქეთს შორის მრავალწლიანი სტრატეგიული პარტნიორობა და კიდევ ერთხელ დაადასტურეთ მზადყოფნა უფრო გავაძლიეროთ ორმხრივი თანამშრომლობა საერთო ინტერესის სფეროებში.
14: ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღმერთება არის ორივე სახელმწიფოს ინტერესში და შესაბამისად გამოითქვა სურვილი მაქსიმალურად იქნეს ათვისებული ის პოტენციალი, რომელიც არსებობს ამ მიმართულებით. ასევე პრემიერ-მინისტრმა მონაწილეობა მიიღო მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტში, რომელიც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ანტონიო კოშტას ორგანიზებით ჩატარდა. პრემიერ-მინისტრს ჰქონდა საშუალება გამოსულიყო სიტყვით და მიემართა სამიტის მონაწილეებისთვის და ესაუბრა მრავალმხრივი პარტნიორობის მნიშვნელობაზე, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც დღეს თანამედროვე მსოფლიოში არის უამრავი კრიზისი და მსგავს თანამშრომლობას ენიჭება ერთიორად დიდი მნიშვნელობა.
12: დღეს ოფიციალურად გაიხსნება გენერალური დებატები და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის სიტყვით გამოვა. საქართველოს მთავრობის მეთაურის გზავნილებს კი 24 სექტემბერს მოვისმენთ.
11: მეგინ არსავიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარდა საქართველოსა და ნაურუს შორის. ნიუ-იორკში რესპუბლიკის პრეზიდენტთან შეხვედრაზე საქართველოს პრემიერმა კიდევ ერთხელ გადაუხადა მადლობა დევიდ ადენგის საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დიპლომატიური ურთიერთობის გაუქმებისთვის. შეხვედრას ქართული დელეგაციის წევრები და გაეროსთან საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი დავით ბაქრაძე ესწრებოდნენ.
15: ხარული ვარ, რომ გაეროს გენერალური

0: ასამბლეის ფარგლებში შევხვდი ნაურუს რესპუბლიკის პრეზიდენტ დევიდ ადიანგს დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების შესახებ ოქმის ხელმოწერით ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობების ახალი ეტაპი იწყება. ვიმედოვნებთ, მომავალი წლების განმავლობაში ჩვენი პარტნიორობა გაღრმავდება.
1: ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის პარლამენტში მონაწილეობა მიიღო კონკორდიას ყოველწლიურ სამიტში პანელურ დისკუსიაზე სახელწოდების სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპა და შავი ზღვა როგორ სტაბილურობის საყრდენი მაკაბოჯორიშუმა საქართველოს მზარდ გეოპოლიტიკურ როლზე შეერთებულ შტატებთან პარტნიორობაზე ევროპულ ინტეგრაციასა და ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე ისაუბრა როგორ მაკაბოჯორიშუმა აღნიშნა სამხრეთ კავკასიის მნიშვნელობა არამხოლოდ რეგიონული არამედ გლობალური თვალსაზრისით რესიტაც იზრდება რაც საქართველოსთვის ახალ შესაძლებლობას ქნის. ვიცე-პრემიერმა ხაზი გაუსვა ფართო რეგიონში მიმდინარე პროცესების მნიშვნელობას ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და ამ კონტექსტში საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის მრავალწლიან პარტნიორობაზე გამახვილა ყურადღება. ასევე ისაუბრა ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზეც, ასევე ყურადღება გამახვილა ქვეყანაში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის შენარჩუნების მნიშვნელობაზე.
2: რეგიონული არამედ გლობალური თვალსაზრისითაც იზრდება, რაც რეგიონში ხდება, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მნიშვნელოვანია შეერთებული შტატებისთვისაც. პოლიტიკური ნაბიჯები, რომლებსაც შეერთებული შტატები დგამს, ნათლად აჩვენებს, რომ საქართველოს ყოველთვის იყო საიმედო პარტნიორი. ჩვენ ძალიან მჭიდრო პარტნიორობა განვავითარეთ შეერთებულ შტატებთან.
1: ორი პროექტის დაფინანსება, სამოქალაქო დიალოგის ხელშეწყობა სამკითხოს პარლამენტის თავმჯდომარე ევროპის საბჭოს უგზავნის მის მიერ მხარდაჭერილ და არმასახლედიანის ორგანიზებულ სემინართან დაკავშირებით, როგორც შაბა პოპულარული აღნიშნავს, ასეთი მხარდაჭერა მხოლოდ პოლიტიკურ რადიკალიზმსა და ექსტრემიზმს აძლიერებს, როგორც ცნობილია ბახმაროში გამართულ სემინარის ორგანიზატორს და დამფინანსებელს გრანტის ნებართვის მიღებისთვის საქართველოს მთავრობისთვის არ მიუმართავს.
3: კიდევ ერთხელ კარგად რომ გავიაზროთ ბახმაროს შეკრების სკანდალის მასშტაბი. დამოუკიდებლად იმისა, დაარღვია თუ არა ევროსაბჭომ კანონი. ევროპის საბჭო აფინანსებს ბახმაროში არმაზახვლედიანის მიერ ორგანიზებულ შეკრებას და ამას სამოქალაქო დიალოგის ხელშემწყობ პროექტად წარმოაჩენს. საუბარია პოლიტიკოსზე, რომელიც 2020 წლის მოწვევის პარლამენტში ნაციონალური მოძრაობის ბოკერიას განყოფილების პარტიული სიით იყო დეპუტატი. 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში კი უშუალოდ დიქტატორი სააკაშვილის პარტიული სიით მონაწილეობდა. ორი წლის წინ არჩევნების ღამეს სწორედ ისაცხადებდა. ივანიშვილის პოლიციური რეჟიმი დამარცხდა, თუმცა ის ამას უტიფრად არ იმჩნევს და მორჩილი ცესკოს პირით გამარჯვებას აცხადებს. გამარჯვებული ოთხივე ოპოზიციური პარტია ახლა ვალდებულია არ დაუშვას რუსული ოცნების მიერ ძალაუფლების მიტაცება. მანამდე ის არც 2020 წლის არჩევნებს ცნობდა. ევროპის საბჭომ უნდა განმარტოს, როგორ უთავსდება რადიკალი პოლიტიკოსის პოლიტიკური პროექტის დაფინანსება სამოქალაქო დიალოგის ხელშეწყობას და რა გზავნილს უგზავნის საზოგადოებას. როდესაც აფინანსებს პოლიტიკოს, რომელიც არჩევნების შედეგებს უარყოფს და ხელისუფლებას რუსულ რეჟიმად აცხადებს. ნათელია, რომ ასეთი მხარდაჭერა მხოლოდ პოლიტიკურ რადიკალიზმს და ექსტრემიზმს აძლიერებს და თავად ევროპის საბჭოს მიუკერძოებლობას და სანდოობას აზიანებს.
1: შალ პაპუაშვილის განცხადება იყო. ოპოზიცია ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდ, ასე აფასებს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი სააკაშვილი ბარამიძის შემდეგ ნიკა გვარამიას იმ განცხადებას, რომლითაც ის ცდილობს აფხაზეთისა და ცხინვალის საკითხი ევროპული ინტეგრაციის შემაფერხებელ გარემოება წარმოაჩინოს, მაშინ როდესაც პრემიერმა გაეროს ტრიბუნიდან საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი საკითხები უნდა გააჟღეროს. ირაკლი კირცხალიას განცხადება მოისმინოთ.
4: პრემიერ-მინისტრის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის პარალელურად, როდესაც გაეროს გენერალური ასამბლეის უმაღლესი ტრიბუნიდან საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხები უნდა გაჟღერდეს, ნიკა გვარამიას მიერ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის შესახებ გაკეთებული განცხადებები განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს. მიხელ სააკაშვილისა და გიორგი ბარამიძის მავნებლური განცხადებების შემდეგ ნიკა გვარამიას პოზიცია კიდევ ერთხელ აყენებს საკითხს, თუ რა ადგილი უკავია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას ოპოზიციის ევროპული ინტეგრაციის ხედვაში. აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის საკითხის ევროპული ინტეგრაციის შემაფერხებელ გარემოებად წარმოჩენას შესაძლოა მძიმე პოლიტიკური შედეგები მოხვეს. უპირველეს ყოვლისა ეს ეხება ჩვენს აფხაზ და ოს თანამოქალაქეებს, რომლებთანაც ნდობის აღდგენა და მშვიდობიანი თანაცხოვრება საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ამოცანაა. არც ერთი პოლიტიკური მიზანი არ უნდა გახდეს ოკუპაციის შედეგებთან შეგუების, საქართველოს საერთაშორისო დონეზე აღიარებული საზღვრების გადახედვის, ან აფხაზ და ოს თანამოქალაქეებთან ურთიერთობის პერსპექტივის უარყოფის საფუძველი. საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხებზე პოლიტიკური პოზიციები შეიძლება განსხვავდებოდეს, მაგრამ საზოგადოებას აქვს უფლება იცოდეს კონკრეტულად, რას გულისხმობს თითოეული ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ძალა და რისთვის

0: შევენ ამ მოღალატეობრივ გზას. ფაქტია, რომ როგორც სხვა ყველა ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებებში, აგენტურას მხარდაჭერა გარე ძალებისგან აქვს. უფრო მეტიც, ზედმიწევნით მიხვდებიან უცხოეთიდან მიღებულ დავალებებს, თუმცა ქართული საზოგადოება ძალიან კარგად ხვდება მათ პროპაგანდისტულ გზავნილებს. საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა არ არის პოლიტიკური კომპრომისის საგანი. აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის საკითხზე ნებისმიერი პოლიტიკური ინიციატივა უნდა ემსახურებოდეს კონფლიქტის მშვიდობიან მოგვარებას. ჩვენი აფხაზი და ოსი თანამოქალაქეების უფლებების დაცვასა და საქართველოს საერთაშორისო დონეზე აღიარებული საზღვრების ფარგლებში მშვიდობიანი თანაცხოვრების აღდგენას. საქართველოს ხელისუფლების და ქართული სახელმწიფოს ყველა ნაბიჯია მიზანს ემსახურება და ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსების მცდელობებს არანაირი პერსპექტივა არ გააჩნია.
1: ირაკლი კირცხალიას წერილობითი განცხადება იყო. მეორე დღეა ქრონიკა პასუხსელის ევროკავშირის საელჩოსგან, ასევე დანიის კულტურის ინსტიტუტისა და ხელოვნების სახლისგან სექტემბრის ბოლოს დაანონსებულ კორძის კონცერტზე მუსიკოსის, რომელმაც მილიონზე მეტ ადამიანს შეურაცხყოფა მიაყენა, იზიარებს თუ არა ევროკავშირი ქართველების გინებაზე პასუხისგებლობას, როგორც ქართულ ოცნებაში მიაჩნიათ ამ ფაქტით გარეძალების მხრიდან საქართველოში ექსტრემიზმის და რადიკალიზმის სახელისება გრძელდება.
2: უტრეხტის ფორვარდ არტიომ სტეპანოვს ვერ დაი ხმარენ არა და ჯაბუკი სტეპანოვიჩინებულ ფორმაშია, მიჯერით ხუთ შეხვედრაში გოლის გადანა მოახერხა და ჩელსის მეშვეურთა თავდახედის არეშიც მოხვდა. უკრაინა ერთა ლიგის პირველ ტურში ჯერ მადი ერთა მხარეში პუშკას არენაზე უნგრეთს ეწევა. 28 სექტემბერს კი კიდევ ერთ გასვლით შეხვედრას უკვე ჩვენს დედაქალაქში საქართველოს ნაკრების ძინაამდე ეროვნულზე გამართავს. ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციამ კი ბურია როხას მთავარ მსმენელ ლუის დე ლა ფუენტეს კონტრაქტი 4 წლის ვადით 2022 წლამდე გაუხანძლება. 25 წლის დე ლა ფუენტე ესპანეთის ნაკრებს სათავეში 2023 წლის იანვარში ჩაუდგა და დღემდე ბურია როხას მუნდიალი, ევროპირველობა და უეფას ერთა ლიგა მოაგებინა. დღეს რუსთავში 19 საათზე დაიწყება სულგურთხეული საქართველოს კალბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტ დუდუ დადიანის მემორიალის სატიტულო შეხვედრა. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, რომელიც მკვეთრად გაძლიერდა გარს მომდგარ ევროთასის წინ, მეტოქედ აღნიშნული მემორიალის ბოლო ორგზის გამარჯვებული საგალობურთო კლუბი თელავი ეყოლება. მატჩი რუსთავის ახალ სპორტის სასახლეში 19 საათზე და ბოლოს უზბეკეთის ქალაქის სამარყანდი, აქ რიგით 46-ე საჭადრაკო ოლიმპიადამ ეკვადორი გადალახა. მე-6 ტურში საქართველოს ქალთა ნაკრებმა მასპინძელ უზბეკეთს იოლად 3-0 მოუგო და 10 ქულით დევართა შორის იმყოფება. ქალთა შეჯიბრებაზე 12 ქულით მაქსიმალური შედეგით ჩინელები და ყაზახები დაწინაურდნენ. რაც შეეხება ვაჟებს, მოლდოვასთან მორიგი დაუგეგმავი დაკარგული ქულები და პრე-2-2 საქართველოს ვაჟთა ნაკრების აქტივში მხოლოდ 8 ქულა. ერთპიროვნული ლიდერი კი მაქსიმალური შედეგით 12 ქულით ტურნირის მასპინძელი უზბეკეთის ნაკრები გახდა. დღეს ოლიმპიადაზე დასვენების დღეა. სულ მოგზერება 11 ტურა შვეიცარიული სისტემით უნდა წარიმართოს შეჯიბრება. ხვალ საქართველოს ქალთა ნაკრები პოლონეთის არც თუ ურიგო შემადგენლობის მქონე კოლექტივს დაუპირისპირდება. ვაჟთა ნაკრების მეტოქე კი ბანგლადეში იქნება.
1: დაპირეთეს რადიო იმედი საინფორმაციო სამსახური უბრუნდება. ენერგეტიკის რეგულირების მეცხრე მსოფლიო ფორუმის გახსნის ცერემონია მიმდინარეობს, რომელსაც ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
3: ჩვენი კოლეგა უწყებების და ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, ჩვენ ძვირფას უცხო სტუმრებს, ქალბატონებო ბატონებო, ძვირფასო სტუმრებო, ჩვენთვის დიდი პატივია საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სემეკის სახელით გიმასპინძლოთ ენერგეტიკის რეგულირების შესახებ მეცხრემ სოფლიო ფორუმზე, რომელიც საქართველოში პირველად იმართება. დღევანდელი ფორუმი მნიშვნელოვანი საერთაშორისო პლატფორმაა, რომელიც სოფლიო სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს ენერგეტიკის სექტორიდან აერთიანებს და გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ერთად ვიმსჯელოთ იმ გამოწვევებსა და შესაძლებლობებზე, რომელიც წესით ჩვენი სექტორი დღეს დგას. ფორუმის პარტნიორებში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ენერგეტიკის რეგულირების თანამედროვე პრინციპებს და მიდგომებს. სამიცო გარემოს სექტორის სახელმწიფოს განვითარების წინაპირობა ევროპის ენერგეტიკულ გაერთიანებაში გაწევრიანებითა და ენერგეტიკული ბაზრის მოწესრიგებით საქართველოს შექმნა გამჭირვალე, კონკურენტული და პროგნოზირებადი მარეგულირებელი ჩარჩო, რაც უზრუნველყოფს მომხმარებელთა უფლებების დაცვასა და ინვესტორთან დობას. ჩვენი ქვეყანა აქტიურად ითვისებს ჰიდრო, ქარის და მზის უმდიდრეს რესურსებს. საქართველო ევროპაში ერთ-ერთი პირველია წყლის რესურსებით. ქვეყნის ტერიტორია

0: ასე 26000-ზე მეტი მდინარეა, რომელთაგან 300-მდე ენერგეტიკული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებით დასანიშნავია შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროგადამცევი კაბელის პროექტი, რომელიც სამხრეთ კავკასიის რეგიონს მწვანე ენერგეტიკულ ხაბად გარდაქმნის და ევროპის კონტინენტისთვის მნიშვნელოვან ალტერნატიულ ენერგიის წყაროს უზრუნველყოფს. მსგავსი პროექტების განხორციელებით საქართველო მტკიცედ იმკვიდრებს ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი ხიდის როლს, რაც ქვეყნის მნიშვნელობასა და მიმზიდველობას კიდევ უფრო ზრდის გლობალურ დონეზე. სახელმწიფოს მხრიდან მწვანე პოლიტიკის მხარდაჭერა და პროგნოზირებადი სტაბილური ეკონომიკური გარემოს ჩამოყალიბება საუკეთესო მოცემულობას ქმნის მწვანე ინვესტიციების მოსაზიდად. ენერგოეფექტურობის ახალი სტანდარტების დანერგვითა და ციფრული ტექნოლოგიების ინტეგრაციით ჩვენ ვაშენებთ კლიმატის ცვლილების მიმართ მედეკ ენერგოსისტემას, რაც მდგრადი განვითარების საფუძველია. თანამედროვე გეოპოლიტიკურ ქაოსში და ხელოვნური ინტელექტის განვითარების ეპოქაში ენერგეტიკული დამოუკიდებლობა აღარ არის მხოლოდ ეკონომიკური საკითხი, არამედ ეროვნული უსაფრთხოებისა და სუვერენიტეტის ფუნდამენტური გარანტია. ამ მიმართულებით სოფლიოს წინაშე არსებული გამოწვევები მოითხოვს არა ცალკეულ ფრაგმენტულ ნაბიჯებს, არამედ საერთაშორისო პარტნიორობას, მჭიდრო თანამშრომლობასა და კოორდინირებულ პროგრესულ რეგულირებას. სწორედ ასეთი მასშტაბური პლატფორმები იძლევა შესაძლებლობას დროულად უპასუხოთ ეპოქის გამოწვევებს. მინდა წარმატება უსურო ღონისძიების თითოეულ მონაწილეს, მჯერა რომ ფორუმი მყარ საფუძველს ჩაუყრის ახალი გლობალური ინიციატივებსა და კიდევ უფრო მჭიდრო სტრატეგიულ პარტნიორობას. კიდევ ერთხელ გისურვებ წარმატებებს, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
1: დიდი მადლობა სემეკის თავმჯდომარე ბატონი დავით ნარმანია.
2: ბატონო პრეზიდენტო, საქართველოს თავრობის და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებო, საერთაშორისო ასოციაციების, ფლორენციის რეგულირების სკოლის და მარეგულირებელი ორგანოების წარმომადგენლებო, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება საქართველოში, მის დედაქალაქში, თბილისში. გულითადად მინდა მოგილოცოთ ენერგეტიკის რეგულირების მეცხრე მსოფლიო ფორუმის გახსნა. ჩემთვის, როგორც კომისიის თავმჯდომარისთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ ენერგეტიკის და წყალომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია ენერგეტიკის მარეგულირებელთა საერთაშორისო კონფედერაციასთან ერთად 21-24 სექტემბერს მასპინძლობს ამ მასშტაბურ და ძალიან მნიშვნელოვან საერთაშორისო ღონისძიებას. მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ენერგეტიკის მარეგულირებელთა საერთაშორისო კონფედერაციას, ACER-ს, მის ხელმძღვანელს, ყველა პარტნიორ ორგანიზაციას, სპიკერსა და მონაწილეს, რომლებიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოგზავნდა და თქვენი ცოდნის, გამოცდილებისა და ხედვების გაზიარების მიზნით მსოფლიო ფორუმს შემოუერთდით. ენერგეტიკის რეგულირების სოფლიო ფორუმი წარმოადგენს უნიკალურ პლატფორმას, რომელიც თავს უყრის ენერგეტიკის რეგულირების სფეროს ყველაზე მნიშვნელოვან და წვავე საკითხებს. სწორედ აქ იკვეთება მარეგულირებლების, სამთავრობო უწყებების, აკადემიური წრეების, საერთაშორისო საკონსულტაციო ორგანიზაციების, კომპანიების და კერძო სექტორის წარმომადგენელთა ხედვები, გამოცდილებები და მიდგომები. დღეს ენერგეტიკის სექტორი ისტორიული მასშტაბის ცვლილებებს განიცდის. განახლებადი ენერგიის სწრაფი განვითარება, ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაძლიერების აუცილებლობა, დეცენტრალიზებული ენერგეტიკული სისტემების ზრდა, ციფრული ტექნოლოგიების განვითარება, ხელოვნური ინტელექტის ინტეგრაცია და მომხმარებლებზე ორიენტირებული პოლიტიკის გაძლიერება მარეგულირებლებისგან ახალ ხედვას და თეორიკ გადაწყვეტილებებს მოითხოვს. სწორედ ამიტომ არის ასეთი ფორუმი მნიშვნელოვანი. ის გვაძლევს შესაძლებლობას ერთმანეთის გამოცდილებაზე ვისწავლოთ ძალიან ბევრი რამ, გავიზიაროთ წარმატებული პრაქტიკა და ერთად ვიპოვოთ პასუხები იმ კითხვებზე, რომლებიც ჩვენი სექტორის მომავალს განსაზღვრავს. დარწმუნებული ვარ, რომ მომდევნო დღეების განმავლობაში გამართული დისკუსიები ნაყოფიერი, საინტერესო და შედეგზე ორიენტირებული იქნება.

0: დარწმუნებული ვარ, რომ ჩამოყალიბებული პროფესიული კავშირები და თანამშრომლობის ახალი საზებლობები მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს გლობალური ენერგეტიკული სექტორის განვითარებაში. როგორც თქვენთვის ცნობილია, 21 სექტემბერი, ანუ გუშინდელი დღეს, ვლად დაეთო ფლორენციის რეგულირების სკოლის მიერ ორგანიზებულ სპეციალიზებულ ტრენინგებს. მონაწილეებს ჰქონდათ შესაძლებლობა საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად განეხილათ ენერგეტიკის რეგულირების თანამედროვე გამოწვევები, გაცნობოდნენ საუკეთესო პრაქტიკას და პროფესიული გამოცდილების გაცვლისთვის მნიშვნელოვანი პლატფორმებით ესარგებლათ. დღეიდან კი 22 სექტემბრიდან იწყებს მსოფლიო ფორუმის ძირითად პროგრამას. მომდევნო 3 დღის განმავლობაში გამართება როგორც პლენარული, ასევე პარალელური სესიები. დახმული იქნება ენერგეტიკის სექტორის განვითარების, რეგულირების და ტრანსფორმირების ყველაზე აქტუალური საკითხები. ფორუმის ფარგლებში დაგეგმილია
1: სულიერი პანიკა, არც რაღაც პოლიტიკურ დებატებში შესვლა, პოლემიკაში შესვლა, იმ წილისწამებაზე პასუხის გაცემა, არამედ ჭირდებოდა თანმიმდევრული ნაბიჯების გადადგმა და ყველა შესაბამისი უწყების კოორდინირებული მუშაობა კონკრეტული პრობლემების მიზეზის დადგენა. ჩვენ იმავე დღეს ბაგაბაღებში დაიწყეს სპეციალისტების მიერ დადგენილი პროტოკოლით გათვალისწინებული შესაბამისი საპრევენციო ზომების მიღება. ეპიდემიოლოგებთან კონსულტაციით გატარდა ყველა საჭირო ზომა, რათა აღსაზრდელთა და პერსონალის უსაფრთხოება ყოფილიყო მაქსიმალურად დაცული და მოგვეხდინა რისკების პრევენცია. დღეს უკვე შესაბამისი ლაბორატორიების, ორგანიზაციების ჩართულობით და კვლევების შედეგად სახეზე გვაქვს სპეციალისტების მიერ გამოვლენილია ნორო ვირუსი, რაც მთავარია, ასევე დღეს პატარების ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი. შესაბამისად უახლოეს დღეებში სააღმდგენლო პროცესი დაუბრუნდება დროებით დახურული 7-ვე ბაღი დაიწყებს ჩვეულებრივ მუშაობას. ჩვენ ამ დღეების განმავლობაში მოვისმინეთ ძალიან ბევრი სიბინძურე, ძალიან ბევრი ტყუილი, გუშინაც ერთი კონკრეტული პიროვნება ჩვეულებრივი თაღლითი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ერთ-ერთ ტელევიზიაში არცელებდა კონკრეტულ დეზინფორმაციას, სიცრუეს, რომ თითქოს ბაღებში ბავშვები მოიწამლენ ქათმის ხორცით და ქათამი, რომელიც ბაღებში შედის, არის გაფუჭებული და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. ეს არის ძალიან დიდი ტყუილი, სიცრუე, არ დაუჯეროთ თაღლითებს, მეგობრებო, სამწუხაროდ ძალიან ბევრია ასეთები. ჩვენ ყოველთვის

რა თქმა უნდა, სამართლებრივად ბაღების სააგენტო ყველა ცილის წამებაზე მოახდენს რეაგირებას და ყველა ცილის მწამებელს აუცილებლად, მერწმუნეთ, აუცილებლად მოუწევს ყველაფერზე პასუხის გაცემა. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, მადლობას უხდი ბაგაბაღების მართვის სააგენტოსა და თბილისის ბაგაბაღების ხელმძღვანელებს, თითოეულ თანამშრომელს, არამხოლოდ ამ დღეებში, წლების განმავლობაში გაწეული უმნიშვნელოვანესი შრომისთვის. გიყვარდეს, რუნავდეთ და უფრთხილდებოდეთ 60,000-ზე მეტ პატარას, ეს არის უდიდესი პასუხისმგებლობა და მოითხოვს უზარმაზარ შრომას, რასაც თქვენ წარმატებით ართმევთ თავს. აქვე ოდისაც გიხდით იმისთვის, რომ ზოგჯერ პოლიტიკური სპეკულაციებისა და თავდასხმის ობიექტები ხდებით, ისი მიზეზი თბილისის მუნიციპალიტეტის დისკრედიტაციის მსვლელობა და რა თქმა უნდა პირადად ჩემი დისკრედიტაციის მსვლელობა. თუმცა ყველა მსგავსი მსვლელობა არის ფუჭი, რადგან ჩვენი აღსაზრდელების მშობლები ნდობას უცხადებენ თბილისის საჯარო ბაღებს და ზუსტად იციან, რომ მათ შვილებზე ბაღის კედლებში ისევე ზრუნავენ როგორც საკუთარ ოჯახში და მადლობა მათ ამისთვის, იცოდეთ, რომ ჩვენ ამ ნდობას ძალიან უფრთხილდებით და მე მგონი ძალიან კარგად ჩანს ჩვენი დამოკიდებულება თუ რა პროექტები ხორციელდება ბოლო წლების განმავლობაში, რა კონკრეტული საერთაშორისო სტანდარტები დაინერგა, როგორი სისუფთავე, როგორი ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ. აღარ ჩაუღრმავდები ამ ყველაფერს. მე მადლობას უხდი საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს, სურსათის ეროვნულ სააგენტოს, ლაბორატორიებს, ექიმებს, ეპიდემიოლოგებს, ყველა იმ უწყებას, ვინც ჩართულია ნოროვირუსის გამოვლენის საპრევენციო ღონისძიებების შემუშავებისა და გატარების პროცესში. კვლევები გრძელდება და იმედი მაქვს, რომ ახლო მომავალში გვექნება სრული ინფორმაცია, საიდან გადავიდა ზოგადად აღნიშნული ვირუსი და რა იყო დაავადების წყარო. Ну ზოგადად ეხა ვირუსები ვიცით როგორც გადადის და ეს სერიოზული გამოწვევაა. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული თვეები, სადაც ზოგადად ვირუსის გადადება უფრო მეტი ინტენსივობით ხდება და კონკრეტულ პრობლემას წარმოადგენს. ეს არამხოლოდ საბავშვო ბაღებზეა საუბარი, ზოგადად მოზარდებშიც და სხვადასხვა ასაკის ადამიანებში და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ ჯანმრთელობას და წარმატებას ვუსურებ ჩვენს პატარებს, რომელთა ბედნიერი ბავშვობისთვის კეთდება ყველაფერი და სწორედ ისინი არიან ჩვენი ყველა განხორციელებული თუ სამომავლო პროექტების ამოსავალი წერტილი. გუშინ ეგრეთ წოდებული დეზერტირების ბაზართან იყო ხმაური. მიზეზი გახდა ბაზრის ადმინისტრაციის მხრიდან გავრცელებული ინფორმაცია ტერიტორიის მოწესრიგებასთან დაკავშირებით. პირველი რაც მინდა ვთქვა, შეიძლება ბევრმა იცის, ბევრმა არ იცის, აღნიშნული ტერიტორია არის კერძო საკუთრება და არ წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის საკუთრებას. მესაკუთრეს დაგეგმილი აქვს ტერიტორიის მოწესრიგება და სამშენებლო სამუშაოების წარმოება. მე მგონი ყველავთან ხვდებით, რომ იქ არსებული დღევანდელი მდგომარეობა კრიტიკას ვერ უძლებს, არის ძალიან მძიმე, ანტისანიტარია, მოუწესრიგებელი და რა თქმა უნდა ამ ყველაფერზე მუნიციპალიტეტის მხრიდან, რომ იყოს მოწესრიგებული, იყოს განახლებული, რეაბილიტირებული, გაცემულია შესაბამისი ნებართვა. ჩვენთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ მოწესრიგების პროცესმა არ დააზიანოს და არ დააზარალოს იქ დასაქმებული ადამიანები. ნებართვა ტერიტორიის მოწესრიგებაზე, განახლებაზე, რეაბილიტაციაზე არ ნიშნავს ადამიანების ერთ დღეში ალტერნატივის გარეშე დატოვებას, სამუშაო დატოვოს სამუშაოს გარეშე. იქ არიან ადამიანები, ვისაც უჭირს, ვინც ყოველდღიურად შრომობს, ყოველდღიურად მუშაობს და რა თქმა უნდა ამ ადამიანებს ჭირდება თანადგომა და მხარდაჭერა. ვაცხადებ, რომ მათ ჩვენი მხრიდან ექნება ყველანაირი ხელშეწყობა. ჩვენ კიდევ ერთხელ მეორებთ,
კერძო საკუთრებას არ ვეხებით, კერძო საკუთრება ამ ქვეყნ

მაში დაცულია და ისლები უკვე ჩაბარდა წარსულს, როდესაც ეს ყველაფერი ფეხქვეშ იყო გათელილი 2012 წლის შემდეგ, რა თქმა უნდა, გვაქვს აბსოლუტურად სხვა დამოკიდებულება, სხვა მიდგომები, კერძო საკუთრება დაცულია, ჩვენ ვეხმარებით ბიზნეს სექტორს, ვეხმარებით იმაში, რომ ინვესტიციები განხორციელდეს, თუნდაც ეს კონკრეტული სივრცე ყველანაირად მოწესრიგებული იყოს, გამართული იყოს, თუმცა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანები. ის ყველაფერი, რაც კეთდება და რასაც რეაბილიტაცია უკეთდება, განახლება ხდება, ეს ხომ კეთდება ადამიანებისთვის. ამიტომ მიმართავ ბაზრის ადმინისტრაციას, უზრუნველყოს მოვაჭრეებისთვის გონივრული ვადა და შესაბამისი სივრცე გამოიყოს საქმიანობის გასაგრძელებლად, რომ ეს ადამიანები არ დარჩნენ ყველაფრის გარეშე. ამ სამუშაოების დროს, რეაბილიტაციის დროს, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი რაღაცა კეთდება და შემდეგ განახლებულ მოწესრიგებულ სივრცეში შეძლებენ ეს ადამიანები დაბრუნებას, სამუშაოს გაგრძელებას, მაგრამ სანამ სამუშაოების პროცესი მიდის, სანამ რეაბილიტაცია იქნება, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანებმა უნდა გააგრძელონ მუშაობა ყოველგვარი პრობლემების გარეშე. მე მინდა ვთქვა თბილისის მერს, რომ ჩავერთოთ აღნიშნულ პროცესში, გუშინ მაგალითად დიდუბის რაიონის გამგეობას ჰქონდა შეხვედრა ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან, ასევე იქ მომუშავე ადამიანებთან და ჩემი თხოვნა იქნება, რომ სრული კოორდინაცია გაუწიოთ აღნიშნულ საკითხს, რომ ეს ადამიანები არ დარჩნენ ქუჩაში და მათ ქონდეთ საქმიანობის გაგრძელების შესაძლებლობა. კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ ჩვენ არ ვართ წინააღმდეგი, რომ რეაბილიტაცია განხორციელდეს და იქ არსებული სიტუაცია იყოს ყველანაირად მოწესრიგებული, გალამაზებული და ისევ თქვენ უნდა იმუშაოთ და თქვენ უნდა შეძლოთ იმ კონკრეტულ სივრცეში მუშაობის გაგრძელება. რა თქმა უნდა, მერია ბოლომდე დააკვირდება აღნიშნულ პროცესს და რა ვიცი, ყველანაირად მაქსიმალურად ხელს შეუწყობთ იქ დასაქმებულ ადამიანებს. მინდა ერთ ძალიან კარგ პროგრამასთან დაკავშირებით მოგაწოდოთ ინფორმაცია. მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით თბილისის მერიის მრავალფუნქციურ საზოგადოებრივ ცენტრში მიმდინარეობს თბილისის მერიის სპორტული ობიექტებით მოსარგებლე 18 წლამდე ბენეფიციარების სამედიცინო შემოწმება სკრინინგი. ჩვენ რამდენიმე თვის წინ ვისაუბრეთ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ეს არის სიახლე, რომ იქ არსებულ ინფრასტრუქტურაში მთლიანად შევძლოთ იმ ახალგაზრდების 18 წლამდე ახალგაზრდების შემოწმება ჯანდაცვის მდგომარეობით, ჯანმრთელობის მდგომარეობით. ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა არის, დაახლოებით 1500 ბენეფიციარზე, ახალგაზრდაზე არის საუბარი, რომლებიც სარგებლობს ჩვენი სპორტული ობიექტებით. სამედიცინო შემოწმების პროგრამა მოიცავს სრულ სამედიცინო სკრინინგს, რაც აუცილებელია ახალგაზრდა სპორტსმენების განვითარებისთვის, კერძოდ კარდიოლოგის, პედიატრის კონსულტაციას, კარდიოლოგიურ კვლევებს, ანთროპომეტრიასა და ფეხის ტერფის შემოწმებას, საბაზისო ოფთალმოლოგიურ და სტომატოლოგიურ შემოწმებას, მუცლის ღრუს ექოსკოპიას და ფიზიკურ განვითარების შეფასებას. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი უფასო არის. გარდა ამისა, პროექტის ფარგლებში პირველად სამედიცინო შემოწმების პროცესში ხელმისაწვდომი გახდა და გამოყენებულია თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიები. ეს არის Human Track 3D სისტემა, რომლის საშუალებითაც ფასდება მოზარდის ფიზიკური განვითარება, მოძრაობის ხარისხი და ფუნქციური მდგომარეობა 100% სიზუსტით, ხოლო სათამაშო სპორტის სახეობების სპორტსმენებისთვის Smart Speed სისტემა, რომელიც იძლევა ობიექტურ შეფასების შესაძლებლობას და შემდგომი განვითარების სწორად დაგეგმის საშუალებას. აღნიშნულ პროექტს მუნიციპალიტეტის დაკვეთით ახორციელებს სპორტული მედიცინის აკადემია. მე მინდა მათ მადლობა გადაუხადო თანამშრომლობისთვის და ვფიქრობ, ძალიან საჭირო, ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა არის და დარწმუნებული ვარ, ის 1500 ახალგაზრდა, რომელიც ბენეფიციარია ჩვენი სპორტული სივრცეების, შეძლებენ, რომ ქონდეთ სრული ინფორმაცია ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან.

0: დაკავშირებით და ეს დაეხმარება შემდგომ განვითარებაშიც. აქვე საზოგადოებას მინდა მივაწოდო ინფორმაცია თბილისობის ღონისძიებების შესახებ, რომელიც წელს 3 და 4 ოქტომბერს ყველაზე მასშტაბურად ქალაქის 5 ლოკაციაზე აღინიშნება. წელს რიყის პარკსა და ორბელიანის მოედანთან ერთად ვიზიტორებს გუდიაშვილის მოედანი, ლეხვთახევი, ევროპის მოედანი და მეტეხის ხიდი უმასპინძლებს. ლოკაციებზე მისულ სტუმრებს მრავალფეროვანი კულტურული გასართობის შემეცნებით და სანახაობრივი აქტივობები დახვდებათ. ღონისძიების ტერიტორიაზე ტრადიციულად განთავსდება სადღესასწაულო შესაბამისი დეკორაციები და ინსტალაციები, ფოტოზონები, მოსასვენებელი სივრცეები და რა თქმა უნდა ასევე იქნება ღია კინოთეატრი. მოეწყობა სამეწარმეო და გასტრონომიული ზონები, სადაც წარმოდგენილი იქნება ქართული და უცხოური სამზარეულო, კულინარიული ზონები, მასტერკლასები, გრაფიკების ობიექტები, ტრადიციული ნუგბარის, თაფლისა და ღვინის გამოფენა, გაყიდვა, დეგუსტაციები და თანამედროვე კონდიტერია. დღის განმავლობაში
1: მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი, ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
3: გაგაცნობთ 22 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უმალეკო ამინდია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ბესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ქობულეთში 28, ამბროლაურში, ჭიათურაში, ფოთში, ზუგდიდსა და ბათუმში 29, 30 გრადუსი იქნება სენაკსა და ოზურგეთში, 31 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომსა და გორში 29, რუსთავში 30. 24 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და ახალციხეში, 19 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ხამი 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: არის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაცია.

0: აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
1: 2-333-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მედია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ

0: პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: გადის ეთერშია. რეკლამა.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-84-00.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოусმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარია.
0: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 12 საათია.
6: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
7: ფორმატი საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. ნიუ-იორკში მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტის პარლებში სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებთან ერთად კიდევ ერთხელ დავადასტურე ჩვენი საერთო ერთგულება მულტილატერალიზმის, საერთაშორისო სამართლის და მშვიდობის პრინციპებისადმი. წერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე იქ და როგორც თავრობის მეტაური აღნიშნავს, საქართველოსთვის ეს სამხრეთ კავკასიაში რეგიონული თანამშრომლობის გაძლიერებას არსებული ახალი შესაძლებლობების გამოყენებას ნიშნავს. დელეგაციასთან ერთად ბრიუსელში გამგზავრა პარლამენტის თავმჯდომარე ბელგიის სამეფოს დედაქალაქში შავა პაპუაშვილს. შეხვედრები აქვს დაგეგმილი ფედერალური პარლამენტის, სენატისა და წარმომადგენელთა პალატის პრეზიდენტებთან. დელეგაციის შემადგენლობაში არიან საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძე, ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი და დავით მათიკაშვილი პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე. საქართველოს პროკურატურის წარმომადგენლებს ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებლის ალან პარსელის მადლობის წერილები გადაეცათ. როგორც ელჩის წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, კმაყოფილნი არიან პარტნიორობით და მჭიდრო თანამშრომლობით თითოეულ გამომძიებლთან და პროკურორთან. საქმე ეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავშესაფრის მსურველ საქართველოს მოქალაქეებისთვის თავშესაფრის მისაღებად საჭირო ყალბ ისტორიების ეგრეთ წოდებულ кейსებს და შესაბამისი ყალბ მტკიცებულებების დამზადების საქმეზე წარმატებულ თანამშრომლობას, რაც შეაფასეს როგორც თანამშრომლობის სანიმუშო მაგალითი და ხაზი გაუსვეს საქართველოს პროკურატურის თანამშრომლების გამორჩეულ პროფესიონალის მხარებმა სამომავლო თანამშრომლობის გაღრმავების და განვითარების პერსპექტივები განიხილეს.
8: მოვლენილი იქნა ორი ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი. ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოიძიებდნენ თავშესაფრის მაძიებელ საქართველოს მოქალაქეებს, რომელთაც პირდებოდნენ ყალბი кейსის შექმნას, მტკიცებულებების მოგროვებასა და სასამართლოში მხარდაჭერას. საქართველოს გენერალურ პროკურატურას დღეს ეწვია ამერიკის შეერთებული შტატების რეგიონული უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები, რომლებმაც მადლობის სიგელი გადასცეს იმ გამოძიებლებსა და პროკურორებს, რომლებმაც აქტიური მონაწილეობა მიიღეს აღნიშნულ წარმატებულ ღონისძიებაში.
7: ახალგაზრდები მშვიდობისთვის სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ორგანიზებით მშვიდობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებული ღონისძიება გაიმართა. 3000 ლარი დააჯილდოვეს საუკეთესო სამშვიდობო იდეის ორი გამარჯვებული. მშვიდობის ჯილდო ახალგაზრდებისთვის ყოველწლიურად გადაეცემა ახალგაზრდას ან ახალგაზრდების ჯგუფს, მათ შორის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, რომლებსაც საქართველოს თავრობის კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პოლიტიკის მიზნების და ამოცანების გათვალისწინებით საკუთარი საქმიანობით და აქტივობით განსაკუთრებული წვლილი შეაქვთ მშვიდობის მშენებლობის და უმით გაყოფილ საზოგადოების წევრებს შორის შერიგების და ნდობის აღდგენის, ასევე კონფლიქტი დაზარალებულ მოსახლეობაზე ზრუნვის პროცესში. მოვისმინოთ მინისტრის განცხადება და ასევე გამარჯვებული ახალგაზრდების
9: პასუხისმგებლობას, თავისი წვლილი შეიტანოს ომით შეჩერებული ქართულ აფხაზური და ქართულ ოსური კავშირების აღდგენაში და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი წლევანდელი გამარჯვებულებიც აუცილებლად შეუერთდებიან ამ ახალგაზრდულ ძალისხმევას.
10: თქვენთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ გქონდა შესაძლებლობა მიგვეღო მონაწილეობა მსგავს პროექტში. იმედი გვაქვს, რომ გავამართლებთ ყველას მოლოდინებს და რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ მადლობას ვუხდით ყველას, რომ ხარი დაუჭირეს ასეთ მნიშვნელოვან ღონისძიებას.
11: არსებობს ისტორიები, რომლებსაც ერთად ვყვეთ. ამიტომ ჩვენი დღესაწყისი აი ახლა იწყება. დავიწყოთ ისტორია, რომელსაც ერთად შეგვიძლია. წარმატებები ყველას.
12: როგორც ქართველისთვის და საქართველოსთვის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი ყოველთვის დგას დღის ეს რიგში და უმნიშვნელოვანესი არა მარტო ტერიტორიული სუვერენიტეტის აღდგენა, არამედ ნდობის, ურთიერთგაგების და თანაარსებობის დაბრუნება ჩვენს ტერიტორიაზე.
7: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი გახშირებული გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევებზე განცხადებას არცელებს. ჩატარებული კვლევები დადასტურებულია, რომ გახშირებული შემთხვევები გამოწვეულია ნოროვირუსით. ბავშვების უმრავლესობა, რომელთაც ბოლო დღეებში აღენიშნათ ვირუსი, უკვე გამოჯანმრთელდნენ და დატოვეს სამედიცინო დაწესებულებები. შემთხვევები მიმდინარეობდა რაიმე გართულების გარეშე. მეთვალყურეობა გრძელდება, რაიმე გართულების რისკი კვლავაც არ იკვეთება. უწყობა ჰიგიენური ნორმების დაცვის აუცილებლობაზე წერს. საქართველოში ეკოსტერილი სამედიცინო ნარჩენების მართვის ტექნოლოგია ინერგება სახიფათო სამედიცინო და ინფექციურ ნარჩენებს უსაფრთხო დაცვის გარეშე გაანადგურებენ და გარემოს დაცვითი სტანდარტების გაძლიერდება. სისტემა იყენებს მიკროტალღურ დამუშავებას, რაც ამცირებს ტოქსიკური გამონაბოლქვის წარმოქმნის რისკს. ნარჩენებს კი უსაფრთხო მშრალ და შემდგომში გამოუყენებელ მასალად.
13: როგორც ჩვენი სამინისტროსი თავის დააცხადა, გარემოზე ზრუნვა ზრუნვის ნაწილში ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის. შესაბამისად, მსგავსი ტიპის საწარმოების გახსნა აუცილებელი არის. მოიხსენება, თუ საქართველოს ნარჩენების გადამუშავება მოითხოვს განსაკუთრებულ დამუშავების პროცესს, უბრალოდ ეს საწარმო არის იმ თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი, რომელიც საჭიროებს, როდესაც საჭიროებს უბრალოდ სახიფათო ნარჩენების გადამუშავება.
14: ეს არის მიკროტალღური მშრალი ავტოკლავირება, რომელსაც არანაირი ზემოქმედება არ გააჩნია გარემოზე, არ აქვს შემხებლობა გაფრქვევებთან, წყალთან, ნიადაგთან და შესაბამისად სრულად ეკომეგობრული საწარმო იქნება. კლინიკებთან გვექნება კომუნიკაციები, კონტრაქტები და შესაბამისად მათგან მოხდება ნაჩენების სამოღება და აქ მოხდება უკვე მათი გადამუშავება, რომელიც სრულად გაუნებელყოფილი იქნება ყველანაირი ბაქტერიისგან და ვირუსისგან და საბოლოოდ უკვე ჩვეულებრივ ნაგავსაყრელზე შესაძლებელია მათი განთავსება.
7: გარემოს დაცვის მინისტრს უსმენდით, ასევე ერთ-ერთ საწარმოს დირექტორს. ზუგდიდში იძულებით გადაადგილებული ოჯახების განსახლების მიზნით თანამედროვე სტანდარტების კომპლექსი შენდება. შვიდ კორპუსში სრულად გარემონტებული ბინები 1700-ზე მეტემნელ ოჯახს გადაეცემა. მშენებლობის დასრულება გაზაფხულზე იგეგმება. საცხოვრებელი კომპლექსის ეზოში სტადიონი, ბავშვთა გასართობი მოედანი და სავარჯიშო სივრცეები მოეწყობა. სამუშაოებს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე და დევნილთა სააგენტოს დირექტორი გაეცნენ. ზუგდიდის პარალელურად დევნილებისთვის ბინები კიდევ ორ ქალაქში, რუსთავსა და ბორჯომში შენდება.
15: 191 მილიონ ლარს და პლუს 14 მილიონს ხარჯავს ტერიტორიის კეთილმოწყობისთვის. ზუგდიდისთვის, მე მგონი, ძალიან დიდი საქმეა, ზოგადად მუნიციპალიტეტისთვის, ქალაქისთვის და რა თქმა უნდა დევნილი საზოგადოებისთვის. მათ ეკნებათ თავიანთი ბინები, ეკნებათ თავიანთი კუთხე, სრულად კომფორტულად კეთილმოწყობილი.
16: სამშობლო სამშობი ნორმალურ ტემპით მიმდინარეობს და ყველა ეტაპი დათმობადაში სრულდება. ჩვენ ამის პარალელურად ვახორციელებთ ზუგდიდზე შევსებული აპლიკაციების შეფასებას და წლის ბოლოს ეს პროცესი დასრულებული იქნება, ხოლო მონიტორინგი და კომისიური წესით ოჯახების შერჩევა დასრულდება მომავალ წლის გაზაფხულისთვის.
6: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
7: ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 4 ადამიანი დააკავეს, მათ შორის 3 უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. სამართალ დამცველებმა თბილისისა და ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტებში ბრალდებულების ხელბარგისა და პირადი ჩხრეკის შედეგად ამოიღეს 150 გრამზე მეტი კოკაინი, მეთილფენიდატისა და კოდეინის 349 აბი, 206 აბი პრეგაბალინი და 17 აბი ლირიკა. მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა კი ქვეყნიდან 83 უცხო ქვეყნის მოქალაქე გააძევეს, რომლებიც საქართველოში უკანონოდ იმყოფებოდნენ, მათ შორის არიან აზერბაიჯანის, თურქმენეთის, თურქეთის, რუსეთის, ეთიოპიის, ეგვიპტის, ერაყის, ინდოეთის, ბურუნდის, პაკისტანის, კენიის, ბულგარეთის, ბანგლადეშის, იორდანიის, ნიგერიის, სომხეთის, უზბეკეთის და ჩინეთის მოქალაქეები, რომელთაც ქვეყანაში შემოსვლა ეკრძალათ. კურდობისა და ძარცვის ბრალდებით 6 არასრულწლოვანი დააკავეს, მათ შორის 3 წარსულში ნასამართლებია. გამოძიების ინფორმაციით, მათ თბილისში მდებარე სააფთიაქო და სასურსათო მაღაზიათა ქსელებიდან სხვადასხვა ღირებულების პროდუქცია და თანხა გაიტაცეს. ასევე ერთ-ერთმა არასრულწლოვანმა მოქალაქის კუთვნილი მოტოციკლი, ხოლო მეორე მიკროავტობუსი გაიტაცა. დაკავებულთაგან ერთი მოზარდი კი უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე თავდასხმის შედეგად მის კუთვნილ მობილურ ტელეფონს მარტ საწინააღმდეგო დაეუფლა. განათლების მინისტრმა ხარაგაულის, ყიბულისა და თერჯოლის მუნიციპალიტეტების ღვაწლმოსილი პედაგოგები თაობების აღზრდასა და განათლებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის მადლობის იგალები დააჯილდოვა. გივი მიქანაძემ მათ მრავალწლიანი თავდაუზოგავი შრომისთვის მადლობა გადაუხა და მინისტრმა დაამსწრეებს განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმები, განხორციელებული ცვლილებები და მიღწეული შედეგები გააცნო. ასევე ისაუბრა პისას საერთაშორისო კვლევასა და საქართველოს მიერ მიღწეულ მნიშვნელოვან შედეგებზე. მასწავლებლის ეროვნულ დღესთან დაკავშირებით რეგიონებში ღვაწლმოსილი პედაგოგების დაჯილდოება უკვე მეორე წელია ტარდება. მასწავლებლის ეროვნული დღე კი ტრადიციულად 27 ოქტომბერს აღინიშნება, სადაც გამორჩეულ 10 პედაგოგს გადაეცემა ეროვნული პრემია სპეციალურად შექმნილი სამკარდე ნიშანი და 10000 ლარი.
17: სადაც ძალიან თბილი, ჩვეული ქართული სტუმართმასპინძლობით მიღება ქონდა შეხვედრა პედაგოგებთან, სასკოლო საზოგადოებასთან, გავაცანით რეფორმის მიმდინარეობა, მაქსიმალურად შევეცადეთ ამომწურავად გვეპასუხა ყველა იმ აქტუალურ საკითხზე, რომელიც სასკოლო საზოგადოებისათვის არის მნიშვნელოვანი და რაც თავარია, დავაჯილდოვეთ ჩვენი უძვირფასესი პედაგოგები, რომელთა მიმართაც კიდევ ერთხელ ქონდა შესაძლებლობა ჩვენი გულითადი პატივისცემა და მადლიერება დაგვეფიქსირებინა.
18: დევანდელ დღეს ქონდა მინისტრს შესაძლებლობა, რომ პირადად გაეცნო პედაგოგებისთვის ის მიმდინარეობა რეფორმის, რაც დაიწყო რამოდენიმე თვეა ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენს პედაგოგებს და დირექტორებსაც ქონდა შესაძლებლობა, რომ უშუალოდ პირადად დაესვათ მინისტრისთვის ის მათთვის საინტერესო კითხვები, რაც შეიძლება და მათ აქამდე ქონდათ.
19: 50 წლის სტაჟი მაქვს, მრავალი ჯილდო მაქვს მიღებული, ერთ-ერთი გახლავთ დღევანდელი, ალბათ ძალიან სასიამოვნო, რაც არის ჩემი შრომის და ჩემი მოღვაწეობის დაფასება საზოგადოების მიერ.
20: დღეს ერთ-ერთი ნომინანტი გახლდით წარდგენილი პედაგოგთა დაჯილდოებაზე. ჩემთვის ეს ჯილდო არის ძალიან დიდი მოტივაცია, პასუხისმგებლობა და ამავდროულად დიდი პატივი, რომ მეც ამ არაჩვეულებრივ პედაგოგებთან ერთად ვიდექი დღეს სცენაზე.
7: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 13 საათზე გავა.

0: ედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
4: დილამშვიდობისა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რადიო იმედის დილის ეთერს უსმენთ მარიკა ბაკურაძესთან ერთად და დილით ადრე ლილის შოუ და კირა დამარგო არის ორი სხვადასხვა ანიმაციური პროექტი, რომელიც გამოვა სულ მალე, სხვადასხვა ასაკის მაყურებელზეა შერჩეული და აი ყველაფერს დეტალურად აუცილებლად გავარკვევთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად, სად ვნახოთ ეს ყველაფერი და როდის. გამარჯობა კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა. სალომე, თქვენთან საუბრით დავიწყოთ. ძალიან მიხარია ის, რომ ყურადღება მიექცა რაღაცა აქცენტირებულად ანიმაციას. იმიტომ რომ წლების განმავლობაში იქმნებოდა კი ძალიან კარგი ანიმაციური პროდუქტები, მაგრამ ეს იყო მაინც უფრო ლიმიტირებული, უფრო მეტად ფესტივალებზე ორიენტირებული და ის რომ ბავშვებმა ნახონ თავიანთ ენაზე მათთვის მათ გარემოში შექმნილი ანიმაციასა ძალიან მნიშვნელოვანი ამ თაობის განვითარებისთვის. აი რა ხდება ამ ხრივ შემოქმედებით საქართველოს თუ არის დაინტერესებული პროექტებით და რა მზადდება?
5: პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას.
4: გამარჯობა.

როგორც თქვენ ახსენეთ, ანიმაცია ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი დარგი არის კინოსი და ბოლო პერიოდი ცოტა გაჩერებული იყო ქართული ანიმაციის განვითარება. ვერ ვიტყვი, რომ გაჩერებული იყო, იმიტომ რომ საფესტივალო ძალიან დიდი რაოდენობის ანიმაცია გამოდიოდა, თუმცა ეს ფართო მასებზე არ არის გასული დღემდე. და ჩვენი პრიორიტეტია ერთ-ერთი საბავშვო ქართული ანიმაცია.

0: შეიძლება 10-11-ის, იმიტომ რომ ძალიან აცდენილი და შეცვლილია ის, რაც ჩვენს დროს იყო. მე პირადად იმ ძველ მულტფილმებზე გავიცანი და ჩემთვის კომბლე და ჩხიკვთა ქორწილი და რა ვიცი, ბატიტაციკო იყო მართლა საოცარი სამყარო. დღეს საერთოდ სხვა დროა, ტემპი უფრო მეტად აჩქარებული. არ ვიცი, თითქოს ბავშვები, რომლებიც ყველაფერს ხედავენ და უყურებენ ტელეფონში და მეტია კონკურენცია, რომ სწორედ ლილით და სწორედ მარგო და კირათი დააინტერესო და არა რაღაცა თქვა თამაშით, რაც ისედაც უყარს. აი, ამ გამოწვევების პარალელურად როგორ ფიქრობდით რა იდეები უნდა ჩამოყალიბებულიყო და თქვენც როდესაც პროექტი შემოდის თქვენთან, თუ ითვალისწინებთ რამდენად ადეკვატურია ის დღევანდელ დღესთან?
1: მე დავიწყე.
0: კი ბატონო, დაიწყეთ.
1: თემაზე საუბარს. ერთი რომ დღეს ისეთი რაოდენობის კონტენტი არის ინტერნეტში და
0: უსაზღვრო
1: ტელევიზია ცოტა ჩაჩოჭდა გვერდით, თუმცა რაღაც ასაკზე, აი პატარა ასაკზე არის ჯერ კიდე მშობლები არსებობენ, რომელიც ბავშვებს საბოლოო ჯამში რაღაც ასაკამდე ტელეფონს არ აძლევენ და ინტერნეტთან ცდომა არ აქვს და ამიტომ თვითონ ურთავენ სატელევიზიო შოუებს. ჩვენთვის იმედენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ მსგავსი კონტენტი შექმნილიყო საერთოდ, რომ ამ ეტაპზე არჩევა ამ კუთხით ვთვლი, რომ ის პროექტები, რაც დაფინანსდა ჩვენი მხრიდან, არის ადეკვატური და მგონია, რომ მართლა კონკურენტუნარიანი იქნება ბაზარზე და მაყურებელი შესაბამისად ეყოლება, თუმცა ამ წუთას იმის გათვლა, რომ როგორ იმუშავებს ეს ბავშვებზე, ანუ იმედენად არ არსებობს, რომ თუ არ შეიქმნა და თუ არ გაეშვა პასუხს იმაზე, როგორ იმუშავებს, ვერ ვიტყვით.
0: თუ დაიწყებ, უნდა დაარხა როგორ სიმფემში.
1: ანუ აქედან გამომდინარე, კარგი არის, რომ სხვადასხვა ტიპის არის. ეხლა მარგო და კირა არის სამი დენამუშევარი, თუმცა 2D გადაფარვით არ მახსოვს ზუსტად როგორ, ხო? ეს არის 2D ლილი შოუ, არის 2D ანიმაცია და 2D ანიმაცია ზოგადად ფსიქოლოგიურად ეს კულებები არსებობს, რომ პატარა ასაკის ბავშვებისთვის უფრო მარტივად აღქმადი არის ვიდრე 3D. და ანუ გამოდის, რომ ჩვენ მოვიცავით მაქსიმალურად ყველა ასაკს. კიდე ერთი პროექტი გვაქვს ახლა, ინსპექტორი სიმონი, ესეც გიორგის პროექტი არის, ის უფრო დიდ ასაკზე არის, 3D ანიმაცია არის. ან ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად შევქმნათ პროდუქტი, ან დავეხმაროთ ანიმაციას, რომ შეიქმნას პროდუქტი, რომ საბოლოო ჯამში შევძლოთ იმის თქმა, როგორ იმუშავებს ეს ყველაფერი. დღეს პრობლემა არის ის, რომ იმდენად აჩქარებული არის თვითონ ვიდეოს ყურების პროცესი, რომ ორ წუთზე მეტხანს ბავშვი არცერთ ვიდეოს არ ხო, ანუ იმდენად სტრაფი არის ეს კონტენტი და ისე ჩქარა ისკროლება ბოდიში
0: ესე
1: ხო, რომ ანუ ფული არის, რომ დასვა.
0: მუსიკასაც აჩქარებით უსმენ. ამ დღეს შეშემთხვევაში აუდიო მესიჯებსაც.
1: კი, ესე არის. კი, აი ყველაფერს 2x-ზე უსმენენ აუდიო მესიჯს, რაც ჩემთვის არის წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ რო არ უსმენ, თუ არ გავიგე ხასიათი, რას მელაპარაკებიან, არაფერს არ წარმომიდგენია. ამ ინდენად აჩქარებულია, რომ თუ არ გავაჩინეთ ეს ყველაფერი, უბრალოდ ფიზიკურად ვერ ვიტყვით იმას, როგორ იმუშავებს. გონია, რომ ქართული რადგან იქნება, კარგად უნდა იმუშაოს. მერე კონკურენტული რო გახდება და უფრო მეტი გაჩნდება, აი უკვე მერე აუცილებლად საფიქრალი იქნება დეტალურად რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ, რა როგორი ყურებადი იქნება, ასე რომ ვთქვათ და
0: აი მარგო და კირას შემთხვევაში თემატიკა მაინტერესებს. აი გასაგებია, რომ ვთქვათ ეს პერსონაჟები და მათი გარემო, ატმოსფერო ყველაფერი შეიქმნა და ძალიან მომხიბვლელია, მაგრამ როგორ დაიგეგმა, რა თავგადასავალში შედიან მარგო და კირა, რა თემები უნდა შემოვიდეს ამ თავგადასავლით, რომ აი ასეთ კონკურენტულ გარემოში, უსაზრო ინტერნეტში და აჩქარებულ სამყაროში ბავშვი დაიჭიროთ, ასე ვთქვათ.
2: კი, ანუ ძალიან სწრაფად ცვალებადია ეს ინდუსტრია და ჩვენც გვიწევს, რომ ფეხი აუწყოთ ამ ყველაფერს და საერთაშორისო ბაზარზე ბევრ წარმატებულ პროექტს ხედავთ, ანუ ძალიან დიდია ამ ყველაფრის რაოდენობა და რთულია რომ არჩიო ხარისხიანი, თუმცა არსებობს ხარისხიანი პროექტები, ოღონდ არსებობს უცხოენოვანი, ხო, ძირითადად ინგლისურენოვანი. ქართულ რეალობაში, რადგან არ არსებობდა მსგავსი ანალოგი და მიმართული ბავშვის როგორც კოგნიტურ განვითარებაზე, ისე ემოციური ინტელექტის განვითარებაზე, ამ ასაკში ბავშვებს ძალიან ჭირდებათ, რომ რაღაც დაეხმაროს მარტივად გადმოცემული, რასაც უყურებენ თან ხალისით, თან ძალიან მარტივად გაიგებენ ამ ყველაფერს და ჩვენ მშობლებს არ მოგვიწევს, რომ რაღაცა ჩვენ გვინდა, რომ ძალიან სწრაფად გაიგონ ბავშვებმა ყველაფერი და რაღაცას რომ ვუხსნით, გონია, რომ ძალიან კარგად ვუხსნით და ხანდახან მშობლის პოზიცია ის არის, რომ თქვა რატო არისმით ბავშვებს გარკვეული ფაქტები, მაგრამ სინამდვილეში ბავშვებს უბრალოდ მათენაზე, ანუ მარტივად გადმოცემული კონტენტი ჭირდებათ, რასაც დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან დიდი ინტერესით უყურებენ, იმიტომ რომ უცხოურ მსგავს კონტენტს მაგალითად ძალიან ჩემი შვილი პირადად ძალიან დიდი ინტერესით უყურებს, მაგრამ ეს არის გამოწვევა ზუსტად, რომ

0: ეს რეალობაში არ არის მსგავსი არაფერი და პლუს ამას არ არის მათთვის მარტივად გადმოცემული ახსნები, აი ვთქვათ რაღაც მეცნიერული მოვლენები და ყველაზე მეტად ბავშვრაში ვითარდება, ხო, როცა პრობლემას ჭრის ან თანაშემოქმედების პროცესშია და ზუსტად ამ ყველაფერს აერთიანებს ეს სერიალი, ასევე აქვს მუსიკის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, იმიტომ რომ გარკვეულწილად მიუზიკლის კომპონენტებსაც მოიცავს და ვცდილობთ რომ ესე ზუსტად
1: ღერიან, ხო?
0: კი, ღერიან და რომ მარტივად ავუხსნათ მათთვის ვთქვათ გაუგებარი მოვლენები ნები და ფაქტები და ეს თანაშემოქმედებითობა, პრობლემების გადაჭრა, ერთმანეთთან ურთიერთობა, რაც ქართული კულტურისთვის რაღაცა ეს დების განსხვავებული ხასიათი, ყველაფერი რაღაციდან არის აღებული, რაც ჩვენს კულტურას ახასიათებს, ჩვენთვის ნაცნობია, მაგრამ სხვა ფორმით გვჭირდება გადმოცემა, რომ ბავშვებისთვის საინტერესოც იყოს, ლამაზიც, ესთეტიურიც და თან დაეხმაროს მათ განვითარებას.
1: გასაგები. გიორგი, ლილის შემთხვევაში ეს შეკითხვა მექნება, როგორ იქნებოდა თვითონ ლილი პერსონაჟი და რა იყო გათვლა იმაზე, რომ როგორი უნდა ყოფილიყო, რომ მისი გულშემატკივარი გამხდარიყო მაყურებელი, იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენი ბავშვობიდან გამომდინარე გვახსოვს, როგორ გულშემატკივრობდით პერსონაჟს და გუდაგუდაზე ტირილი და ეს ყველაფერი გამოგვივლი. აი ეს ემოციური კავშირი რომ მოხდეს, როგორი უნდა იყოს პერსონაჟი?
2: ნუ თავიდან როცა დიზაინზე ვმუშაობდით, არ მარტო ლილისი, საერთოდ იქ სხვადასხვა გმირების, მაქსიმალურად გვინდოდა ყოფილიყო არარეალისტური. აი ბავშმა რო დახატოს, აი მას მიმსგავსებული, რაც ჩემი აზრით ესე შეიძლება უფროსის განმსახედიდან საყვარელს ხდის, მაგრამ ბავშვი აიგივებს თავის თავს და რაც შეეხება ასევე სცენარებს, ან ვიზუალური როგორც თქვი ძალიან მარტივი არის სპეციალურად.
1: დიახ.

0: ხმები ცოცხლდება. ბავშვების ხმები აცოცხლებენ უფრო სწორად ამ პერსონაჟებს თუ მსახიობების მიერ ხმოვანდება ეს ყველაფერი როგორ არის?
1: ჩვენ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ბავშვები ახმოვანებენ, ანუ ზოგადად ამ პროექტში ბავშვების ჩართულობა ძალიან ძლიერია, იმიტომ რომ თვითონ სცენარის ნაწილშიც, ანუ ჩვენ ყოველს პერსონაჟი მარგოს და კირასთან ერთად, რომელიც ბავშვა
0: და პროექტების ჩვენ ასე ვთქვათ, ანიმაციის მიმართულებით. ერთი უკვე დაასახელეთ, რომელიც გიორგის მეორე პროექტია ლილის შოუს გარდა და კიდევ რა არის პროცესში და რა გამოქვეყნდება?
2: ჩვენთან, ანუ გარდა ანიმაციური სერიალებისა, საბავშვო ანიმაციური სერიალებისა, ასევე შემოდის მოკლემეტრაჟიანი ანიმაციური სერიალები, რომელიც როგორც აქამდე ვთქვი, ჩემი გადმოსახედიდან უფრო საფესტივალო ნაწილი არის, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში სამწუხაროდ იკარგება, თუმცა გვაქვს რამოდენიმე პროექტი. ერთი არის მაგალითად ჩვენი ქვეყნის ისტორია, რომელიც არის დაახლოებით 10-12 წუთიანი სერია, ესეც არის სერიალო სერიები, ეპიზოდები არის, თუმცა ყველა ეპიზოდი არის სხვადასხვა თემაზე გაკეთებული, ღვინის, ხორბლის, დამწერლობის და ასე შემდეგ. ამ ნაწილსაც ველოდებით, რომ უახლოეს მომავალში YouTube არხებზე დაიდება და ხელმისაწვდომი იქნება. 5 სერია არის ამ 5 ეპიზოდი ამ ეტაპზე უკვე მზად და გამოხმაურებას ველოდებით უკვე შემდგომი ეტაპებისთვის და შემდგომი თანამშრომლობისთვის. გვაქვს ისეთი ანიმაციური ფილმები, როგორიც არის როცა სხვა იყო მშვიდი, რომელმაც უდიდესი წარმატება მოიპოვა.
0: ანისის კინოფესტივალის ცენტრალური კონკურსის მონაწილე იყო.
2: ანისის ეხათ იმაზე რა ქვა კანადაში ოტავას ფესტივალზეა წარდგენილი, როგორც ვიცი ბრაზილიის, ანუ ძალიან ბევრ ანიმაციურ ფესტივალზეა. როგორც ვიცი ნიუ-იორკის ფესტივალზეც იყო წარდგენილი, აი ეხა შემხვდა ფეისბუქზე ამ დღეებში ზუსტად. ძალიან და ძალიან მართლა ამაყები ვართ, რომ ამაში მონაწილეობა გვაქვს მიღებული. ეხლა ხან გავაფორმეთ ხელშეკრულება ანიმაციურ ფილმთან, რომელსაც ქვია ზეთი და წყალი და კეთდება გია ყანჩელის მუსიკაზე და მუშაობენ ისეთი ანიმატორები, როგორც არის მამუკა ტყეშელაშვილი და სანდრო ყანჩელი.
0: მამუკა ტყეშელაშვილზე ვიტყვი, ის არის სწორედ ზოხუმის, ანუ როცა ზღვა იყო მშვიდის ავტორი.
2: ველოდებით, რომ ესეც ძალიან დიდი წარმატების მქონე ანიმაციური ფილმი იქნება. Ну რაღაცეები, რა თქმა უნდა, რაც შემოვიდა, მოგვიწია, რომ უარითაც გაგვესტუმრებინა იქიდან გამომდინარე.
0: გადარჩევა მოხდა.
2: ხო, გადარჩევა ხდება მუდმივად, იმიტომ რომ ჩვენი მხრიდან ერთი ესეთი ცოტა პრობლემური საკითხი არის, რომ ჩვენ მინიმალურ დონეზე შევდივართ კინოდარგში, იქიდან გამომდინარე, რომ არსებობს ორგანიზაცია ცალკე კინოცენტრის სახით, რომელიც მუშაობს ამ ყველაფერზე, რომელიც კონკურსებს აცხადებს. უბრალოდ არის ნაწილი, რასაც ისინი ვერ აფინანსებენ, მაგალითად ანიმაციური სერიალების კონკურსი, მათ ჯერ არ გამოუცხადებიათ აქამდე და ამიტომ რასაც ვცდილობთ, რომ რა მივეხმაროთ უფრო, ვიდრე სულა შევიდეთ კინოდარგში.
0: გასაგები. ხო, ეს პრეტენზია მაყურებლის მხრიდან, რომ ძალიან რთულია ქართული ფილმი და არათუ ანიმაცია ნახო და იყოს ხელმისაწვდომი, ეს ძალიან ლეგიტიმურია ეს პრეტენზია ჩემი აზრით, რომ მეც კი ყველაზე მეტად მიჭირს ვიპოვო სადარი ქართული ფილმი ახალი, რამე რომ ნახო, როდესაც თქვათ სოფლიოს სხვადასხვა ნამუშევრები არის სხვადასხვა პლატფორმებზე ატვირთული და ამიტომ აი ის, რომ კონკრეტულად არხები დაასახელეთ თქვენ და YouTube-ი კიდე უფრო მარტივი პლატფორმა თქვენ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სულ არის ეს პრეტენზია, რომ ეს ყველაფერი კეთდება ფესტივალისთვის, უცხოელი მაყურებლისთვის, მე ჩვენ სადავართ. აი სხვა თუ არაფერი, ხა გურიაზე ბოლო პერიოდის საუბრობთ ლევან კოღვაშვილის ფილმზე, ხომ, თავის წარმატებები და კომენტარებში თუ რამე იწერება, ეს არის რომ სად ვნახოთ და ყოველთვის მოვითხოვ ხოლმე, რომ ტელევიზიებმაც უნდა გამოთქვან ინტერესი და გაუშვან ტელევიზორს. შემდეს ტელევიზორში გადიოდა მუთფილმები, სად ნახავდით სხვა, ხო?
2: ერთი საკითხი არის, რაც მესმის, ახლა გურიის შემთხვევაში და მსგავსი საფესტივალო ცხოვრების პერიოდში, რა თქმა უნდა, ფილმი ტელევიზიაში ესე ვერ გავა, თუმცა არის ფილმებიც და ანიმაციური ფილმებიც, რომელიც წლები არის უკვე საფესტივალო ცხოვრებით აღარ ცხოვრობს და ანუ მართლა რაღაცა ისეთ ვიწრო წრესა აქ ნანახი
0: და დევს
2: ფაროებზე. ხო, რაც რეალურად ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ რაღაც ეტაპზე ეგ ნაწილიც შეიცვლება და გამოჩნდებიან ადამიანები, ვინც მაგ გადაწყვეტილებას მიიღებენ,
0: თქვათ, რომ
2: ხო, ეს ფილმები სადღაც შეაგროვონ და გაუშვან და გვაჩვენონ
0: ფაქტო საზოგადოებას და ისაცობი ხალხს. ესე იგი, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, როდიდან ველოდებით ლილის შოუს?
3: ლილის შოუს ველოდებით 27 სექტემბრიდან, ახლა.
0: ეს არის 22, 5 დღეში.
3: კი ბატონო, Silk Universal-ზე და იქით კვირას უკვე Silk Kids-ზეც.
0: განსაგებია. მარგო და კიროს ველოდებით YouTube-ზე.
1: ოქტომბერში ვნახავთ პირველ ეპიზოდს.
0: ოქტომბერში და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ პერსონაჟებს შეიყვარებს ქართველი მაყურებელი, ჩვენი შვილები შეიყვარებენ და

0: მათი გულშემატკივრები გახდებიან და ეს იქნება საწინდარი იმის, რომ სერიალი გაგრძელდეს და თავგადასავლები და ეპიზოდები არ დასრულდეს. დავიტოვოთ ამის იმედი. თქვენ დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და გაზიარებისთვის იმისა, რასაც მუშაობთ და რასაც აკეთებთ. ჩვენს მსმენელებს შევახსენოთ ჩვენი სტუმრების შესახებ. სალომე ხურცილავა, შემოქმედებითი საქართველოს დირექტორი, გიორგი ხეჩუაშვილი, ლილის შოუს პროექტის რეჟისორი და სცენარისტი, ანი გეჯაძე, მარგო და კირას პროექტის შემოქმედებითი პროდიუსერი. ჩვენ საუბრობდით ანიმაციაზე, თანამედროვე ქართულ ანიმაციაზე. ჩვენი შვილებისთვის ჩაუსაფრთით დასახელებულ პლატფორმებს და უყურეთ და მეტი რეიტინგი, მეტი მნახველი ნიშნავს იმას, რომ ბევრი კარგი პროექტი შეიქმნება.
1: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე, მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.

0: ტექნოლოგია. რეკლამა. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე.
3: ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 13 საათია.
5: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
6: 13 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა ნიუ-იორკში მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტის პარლებში სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებთან ერთად კიდევ ერთხელ დავადასტურე ჩვენი საერთო ერთგულება მულტილატერალიზმის საერთაშორისო სამართლისა და მშვიდობის პრინციპებისადმი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე, როგორც მთავრობის მეთაური, აღნიშნავს საქართველოსთვის ეს სამხრეთ კავკასიაში რეგიონული თანამშრომლობის გაძლიერებას და არსებული ახალი შესაძლებლობების გამოყენებას ნიშნავს. რეგიონული თანამშრომლობის გაძლიერება და არსებული ახალი შესაძლებლობების გამოყენება პრემიერ-მინისტრმა საერთაშორისო სამართლისა და მშვიდობის პრინციპებისადმი საქართველოს ერთგულება კიდევ ერთხელ დაადასტურა. ირაკლი ყობახიძე რეჯეპ ტაიპ ერდოღანსაც შეხვდა მეგი ნარსავიძე ქვეყნის უფრო მეც ნიუ-იორკიდან.
7: მრავალმხრივი პარტნიორობის მნიშვნელობა კონფლიქტების პრევენციისა და მშვიდობიანი მოგვარებისთვის. სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით ილაპარაკა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში გამართულ სამიტზე. მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტი

0: ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა გახსნა და აღინიშნა, რომ ერთი ქვეყანა ცალკე აღებული ვერ მოახერხებს გაუმკლავდეს მსოფლიოში არსებულ გამოწვევებს დამოუკიდებლად და მნიშვნელოვანია სახელმწიფოებს შორის თანამშრომლობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა სამხრეთ კავკასიის მაგალითზე აღნიშნა, რომ პროგრესის მისაღწევად აუცილებელია სწორედ რეგიონული თანამშრომლობის გაძლიერება, ასევე სამიტზე მიიღეს დეკლარაცია, სადაც ხაზგასმულია მსოფლიო წესრიგზე მზარდი ზეწოლის პირობებში სწორედ მრავალმხრივი პარტნიორობის მნიშვნელობა.
1: ნიუ-იორკში მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტის ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებთან ერთად კიდევ ერთხელ დაადასტურა ჩვენი საერთო ერთგულება მულტილატერალიზმის, საერთაშორისო სამართლისა და მშვიდობის პრინციპებისადმი. საქართველოსთვის ეს პირველ რიგში სამხრეთ კავკასიაში რეგიონული თანამშრომლობის გაძლიერებას და არსებული ახალი შესაძლებლობების გამოყენებას ნიშნავს, რათა ხელშესახები პროგრესი მივიღოთ ვაჭრობისა და დაკავშირებადობის განვითარების მიმართულებით.
0: გენერალური ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს დელეგაციას აქვს დაგეგმილი არაერთი ორმხრივი შეხვედრა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი უკვე შეხვდა თურქეთის პრეზიდენტს რეჯეფ თაიფ ერდოღანს. შეხვედრაზე მხარეებმა ისაუბრეს ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის მაღალ დონეზე, პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების დადებით დინამიკაზე და ასევე რეგიონული მნიშვნელობის ერთობლივ სტრატეგიულ პროექტებზე.
1: გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში შეხვდი თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეფ თაიფ ერდოღანს. განვიხილეთ საქართველოსა და თურქეთს შორის მრავალწლიანი სტრატეგიული პარტნიორობა და კიდევ ერთხელ დაადასტურეთ მზადყოფნა უფრო გავაძლიეროთ ორმხრივი თანამშრომლობა საერთო ინტერესის სფეროებში.
2: ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღმერთება არის ორივე სახელმწიფოს ინტერესი და შესაბამისად გამოითქვა სურვილი მაქსიმალურად იქნეს ათვისებული ის პოტენციალი, რომელიც არსებობს ამ მიმართულებით. ასევე პრემიერ-მინისტრმა მონაწილეობა მიიღო მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტში, რომელიც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ანტონიო კოშტას ორგანიზებით ჩატარდა. პრემიერ-მინისტრს ჰქონდა საშუალება გამოსულიყო სიტყვით და მიემართა სამიტის მონაწილეებისთვის და ესაუბრა მრავალმხრივი პარტნიორობის მნიშვნელობაზე, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც დღეს თანამედროვე მსოფლიოში არის უამრავი კრიზისი და მსგავს თანამშრომლობას ენიჭება ერთიორად დიდი მნიშვნელობა.
0: დღეს ოფიციალურად გაიხსნება გენერალური დებატები და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის სიტყვით გამოვა. საქართველოს მთავრობის მეთაურის გზავნილებს კი 24 სექტემბერს მოვისმენთ.
3: მეგინ არსავიძე საუბრობდა ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო კონკორდიას ყოველწლიურ სამიტში პანელურ დისკუსიაზე სახელწოდებით სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპა და შავი ზღვა როგორ სტაბილურობის საფრთხენი. მაკაბოჭორიშვილმა საქართველოს მზარდ გეოპოლიტიკურ როლზე, შეერთებულ შტატებთან პარტნიორობაზე, ევროპულ ინტეგრაციასა და ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე ისაუბრა. როგორც მაკაბოჭორიშვილმა აღნიშნა, სამხრეთ კავკასიის მნიშვნელობა არა მხოლოდ რეგიონულ არამედ გლობალური თვალსაზრისითაც იზრდება, რაც საქართველოსთვის ახალ შესაძლებლობებს ქმნის. ვიცე-პრემიერმა ხაზი გაუსვა ფართო რეგიონში მდინარე პროცესების მნიშვნელობას ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და ამ კონტექსტში საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის მრავალწლიან პარტნიორობაზე გაამახვილა ყურადღება.
4: სამხრეთის როლი არა მხოლოდ რეგიონული, არამედ გლობალური თვალსაზრისითაც.
3: მას ახლედიან ეს ორგანიზებულ სემინართან დაკავშირებით, როგორც შალა პაპუაშვილი აღნიშნავს, ასეთი მხარდაჭერა მხოლოდ პოლიტიკურ რადიკალიზმს და ექსტრემიზმს აძლიერებს, როგორც ცნობილია ბახმაროში გამართულ სემინარის ორგანიზატორს და არც დამფინანსებელს გრანტის ნებართვის მიღებისთვის საქართველოს მთავრობისთვის არ მიუმართავს. მოისმინოთ შალა პაპუაშვილის წერილობითი განცხადება.
5: კიდევ ერთხელ კარგად რომ გავიაზროთ ბახმაროს შეკრების სკანდალის მასშტაბი და მოუკიდებლად იმისა, დაარღვია თუ არა ევროსაბჭომ კანონი. ევროპის საბჭო აფინანსებს ბახმაროში არმაზახვლედიანის მიერ ორგანიზებულ შეკრებას და ამას სამოქალაქო დიალოგის ხელშემწყობ პროექტად წარმოაჩენს. საუბარია პოლიტიკოსზე, რომელიც 2020 წლის მოწვევის პარლამენტში ნაციონალური მოძრაობის ბოკერიას განყოფილების პარტიული სიით იყო დეპუტატი. 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში კი უშუალოდ დიქტატორი სააკაშვილის პარტიული სიით მონაწილეობდა. ორი წლის წინ არჩევნების ღამეს სწორედ ის აცხადებდა: ივანიშვილის პოლიციური რეჟიმი დამარცხდა, თუმცა ის ამას უტიფრად არ იმჩნევს და მორჩილი ცესკოს პელით გამარჯვებას აცხადებს. გამარჯვებული ოთხივე ოპოზიციური პარტია ახლა ვალდებულია არ დაუშვას რუსული ოცნების მიერ ძალაუფლების მიტაცება. მანამდე ის არც 2020 წლის არჩევნებს ცნობდა. ევროპის საბჭომ უნდა განმარტოს, როგორ უთავსდება რადიკალი პოლიტიკოსის პოლიტიკური პროექტის დაფინანსება სამოქალაქო დიალოგის ხელშეწყობას და რა გზავნილს უგზავნის საზოგადოებას, როდესაც აფინანსებს პოლიტიკოსს, რომელიც არჩევნების შედეგებს უარყოფს და ხელისუფლებას რუსულ რეჟიმად აცხადებს.

0: ლია რომ ასეთი მხარდაჭერა მხოლოდ პოლიტიკურ რადიკალიზმს და ექსტრემიზმს აძლიერებს და თავად ევროპის საბჭოს მიუკერძოებლობას და სანდოობას აზიანებს.
1: საქართველოს პროკურატურის წარმომადგენლებს ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულების მადლობის წერილები გადაეცათ, როგორც სალაჩოს წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, კმაყოფილნი არიან პარტნიორობით და მჭიდრო თანამშრომლობით თეთრ გამომძიებელთან და პროკურორთან. საქმე ეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავშესაფრის მსურველ საქართველოს მოქალაქეებისთვის თავშესაფრის მისაღებად საჭირო ყალბი ისტორიებს, ეგრეთ წოდებულ кейსებს და შესაბამისი ყალბი მტკიცებულებების დამზადების საქმეზე წარმატებულ თანამშრომლობას, რაც შეაფასეს როგორც თანამშრომლობის სანიმუშო მაგალითი, ხაზი გაუსვეს საქართველოს პროკურატურის თანამშრომლების გამორჩეულ პროფესიონალიზმს, მხარეებმა საამალო თანამშრომლობის გაღრმავების და განვითარების პერსპექტივები განიხილეს. და კვლავ ოპოზიცია ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდ ასიაფასებს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი სააკაშვილი ბარამიძის შემდეგ ნიკაგვარამიას იმ განცხადებას, რომლითაც ის ცდილობს აფხაზეთისა და ცხინვალის საკითხი ევროპული ინტეგრაციის შემოფერხებელ გარემოება წარმოაჩინოს, მაშინ როდესაც პრემიერმა გაეროს ტრიბუნიდან და საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი საკითხები უნდა გააშხეროს. მოისმინოთ ეს განცხადება.
2: ადამიანმა, რომელმაც მილიონ ადამიანზე მეტ პირდაპირ დედააგინა, იმას დღეს ევროკავშირი უფინანსებს კონკრეტულ ღონისძიებას, იმის მაგივრად რომ გაემიჯნონ მსგავს განცხადებებს, მსგავს შეურაცხყოფას, პირიქით ახალისებენ პროცესს, ხომ დღამწუთამდე ევროკავშირის ელჩს განცხადება არ გაუკეთები, არც შეფასება გაუკეთები, არც გამეჯვნი, არც დაუგმია, აბსოლუტურად დუმილს ირჩევს და არაფერს არ ამბობს ამ კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით.
3: 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმსა და ქობულეთში 28. ამბროლაურში, ჭიათურაში, ფოთში, ზუგდიდსა და ბათუმში 29. 30 გრადუსი იქნება სენაკსა და ოზურგეთში 31 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომსა და გორში 29. რუსთავში 30. 24 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და ახალციხეში, 19 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქრონებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი, თალისი ჯი.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში.

0: ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლოტარია.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: 2-300-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ხმები, კადრები, ადამიანები, ადგილები, ყველაფერი რაც ჩვენს მეხსიერებაშია. ხმები რადიოდან.
5: ბებიასთან ერთად ხაზის რადიოს უსმენთ.
4: პირველი ციგნი.
5: ფათერაკებში ტომ სოიერთან ერთად და აქვე პირველი შიში იყო შერლოკ ჰოლმსი.
4: პირველი შთაბეჭდილება მუზეუმიდან.
5: პარიზი. ცალსახად ურსე. ორსის მუზეუმი და მონე.
4: პირველი შეხვედრა ცოცხალ ვარსკვლავთან.
5: ო, ეს არის ჯულია რობერტსი და მისი წარმოუდგენელი სიცილი და შარმი.
4: პირველი დიდი კინო. ერთხელ ამერიკაში?
5: კი, ასეა. ერთხელ ამერიკაში კინოც და კინომუსიკაც.
4: და რა თქმა უნდა მოგზაურობა დაუვიწყარ ადგილებში.
5: ტოკიოს სიზმარეული ცათამბჯენებიდან დაწყებული მისტიკურ მაჩუ-პიქჩუმდე.
4: როგორც უელბეკი იტყოდა, წინ გადაშლილი რუკა და ტერიტორია.
5: და როგორც მარკესი იტყოდა, ცხოვრობთ იმისთვის, რომ მოუყვეთ.
4: მოუყვეთ და ვიმოგზაუროთ დროში. გავიხსენოთ წამები, რომლებიც არ გვავიწყდება. ადამიანები, რომლებმაც ეპოქა შექმნეს და მოვლენები, რომლებმაც 2026 წლამდე მოგვიყვანა. რადიო იმედის ეთერშია დროში მოგზაურობა მარიკა ბაკურაძესთან ერთად.
5: მოგესალმებით. რადიო იმედს უსმენთ FM 105.9-ზე და ჩვენი გადაცემის დროში მოგზაურობის დრო არის ახლა ჩვენს ეთერში და დღევანდელი გადაცემისთვის შევარჩიეთ ასეთი თემა: ენიო მორიკონეს მუსიკალურ სამყაროში და კინომუსიკის სამყაროში მოგზაურობა, იმიტომ რომ გვაქვს ამის კონკრეტული მიზეზი და გეტყვით რატომ. ენიო მორიკონე კინოლეგენდა, აი ასეთი სათაურის მქონე. ძალიან კარგი კონცერტი ჩატარდა თბილისში, გრიბოედოვის თეატრში და ეს იყო კონცერტი, რომელმაც რეალურად დახურა ფესტივალი ღამის სერენადები. მოგეხსენებათ, რომ ეს ფესტივალი ლიანა ისაკაძის სახელობის არის, ძალიან ტრადიციული და საკმაოდ დიდ დროს ითვლის ეს ფესტივალი თავისი ასაკით უკვე, მაგრამ განსაკუთრებული წელს იყო, იმიტომ რომ თავად ქალბატონ ლიანა ისაკაძის იუბილეს დაემთხვა, 80 წლის იუბილეს, ნამდვილი ქართველი მევიოლინე ვირტუოზი ვევიოლინეს იუბილეს დაემთხვა და მისი დაარსებული და მისი სახელის მქონე ფესტივალი რომ გახლავთ ღამის სერენადები, ამიტომ განაცხადა რომ წელს ყოფილიყო განსაკუთრებული საინტერესო პროგრამა. კონცერტები ჩატარდა ბათუმში, ბორჯომში იყო გახსნა და დახურვა უკვე თბილისში და თბილისში ზოგადად 3 სხვადასხვა კონცერტი ჩატარდა და აი ბოლო მათგანი გახლდათ დახურვის ღონისძიება ენიო მორიკონე კინოლეგენდა. ეს არ იყო მხოლოდ უბრალოდ კინომუსიკის გაჟღერება, აქ მთავარი პერსონა, რომელიც სცენაზე იდგა, გახლდათ მესაყვირე, იტალიელი მესაყვირე ნელო სალცა. სხვათაშორის საინტერესო ის არის, რომ ამ ადამიანს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ეპითეტი აქვს. ერთის მხრივ მას ეძახიან იტალიური კინოს საყვირს და მეორეს მხრივ ის არის ენიო მორიკონეს შეუცვლელი საყვირი. ეს არის ადამიანი, რომელიც 1984 წლიდან, ანუ 42 წელი ხო, მორიკონეს უცვლელი მესაყვირე გახლავთ. ნუ მორიკონეს ციცოცხლის განმავლობაში ის იყო უცვლელი მესაყვირე 2020 წლამდე, სანამ ისინი ერთად თანამშრომლობდნენ და შემდეგ უკვე 2020-ში მორიკონე სამწუხაროდ გარდაიცვალა ხანდაზმულ ასაკში. და სწორედ ნელო სალცამ, აი მუსიკოსმა, შემოგთავაზა ეს ექსკლუზიური კონცერტი. ეს იყო კონცერტი, სადაც წარმოდგენილი იყო და შერჩეული იყო კინომუსიკა სხვადასხვა ფილმებიდან,

შუალედში იყო პაუზა, გაჟღერდა ასევე ქართული კინომუსიკაც გიაყანჩელის, მაგრამ თავარი ხაზი და დატვირთვა სწორედ მონიკონეს კინომემკვიდრეობაზე გახლდათ და ჩვენ ახლა გვექნება საშუალება რომ თავად ნელო სალცას მოგონებები მოვისმინოთ ჩვენს ეთერში, იმიტომ რომ შევძელით და ექსკლუზიური ინტერვიუ ჩავწერეთ მასთან. ამ ინტერვიუს ახლა ჩვენთან პირდაპირ ეთერში უსმენს რადიო იმედის მსმენელი სწორედ რომ ექსკლუზიურად და სატელევიზიო ვერსიას 4 შაბათ დღეს იმედის დღის მაყურებელი ციხილავს. აქედან გამომდინარე გვექნება ფუფუნება იმის რომ მუსიკასაც მოვისმინოთ პირდაპირ ნელო სალცას მიერ მოყოლილი საინტერესო ამბები მორიკონესა და მასთან თანამშრომლობის შესახებ და ასევე რა თქმა უნდა საინტერესო დეტალები უშუალოდ მორიკონეს ბიოგრაფიიდან და ცხოვრებიდან. მოკლედ დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა ლეგენდარული კომპოზიტორის მიერ შექმნილი მუსიკალური სამყაროს ირგვლივ. ახლა ჩვენ ეს ერთი ეთერში გაჟღერდება სწორედ 1984 წელს შექმნილი მუსიკა ფილმისთვის ერთხელ ამერიკაში, მართლა განსაკუთრებული ნამუშევარი მორიკონეს შემოქმედებაში, დებორას თემას მოვუსმენთ და უკვე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით თავად ნელო სალცასთან ერთად, სხვადასხვა ამბის თხრობით, ასე რომ ფიქრობ საინტერესო გადაცემა გვაქვს ეთერში. მოვუსმინოთ მუსიკას ჩვენს ეთერში.

0: 1984 წელია. ენიო მორიკონე მუშაობს მუსიკაზე ფილმისთვის ერთხელ ამერიკაში, სერჯიო ლეონეს ფილმი, და რომის ხმისჩამწერ სტუდიაში მიმდინარეობს მუშაობა. მოულოდნელად მოხდება ისე, რომ ორკესტრის მუსიკოსი მესაყვირე გახდება ავად, ეს არის ჩავარდნა მოულოდნელი მათ სამუშაო პროცესში და პროდიუსერი სასწრაფოდ ეძებს შემცვლელ მუსიკოს. ეძებს და პოულობს კიდეც 21 წლის ახალგაზრდას, რომელიც ასევე საყვირზე უკრავს, მას რომის მუსიკალური აკადემია აქვს დამთავრებული და დილის ცხასაძე ურეკავს ამ ახალგაზრდას და ეუბნება, რომ სასწრაფოდ
1: ამებებით ნოსტალგიით განვიცდი, რომ მაესტრო რომ აღარ გყავს. ასევე წლების განმავლობაში გარდაიცვალა ჩვენი ორკესტრის არაერთი კოლეგა, ერთხელ ამერიკაში და სინემა პარადისო. ესაა მუსიკა, რომელიც შორს არასდროს მიდის. მახსენდება მისი პირველი შესრულება, როგორც სწავლობდი ნაწარმოებს. არც ისე ადვილი იყო მორიკონესთან მუშაობა, ვუკრავდი ასეთ შესანიშნავ გონებას, მაგრამ უნდა დამეწესებინა ლიმიტი ემოციებისთვის. აუცილებელი იყო ცივი გონებით მიდგომა. რთულია ეს გააკეთო, მაგრამ მაესტროსთან ყოველთვის არსებობდა ზღვარი, რომელსაც ვერავინ გადავცდებოდით.
0: სხვათაშორის უნდა ვთქვათ, რომ ენიო მორიკონე და სერჯიო ლეონე იყვნენ კლასელები რომში სკოლაში. თუმცა მორიკონე ესეთ კომენტარს აკეთებს, რომ ჩვენ მეგობრები არ ყოფილვართ, ჩვენ ვიყავით მხოლოდ კლასელები. და მე გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ 7 წელი გავატარეთ ერთად. უბრალოდ 7 წლიდან დაიწყეთ ურთიერთობა, ერთად ვთამაშობდით, მაგრამ ეს არ ყოფილა მეგობრობა. და აი შემდეგ უკვე, როდესაც მათი შემოქმედებითი ტანდემი დაბრუნდა, სერჯიო ლეონესა და ენიო მორიკონეს, აი შემდეგ უკვე საერთოდ სხვა სიმყარის ურთიერთობა ჩამოყალიბდა, ასე ვთქვათ. და აქ იგულისხმება ის მუსიკალური გაფორმებები, რომელიც სერჯიო ლეონის ფილმებს აქვს მორიკონეს მიერ. თავად ნელო სალცა, ჩვენი რესპონდენტი, ასე ყვება, რომ მათ 42 წელი იმუშავეს ერთად მორიკონემ და სალცამ, და საერთო ჯამში სალცამ შეასრულა მორიკონეს მიერ შექმნილი 250-ზე მეტი ნაწარმოები. საერთო ჯამში მას 400-ზე მეტი კინომუსიკა აქვს შექმნილი, ამიტომ ეძახიან იტალიურ კინოს საყვირს. და მორიკონესთან, როდესაც გადაიკვეთა მისი გზები, მორიკონე უკვე დიდი კომპოზიტორი იყო, იმიტომ რომ სერჯიო ლეონესთან ერთად მას უკვე დაწყებული ჰქონდა

სპაგეტის ვესტერნებს, რასაც ეძახიან. და ხა წარმოვიდგინოთ 84 წლისთვის მორიკონე რა სიმაღლეზე დგას. 1966 წელს მას უკვე შექმნილი აქვს ის ცნობილი მელოდია კარგი ცუდი ბოროტი. 1969 წელს მას შექმნილი აქვს არაჩოლებრივი მუსიკალური ფრაგმენტები ფილმისთვის სიცილიური კლანი, რომელშიც ალენ დელონი და ჟან გაბენი თამაშობენ მთავარ როლებს. 1981-ში არის შექმნილი პროფესიონალის მუსიკა ჟან პოლ ბელმონდო და დაუვიწყარი მუსიკა მართლაც ამ ფილმისთვის, ხო? და აი რომელი ერთს გინდა უსმინო და რომელი ერთი გინდა ამოარჩიო. აი ამ ყველაფრის შემდეგ 84-ში ხვდებიან ერთმანეთს მორიკონე და ნელო სალცა. რაც შეეხება სპაგეტის ვესტერნებს და იმ ცნობილ მელოდიას, რომელიც ჩვენს მუსიკალურ მეხსიერებას და ზოგადად მეხსიერებაში არის ჩამჯდარი და ეს არის კარგი ცუდი ბოროტი, აი ეს ფრაგმენტი მორიკონეს თვითონ აქვს გახმოვანებული, როდესაც მუშაობდა ამ მუსიკაზე. და ეხლა ჩვენ ამ მომენტს მოვისმენთ და აქ საინტერესო რა არის, რომ მოვისმენთ, მივხვდებით ჩვენ თვითონ, რომ როგორ ესმოდა მას თითოეული ინსტრუმენტის ჟღერადობა, ისე რომ ზუსტად ხდებოდა რომელ ინსტრუმენტს რა ხმა უნდა გამოეცა, რომ ეს ყოფილიყო ზუსტად შესაბამისი კადრისთვის და ჩანაფიქრისთვის რა უნდა ყოფილიყო ეკრანზე. აი ეს სიზუსტე ძალიან საინტერესოდ ჩანს ამ მუსიკალურ მომენტში და მოვისმინოთ ახლა ეს ყველაფერი ჩვენს ეთერში.

0: ასაკოვანი გამარჯვებული ამ ნომინაციაში 97 წლის ასაკში და ძალიან ლოგიკურია რომ ეს სწორედ კლინტ ისტვუდმა აი ვესტერნის თავარმა გმირმა და თავარმა სახემ გადასცა ჯილდო და თან საინტერესო რა არის იცით რომ მორიკონის მუსიკას რო უსმენთ არის ძალიან დიდი კონტრასტი თითოეულ მუსიკალურ ნაწარმოებს შორის როგორც ფილმები არის განსხვავებული ერთმანეთისგან ასევე თავად მუსიკა იქ წარმოიდგინეთ ერთი ადამიანი წერს მუსიკას ერთხელ ამერიკაში ამ ფილმისთვის ერთი ადამიანი წერს აი უკვდავია ნამდვილად თითოეული მელოდია რომელიც მან შექმნა და ძალიან რთულია რომ სრულისია ჩამოვთვალოთ რომ რა ფილმებისთვის აქვს მას მუსიკა შექმნილი იმიტომ რომ იმდენად დიდი მასშტაბია ნახევარსაუკუნოვანი არის მთელი მოცულობა მისი კინო მუსიკის და აი ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ გამოვყოთ რომ ამ ნახევარსაუკუნიდან 30 წელი სწორედ ნილო სალცას ჩვენი გადაცემის დღევანდელ რესპონდენტს და მორიკონეს ერთად აქვს გატარებული. რეპეტიციები, მუშაობა მუსიკაზე, ჩაწერები, თუნდაც გამარჯვების დროს ტიტულების მიღება, სიხარულის გაზიარება, ეს ყველაფერი ერთობლივად გამოიარეს მათ 30 წლის განმავლობაში. შესაბამისად, ნილო სალცა იყო მოწმე იმისა, თუ როგორ წერდა მორიკონე თითოეულ მუსიკას, როგორ მუშაობდა, როგორ თანამშრომლობდა რეჟისორებთან. ამ თემაზე ჩვენ შეკითხვა დავუსვით ნელო სალცას და ახლა შეგვიძლია ეთერში მის კომენტარს მოусმინოთ.
1: ლუის პესო ha scritto le musiche senza vedere.
2: Maestro musicas erda manamde sanam films rakhavda. Ertkhel Amerikashi zustad ase dazera qvela mtavari tema srulat chavtserit da mivitanet kinostudiashi. Musikis mikhedvit sheikvna shemdeg konkretuli scenebi, rats arunda emushava mza filmebze. Aseti iqo momdevno shemotavazeba filmi Misia, Jeremy Irons imtavarolshi. Rodesas chestavazes uaris tkmas apilebda, ratgan filmi ukve gadaghebuli khondat. Aseti gamoqovebi didat ara interesebda. Sabolod Mainz daitakhmes da რაგაკეთა იცით იქ არის ერთი სცენა გაბრიელის ჰობოი ქვია თითქოს ჯერემი აირონსი უკრავს არადა თითებს შემთხვევით ამოძრავებს მორიკონემ კი სახიობის თითების მოძრაობის მიხედვით ზუსტად ააწყო მუსიკა და შექმნა პერსონაჟის მთავარი თემა
1: perché è andato proprio sulle mani di Jeremy Irons
0: აი ეს ფრაგმენტი ახლა რაზეც ისაუბრა ნელო სალცამ თუ როგორ ააწყო მუსიკალური ნომერი ფილმის კადრის მიხედვით, აი ეს არის ფილმიდან, რომელსაც ქვია მისია. ეს არის ფილმი, გაგახსენდებათ ალბათ, რომელშიც თავაროლს ჯერემი აირონსი თამაშობს. ის თამაშობს კათოლიკე მღვდლის როლს, რომელიც მისიით ჩადის სამხრეთ ამერიკაში, ბრაზილიაში, ჯუნგლებში, იქ მცხოვრებ ტომებთან და ცდილობს მათ მოქცევას, ასე ვთქვათ, ქრისტიანობაზე და გაქრისტიანებაზე. და აი სწორედ ეს არის ის სცენა, როდესაც ჯერემი აირონსი ესეთ ტილოში აქვს გახვეული მას ეს ინსტრუმენტი, ჰობოი ამოიღებს ერთ დღესაც და ცდილობს რაღაც მუსიკალური ნომერი დაუკრას და აი ის რაც გადაიღო კადრში რეჟისორმა შემდეგ მოარგო თითების მოძრაობით ენიო მორიკონემ. ამ ფრაგმენტს და მუსიკალურ ფრაგმენტს გაბრიელის ჰობოი ქვია და აი ვინდენი მოვისმინეთ ინფორმაციულად ამ ამბავზე რომ ჯობს ახლა თავად მუსიკასაც მოусმინოთ თუ რა დაწერა მორიკონემ ჯერემი აირონსის თითების მოძრაობით ასე ვთქვათ. მოусმინოთ ამ ფრაგმენტს ჰობოის სოლო ფილმიდან მისია და თემა გაბრიელის ჰობოი.

აღებული ფილმი საერთოდ არ აინტერესებს და მაინც დაითანხმა. მაინც მოახერხა ის, რომ მუსიკა შეექმნა მორიკონეს, მაგრამ საბოლოოდ ჯამში ალბათ დღევანდელი გადმოსახედი თუ შევხედავთ, ღირდა ამად, იმიტომ რომ ძალიან დიდი წარმატება მოუტანა ამ მუსიკამ მორიკონეს და ჩვენს რესპონდენტ ნელო სალცასაც, იმიტომ რომ ამ მუსიკამ მოიგო ოსკარი 2016 წელს და მოიგო ასევე ოქროს გლობუსი, ანუ ორივე ნომინაცია ფილმისთვის წლის საუკეთესო მუსიკალური ნომერი, ასე ვთქვათ. ნახენ გამომდინარე ღირდა ნამდვილად ეს შეხვედრა ტარანტინოსა და მორიკონეს შორის, ღირდა ცოტა გარჯა იმისთვის, რომ 2016-ში მათ ქონოდათ ესეთი დიდი აღიარება და ჯილდო. ჩვენ ახლა ეთერში მოვისმენთ ამ მუსიკალურ ფრაგმენტსაც და მუსიკალური ფრაგმენტის შემდეგ მოვისმენთ სწორედ ნელო სალცას, რომელიც მოყვება, რომ როგორ შეიქმნა სამი მთავარი თემა ამ ფილმის კინომუსიკისთვის.

0: Tarantino con la
1: სხვათა შორის ამ ფილმისთვის სამი თემა ჩავწერეთ. სამი თემა, როდესაც ვკითხე მაესტროს რატომ სამი, პასუხი ასეთი იყო: იმიტომ რომ ტარანტინომ სამი ვარიანტი მოითხოვა.
2: ახლა ჩვენ ვუსმენდით მუსიკალურ ფრაგმენტს, ტარანტინოს ფილმისთვის შექმნილ მუსიკალურ ნომერს, რომელიც ენიო მორიკონემ შექმნა და სხვათა შორის გეუბნებოდით რამდენიმე წუთის წინ, რომ ტარანტინო ესეთ ამბავს ყובה, რომ ამ მუსიკის შესაქმნელად რომ შეხვდნენ ერთმანეთს, სახლში შეხვდნენ მორიკონესთან, სახლში დაიგეგმა ეს შეხვედრა. დიდი ალბათობით ეს სახლი იქნებოდა რომში, იმიტომ რომ სიცოცხლის ბოლომდე მორიკონე ცხოვრობდა რომში. ის ერთ ინტერვიუში ასეთ რამეს ყვება, რომ შემომთავაზეს ვილა ჰოლივუდში, რომ ქონოდა და თავისუფლად მეცხოვრა ჰოლივუდში, მაგრამ მე ამაზე უარი ვთქვი და ვთქვი, რომ დიდი მადლობა, მაგრამ მაინც მე რომში ცხოვრებას ვირჩევ. ის არასდროს მოწყვეტია საკუთარ ფესვე. ყოველი პერიოდი ამ მუსიკაში ძალიან კარგად არის ასახული. და ალბათ ეს იწვევს სწორედ ამ განცდას, რომ მორიკონის მუსიკა არის შორეული, ნოსტალგიური და ტკბილ ბავშვობასთან დაკავშირებული. მოვისმინოთ, მოდით ახლა ეს ფრაგმენტი კინოთეატრ პარადისოდან, ძალიან ცნობილი მუსიკალური ფრაგმენტი და გავაგრძელებთ ჩვენს ეთერში ამბების მოყოლას მორიკონეს შესახებ, იმიტომ რომ დროში მოგზაურობა დღეს ჩვენ სწორედ ამ თემით შევარჩიეთ და გადავწყვიტეთ და წარმოგიდგინეთ თქვენ რადიო იმედის მსმენელს. მოკლედ, სინემა პარადისო ჩვენს ეთერში.

თავად ნელო სალცას ჩვენს რესპონდენტს, დღევანდელი გადაცემის რესპონდენტს, არაერთი პრიზი აქვს მოპოვებული კინომუსიკის შესრულებისთვის და როგორც გითხარით, მას იტალიურ კინოს საყურს ეძახიან და ახლა შეგვიძლია მორიკონეს მუსიკას ცოტათი გავცდეთ და ვისაუბროთ ერთ მნიშვნელოვანეს იტალიურ ფილმზე, რობერტო ბენინის ცხოვრება მშვენიერია. ვიცით ეს ფილმი, მართლა საოცარი კინო ნამუშევარი, რომელმაც ოსკარიც მოიპოვა, რა თქმა უნდა, ოსკარის დაჯილდოების ცერემონიალზე ვიცით, რომ სოფი ლორენმა გადასცა პრიზი რობერტო ბენინის და ეს იყო საოცარი სანახაობა, ერთ-ერთ საუკეთესო ოსკარის დაჯილდოების ცერემონიალია, როდესაც სოფი ლორენი ემოციურად სცენიდან იძახის რობერტო, რობერტო და რობერტო ბენინი სიხარულით გადარეული, ასე ვთქვათ, სკამებზე რო წამოხტება და სკამის საზურგეზე რო დგება და ესე ხტუნვახტუნვით მიდის სცენამდე, ხო? და აი ამ ფილმში ცხოვრება მშვენიერია, როგორც ირკვევა, ყველა პერსონაჟს აქვს თავისი თემა. ნიკოლა პიოვანი არის ამ მუსიკის ავტორი და ამ

0: თემების ავტორი და ერთ-ერთი თემა რობერტო ბენინის პერსონაჟი, ვინც არის მთავარი პერსონაჟი, მისი სიყვარულის და მისი ცხოვრების მთავარი პარტნიორის პრინციპესას თემა არის ბევრჯერ შემოტანილი ამ ფილმში, იმიტომ რომ თუ კარგად გახსოვთ ეს ფილმი, გახსოვებათ ის სცენები ბევრჯერ რო ხვდება ის ამ გოგონას და ბონჯორნო პრინციპესას ესალმება და როგორც კი გაისმება ფილმში ბონჯორნო პრინციპესა, იქვე შემოდის ეს საყვირის თემა. აი ზუსტად ეს საყვირის თემა აქვს შესრულებული ნელო ცალცას და ეს ბევრჯერ ტრიალებს ფილმში, მაგრამ ყველაზე შთამბეჭდავად და ყველაზე ემოციურად ტრიალებს უკვე მაშინ, როდესაც ფილმის ფინალური ნაწილისკენ მივდივართ, უკვე ორივე ადამიანი, უბრალოდ სამივე ადამიანი მთელი ოჯახი საკონცენტრაციო ბანაკში არის და ცალცალკერიანი თოლი და ქმარი, ქმარი რა თქმა უნდა ბავშვთან ერთად არის და ამაზეა მთელი ფილმი, ვიცით, და აი ერთ-ერთ ოთახში შევლენ, სადაც რადიოფიცირება არის და რადიო მიკროფონს დაიჭერენ და რობერტო ბენინის პერსონაჟი სასწრაფოდ ჩართავს ამ მიკროფონს და შორიდან ეძახის ბონჯორნო პრინციპესა, ამით უნდა რომ ხმა მიაწვდინოს თავის მეუღლეს და აგრძნობინოს რომ მეც აქ ვარ და ცოცხალი ვარ. და აი ამ დროს კიდევ ერთხელ ჟღერდება ეს მუსიკალური ფრაგმენტი სწორედ ჩვენი რესპონდენტის ნელო სალცას შესრულებით. ჩვენ შეგვიძლია რომ ეს ფრაგმენტი ახლა მოვისმინოთ ჩვენს ეთერში და ამ მუსიკალურ ნაწილს მიყვება შემდეგ უკვე თავად ნელო სალცას მიერ განმარტებული ეს მუსიკალური ფრაგმენტი, რომელიც ამ ფილმისთვის შეიქმნა.
1: Buongiorno, principessa! Last night, I dreamt about you all night! We were going to the movies! You were wearing that pink dress that I really like! You're all I think about, princess! You're always in my heart! And now...
2: Mommy! Mommy, Pop carries me in the wheelbarrow, but he doesn't know how to drive! We're always crashing!
1: Josh!
2: He's really funny!
1: Run! Run! The mean guys are yelling behind us!
2: Where?
1: Over here! Over here! Come on, hurry up! We gotta go!
3: Over here! Where's us?
4: Sì, ecco, lì
5: è ეს სხვა იტალიელი კომპოზიტორის მუსიკაა, ნიკოლა პიოვანის. მთელ ფილმში გამოყენებულია საყვირი. გახსოვთ ალბათ სალამე პრინციპესას. ყველა მისალმებაზე არის საყვირის ხმა. მისი მელოდიურობა ყოველთვის ამ სალმის დროს შემოდის. ამ ფილმში ყველა პერსონაჟს აქვს თავისი თემა. საყვირი, ჩემი სოლო, კი არის პრინციპესას მისალმების თემა.
6: პრინციპესა.
4: Sì, პრინციპესა. Siccome
0: ახლა მიუბრუნდეთ კონცერტს, რომელიც როგორც გითხარით გრიბოედოვის თეატრში გამართა, მორიკონე კინოლეგენდა. ამ კონცერტზე შესრულდა მუსიკა მორიკონეს სხვადასხვა ფილმებში, მორიკონეს მიერ შექმნილი მუსიკიდან სხვადასხვა ფილმებისთვის. გადავარდით აუდიტორია ნამდვილად ნოსტალგიაში და იმდან სასიამოვნო იყო ეს საღამო, რომ აყურებელს ჰქონდა სერიოზული ემოციები, ოვაციები. სამჯერ გამოიძახეს ნელო სალცა ბისზე, ასე ვთქვათ. და კიდევ ერთხელ დავფიქრდით ალბათ ყველანი იმაზე, თუ რა არის ენიო მორიკონეს ფენომენი ზოგადად, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანი ან მუსიკოსი, კომპოზიტორი იყოს უბრალოდ ნიჭიერი, კარგი მუსიკის ავტორი, მაგრამ ის რომ იმ სიმაღლეზე ახვიდე რომ იყო ენიო მორიკონე, ეს მართლა რაღაცა სხვა საფეხურია. სხვა ფენომენთან გვაქვს საქმე. ესეთი შეკითხვა მე ნელო სალცასაც დავუსვი, მისი მიერ ახსნილი და განმარტებული პასუხი მაინტერესებდა, თუ რას ნიშნავს ენიო მორიკონე ეს სახელი და გვარი როგორც უდიდესი კინოკომპოზიტორი და ნამდვილი ფენომენი თანამედროვე ბოლო 50 წლეულში კინოსამყაროში. მოვისმინოთ ნელო სალცას პასუხი ამ შეკითხვაზე.
4: A parte il fenomeno suo naturale
5: უპირველეს ყოვლისა მას ჰქონდა აკადემიური ბაზა. მან იდეალურად იცოდა სათითაო ინსტრუმენტი და ზუსტად შეეძლო მისი შეხამება ხასიათთან, ჟღერადობასთან. იყო ორკესტრისა და გუნდის დირიჟორი და ასევე სათითაოდ შეეძლო ყველა ინსტრუმენტის დიაპაზონის მიხედვით მუსიკის დაწერა. ასევე შეეძლო ეგრძნო, რა უნდა იყოს მელოდია და რა უნდა იყოს მის მიღმა, რა ქმნის ჰარმონიას. ის ნამდვილად უნიკალური შემთხვევა იყო. ამით შეგვიძლია შევადაროთ პუჩინის და ვერდის.
0: ენიო მორიკონე 2020 წელს გარდაიცვალა, ის იყო 91 წლის და საინტერესო ფაქტი ის არის, რომ ცხოვრების მთელი უმეტესი წლები მას მუსიკასთან ერთად აქვს გატარებული. წარმოიდგინეთ, 91 წლის იყო და 85 წელი მუშაობდა მუსიკის შექმნაზე. მთელი ცხოვრება იყო მისთვის კინომუსიკა. რა თქმა უნდა, ნელო სალცასთვის ძალიან დიდი დარტყმა იქნებოდა მაესტროს გარდაცვალება და მე მას ვკითხე თუ როგორი იყო მათი ბოლო შეხვედრა და სად იყო მათი ბოლო კონტაქტი, როდის, რამდენი ხნით ადრე მათ გარდაცვალებამდე და მოვისმინოთ მისი პასუხი ამ შეკითხვაზე.
4: Noi abbiamo finito di lavorare nel 2019.
5: 2019 წელს დავასრულეთ მუშაობა. ეს იყო ჩვენი ბოლო კონცერტი ქალაქ ლუკაში. შემდეგ COVID პანდემია დაიწყო და ტელეფონით ვქონდა მასთან კავშირი. ვერ გრძნობდა თავს კარგად. მე რეგიო კალაბრიაში კონცერტზე მუშაობდი. მის ნაწარმოებს ვასრულებდი. ერთ დღეს სახლში ვბრუნდებოდი და რადიოდან შევიტყვე მისი გარდაცვალების შესახებ. ეს ალბათ ჩემი ცხოვრების ყველაზე რთული მომენტი იყო. მაესტროსთან დამშვიდობება.
4: Messi.
0: რაც შეეხება თავად ამ პროექტს, მორიკონე კინოს კინო ლეგენდა, რაც თბილისში იყო ჩამოტანილი, ეს კონცერტი პროექტად, როგორც ტრიბიუტ კონცერტი, ნელო სალცამ შექმნა 2021 წლიდან, მაესტროს გარდაცვალების 1 წლის თავზე, მან მოიარა მთელი მსოფლიო, ძალიან ბევრი დიდ ქვეყანაში და დიდ სცენაზე ქონდა ეს კონცერტი, სან-პაულოდან დაწყებული, ევროპით დამთავრებული და აი ახლა უკვე თბილისაც ეწვია. გააცოცხლა მისი მუსიკა და რაც თავარია ქართულ მსმენელს და მაყურებელს მოგცა საშუალება იმის რომ გვემოგზაურა მუსიკასთან ერთად. მაგრამ ყველაზე დიდი მადლობა ალბათ სწორედ ფესტივალს აღამის სერენადებს და მის შემოქმედებით გუნდს უნდა უთხრათ მადლობა იმისთვის რომ ამ კონცერტის მოსმენის საშუალებას მოგცეს და მე პირადად მომცეს საშუალება რომ გავსაუბრებოდი ამ ძალიან დიდ მუსიკოს და ექსკლუზიური ინტერვიუ ჩაგვეწერა მასთან და ეს ყველაფერი ჩვენ ახლა ეთერშიც მოვისმინეთ. რაც შეეხება თავად ენიო მორიკონეს, რა ვიცი, ციფრებით შევაფასოთ მისი ცხოვრება და შემოქმედება, ჯილდოებით, რა წლებით, თუ რითაც გვინდა. აი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაგალითად კარგი ცუდი ბოროტი ამ კინომუსიკის ალბომი 2 მილიონი კოპია არის გაყიდული. წარმოიდგინეთ რა რაოდენობაზე არის ასული საქმე. საერთო ჯამში მას გაყიდული აქვს 10 მილიონამდე კოპია მთელ მსოფლიოში თავისი კინომუსიკის და ის არის დღემდე ყველაზე მეტად გაყიდვადი ინსტრუმენტული მუსიკის ავტორი მთელ მსოფლიოში, კინომუსიკის ავტორი. მორიკონეს ესეთი შეფასებაც გაუკეთა რეცენზიების არაერთმა ავტორმა, რომ ის არის კომპოზიტორი, რომელმაც მუსიკის ხმა შეცვალა, საერთოდ კინომუსიკის ხმა შეცვალა, ასე ვთქვათ, კომპოზიტორი, რომელმაც შეცვალა კინომუსიკის ხმა. აი სწორედ ამ ადამიანზე ვსაუბრობდით დღეს და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ღამის სერენადების შემოქმედებით გუნდს, რომ მოგცეს საშუალება ამ ადამიანებთან ერთად ჩაგვეწერა ექსკლუზიური ინტერვიუ და გაგვეზიარებინა ჩვენი მსმენელისთვის. თავისთავად ღამის სერენადების შემოქმედებით გუნდი მადლობელია კულტურის სამინისტროსა და შემოქმედებით საქართველოს მიმართ იმისთვის, რომ მოხერხდა ამ ფესტივალის ესე წარმატებულად ჩატარება და მოხერხდა რომ ესეთი მნიშვნელოვანი სტუმრები ჩამოეყვანათ წელს საქართველოში. დღევანდელი გადაცემაც დროში მოგზაურობაც დასრულებული არის. ესეთი კინომუსიკაში მოგზაურობა გამოგვივიდა, მაგრამ ენიო მორიკონე ნამდვილად იმსახურებს ყოველთვის და ნებისმიერ წელს და ნებისმიერ სეზონზე აღნიშნას. მე ახლა დაგიმშვიდობებით ჩვენი გადაცემის ფორმატით და დაგიტოვებთ ბოლო მუსიკალურ ნომერს, არაჩვეულებრივ ჩანაწერს. ეს არის ფილმი სიცილიური კლანი, როგორც გითხარით, ალენ დელონის და ჟან გაბენის მონაწილეობით. ფილმით დაუვიწყარი და კიდევ უფრო დაუვიწყარი მისი მუსიკა, რომელსაც ახლა ჩვენს ეთერში მოვისმენთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, თქვენ რადიო იმედს უსმენთ. ეს იყო გადაცემა დროში მოგზაურობა FM 105.9.
6: და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
8: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
9: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500-500.
10: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
11: სკაპი 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
12: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27 ტელეფონი 219 15 15 აირჩიეთ მა

0: არის ჩიე თალიზი? თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 14 საათია.
3: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
4: ენერგეტიკის რეგულირების მსოფლიო ფორუმი თბილისში და საქართველოს ენერგოშესაძლებლობები ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ ასიაფასებს სახელისუფლებო გუნდი ნიკა გვარამიას განცხადებას აფხაზეთსა და ცხინვალზე. 14 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედისა ინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე დღეს გაიხსნება დებატები. შეკრებილებს დონალდ ტრამპი მიმართავს საქართველოს პრემიერი კი სიტყვით 24 სექტემბერს გამოამალამდე იყო მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტი, სადაც საქართველოს მთავრობის მეთაურმა საერთაშორისო სამართლისა და მშვიდობის პრინციპებისადმი საქართველოს ერთგულება კიდევ ერთხელ დაადასტურა. მიიღეს ერთობლივი დეკლარაცია ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის მიერ გახსნილ სამიტზე. აღნიშნა, რომ ცალკე აღებული ერთი ქვეყანა ვერ მოახერხებს გაუმკლავდეს მსოფლიოში არსებულ გამოწვევას. ამიტომ სახელმწიფოებს შორის თანამშრომლობა აუცილებელი. ირაკლი კობახიძემ ამ კონტექსში სწორედ რეგიონული თანამშრომლობის გაძლიერებაზე გაამახვილა ყურადღება.
2: ნიუ-იორკში მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტის ფარგლებში სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებთან ერთად კიდევ ერთხელ დაავადასტურა ჩვენი საერთო
4: ევროპულ ინტეგრაციასა და ეკონომიკურ განვითარებაზე ისაუბრა საგარეო საქმეთა მინისტრმა პანელურ დისკუსიაზე სახელწოდებით სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპა და შავი ზღვა როგორც
5: რაც თავის მხრივ სხვადასხვა პარტნიორული ურთიერთობების განვითარებას მოითხოვს. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვანაცვლებს ჩვენს მისწრაფებას გავხდეთ ევროკავშირის წევრი. ჩვენი რეგიონისთვის ეს საკმაოდ რთული პერიოდი იყო, თუმცა ვამაყობთ, რომ შევძელით ჩვენს ქვეყანაში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის შენარჩუნება, სწორედ ეს ქმნის ეკონომიკური განვითარებისა და მომავალში თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავების საფუძველს.
4: გახსენებთ, რომ ეს განცხადება საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა.
3: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
4: საქართველოს ხმა ევროპულ სტრუქტურებში ბელგიასა და ლუქსემბურგში ქვეყნის პირველი კანონმდებელი და ქართული დელეგაცია ქვეყნის გზავნილს გაახმოვანებენ. საპარლამენტო დელეგაცია უკვე ბელგიის სამეფოს დედაქალაქშია. ნინი გოგიშვილი ვიზიტის დეტალებით პირდაპირ ხაზზეა.
6: საქართველოს დელეგაცია შალვა პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით უკვე ბრიუსელშია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში დღეს არაერთი ერთობლივი შეხვედრა გამართება, მათ შორის როგორც სენატის, ასევე წარმომადგენელთა პალატის პრეზიდენტებთან. ჩვენ მანამდე უკვე ვესაუბრეთ საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს, რომელმაც განმარტა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს დელეგაციის ვიზიტი ბრიუსელში. მან განმარტა, რომ ამ შეხვედრების ფორმატში მათ ექნებათ შესაძლებლობა, რომ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდონ საქართველოსთან დაკავშირებით ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობაზე, რადგან როგორც მან განმარტა, ბოლო პერიოდის განმავლობაში არაერთი დეზინფორმაცია ვრცელდება საქართველოს ხელისუფლებაზე, მათ შორის ევროინტეგრაციის პროცესის მიმართულებით. ამიტომაც დღეს დელეგაციას შალვა პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით ექნებათ შესაძლებლობა, რომ ბელგიელ კოლეგებს მიაწოდონ ყველა საკითხთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია. ეს ვიზიტი მნიშვნელოვანია იმ მხრივაც, რომ როგორც საზოგადოება მიცის, საქართველოს ევროკავშირ შორის ბოლო პერიოდის განმავლობაში ურთიერთობები არის გაყინული. ამიტომაც ქართველი კანონმდებლები დღეს კიდევ ერთხელ ისაუბრებენ კოლეგებთან, თუ რა არის ამის რეალური მიზეზი.
7: ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა იმისა, რომ ჩვენი ხმა მივიტანოთ ბელგიელ პარლამენტარებამდე, იმიტომ რომ უამრავი დეზინფორმაცია ვრცელდება საქართველოს ხელისუფლების შესახებ, საქართველოში მიმდინარე პროცესების შესახებ, საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ორიენტაციის შესახებ. როგორც ბელგიაში, ასევე ლუქსემბურგში პარლამენტის თავმჯდომარეს ექნება შესაძლებლობა, რომ პირისპირ გაესაუბროს თავის კოლეგებს და რა თქმა უნდა, გვექნება როგორც ორმხრივ ურთიერთობებზე საუბარი, ასევე გვექნება ევროკავშირის მიმართულებითაც, ევროკავშირ საქართველოს ურთიერთობებზე საუბარი. ის მიზეზები, რომლის გამოც ეს ურთიერთობები დღეს გაყინულია და ნამდვილად არ არის საქართველოს ბრალი, ეს ყველაფერი მივიღებთ ინფორმაციას, უახლეს ინფორმაციას ჩვენი კოლეგებისგან, თუ რა ხდება მიმართულებით, რა აზრზე არიან წევრი სახელმწიფოები.

0: და ასევე თვითონ უშუალოდ ევროკომისიის სხვადასხვა ინსტიტუტებშიც ვიცით, რომ სხვადასხვა აზრი არსებობს საქართველოსთან ურთიერთობების აღდგენასთან დაკავშირებით, ამიტომ ამ ხრივაც საინტერესო იქნება მათი აზრის მოსმენა.
1: ერთობლივი შეხვედრების ფარგლებში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი შეხვდება ბელგიის ორივე პალატის პრეზიდენტს, რის შემდეგაც უკვე გახდება ცნობილი, თუ რა საკითხებზე გამახვილდება ყურადღება. მაყურებელს დამატებით ვეტყვი, რომ გარდა ბრიუსელისა ოფიციალური ვიზიტი დაგეგმილია ასევე ლუქსემბურგში.
2: ნინი გოგიშვილი საუბრობდა ეკონომიკის მინისტრმა ჩინეთში ტრანსკასპიურ საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტთან დაკავშირებით გამართულ მაღალი დონის შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა. მარიამ ქრივიშვილის განცხადებით, წლების განმავლობაში შუადერეფანი ძირითადად განიხილებოდა როგორც აზიის და ევროპის ბაზრების დამაკავშირებელი ერთ-ერთი ალტერნატიული სატრანსპორტო მარშრუტი. დღეს კი მისი როლი ამ ჩარჩოებს ხდება. საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობა აძლევს უნიკალურ როლს იყოს რეგიონული დაკავშირებადობის ჰაბი, სადაც შავი ზღვა ამ ფუნქციას ის ცენტრშია განთავსებული. ახსენა ანაკლიის ღრმაზღვოვანი პორტი როგორც შუადერეფნის საკვანძო პროექტი. ასევე აღნიშნა, რომ ჩინეთი შუადერეფნის განვითარების მთავარ მამოძრავებელ ძალას წარმოადგენს, რასაც ადასტურებს მხარდაჭერა ერთი სარტყელი ერთი გზის ინიციატივის და ჩინეთი ევროპის სარკინიგზო ექსპრესის მიმართ ღონისძიების მონაწილე ქვეყნები შეუერთდნენ ერთობლივ ინიციატივას, რომელიც მათ შორის შუადერეფნის განვითარების მიზნით თანამშრომლობის ძირითად მიმართულებასა და პრიორიტეტებს განსაზღვრავს.
3: კასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფნის გამტარ უნარიანობის გაზრდისა და ეფექტიანობის გაძლიერების ხელშეწყობის ინიციატივას. ინიციატივის მიზანი სრულად პასუხობს დერეფნის განვითარების ამჟამინდელ საჭიროებებს. ამ მიზნის მიღწევა მოითხოვს არამხოლოდ ტრანსპორტის ცალკეულ სახეობათა განვითარებას, არამედ მათ უფრო მჭიდრო ინტეგრაციასა და ეფექტიან ურთიერთდაკავშირებას. სწორედ ამიტომ არის ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი შუა დერეფნის საკვანძო პროექტი. პორტის განვითარება მიმდინარეობს საერთაშორისო და აღიარებული Land Rolled პორტის მოდელით, რომელიც მკაფიო ჩარჩოს უზრუნველყოფს კერძო ინვესტიციებისთვის და ასევე ფართო რეგიონული და საერთაშორისო ჩართულობისთვის. პოლიტიკური დონის კოორდინაციის პრაქტიკულ განხორციელებასთან დაკავშირება საშუალებას მოგვცემს ჩვენი საერთო ვალდებულებები კონკრეტულ შედეგებად ვაქციოთ დერეფნის მასშტაბით. შედეგად უნდა მივიღოთ დერეფანი, რომელიც ეფექტიანად და პროგნოზირებადად მუშაობს საწყისი წერტილიდან საბოლოო დანიშნულების ადგილამდე. თუმცა ჩვენი ამბიცია უფრო შორს უნდა მიდიოდეს. შუა დერეფანი გადავაქციოთ უფრო ფართო ეკონომიკურ დერეფნად, რომელიც აკავშირებს ბაზრებს, იზიდავს ინვესტიციებს და ქმნის ახალ შესაძლებლობებს ჩვენს რეგიონში. ჩინეთი შუა დერეფნის განვითარების მთავარ მამოძრავებელ ძალას წარმოადგენს, რასაც ნათლად ადასტურებს მისი მტკიცე მხარდაჭერა ერთი სარტყელი ერთგზის ინიციატივისა და ჩინეთი ევროპის სარკინიგზო ექსპრესის მიმართ. სარკინიგზო საპორტო და ციფრულ ინფრასტრუქტურაში სტრატეგიული ინვესტიციების განხორციელებით ჩინეთი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს რეგიონული ვაჭრობის განვითარებაში, აძლიერებს პარტნიორობას ცენტრალურ აზიასა და სამხრეთ კავკასიაში და ხელს უწყობს რეგიონის სატრანსპორტო კავშირებისა და ურთიერთდაკავშირებადობის გაძლიერებას.
2: ეს მარიამ ქრივიშვილის განცხადება იყო. სუსი სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტს თამაშ შუბითიძე უხელმძღვანელებს. ახალი დირექტორი პირად შემადგენლობა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა თამაშ ბორაშულმა მოადგილეებთან ერთად წარუდგინა. მას თანამდებობაზე დანიშნა, მიულოცა და სამომავლო საქმიანობაში წარმატებები უსურვა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის სიახლეების დროა. თვითონ მარინა შულს უსმენთ.
4: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
5: მიმდინარე გამოჩვევაში ტრადიციულად საფეხბურთო სიახლეების შესახებ მეტად იზაბება ვითარება ეროვნულ ჩემპიონატში ფეხბურთში ტიტულისთვის ბრძოლაში. კვარტეტი მოგხსენება დაცხადებს მთავარ პრეტენზიას მას შემდეგ, რაც ქვეყნის მოქმედმა ჩემპიონმა იბერიამ დედაქალაქში პეტრიაშვილზე მატჩის ნომინალურ მასპინძელ რუსთავს ლუქსემბურგელი მცველის ვაჰიდ სელიმოვიჩისა და შეხვედრის მიწურულ ამირან ზაგანიას ორი უპასხო გოლის ხალობით 2-0 აჯობა. იბერიამ 46 ქულას მოუყარა თავი, მის მიერ ძლეულ რუსთავს გაუთანაბრდა და სწორედ განვლილ ტურში ერთპიროვნულად გალიდერებულ ბათუმის დინამოსთან ჩამორჩენა მინიმუმამდე ერთ ქულამდე შეამცირა. აქვეა 45 ქულით თბილისის დინამო. დასკვნითი მეოთხე

წრის წინ, რომელიც უკვე სანაგრებო ვოიაჟის შემდგომ განახლდება, გამართება გადადებული შეხვედრა დედაქალაქური დერბი იბერია თბილისის დინამო ვაკეში მესხის თავარ არენაზე 4 ოქტომბერს და სწორედ აღნიშნული შეხვედრის შედეგი განსაზღვრავს თუ რომელი კლუბი შეხვდება დასკვნით მეოთხე წრეს ლიდერის რანგში. წარმატებული გუნდი ერთპიროვნული ლიდერი გახდება, თუ კი მატჩი იბერიასა და თბილისის დინამოს შორის ფრედ დასრულდება. ასეთ შემთხვევაში იბერია ბათუმის დინამოსთან ერთად მეოთხე წრის წინ ორ ხელისუფლებიანობას დაამყარებს. ხო, მთავარი ბუნებრივია გარს მომდგარი უბას ერთა ლიგის ახალი სეზონი საქართველოს ნაკრების შემადგენლობას დღეიდან უკვე სრული შემადგენლობით აგრძელებს. ჯვაროსნებს დღეს კიდევ 10 ფეხბურთელი შეუერთდა, რომელთა შორის ხუჭა გვარაცხელი, ოთარ გედეიშვილი, გიორგი მიქაუდაძე და გიორგი ქოჩორაშვილიც იმყოფებიან. ჩვენი ქვეყნის მთავარი გუნდი ბედივიზიონის მეორე ჯგუფში სადებიუტო შეხვედრებს დედაქალაქში ერონულზე 25 რიცხვში ჩრდილო ირლანდიის 28-ში კი უკრაინის ნაკრების წინააღმდეგ გამართავს და აი უკრაინას სერიოზული პრობლემები შეექმნა დამდეგი ტურნირის წინ. მას შემდეგ რაც არტიომ დობიკის, ოლექსანდრ ანდრიევსკისა და იგორ იარმოლიუკის კვალ უკრაინელები სექტემბერში გასამართ შეხვედრებში ტრავმის გამო ვერც ნიდერლანდური უტრეხტის წამყვან გოლიადორად ქცეულ არტიომ სტეპანოვს ვერ დაიხმარენ. უკრაინა ერთა ლიგის პირველ ტურში პუშკაშ არენაზე უნგრეთს ესტუმრება, ხოლო როგორც გაუწყეთ 28 სექტემბერს უკვე საქართველოს ნაკრებს დედაქალაქში თბილისში ეროვნულზე ესტუმრება. 40 წელს მიდანებულმა არგენტინელმა გენიოსმა ლიო მესიმ კი ალბისელესესთან კარიერის დასკვნით გამოსამშვიდებელი შეხვედრისთვის სპეციალური სათამაშო მაისური წარადგინა, რომელზეც მესის გვარი და მისი საგულდო მეათე სათამაშო ნომერი ოქროს ფრად არის დატანილი. არგენტინას მოსანებად მესი საკუთარი ქვეყნის მთავარი გუნდის 6 ოქტომბერს ბუენოს აირესში მონუმენტალზე ბენინთან გასამართ ამხანაგურ შეხვედრაში გამოეთხოვება. მოკლედ შეგასვენებთ, რომ მესიმ 2005 წლიდან მოყოლებული ალბისელესტეს რიგებში დღემდე 27 შეხვედრაში 125 გოლი გაიტანა და აღნიშნულ პერიოდში ლიომ თითო გზის მუნდიალი და ფინალისიმა მოიგო, ორჯერ კი ამერიკის თასი შემართა. ფაქტებს საფეხბურთო თემაზე საუბარს. ლონდონის არსენალმა იარვაში მადრიდის რეალის 20 წლის ბრაზილიელი ფორვარდის ენდრიკის ტრანსფერი ხელმეორედ დაგეგმა, თუმცა ეს პანელ ექსპერტთა ვარაუდით ნაკლებს ავარაუდო, რომ ბლანკოსის პორტუგალიელმა დამრიგებელმა ჟოზე მურინიომ იმედის მომცემ სამხრეთ ამერიკელ თავდამსხმელთან განშორება ამჯერზე ისურვოს. პირველი მცდელობა არსენალის მურინიომ გასულ აგვისტოს თვეში უარყო. ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაცია ფურია როხას თავარსმნელ ლუის დელა ფუენტეს კონტრაქტი 4 წლის ვადით 2022 წლამდე გაუხანძლება. 65 წლის დელა ფუენტე ესპანეთის ნაკრებს ადავეში 2023 წლის იანვრიდან მოყოლებული უდგას და დღემდე ფურია როხას მუნდიალი, ევროპირველობა და უეფას ერთა ლიგა მოაგებინა. უეფას გადაწყვეტილებით მთავარი ევროტურნირი ჩემპიონთა ლიგის 2028 წლის ფინალს მიუხენის ალიანს არენა, 2027 წელს კი 2029 წელს კი უკასრავად ბარსელონაში კამპ ნოუ მასპინძლებს, რაც შეეხება მიმდინარე 2026-27 წლების სეზონის სატიტულო შეხვედრას. ის გაისად 5 ივნის მადრიდში მეტროპოლიტანოზე გამართება. და ბოლოს ბარსელონა სამგვარ კარის დარა ჯუან გარსიას მარჯვენა მუხლზე გადატანილი მენისკის ოპერაციის გამო იძულებით უქმათ ყოფნა 3 კვირა. მოუწევს და დიდი ალბათობით ჯუან გარსია მწვანე მინდორს უკვე ოქტომბრისთვის შუა წელს დაუბრუნდება.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგოსნოთ 23 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალქო ამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ამბროლაურში, ბათუმში, სოხუმსა და ქობულეთში 30. 31 გრადუსი იქნება ფოცსა და ჭიათურაში, 32 ქუთაისში, ზუგდიდში, სენაკსა და ოზურგეთში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღეს ძირითადად უნალქო ჩაივლის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. რუსთავში, ბორჯომსა და გორში 31. 24 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 19, სტეფანწმინდაში, 15, გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად უნალექო ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 30.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
5: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო.
6: პარლამენტის თავმჯდომარე იმყოფება უკვე ევროპაში, ბელგიაში, ბრიუსელში აქვს დაგეგმილი შეხვედრები, ასევე ლუქსემბურგში, მოკლედ, ესე ვთქვათ, გაშლილია მიმართულებები ამ ხრივ. რასთან შეიძლება ასოცირდებოდეს მაგალითად ესეთი მრავალმხრივი შეხვედრები? არის თუ არა რაიმე გარდამტეხი, გაქვთ თუ ალბათ მოლოდინი, რომ შეიძლება ეს იყოს გარკვეული ახალი ფურცელი, ჩვენ და ევროკავშირის ურთიერთობიდან გამომდინარე, ვიტყვი რომ ძალიან დაძაბული ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, იმის მოლოდინში ვართ, რომ გადაიტვირთოს ეს ურთიერთობა. აი, რა მოლოდინებს ქმნის ეს ყველაფერი? პირველ რიგში ამ მრჩევლისთვის რა ხვდათ? მე ოპოზიციის გადასახედიდანაც საკმაოდ საინტერესო სურათ იქნება.
7: მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმები სმენელს და მაყურებელს. რა თქმა უნდა, საინტერესო დღეა, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ყველა ფლანგზე არის სამუშაო, განსაკუთრებით ამერიკასთანაც და მათ შორის ევროპასთანაც დასავლეთთან ჯამში არის ურთიერთობები გასარკვევი და დასალაგებელი. ჩვენ რამოდენიმე დღის წინ ნახეთ რამხელა ამერიკული ინვესტიციის პროექტი პრეზენტაცია იყო საქართველოში და ეს ბევრ ამაზე ალბათ მეტყოლებს კიდეც, რომ ამერიკელებს თუ სურვილი გაუჩნდათ იმისა, რომ საქართველოში ფული ჩადონ და ამ ყველაფერში არგუმენტად ის ეკონომიკური ზრდა, მშვიდობის შენარჩუნება და ეს მიმართულებები მოიშველიეს და ამითი ეს არგუმენტები ქონდათ მათ ამ ინვესტიციის გასაკეთებლად, ლოგიკურია, რომ პრემიერის ვიზიტი ამერიკაში, ეს შეხვედრები ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მითუმეტეს იმ ფონზე, რამხელა ცვლილებებიც მსოფლიოში ხდება, ევროპაშიც, ამერიკაშიც, ის ურთიერთობები და ის გადატვირთვები, რომლებიც ერთმანეთში დიდი ეკონომიკის მქონე ქვეყნები ახორციელებენ, ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენი რაღაც როლი უნდა მონაწილეობა ამ ყველაფერში უნდა მივიღოთ, რომ ჩვენი ის მიზანი, რომ შუადერეფანი კიდე უფრო აქტუალური გახდეს, კიდე უფრო მიმზიდველი იყოს დიდი ქვეყნების, დიდი ეკონომიკებისთვის, რა თქმა უნდა, ეს შეხვედრები მნიშვნელოვანია. იგივე შემილია თქვა ბატონი შალოპაპოაშვილის ვიზიტთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ევროპა ზუსტად ის დიდი ბაზარია, რომელსაც უნდა დაუკავშირდეს ჩინეთი.

0: მეტი და ჩვენი როლი ამაში არ უნდა დავკარგოთ, პირიქით უნდა მაქსიმალურად გავააქტიუროთ და ჩართული ვიყოთ ამ ეკონომიკურ ურთიერთობებში და ვფიქრობ, რომ შედეგი ყოველთვის აქვს. ადამიანებს შეხვედრას, თემების გარჩევას, ეს ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
1: აი თქვენ ახლა ტრამპ თაუერი ახსენეთ, რადგან ახსენეთ, ამიტომ დავსვამ ამ კითხვას, ხოთ შეიძლება ოპოზიციას არ აქვს ასე თქვათ იმ ოპტიმიストური განწყობა ამ პროექტთან დაკავშირებით. ისინი საუბრობენ, რომ აქ ამერიკულ ინვესტიციას საერთოდ არანაირი კავშირი არ აქვს და რომ ეს არის ერთგვარი ფასადი. რას უპასუხებთ სკეპტიკოსებს?
0: იცით რა არის? რომელი თემა არის ის, რომელსაც ოპოზი რომელსაც ოპოზიციას აქვს რამე დადებითი შეფასება? რომელიც ეხება
1: ხელისუფლებასაც უკავშირდება არ არის ნამდვილად.
0: ხო, ასე რომ ეს მარტო ხელისუფლებას არ უკავშირდება, ეს მიმართულება უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის მიმზიდველობას. როდესაც ამხელა პროექტი ანონსდება თუნდაც, ხო? ყვალდაზეგ რაღაცა შედეგები უნდა ამას მოყვეს. მე არ მახსენდება არც ერთი ისეთი თემა, რომელზეც ოპოზიციას ეთქვას, რომ ეს დადებით როლს ითამაშებს ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის, ჩვენი ეკონომიკის კიდევ უფრო გაზრდისთვის, ჩვენი ურთიერთობების გაღრმავებისთვის, როგორც აზიასთან, ისე ევროპასთან, დასავლეთთან და ასე შემდეგ. ასე რომ ზუსტად ამ მიმართულებით შევაფასებდი იმ შეფასებას, როგორც აქვს რადიკალურ ოპოზიციას დღეს. დაველოდოთ, შევხედოთ რეალურად სად მივალთ, როგორ მივალთ. თავი არის, რომ ამ ურთიერთობებმა მოიტანა კიდევ უფრო სხვა პროექტების დაგეგმარება. ნახოთ, ყვანდელი დღე ჩვენია და
1: კი ბატონო, აი რადგან ოპოზიციას შევხედეთ, კიდევ ერთი საკითხი გავიაროთ. საყოველთაოდ ცნობილი მათი ფრაზა იზოლაციის შესახებ საქართველოს ხელისუფლებს. ერთი კადრი, რომელიც ახლა ჩვენ დღეს ვიხილეთ, არის ძალიან საყურადღებო. აი მაგალითად პრემიერი ირაკლი კობახიძე ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის გვერდით. როგორც წესი პროტოკოლი იგეგმება ხოლმე წინასწარ და პროტოკოლურ საკითხებში ყველაფერი დეტალურად არის გაწერილი. ის რომ მაგალითად ევროკომისიის პრეზიდენტი არ მოხვდეს იმის გვერდზე, იმ ისეთი ქვეყნის ლიდერის გვერდზე, რომელთანაც ესე ვთქვათ იზოლაციაში მყოფება არ აღიარებს, არ აქვს ურთიერთობა, ასეთი რამე პროტოკოლს როგორც წესი არ გამორჩება ხოლმე. დამეთანხმებით თალბათ ესე არის. მაგრამ ჩვენ ვიხილეთ ეს კადრი. რაზე მეტყოლებს ეს კადრი? რას ეუბნება ეს ოპოზიციას თქვენი აზრით?
0: თუნდაც
1: და არა მარტო ოპოზიციას, ეს სხვა შორის ჩვენი ურთიერთობა, ჩვენი და ევროკავშირის ურთიერთობისთვისაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
0: რა თქმა უნდა, პოლიტიკა მოიცავს ყველა მიმართულებას. ეს იქნება შემთხვევითი შეხვედრა, იქნება თუ პროტოკოლის დაგეგმილი კონკრეტული რაღაცა მიმართულება. პოლიტიკა ზუსტად ეს არის, რომ ყველა შანსი, ყველა შეხვედრის, ყველა არგუმენტი გამოიყენო შენი ქვეყნის და შენი ინტერესების გასატარებლად. ჩვენ დაზუსტებით ვერ ვიტყვით, რომ ეს შეიძლება პროტოკოლის დაგეგმილია, ან იმათი პროტოკოლი შეცდომებს არ უშვებს და სხვანაირად ქონდა დაგეგმილი. მაგრამ თუნდაც ის ფაქტი, რომ ისინი შეხვდნენ ერთმანეთს, სიტყვება რაღაცა თემა,
1: გაცვალეს
0: ორი სიტყვა. ეს ყველაფერი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ პირდაპირ მივაწოდოთ ჩვენი რეაგირება, ჩვენი ხედვა ამა თუ იმ ზოგიერთ უმრავლეს შემთხვევაში ცილისწამებულ განცხადებებზე, რომელსაც ევროპა, ევროკავშირი ჩვენს მიმართ აკეთებს ხოლმე და მეორე ჩვენ გვიწევს აქედან პასუხის გაცემა. რა თქმა უნდა, ადამიანთან შეხვედრა, საუბარი ბევრ რამეს არკვევს და
1: უფრო წინ. ხო, უკავშირდება ეს, მე რატო ვთქვი, რომ როგორც წესი პროტოკოლი ყოველთვის წინასწარი გეგმება და გათვლილია ხოლმე დეტალებში. ხო, მაგრამ უკავშირდება ეს მაინც იმას, რომ გარკვეული ცვლილებების შესახებ უკვე პროგნოზები კეთდება საქართველოსა და ევროკავშირ შორის.
0: რატო
1: რას გულისხმობ ამას? ურსულა ფონ დერ ლაიენმა სულ რაღაც ორი კვირის წინ თავის გამოსვლაში ევროპარლამენტში ახსენა კიდევაც და განსაკუთრებით ხაზე გაუსვა სამხრეთ კავკასიაზე გამავალ მარშრუტს. შუა დერეფანს, რომელიც ევროპისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუ შეზღუდული კონტაქტები ევროკავშირის ლიდერებთან, ევროპულ ქვეყნებთან, ევროპულ

0: და შეიძლება თქვან, რომ ეს არაფერს არ ნიშნავს, ან შეიძლება თქვან, რომ პირიქით ეს კიდე უფრო ცუც ნიშნავს ჩვენთან უფრო დაძაბულ ურთიერთობას, აი ამის მერე შეიძლება კიდე უფრო ვარესი ურთიერთობები, ვარესი განცხადებები, ვარესი ბრალდებები წამოვიდეს ევრო დასავლეთიდან. ამისთვის ჩვენ მზად ვართ. გულახდათ ხოლმე შევეჩვიეთ ამდენი წლის განმავლობაში იმდენად ეს გახდა ჩვეულებრივი მსგავსი ბრალდებების მოსმენა, მერე ამის აქედან გამოსავლის ძებნა, შემდეგ აბსოლუტურად 180 გრადუსით პოზიციების შეცვლა. მსგავსი იქნება ალბათ ამ სიტუაციაშიც. მე ამაში არ ვხედავ, რომ რაღაცა ეს დამანგრეველი იქნება ჩვენი ურთიერთობების სამომავლოდ.
1: გარდამტეხი იქნება რამე, ამის მსგავს ნიშნებს თქვენ არელი.
0: ხო, მე ამას ვერ ვხედავ. ძალიან ჩვეულებრივად მოუსმენ იმ რიტორიკას, იმ არგუმენტებს, იმ მიზეზებს, რაც მათგან ესეთ მიჩვეულები ვართ და გავაგზავნებთ ჩვენი ურთიერთობების და ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დაცვას ალბათ ეს.
1: კი ბატონო, ვიდრე სესიაზე სიტყვით გამოვა პრემიერ-მინისტრი, მანამდე იყო პანელური შეხვედრა ფორუმზე, თუ არ ვცდები, სადაც მთავარი აქცენტი მშვიდობაზე და უსაფრთხოებაზე კეთდებოდა. ანუ მშვიდობა, რომელზეც მუდმივად აკეთებს ქართული ოცნება აქცენტს, მშვიდობი ანექსით ტერიტორიების დაბრუნება, ასევე აფხაზებთან და ოსებთან ჩატეხილი ხიდის აღდგენა, მოკლედ ეს არის ერთ-ერთი ლაიტმოტივი, რომელიც გაზდავს ქართული ოცნების მთელ ამ პოლიტიკას. რატო საუბრობ ხო ამ თემაზე? ბოლო რამდენიმე თვეა, ორი თვეა თუ არ ვცდები, აქტიურად მიდის საუბარი აფხაზეთთან დაკავშირებით. ოპოზიციის მხრიდან ისე, ნუ გვახსოვს გიაბარამიძის კომენტარი არსულთან დაკავშირებით, აბსოლუტურად ჩუკის მომბრელი ძალიან დიდი ნაწილისთვის ქვეყნის. პასუხისგებაშიც მიეცა ამ განცხადების გამო, რომ ის იყო ქვეყნისთვის დამაზიანებელი გია ბარამიძე. ახლა უკვე ნიკა გვარამიასგან მოვისმენთ ახალი, ესე ვთქვათ, ხედვა ამ კონფლიქტთან დაკავშირებით. ერთი ჩვენ გვახსოვს, როდესაც ის ისტორიულ მეხსიერებაზე საუბრობდა და სომხეთის მაგალითზე გარკვეული ერთგვარი პარალელი გააბო აფხაზეთთან დაკავშირებით, და მეორე იყო სულ ახლა ხან რამდენიმე დღის წინ, როდესაც მან აფხაზებსა და ქართველებს შორის დამოკიდებულებაში ახსენა სიტყვა მტრობა, არასიყვარული, არამედ მტრობა, და ამაში ევროკავშირის ამბიციური ჩართულობის, ესე ვთქვათ, სურვილი და მასთან დაკავშირებით ამ პრობლემის გადაწყვეტა. ხელისუფლებას ჰქონდა ამაზე პასუხი, რომ ეს არ არის შემთხვევითი და ეს არის მისთვის მიმართული კამპანია. თქვენ რო გითხრათ, რა შეიძლება იყოს ამ კამპანიის მიზანი, თუ კი ეს მართლაც მიზან მიმართული და შემთხვევით არ ხდება, რომ ბოლო ორი თვის განმავლობაში სამჯერ ერთმანეთზე უფრო სკანდალური განცხადებები მოუსმენთ ოპოზიციის ლიდერების მხრიდან?
0: მოდით ამ თემას ცოტა უფრო შორიდან შევხედოთ. ჩვენ უკვე ფაქტიურად 35 წელია ამ მდგომარეობაში ვცხოვრობთ. არა გვაქვს ურთიერთობა ჩვენი ერთ-ერთ ულამაზეს და უმდიდრეს რეგიონთან, იმ ხალხთან, ვისთანაც ძალიან გვინდა და ვცდილობთ ყველანაირად. რომელთან ურთიერთობების დალაგებაში თითქოს გვეხმარება დასავლეთი და გვეუბნება, რომ აი ჩემთან ერთად დაჯექით, ამათესაუბრეთ და რა თქმა უნდა, ეს დიდი ჩვენი ჩრდილოეთი მეზობელიც, ამასაც როლი აქვს დავიანთი. და 35 წელია შედეგი არაფერი არ გვაქვს. აი მივდივართ რაღაცა ერთი და იგივე ტემპით.
1: ხო, მაგრამ არალიერების პოლიტიკის თვალსაზრისით საერთაშორისო ჩართულობა აქვს გარკვეული ლომის წილი, ხო ესეა?
0: მე მაქვს გულისხმობ აფხაზებთან პირდაპირი ურთიერთობა.
1: რა? კი ბატონო.
0: ხო? როგორც კი რაღაცა ნაბიჯები გამოჩნდა, ხო? აი რაღაცა გაჭირვებაში რაღაცა ხელი გაუწოდეთ, საწვავის გაგზავნა იქნებოდა, ან რაღაცა უამრავი ეკონომიკური რაღაც მიმართულებები არის. ამ შემთხვევაში მე აფხაზებთან ურთიერთობას გულისხმობ. ასეთი ეკონომიკური ურთიერთობები ყოველთვის რაღაც დადებით შედეგზე გადის. ადამიანები ერთმანეთს ესაუბრებიან, უკავშირებენ რაღაც თავიანთ ინტერესებს ერთმანეთს და ეს ნაბიჯი არის შერიგებისკენ და ურთიერთობის დათბობისკენ გადადგმული ნაბიჯი. როგორც კი მსგავსი ნაბიჯების გადადგმა დაიწყეთ,
1: დიახ,
0: მაშინვე გამოჩდნენ

0: პიროვნებები, რომლებმაც მსგავსი განცხადებებით ყველაფერი ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ეს არ განვითარდეს, ეს ურთიერთობა თუნდაც ოკუპირებულ აფხაზებთან.
1: დიახ.
0: თავი არის რომ
1: თქვენ ფიქრობთ რომ ეს გარე ძალების ინტერესში შედის ამის შეფერხება?
0: ეს გარე ძალების ინტერესებში შედის ამის შეფერხება.
1: ამ შემთხვევაში რუსეთს არ გულისხმობთ, იმიტომ რომ რუსეთის ზრახვები ცხადია და გასაგები ამ მიმართულებით.
0: ვერ გამორიცხავ ვერც ერთს, ვერც რუსეთს ალბათ და ვერც დასავლეთს, მათ ორივე საწყობთ საქართველოსში, რომ ეს მდგომარეობა იყოს ეს.
1: აი დასავლეთს რატო შეიძლება ეს უფრო განვანავა?
0: დასავლეთს რატო, რომ გვეუბნებია რომ ჩვენ მიგვიღებენ ევროკავშირში, მიგავხდებით ნატოს წევრები, ოღონდ რაღაცა პირობები უნდა შეასრულო. აწყობთ, რომ ეს პრობლემა, რომელიც ჩვენ ქვეყნის გამოწვევა, ჩვენი ქვეყნის გაერთიანება, მათ მოუწევთ ამ ყველაფრის დალაგების შემთხვევაში მოუწევთ უკვე მიზეზი აღარ იარსებებს, რომ ჩვენ რაღაცა უფრო აქტუალურ მიმართ ნაბიჯები გადავდგათ დასავლეთთან ურთიერთობის. ამიტომ აწყობთ ის რეალობა რა რეალობაშიც დღეს ჩვენ. ერთადერთი ჩვენ ვართ ალბათ, რომელსაც ყველაზე მაგრად გვაწყობს ურთიერთობა, ჩვენი ქვეყნის გაერთიანება, ეკონომიკურად გაზდა, ეკონომიკის გაზდაც არის იმ ადამიანებთან ურთიერთობა, რომელი ადამიანების რესურსებიც 35 წელია დაკარგული გვაქვს.
1: აი ეხლა თქვენ შეიძლება ეს ბიზანი ვიღაცას ქონდეს, ჩვენ ვერ ვასახელებთ ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ რატომ შეიძლება ასეთი ბიზანი ქონდეს პოლიტიკოსს, რომელიც საქართველოში მუშაობს, მოქმედებს, რომელსაც აქვს პოლიტიკური ამოცანა, რომ მოიგოს არჩევნები, შეცვალოს ხელისუფლება, იცნობს ქვეყნის განწყობებს ასეთ სენსიტიურ თემებთან. ასეთი ტიპის განცხადებები, ეს ხო თვითდაზიანება, იმიტომ რომ თავად ამ ლიდერების ამომრჩევლებშიც კი გამოიწვია დიდი გაუგებრობა, უკმაყოფილება და რიგ შემთხვევაში გაბრაზებაც კი. აი რატომ შეიძლება ასეთი ტიპის განცხადება გააკეთოს პოლიტიკოსმა, რომელიც ქართულ პოლიტიკაში ასპარეზობს და იცის, რომ ეს თვითდაზიანების ტოლფასი იქნება?
0: თუ ეს პოლიტიკოსი სხვა ქვეყნის ინტერესებს ატარებს, ჩვენ ხო ხარ
1: თვითდაზიანების ხარჯზეც, ესე შეიძლება?
0: გააჩნია რა პირობები აქვს იმათგან და რა უდგათ ამ ყველაფრის უკან, რაზე აქვთ ხელი მოწერილი მანამდე, ხო? ფაქტია, რომ მსგავსი განცხადება, რომ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებში არანაირად არ არის, ამას ხო ყველავთა ხვდებით, ხო? საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი შეიძლება ვიღაცას რაღაცა თავში ედოს უკუღმა გადატრიალებული, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ მსგავსი განცხადებების გაკეთება არ ემსახურება მშვიდობიანი პოლიტიკის გატარებას, შერიგების პოლიტიკის გატარებას, ურთიერთობების დალაგებას, ეკონომიკური, ადამიანური ურთიერთობების. უამრავი ოჯახი არის, ხო, შერეული ქართველების, აფხაზური, ქართული, სამეგრელოში უამრავი ურთიერთობებია აფხაზებთან, ეკონომიკური, ნათესაური და ასე შემდეგ, ტრადიციული მიმოსვლა არსებობს. ეს არის მშვიდობიანი პოლიტიკის წინააღმდეგ გაკეთებული განცხადება ვიღაცის ინტერესების გათვალისწინებით.
1: ხელისუფლებას აქვს პოზიცია, რომ საკონსტიტუციო სარჩელი, რომელიც მომზადებულია უკვე შეიტანეს საკონსტიტუციო სამართლოში და დაახლოებით იანვრისთვის, თუ არ ვცდები, ხელისუფლება ელის ამაზე, საკონსტიტუციო სამართლოს გადაწყვეტილებას. თქვენ გაქვთ მოლოდინი, რომ საკონსტიტუციო სარჩელი იმ შემთხვევაში, თუ ის დაკმაყოფილდება მთლიანად, ან არ ვიცი ნაწილობრივ, ან როგორც იქნება, თეორიულად მიმსჭელოთ პრობლემას, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, რომ შეიძლება ვიღაც ქვეყნის შიგნით გარე ინტერესების დაკვეთით ისე მოქმედებდეს, რომ ქვეყნის ინტერესების დაზიანება მოხდეს, ან შიგნით დაძაბულობის გაზრდა, ამ ყველაფერს მოაგვარებს? ანუ აკრძალვა არის თუ არა გამოსავალი? ეს არის თავარი კითხვის არსი.
0: ეს თემა, რა თქმა უნდა, რამდენიმე წელია უკვე მიმდინარეობს და ამაზე სურსაუბრობთ. გამხელა კომისია მუშაობდა ამდენი ხნის განმავლობაში, უდიდესი დასკვნა დაიდო, ბევრი დეტალებისგან შედგება ეს დასკვნა და დანაპირებით საზოგადოებისთვის იყო ზუსტად ის

0: რომ ჩვენ რადიკალური ადამიანები, რომლებიც პოლიტიკურად ცდილობენ არეულობის შემოტანას ჩვენი ქვეყნის შიგნით, დაზიანებას მშვიდობიანი პოლიტიკის, ამაში ვინც არიან ჩართული და ამ პოლიტიკას ვინც ატარებს, რა თქმა უნდა მათი იზოლაცია შექმნის რეალურ შესაძლებლობას, რომ ახალი სახეები, ახალი პოლიტიკური ძალები კიდევ უფრო მოძლიერდნენ. მათ დააყენონ თავიანთი პროგრამები, თავიანთი ხედვა წარმოადგინონ, კონდეთ ადამიანებთან უფრო ხშირი ურთიერთობა, ახალგაზრდა თაობა რაღაცა ახალი იდეებით იქნება წარმოდგენილი და ეს რა თქმა უნდა არის ახალი ფურცელი, ახალი ნაბიჯი ჩვენი ქვეყნისთვის და მე ვფიქრობ, რომ ეს რაღაცა როლს ითამაშებს ახალი ძალების წარმოქმნისთვის.
1: ეგ კარგი, ამ კუთხით შეიძლება ითამაშოს როლი ამ გადაწყვეტილება, მაგრამ 2028 წელი ძალიან მალე მოდის. მოასწრებენ ეს ახალი ძალები ისე, ასე ვთქვათ, ფორმირებას, რომ არჩევნებში მიიღონ მონაწილეობა. გაქვთ ამის იმედი, რომ არჩევნები არის
0: შეიძლება ისეთი ძლიერი ვერ გახდეს რაღაცა ერთი კონკრეტული ძალა. მარა შეიძლება რაღაცა პატარა ახალი ძალების კოალიციაც კი შეიქმნას და რაღაც საერთო აზრამდე მივიდნენ.
1: საერთო რომელიც ქართულ პოლიტიკაში სრულფასოვნად ჩართვას მოახერხებს, ამის იმედი გაქვთ, იმიტომ რომ როგორ გითხრათ, პარლამენტი არის ის ადგილი, სადაც სწორედ ეს პოლიტიკური ჭიდილი არის ერთ-ერთი აზრთა ჭიდილი სკოლის ხო, რა თქმა უნდა, არა ფიზიკურს უწესეც გინახავს. არის ყველაზე საჭირო რამ ამათობი ქვეყნის დემოკრატიის განვითარებისთვის, ხო ესეა. თავად ხელისუფლებას სჭირდება ასეთი რამ, იმიტომ რომ ყოველთვის საჭიროა ჯანსაღი ოპონირება, კრიტიკა, კი ბატონო, აი რო არ იყოს ქართული პარლამენტი ისეთი, როგორც მაგალითად ერთი პერიოდი ვიდრე მაგალითად გახარიები შევიდნენ პარლამენტში წარმოდგენილი, სადაც მხოლოდ ერთი მიმართულებით ისმოდა ხმა. აი, გაქვთ მოლოდინი, რომ ამ პრობლემის წინაშე არ აღმოჩნდება ქართული პოლიტიკა?
0: მე გეთანხმებით იმაში, რომ პარლამენტში უნდა იყოს მსგავსი თემები, მსგავსი თემების გარჩევა, რაღაცა ალტერნატიული აზრის მოსმენა. არა, პარლამენტამდე რომ მივიდეს და გაიზარდოს ეს ეტაპი გასავლელი, ჩვენ ამას ვერ გადავახტებით. თუნდაც იმ პატარა პარტიების იქნება ეს თუ ჯგუფების თუ რაღაცა აზრის ჩამოყალიბების პროცესი, ეს იმდენად ბუნებრივი პროცესია, რომ ეს უნდა გაიაროს ქვეყანამ, ეს უნდა გაიაროს საზოგადოებამ. რა თქმა უნდა, ინტალებს ჭირდება დამტკიცება, ამ დეტალებს ჭირდება ფაქტები. და თუ საგამოძიებო სტრუქტურები, პროკურატურა იქნება ეს თუ შესაძლო თუ სუსი, თუ ჩათვლიან რამე კონკრეტულ მონაკვეთს იმას, რომელიც შეიძლება იქნეს გამოძიებული და ეს ახალი რაღაც არგუმენტი არის და ამის ფაქტები არსებობს, უნდა ალბათ დაველოდოთ და სხვა შემთხვევაში ამ დეტალებში შესვლას რო განცხადების ძალიან ცუდი მოსასმენია, ეს ძალიან ცუდი რეალობაა, როდესაც ერთი გუნდის წევრი, როდესღაც ადამიანები რაღაცა მსგავს ბრალდებებს ერთმანეთს უყენებენ, რა თქმა უნდა ეს ქვეყნის იმიჯსაც აზიანებს, ურთიერთობებსაც აზიანებს, რა თქმა უნდა ეს აზიანებს მსგავსი განცხადებები და მსგავსი ურთიერთობები აზიანებს იმ ახალი პარტიების წარმოქმნის რაღაც დინამიკასაც, რომელსაც ჩვენ ცოტა ზემოთ საუბრობთ.
1: კი ბატონო, ითქვა ისიც, რომ ამ განცხადებებით ყოფილი პრემიერი ცდილობს გარკვეული პოლიტიკური ტვირთი აკიდოს ამ საქმეს და არა, ესე ვთქვათ, გადაფაროს სამართლებრივი საკითხები. თქვენ გაქვთ ამის მოლოდინი, იმიტომ რომ თქვენ თვითონვე ითხოვთ არგუმენტებს ახლა, რომ როდესაც რაღაც განცხადება კეთდება, არგუმენტები
0: შეჭერა. უფრო პოლიტიკურისკენ მომართული არის ალბათ მსგავსი განცხადებები. მას ამის უფლება იქიდან აქვს, თუმცა ადრეც თქვი მე, რომ რაღაცა ციხე გახდა რაღაცა ტრიბუნად იმისი, რომ უფრო მეტი ყურადღება მიიქციოს ვიღაცამ, ამდენ განცხადებებს აკეთებენ, თავისუფლად შეუძლიათ რაღაცა დასკვნები დადონ, რაღაცა არგუმენტები მოიყვანონ, კამაჩი შედიან იქიდან ვიღაცებთან მიმართებაში. მე ვფიქრობ, რომ ეს საერთოდ ეს პროცესი, რომ ციხიდან ადამიანი ჯარდებული, როდესაც რაღაცა მსგავსი შესაძლებლობები აქვს, ვფიქრობ, რომ რაღაცა არ არის ეს მისაღები თქო და
1: კარგი, დაველოდოთ როგორ განვითარდება ბოვლენები. ძალიან დიდი მადლობა, ილია ინჯია.

0: პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. გმადლობთ გადაცემაში მობრძანებისთვის. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ ზუსტად ერთ კვირაში ამავე ტალღაზე შევხვდებით ერთმანეთს დროებით.
1: რადიო იმედის ეთერშია პოლიტიკა. თეა სიჭინავასთან ერთად.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
8: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: საქართველოში 15 საათია.
5: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
6: 15 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე დღეს გაიხსნება

0: ბატები შეკრებილებს დონალდ ტრამპი მიმართავს საქართველოს პრემიერი კი სიტყვით 24 სექტემბერს გამოამანამდე იყო მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტი, სადაც საქართველოს მთავრობის მეთაურმა საერთაშორისო სამართლის და მშვიდობის პრინციპებისადმი საქართველოს ერთგულება კიდევ ერთხელ დაადასტურა. მიიღეს ერთობლივი დეკლარაცია ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის მიერ გახსნილ სამიტზე, აღნიშნა რომ ცალკე აღებული ერთი ქვეყანა ვერ მოახერხებს გაუმკლავდეს მსოფლიოში არსებულ გამოწვევებს, ამიტომ სახელმწიფოებს შორის თანამშრომლობა არის აუცილებელი. ბელირაკლი გობახიძემ ამ კონტექსში სწორედ რეგიონული თანამშრომლობის გაძლიერებაზე გამახვილა ყურადღება. ეკონომიკის მინისტრმა ჩინეთში ტრანსკასპიურ საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტთან დაკავშირებით გამართულ მაღალი დონის შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა. მარიამ ქრივიშვილის განცხადებით, წლების განმავლობაში შუა დერეფანი ძირითადად განიხილებოდა როგორც აზიისა და ევროპის ბაზრების დამაკავშირებელი ერთ-ერთი ალტერნატიული სატრანსპორტო მარშრუტი. დღეს კი მისი როლი ამ ჩამრჩევებს ცდება საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობა აძლევს უნიკალურ როლს იყოს რეგიონული დაკავშირებადობის აბი, სადაც ჩავიზღვა ამ ფუნქციის ცენტრი.
1: ორი წლის წინ არჩევნების ღამეს სწორედ ისაცხადებდა. ივანიშვილის პოლიციური რეჟიმი დამარცხდა, თუმცა ის ამას უტიფრად არ იმჩნევს და მორჩილი ცესკოს პელით გამარჯვებას აცხადებს. გამარჯვებული ოთხივე ოპოზიციური პარტია ახლა ვალდებულია არ დაუშვას რუსული ოცნების მიერ ძალაუფლების მიტაცება. მანამდე ის არც 2020 წლის არჩევნებს ცნობდა. ევროპის საბჭომ უნდა განმარტოს, როგორ უთავსდება რადიკალი პოლიტიკოსის პოლიტიკური პროექტის დაფინანსება სამოქალაქო დიალოგის ხელშეწყობას და რა გზავნილს უგზავნის საზოგადოებას. როდესაც აფინანსებს პოლიტიკოს, რომელიც არჩევნების შედეგებს უარყოფს და ხელისუფლებას რუსულ რეჟიმად აცხადებს. ნათელია, რომ ასეთი მხარდაჭერა მხოლოდ პოლიტიკურ რადიკალიზმს და ექსტრემიზმს აძლიერებს და თავად ევროპის საბჭოს მიუკერძოებლობას და სანდოობას აზიანებს.
2: ნათელია, რომ ესეთი ტიპის დაფინანსება ემსახურება სწორედ რადიკალური ოპოზიციის და რადიკალური დღისწესრიგის სახალისებას. თვითონ არმაზ ახვლედიანი ახლა როცა ჭირდებათ არის პოლიტიკოსი, როცა ჭირდებათ არის რაღაცა არასამთავრობო ორგანიზაცია, სკოლა. საზოგადოებამაც უნდა გაიხსენოს, რომ ეს ადამიანი ბოლო ორი არჩევნების განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის სხვადასხვა შტოდან იყრიდა კენჭს და ხდებოდა კიდევაც დეპუტატი, მაგრამ ყოველჯერზე არ აღიარებდნენ არჩევნებს. აქედან გამომდინარე, აქ საუბარი რაიმე სამოქალაქო თანამშრომლობაზე კი არ არის. საუბარი არის სწორედ ასეთი ტიპის შემოვლითი გზებით, ასეთი რადიკალური დღისწესრიგის დამტარებელი ადამიანების და დღისწესრიგის დაფინანსება. უფრო მეტი კონკრეტიკა, რა თქმა უნდა, მოკლევის შემდეგ იქნება ცნობილი.
0: საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა არ არის პოლიტიკური კომპრომისი. საგანი ამ გზავნილს ქართული ოცნება ოპოზიციას უგზავნის, რომლებიც მათივე თქმით სახელმწიფოს ინტერესების საზიანოდ მოღალატეობრივად მოქმედებენ. საუბარია ნიკა გვარამიას განცხადებაზე, რომაც აფხაზეთისა და ცხინვალის საკითხი ევროპული ინტეგრაციის შემაფერხებელ გარემოება წარმოაჩინა. ამ განცხადების გარდა მანამდე სააკაშვილისა და ბარამიძის გზავნილები ქართულ ოცნებას იმის თქმის საფუძველს აძლევს, რომ ეს ყველაფერი ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული კამპანიის ნაწილია. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ განცხადებები კეთდება იმ დროს, როდესაც პრემიერი ამერიკაში მაღალი დონის ტრიბუნიდან არაერთ საკითხს მსჯელობს. მოვისმინოთ ირაკლი კირცხალიას წერილობითი განცხადება.
3: საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის პარალელურად, როდესაც გაეროს გენერალური ასამბლეის უმაღლესი ტრიბუნიდან საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხები უნდა გაჟღერდეს, ნიკა გვარამიას მიერ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის შესახებ გაკეთებული განცხადებები განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს. მიხელ სააკაშვილისა და გიორგი ბარამიძის მავნებლური განცხადებების შემდეგ ნიკა გვარამიას პოზიცია კიდევ ერთხელ აყენებს საკითხს, თუ რა ადგილი უკავია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას ოპოზიციის ევროპული ინტეგრაციის ხედვაში. აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის საკითხის ევროპული ინტეგრაციის შემაფერხებელ გარემოებად წარმოჩენას შესაძლოა მძიმე პოლიტიკური შედეგები მოხვეს. უპირველეს ყოვლისა ეს ეხება ჩვენს აფხაზ და ოს თანამოქალაქეებს, რომლებთანაც ნდობის აღდგენა და მშვიდობიანი თანაცხოვრება საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ამოცანაა. არც ერთი პოლიტიკური მიზანი არ უნდა გახდეს ოკუპაციის შედეგებთან შეგუების, საქართველოს საერთაშორისო დონეზე აღიარებული საზღვრების გადახედვის, ან აფხაზ და ოს თანამოქალაქეებთან ურთიერთობის პერსპექტივის უარყოფის საფუძველი. საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხებზე პოლიტიკური პოზიციები შეიძლება განსხვავდებოდეს, მაგრამ საზოგადოებას აქვს უფლება იცოდეს კონკრეტულად, რას გულისხმობს თითოეული ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ძალა და რისთვის ირჩევენ ამ მოღალატეობრივ გზას. ფაქტია, რომ როგორც სხვა ყველა ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებებში, აგენტურას მხარდაჭერა გარე ძალებისგან აქვს. უფრო მეტიც, ზედმიწევნით მიხვევიან უცხოეთიდან მიღებულ დავალებებს, თუმცა ქართული საზოგადოება ძალიან კარგად ხვდება მათ პროპაგანდას.

0: სულ გზავნილებს. საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა არ არის პოლიტიკური კომპრომისის საგანი. აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის საკითხზე ნებისმიერი პოლიტიკური ინიციატივა უნდა ემსახურებოდეს კონფლიქტის მშვიდობიან მოგვარებას, ჩვენი აფხაზი და ოსი თანამოქალაქეების უფლებების დაცვასა და საქართველოს საერთაშორისო დონეზე აღიარებული საზღვრების ფარგლებში მშვიდობიანი თანაცხოვრების აღდგენას. საქართველოს ხელისუფლების და ქართული სახელმწიფოს ყველა ნაბიჯი ამ მიზანს ემსახურება და ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსების მცდელობებს არანაირი პერსპექტივა არ გააჩნია.
1: ნებისმიერი ადამიანისგან, ვინც თავს პოლიტიკოსს უწოდებს საქართველოში და ვისაც გაცხადებული მიზანი აქვს, რომ ხელისუფლებაში მოვიდეს, რა თქმა უნდა, ასეთი ადამიანისგან მსგავსი ტიპის განცხადებები არის მიუღებელი, იმიტომ რომ ეს ერთის ხრივ, რა თქმა უნდა, დამატებით საფრთხეს უქმნის ზოგადად საქართველოს ინტერესებს და საქართველოს სუვერენიტეტს. და მეორე, შეიძლება ხელოვნურად იყოს კიდევ ახალი დაპირისპირების და ახალი დაძაბულობის საბაბი. კიდევ უფრო მეტად მიმყარდება ეჭვი, რომ ეს რაღაც კონკრეტულ ან დავალებას ან მიზანს უნდა ემსახურებოდეს, იმიტომ რომ საერთოდ არ არის ახლა საუბარი იმაზე, რომ აგერ ხვალ ევროკავშირში შევდივართ და აფხაზეთის და ცხინვალის საკითხი გვიშლის ამაში ხელს. ფიქრობ, რომ ეს არის ხელოვნური მცდელობა კიდევ ერთხელ, რომ ურთიერთობები დაიძაბოს. ჩვენ იცით, რომ გვაქვს გაცხადებული სამშვიდობო პოლიტიკა.
2: გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგოსნოთ 23 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინდია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაურში, ბათუმში, სოხუმსა და ქობულეთში 30. 31 გრადუსი იქნება ფოცსა და ჭიათურაში, 32 ქუთაისში, ზუგდიდში, სენაკსა და ოზურგეთში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უნალიქო ჩაივლის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, რუსთავში, ბორჯომსა და გორში 31. 24 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 19, სტეფანწმინდაში 15, გუდაურში. თბილისში გამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად უნალიქო ჩაივლის, იკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 30.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
2: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
0: 2 3 3 5 5 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: დასავლეთი აფრიკა. მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში ინგლისელმა მკვლევარებმა ატლანტის ოკეანის სანაპიროზე აღმოაჩინეს გაუჩინარებული იდუმალი ცივილიზაციის კვალი. ეს იყო ძველი ქალაქ იფესნანგრევები, ერთ დროს ძლევამოსილი სახელმწიფოს დედაქალაქი. გადმოცემით მისი ტერიტორია უზარმაზარი იყო. ის მოიცავდა მთელ დღევანდელ ნიგერიას, ბენინსა და ტოგოს. ჯერ კიდევ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე დიდი ხნით ადრე ეს იყო დიდარი ქვეყანა აყვავებული ვაჭრობითა და ხელოსნობით, თუმცა ეს ყველაფერი შორეულ წარსულში დარჩა. არქეოლოგებმა იფეს მცხოვრებთა ძველი ხელოვნების მრავალი ძეგლი იპოვეს, თიხის, ქვის, ბრინჯაოს სკულპტურული პორტრეტები. ისინი გაუცებას იწვევენ შესრულების სრულყოფილებით, ფორმების საოცარი სიზუსტით, ადამიანის სახეების სილამაზითა და გამომხატველობით. სტილისტურად ეს აფრიკული სკულპტურები ძველ ბერძნულ სენათესავება, მაგრამ ვინ და როდი შექმნა აფრიკის დასავლეთ სანაპიროზე ხელოვნების ასეთი დამაჯერებელი რეალისტური ნიმუშები უცნობია. ქალაქი ფესგან შემორჩა ოდესღას უზარმაზარი თიხის კედლების ნაწილები და ბალახმორეული ციხესიმაგრის თხრილები. იფეს მიმდებარე ტერიტორიების თანამედროვე მაცხოვრებლები არაშენებენ სასახლეებს, ართლიან ქანდაკებებს ქვისგან. მათ დაკარგეს წინაპრების ყველა უნარი, მაგრამ ინახავენ ლეგენდებს იმ საოცარი ხალხის შესახებ, რომლებმაც დაარსა იდუმალი ქალაქი. მეცნიერებმა შეძლეს შეეკრიბათ ყველა გადმოცემა იფეს მაცხოვრებელთა შესახებ. მოთხრობებში აღწერილია ლამაზი და მაღალი, ათლეტური აღნაგობის არსებები, რომლებიც საოცრად გავდნენ გაუჩინარებულ ატლანტებს, პოსეიდონის მემკვიდრეებს. მაგრამ რატომ დატოვეს ამ ადამიანებმა შესანიშნავი ქალაქი იფე? რატომ წაიღეს თან ყველა ცოდნა, ტექნოლოგია, საგანძური? რა მოხდა აფრიკის დასავლეთ სანაპიროზე რამდენიმე ათასი წლის წინ, უცნობია. თუ ლეგენდებს დაუჯერებთ, ქალაქი იფე იყო მთელი კაცობრიობის დაბადების ადგილი, მაგრამ მართლა ასეა თუ არა, ეს არავინ იცის.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: დაახლოებით 961 წელს არაფლით გამორჩეულ ფანასკერტის ციხეში დაიბადა ვაჟი, რომელსაც დიდი მომავალი ელოდა. ახლადმოვლენილ ბაგრატ უფლისწულს მემკვიდრეობით სამი სამეფო ერქო. 975 წელს 13 თუ 14 წლის ბაგრატი აი აქ, უფლის ციხეში, მაშინდელი ქართლის ერისთავთა რეზიდენციაში მოვიდა და ეს მხარე მის მფლობელობაში გადავიდა. ამ საქმეში ბაგრატს გამორჩეული ერისთავი იოანე მარუშიძე და მამობილად ქცეული ბიძა დავით ყურაპალატი დაეხმარა. მალევე დაახლოებით 978 წელს იოანე მარუშიძემ ბაგრატ უფლისწული დასავლეთ საქართველოში, ანუ აფხაზეთში გადაიყვანა და იქ მეფე დაკურთხა. ერთიანი საქართველოს პირველი ხელმწიფის ბაგრატის ერთადერთი გამოსახულება სწორედ აფხაზეთში, კერძოდ კი ბედიის სახელოვან მონასტერში შემოხვდა. კიდევ ერთი დიდებული ქართული ტაძარი ატენის სახით ბაგრატ მეფის ბობოქარი ცხოვრების საინტერესო დეტალებს ინახავს. ეკლესიის კედელზე არსებული წარწერის მიხედვით ახალგაზრდა ბაგრატი, როგორც ჩანს, საკუთარ დედას დაუპირისპირდა. მას უფლისციხე ჩამოართვა და ფაქტობრივად ექსორია ხო, ანუ გადაასახლა. თუ დედაშვილ შორის კონფლიქტი მართლაც არსებობდა, როგორც ჩანს, ის დიდხანს არ გაგრძელებულა. მოგვიანებით ბაგრატი დედას ყოველთვის თავის გვერდით იხსენიებს, მაშინაც კი, როცა ამის არანაირი აუცილებლობა არ არსებობს. ამის დასტური ბედიის ოქროს საოცარი ბარძიმია, რომლის პირზე ასეთი წარწერაა შესრულებული: წმიდაო ღმრთის მშობელო, მეოხ ეყავ წინაშე ძისაშენისა ბაგრატ აფხაზთა მეფესა და დედასა მათსა გურანდუხტ დედოფალსა. ბაგრატ მეფისათვის სენტიმენტალიზმი უცხო იყო. თუ ეს საქართველოს ერთიანობა სჭირდებოდა, ის რადიკალურ გადაწყვეტილებებსაც იღებდა. 1010-1011 წლებისათვის ბაგრატმა თავისი მამი და შვილების, ეგრეთ წოდებული კლარჯი ხელმწიფეების სამფლობელოს შემოერთება გადაწყვეტა. სწორედ ამიტომაც სუმბატი და გურგენი სადარბაზოდ მიიწვია ფანასკერტის ციხეში. მეფემ სტუმრად მისული საკუთარი მამი და შვილები ჯერ შეიპყრო და შემდეგ თმოგვის ციხეში გამოკეტა. ბიჭები აქ გარდაიცვალნენ კიდეც. ამის შემდეგ ბაგრატმა მათი სამფლობელოები, მათ შორის ციხე ქალაქი არტანუჯი, საქართველოს სახელმწიფო შემოუერთა. ბევრი ადამიანური ტკივილის, მორალური კომპრომისისა თუ მტერთან შერკინების მიუხედავად, ბაგრატ მესამემ პირნათლად შეასრულა მისია, რომელიც მას განგებამ დაუწესა. სწორედ ბაგრატმა ჩაუყარა საფუძველი საქართველოს ფეოდალურ მონარქიასა და სახელმწიფო საქართველოს. ამ დიდებული მეფის ტიტულატურა ასეთი იყო: მეფე აფხაზთა, ქართველთა, რანთა და კახთა და კურაპალატი. ივანე ჯავახიშვილი წერდა: ბაგრატ მეფის მტკიცე ხასიათმა, ბრძნულმა და წინდახედულმა მართველობამ, ვაჟკაცურმა გულადობამ და შორს გამჭრეტელმა პოლიტიკამ საქართველო გაერთიანა და მის ძლიერებას მკვიდრი საფუძველი დაუდგა.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.

0: ეთერის ეთერშია რეკლამა. ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 16 საათია.
0: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
5: პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა საქართველოს ხმა ევროპულ სტრუქტურებში, ბელგიასა და ლუქსემბურგში. ქვეყნის პირველი გამომდებელი და ქართული დელეგაცია ქვეყნის გზამნილს გაახმოვანებს. საპარლამენტო დელეგაცია ბელგიის სამეფო დედაქალაქშია ვრცლად ვიზიტის თაობაზე ზუსტად 1 საათში. ოპოზიციაში ისევ კრიზისი და დაპირისპირება. ამჯერად თამარ ჩერგოლეიშვილი ლელოსა და ირაკლი კუპრაძის წინააღმდეგ ფედერალისტების ლიდერი ფეისბუქში ყალბ ოპოზიციურ კამპანიაზე წერს. მისი თქმით, ლელოს მიერ ყიდმა მედიამ და ყალბმა პოლიტიკამ შედეგი ვერ გამოიღო.
6: არ დაგავიწყდეს ناقიდი ყალბი პოლიტიკისა და ناقიდი ყალბი ტელემედიის შედეგი. ათობით უდანაშაულო გაბრიყვებული ადამიანი ციხეში და რეჟიმის ყიჟინი მონანიებაზე.
7: ხალხს არ ჭირდება ვიღაცის პატერნალისტული რაღაცა მოსაზრებებით არ მოქმედებს. ამიტომ ეს განცხადება სხვა არაფერია თუ არა ცილის სამება. ცუდია, რომ ხალხზე ისეთ წარმოდგენისა.
5: თამარ ჩერგულეიშვილის განცხადება მოისმენდა ასევე ლაშა ფარულავასი. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარეს მოუსმინეს გოგა გულორდავამ 2025 წლის საქმიანობის ანგარიში წარადგინა და დეტალურად ისაუბრა კომისიის საქმიანობის შესახებ. ანგარიში მოიცავდა მედია გარემოში არსებულ ვითარებას და გამოწვევებს ყურადღება გამახვილდა მედია წიგნიერებასა და ამ მიმართულებით ცნობიერების ამაყლების მნიშვნელობაზე.
8: სამწუხაროდ მაინც აწყდება ფუნდამენტურ გამოწვევებს და დღეს სახეზე გვაქვს ისეთი გამოწვევები, როგორებიცაა დეзинფორმაცია, გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელება, ფაქტისა და მოსაზრებების ერთმანეთში არევა, რაც რა თქმა უნდა თავისუფლ პოლარიზაციის ხელშეწყობია საზოგადოებაში. გვაქვს კაფეო მაგალითები, თუ როგორ უწყობს პოლარიზაციას ხელს, სადაც აგრესია და სიძულვილის ენა უკვე ისეთ მასშტაბებს აღწევს, რომ ძალიან ძიმე გამოწვევაც შეება საბოლოოდ. 2025 წლის განმავლობაში კომუნიკაციების კომისიამ 7 საჩივარი განიხილა, მათ შორის კომპანია პირველის ტელეიმედის ფორმულას თავარი არხისა და ობიექტივის წინააღმდეგ, საიდანაც 4 საჩივარი დაკმაყოფილდა. მაუწყებლები სამართალდამღვევად იქნენ ცნობილი და პასუხისგებლობისგან გათავისუფდნენ.
9: მედია წიგნიერებასთან დაკავშირებით და ამ პროექტთან დაკავშირებით განათლების სამინისტრო უნდა უფრო აქტიურად მუშაობდეს.
8: წელს უკვე დაიწყეთ მუშაობა იმაზე, რომ მედია წიგნიერებას ინტეგრირება მოახდინოთ უკვე უფრო ადრეულ ასაკში და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში.
10: ამდენად პროპორციულია იმ რეიტინგისა ეს შემოსავლები, რაც აქვთ ამ კონკრეტულ ტელევიზიებს. ხა მესმის, რომ კონკრეტულ ტელევიზიას შეიძლება უფრო მაღალი რეიტინგი ქონდეს, მაგრამ სარეკლამო ბაზრის კონცენტრაცია მაინც ბევრად მაღალია ვიდრე მათი თანაფარდობა რეიტინგებს შორის.
8: შემოსავლები და მისი გადანაწილება ამ საკითხში მოგეხსენებათ, ხა კომისია როგორც ასეთი არეულად როგორ ნაწილდება, ამაზე მონიტორინგს ახდენს.

0: სარეკლამო ბაზარი ხა თავისუფალი ხა რეკლამის მიმტანს თქვა დავალდებულება იმის არის თქვა რომელმა მაუწყებელში განათავსებს ამაზე ხა ჩვენ რეაგირებას ვერ ვახდენთ თუმცა სურათი ისეთია როგორც არის
1: შეგახსენებთ, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარეს მოუსმინეს. სიძულვილი სენის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში მოქალაქე გელავარდიაშვილს რუსთავის საქალაქო სასამართლომ სიტყვიერი გაფრთხილება მისცა, მან ჩადენილი მოინანია.
2: სამართალდარღვევათა კოდექსის 176 მუხლის საფუძველზე იქნა შედგენილი პიროვნების მიმართ სამართალდარღვევის ოქმი. მან სოციალურ ქსელში სიტყვა შეურაცხყოფა მიაყენა კონკრეტულ პიროვნებას. რუსთავის საქალაქო სასამართლომ განიხილა აღნიშნული საქმე, პიროვნება მაღიარა, მოინანია ჩადენილი ქმედება და რუსთავის საქალაქო სასამართლოს დადგენილებით იგი გათავისუფლდა ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისგან და გამოეცხადა სიტყვერი შენიშვნა.
1: იგავალიანის მკვლელობის საქმის განხელვა გრძელდება თბილისის საქალაქო სასამართლოში. ნია იმნადისა და ანასტასია ბერუაშვილის ადვოკატებმა შუამდგომლობა დააყენეს, ექსპერტიზა ჩაუტარდეს დაღუპულის მობილური ტელეფონს.
3: და არ არის გახსნილი და დათვალიერებული გიგა ავალიანის კუთვნილი მობილური ტელეფონი, ვინაიდან დაცვის მხარე ატარებს აღნიშნულ საქმეზე სრულყოფილ გამოძიებას, მნიშვნელოვნად ჩავთვალეთ, რომ დაგვენიშნა ექსპერტიზა მობილური ტელეფონის გახსნის მიზნით ისრაელში, წერილობითი კორესპონდენცია, რომელიც დაკავშირებული იყო აღნიშნული ექსპერტიზის ჩატარებას თან ეს მტკიცებულებები დამატებით წარუადგინეთ სასამართლოში.
4: ეს იყო ძირითადად ფორმალური ხასიათის განჩინებები, რომელიც ადასტურებდა იმას, რომ არც ერთმა ინსტანციამ, არც პირველი ინსტანციის სასამართლომ და არც სააპელაციო სასამართლომ ადვოკატს არ დართეს უფლება გამოეთხოვა ინფორმაცია იმ მობილური ტელეფონებიდან, რომელიც ჩვენ უკვე ამოვიღეთ, ინფორმაცია შევისწავლეთ, დავამუშავეთ, გამოვითხოვეთ, შესაბამისად ჩვენ ჩავატარეთ სრულყოფილი გამოძიება. ჩვენ აღნიშნულ ტელეფონთან დაკავშირებით, ისედაც გვაქვს დანიშნული ექსპერტიზა, შესაბამისად განჩინ შინებას გვაქვს ინფორმაციის გამოთხოვის თაობაზე აღებული, შესაბამისად ამით არ დაზიანდება საქმის სამართლებრივი ინტერესი და ობიექტურობა.
5: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
1: სპეკულაციები ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობით, თბილისის მერის განცხადებით, ცილისწამებაზე სამართლებრივი რეაგირება იქნება, როგორც კახიკალაძემ დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე აღნიშნა. ბაგაბაღებში ბავშვების სავარაუდო ინტოქსიკაცია ნოროვირუსს უკავშირდება და არა საკვებს. განცხადება გავრცელა დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმაც, რომ ჩატარებული კვლევების თანახმად გახშირებული შემთხვევები გამოწვეულია ნოროვირუსით.
6: ლისტების მიერ გამოვლენილია ნოროვირუსი. რაც მთავარია, ასევე დღეს პატარების ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი. შესაბამისად, უახლოეს დღეებში სახურული 7-ვე ბაღი დაიწყებს ჩვეულებრივ მუშაობას. ჩვენ ამ დღეების განმავლობაში მოვისმინეთ ძალიან ბევრი სიბინძურე, ძალიან ბევრი ტყუილი, გუშინაც ერთი კონკრეტული პიროვნება, ჩვეულებრივი თაღლითი, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, ერთ-ერთ ტელევიზიაში არცელებდა კონკრეტულ დეзинფორმაციას, სიცრუეს, რომ თითქოს ბაღებში ბავშვები მოიწამლენ ქათმის ხორცით და ქათამი, რომელიც ბაღებში შედის, ну, არის გაფუჭებული და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. ეს არის ძალიან დიდი ტყუილი. იმ დღეს მენიუში ქათმის ხორცი საერთოდ არ ყოფილა.
7: იმ ბაღებში, სადაც დაფიქსირდა, ასე ვთქვათ, ინფიცირების შემთხვევები, ჩატარდა სრული დეзинფექცია აბსოლუტურად ყველა ნივთთან და იმ ასე ვთქვათ რგოლებთან, სადაც რაიმე ტიპის შემთხვევა შეიძლება და ქონოდა ვირუს. ყველა ბაღს აქვს აბსოლუტურად დეტალური ინფორმაცია, პროტოკოლი, როგორ უნდა იმოქმედოს, რა ტიპის დეзинფექცია უნდა გააკეთოს და როგორ უნდა გაამკაცროს კონტროლი.
1: სამტრედია გრიგოლეთის ავტომაგისტრალის მესამე მონაკვეთზე მოძრაობა 25 სექტემბრის ჩათვლით დროებით შეიზღუდება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, მისასვლელებზე გამოვლენილი დეფორმაციების აღმოსაფხვრელად კონტრაქტორი კომპანიის ხარჯით გზის საფარის აღდგენის სამუშაოები ჩატარდება. შეზღუდვის პერიოდში სამტრედია გრიგოლეთის მიმართულებით მოძრავი ავტოტრანსპორტი ლესას სატრანსპორტო კვანძიდან გადაერთვება საერთაშორისო მნიშვნელობის სამტრედია ლანჩხუთი გრიგოლეთის საავტომობილო გზაზე და ხაჯალია სატრანსპორტო კვანძისა და ხაჯალია სუფსას საავტომობილო გზის გავლით განაგრძობს მოძრაობას გრიგოლეთის მიმართულებით.
8: არის ძალიან ბუნებრივი პროცესი, როდესაც საგზაო ინფრასტრუქტურის გახსნის შემდგომ გარკვეული ხარვეზები რაღაც პერიოდში ვლინდება და დღესაც ამ შემთხვევასთან გვაქვს ადგილი, როდესაც გარკვეული ხარვეზები გამოვლინდა, კონტრაქტორს მიეთით ამის შესახებ და ის მყისიერად დაუყოვნებლივ გამოასწორებს ამ ხარვეზებს. შესაბამისად ხდება აღნიშნული გზის დროებით ჩაკეტვა, მოძრაობის შეზღუდვა 4 დღის განმავლობაში იმისთვის, რომ აღნიშნული ხარვეზები იყოს გამოსწორებული. ესეთი მიდგომა გვექნება ყველა გზასთან მიმართებაში, ყველა ინფრასტრუქტურულ პროექტთან მიმართებაში.
1: კახეთშირთველი აქტიურ ფაზაშია და ამ დროისთვის 32000 ტონამდე ყურძენია გადამუშავებული. მე ვენახები კი ყურძნის ფას აპროტესტებენ და გურჯანსა და ყვარელში აქციაზე 17%-იან შაქრიანობის მოთხოვნის გაუქმება მოითხოვეს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის განცხადებით, ღვინის საბაზრო პრობლემების გათვალისწინებით ყურადღება ექცევა ყურძნის ხარისხს, რაც შაქრიანობაზეა დამოკიდებული. შესაბამისად სახელმწიფო გაწერილი ნორმების შესაბამისად აფასებს ყურძნის ხარისხს.
9: ეგარი მიუღებელი მინიმალური ფასი იყოს ლარი და მარნები იყოს აქტიურად დატვირთული. აქტიურად დატვირთული რომ ადამიანებს ხელი არ შეეშალოთ.
10: იმ შემთხვევაში, როდესაც უწევს მოსალოს მარტის კომპანიას ან სახელმწიფოს ჩარევა და ყურძნის ჩაბარება, ყურძნის ფასი არის მიმული სწორედ ჩაქრიანობას, რომელიც გამოხატავს ყურძნის და რომელიც ერთ-ერთი მთავარი ხარისხობრივი მაჩვენებელია ყურძნისთვის. შეგახსენებთ, რომ აქედან გამომდინარე დავალდებულება გაუჩნდათ კომპანიებს ნებისმიერ ლოკაციას, რომელიც 500 ტონაზე მეტ ყურძენს გადაამუშავებს, რომ უზრუნველყოს ეს ლოკაცია ელექტრონული შაქრიზობის აპარატით, რომელიც არის სრულიად ობიექტური. ფიქრობდა გამომხატავებენც, რომ ჩვენი ფერმერები კონსტრუქციულად შეხედავენ ამ ცვლილებებს, ხარისხზე ორიენტაციას, როდესაც მითუმეტეს წინასწარ იწყებენ აქციებს ჯერ კიდევ სანამ შაქარი გაიზომება.
1: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავა.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო. ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
11: გაგოსნოთ 23 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალქო ამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ბათუმში, სოხუმსა და ქობულეთში 30. 31 გრადუსი იქნება ფოცსა და ჭიათურაში, 32 ქუთაისში, ზუგდიდში, სენაკსა და ოზურგეთში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უნალქო ჩაივლის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. რუსთავში, ბორჯომსა და გორში 31. 24 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 19, სტეფანწმინდაში 15, გუდაურში. თბილისში გამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად უნალქო ჩაივლის, იკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. გამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 30.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113. 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.
2: რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
3: მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია, რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში თქვენ ისმენთ და უყურებთ გადაცემას იმედის კულტურა. მე გადაცემის წამყვანი და ავტორი ლადო ტატიშვილი გახლავართ. ვაგრძელებთ რა საინტერესო თემებზე საუბარს, ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ამის დიდი იმედი მაქვს, რომ საინტერესო თემებზე საუბრობთ თქვენთვის. ვაგრძელებთ საუბარს ხელოვნებაზე, კულტურაზე და დღეს ჩვენი მთავარი თემა გახლავთ ხატრები და მხატრობა. შეიძლება დღევანდელ გადაცემას დავარქვათ ფუნჯი და თავისუფლება და ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ დღეს სტუმრად ყავს ბატონი ყარამან ქუთათელაძე, მხატვარი, სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის რექტორი. მოგესალმებით.
4: მოგესალმებით.
3: დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ.

0: ბანუ ყარამან დრო და ხართ ჩვენთან ერთად. პირდაპირ საქმეზე გადავალ რომ დრო არ დავკარგოთ, იმიტომ რომ თემა მართლა ძალიან საინტერესოა და რას გულისხმობ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თავი თემა, ეს არის აი ეს პერიოდი, სადაც მაგალითად ვიცით ასე თუ ისე როგორი პროტესტი ქონდა მაგალითად თეატრს. Ну, საბჭოთა პერიოდს გულისხმობ. ლიტერატურას იქ იყო 1000 გვარი ცენზურა, ძალიან ბევრი ადამიანი ამას შეეწირა, მათ შორის მხატვრებიც. თუმცა თვითონ რა ესე ვთქვათ, მხატვრების გამოხატულება პროტესტი თავის ფუნჩი, თავის ნამუშევარში, შესაძლოა ჩვენი მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის ისეთი პოპულარული არ იყოს და არ იცოდნენ ბევრმა ადამიანმა თუ სად, როგორ და ვინ როგორ რას აპროტესტებდა. მოდი ამით დავიწყოთ. ჯერ თუ იყო ცენზი მხატვრობაში, აქედან დავიწყოთ.
1: ცენზურა როგორია? ცენზურა იყო, მეტანო კონცეფცია იყო, რომელსაც ერქვა სოციალისტური რეალიზმი, რომელსაც ჰქონდა თავისი მიზნები და ეს იყო სისტემა და არა მარტო რაღაცას გულისხმობდა, არამედ გულისხმობა და განათლებას და ასე შემდეგ და გაზდას მომავალი საბჭოთა ადამიანის. ანუ ახალი ადამიანის შექმნას გულისხმობდა.
0: და მხატვრებს როგორ უნდა შეეწყო ამისთვის ხელი?
1: მხატვრებს უნდა შეეწყო ხელი, იმიტომ რომ ფუნდამენტი ქონდა, რომ სოციალიზმი იყო დამყარებული როგორც თქვი კონცეფციაზე, რენესანსულ ხელოვნებაზე და ითვალისწინებდა საბჭოთა სამოთხეს და მომავალ და ახალ ღმერთებს. ხო და ეს ღმერთები გასაგები იყო საბჭოთა კავშირის ლიდერები, ბელადები და ჩვეულებრივ შრომას რო ენახა ეს გამოსახულება უნდა ეცნო იმაშის ბელადები და პლუს გმირული შრომა და ასე შემდეგ. თემატიკა იყო საბჭოთა, რომელიც თავისი არსით გრძელდებოდა სტალინის სიკვდილამდე. მერე ეს ყველაფერი უკვე იშლება სხვადასხვა მიმართულებად. იდეოლოგია დარჩა, ოღონდ შესრულება უკვე გადავიდა. ძალიან საინტერესო ეს ამბავი, იმიტომ რომ უკვე ეს იდეოლოგიური ისეთ არატარებდა, იმიტომ რომ მხატვრებმა გამონახეს გზა და ორ ნაწილად გაიყო. იქ იყო რაღაცა ვიზუალური გადაწყვეტილებები მხატვრებიდან და მატერიალური შემოსავალი. ანუ ძალიან კარგი შემოსავალს ნახულობდნენ მხატვრები. ამ ოღონდ უკვე აღარ იყო იდეა, ეს იყო დაყოფილი და იცოდნენ, სტანდარტი იყო, საბჭოთა სტანდარტი, გამფასება იყო და იმის მიხედვით მხატვრები,
0: ანუ საბჭოთა კავშირში მხატვარს არ შეიოდა, ისე ძალიან ისე უხეშად რომ ვთქვათ.
1: არა მარტო არ შეიოდა, არამედ ყველაზე პრივილეგირებული იყო, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის სტანდარტში მხატვარს შეეძლო ქონოდა დიდი სახელოსნო, ხო? იმიტომ რომ მაგალითად მოქანდაკეს უნდა გამოექანდაკენ ბელადი და იყო იმის სიმაღლე 7 მეტრი. ანუ დაშვებული იყო 7 მეტრიანი სახელოსნო და ასე შემდეგ. რაც ჩვეულებრივ თქვა მომაკვდავ საბჭოთა მოქალაქეს, ანუ რაიკომის დივანს არ ქონდა უფლება, რომ ქონოდა თქვა აგარაკი და ასე შემდეგ.
0: ხო, მაგრამ ხო იყო პრივილეგირებული მხატვარი და მხატვარი მაგალითად, რომელსაც დიდას არ წყალობდა თქვა ის იმ პერიოდის რეჟიმი.
1: კი, რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ მასშტაბებს და თქვა საბჭოთა კავშირის თავისი 16 რესპუბლიკის შემადგენელი ნაწილით, ხო? საქართველო იყო პრივილეგირებული, იმიტომ ჯერ ერთი ჩვენ ქონდა სამხატვრო აკადემია, რომელიც სამხატვრო აკადემია იყო მხოლოდ 3, ეს იყო რიგის აკადემია,
0: საბჭოთა კავშირის
1: რიგის აკადემია, ლენინგრადის აკადემია ყოფილი პეტერბურგის და მერე ლენინგრადის აკადემია და თბილისის სამხატვრო აკადემია, რომელიც ახლა გახდა უკვე 103
0: წლის ბატონი.
1: აქედან გამომდინარე პრივილეგიები კიდე რაში იყო, დასასვენებელი სახლები ბევრი. სამხატვრო ფონდი არსებობდა, რომელიც იყო რომელიც აძლევდა დაკვეთას და ანაწილებდა სამხატვრო კავშირი, მხატვართა კავშირი ამ სამუშაოს. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ კვარტლურ გამომუშავებაში ერთ-ერთი ლიდერი იყო საქართველო. ანუ ყველაზე მეტი დაკვეთა ჰქონდა საქართველოს, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ოსტატები ყავდა, ხო?
0: ამ დაკვეთას ვინ აძლევდა? სახელმწიფო?
1: დაკვეთას აძლევდა სახელმწიფო, მაგრამ იყო ფაბრიკა, ქარხნები, კლუბები და ასე შემდეგ. და ამაზე სპეციალური ხალხი მუშაობდა, ერქვა აგენტები, რომლებსაც ჩამოქანდა საბჭოსა ზემოში სამხატვრო ფონდში ხელშეკრულებები და იმ ხელშეკრულებების ანაწილებდა მერე მხატვართა კავშირი და ანუ ამითი მხატვრები ძალიან სარგებლობდნენ და ფაქტიურად კარგად ცხოვრობდნენ. იმიტომ რომ ბევრი მხატვარი თვითონ არ აკეთებდა და ყავდა შეგირდები და ისინი აკეთებდნენ.
0: ანუ დიდი სახელოსნოები ჰქონდა ესე თავის.
1: Ну, დიდი სახელოსნო ჰქონდათ, იქ თვითონ მხატვართა კავშირშიც იყო სახელოსნო, სადაც ამ დაკვეთებს აკეთებდნენ. მაგრამ ძალიან ბევრი მხატვარი ამას ეძახდნენ ხალტურას. ანუ თვითონ უკვე ხალტურა ნიშნავს ნამ ფულის კეთებს. აქედან გამომდინარე ეს თქვა მხატვრებისთვის, თქვა იდეოლოგისთვის, ვინც ამას ეწინააღმდეგებოდა, სამარცხვინო იყო, რომ ხალტურა გაგეკეთებინა, მაგრამ საჭმელი ყველას უნდოდა.
0: და ვინც ეწინააღმდეგებოდა, იმათ რა ბედი ეწიათ.
1: იცით რა, საქართველოში, მაგალითად რუსეთში უფრო მკაცრი ამბები იყო და იყო დარბევა არაფორმალური გაერთიანებების და ასე შემდეგ, რომლებიც ბევრი მხატვარი საგიჟეთში მოხდა, ციხეში მოხდა და უფრო ტრაგიკული იყო ვიდრე საქართველოში. საქართველოში უფრო ადამიანური დამოკიდებულება იყო და ეგეთი წინააღმდეგობა არ იყო.
0: ხო, მაგრამ რეჟიმი ხო ერთი იყო და რატო მაგალითად აქ უფრო სირბილე რატო იყო და იქ ესეთი სიმკაცრე მაგალითად?
1: აა
0: ჩვენი ისე იყო ეს, თვითონ ერთმანეთის გატანა იყო თუ
1: რა? ერთმანეთის გატანაზე არ ვიცი რა იყო, მაგრამ ეს უფრო ეგრე ჩამოყალიბდა, იმიტომ რომ ძლიერი ინსტიტუციები იყო, როგორც სამხატვრო აკადემია, ესე ფონდი, ისე ხატვართა კავშირი, თვითონ გაერთთან პატარა ქვეყანა, ხო, სულ რაღაცა 3 მილიონი მოსახლე ცხოვრობდა და მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა იმ პერიოდში, როდესაც ტერორი იყო საბჭოთა კავშირში, იყო ძალიან ბევრი ტრაგიკული მომენტი, სადაც დახრიტეს ხატრე
0: უამრავი მხატვრებით.
1: ჩვენ გააჩნია რა პერიოდზე ვაპარაკოთ რა, ის პერიოდი, რომელიც თქვათ არქივებშია და ჯერ არ გახსნილა, ილუსტრაცია არ მოხვდა რა, ძალიან დიდი ტრაგედიის მატარებელია, იმიტომ რომ ეგ ადამიანების და ოჯახების ბედია, სადაც უამრავმა ოჯახმა დაკარგა თავისი ოჯახის წევრები და ცხოვრება. ეს, მაგრამ მე ჩვენ თუ ლაპარაკობთ ბოლო პერიოდზე, ბოლო პერიოდი უფრო ისეთი იყო იუმორი, ვიდრე თქვათ რაღაცა ესეთი წინააღმდეგობა. ყველა ანეკდოტების ხანა იყო და ყველას ჰქონდა იმისი გრძნობა, რომ ეს რეჟიმი დაინგრევა მალე. ჩვენ მაგალითად 80 წლებში სტუდენტობის დროს და უკვე ყველას ჰქონდა იმის განცდა, რომ ეს
0: თუნდაც რო ავიღოთ აი ესეთი ძალიან ისეთი ყველაზე მარტივი მაგალითი, რო გამოჩნდა ჟურნალ ნიანგში ნახატები გასაგები იყო, რომ ახლა უფრო ცოტა თავისუფალი ის იყო გარემო, ვიდრე ეგრო დაეხატათ. ახლა წარმოგიდგენეთ სტალინის დროს, ან კიდე უფრო ისე რა მოხდებოდა, ხო?
1: ეცით რა არის, აი

0: რა თქმა უნდა, მე რაღაც არ მახსენდა, აი ძალიან მომინდეს ვერ გავიხსენებ მხატვარს, რომელიც თავისი სამხედველობისთვის და პროტესტისთვის იყო ციხეში. ან რაღაცა დასაჯეს.
1: სტალინის მერე პერიოდში.
0: ან ხო, 60-იანი წლებიდან მოყოლული. თქვათ, რაც მე მახსოვს.
1: კი ბატონო.
0: ანუ მე საერთოდ გონია და ისტორია ამას იტყვის, რომ ჟავანაძის პერიოდი საერთოდ რენესანსი იყო საქართველოში.
1: ხელოვნების კუთხით.
0: ყველანაირი. ყველანაირი. იმდენი რამე შეიქმნა საქართველოში, იმდენი ინსტიტუტი, იმდენი ახალი შენობა, უბანი და ასე შემდეგ, რომ რაღაცა წარმოუდგენელია, თუ როგორ შეძლო საქართველომ და იმისი თქვა ხელმძღვანელომ და ან ამდენი შეექმნა. სამხატვრო აკადემიას მაგ დროს გადარჩა, იმიტომ რომ ხრუშჩოვს თან არ მოწონდა საქართველო და არ უყვარდა.
1: გარდხელონებაზე დიდად არ გიჟდებოდა
0: ვინმე. ხო, რა თქმა უნდა, კი, მაგრამ ჩვენ შეძლეს იმის გაკეთება, რომ სამხატვრო აკადემიაც არის, თეატრალურიც არის და უნივერსიტეტებიც, ხო, კონსერვატორიაც და ასე შემდეგ, თორე სუ ამისი დახურვა უნდათ და განადგურება, მაგრამ და არა მარტო და ტერიტორიების კიდე წართმევა და მაგრამ ეს შენარჩუნდა და იმის მერე რა თქმა უნდა შემოდის საქართველოში ბევრი რამე რა, ესეთი რამე, როგორც არის მუსიკა, როგორც არის ლიტერატურა, ჟურნალები, იმიტომ რომ რაღაცა ჟურნალები გაჩნდა, ჟურნალ ამერიკა, ანგლია, რომელიც პატარა წრეს ქონდა, მაგრამ ხო იცით როგორც ხდება
1: საქართველოში
0: და ლიტერატურა და ასე შემდეგ, ხო, აი ხელმისაწვდომი გახდა რაღაცეები და ამიტომ ადამიანებმა იგრძნეს თავი უფრო კარგად, ხო, კეთილდღეობა იგრძნეს, მანქანები ყავდათ, აგარაკები და ასე შემდეგ, ხო, და ეგ აისახა მერე შემდგომში იმაზე, რომ საქართველომ თქვა თავისი სიტყვა, რომ ჭირდება დამოუკიდებლობა, იმიტომ რომ იგრძნო თავისი ძალა და თქვა, რომ მე შემიძლია ვიყო დამოუკიდებელი და ამ ერს აქვს ძალიან საოცარი ისტორიაც და ჩვენ ძველი ცივილიზაციიდან მოვდივართ და ამიტომ ეს პოტენციალი

0: მხატვრისთვის. აი ხო არის პოეტს, პოეტს ეხმარება რაღაცა რომ დაწეროს იმ პერიოდზე. აი მხატვრისთვის რამდენად არის ეს ის რომ გადაიტანოს ეს სტილოზე. რაღაც ხაცეთ მე არ ვაბობ ზუსტად ვიღაცა გადახატოს მაგალითად, მაგრამ შველის აი ეს თული პერიოდი, შველო და მხატვარს თავის შემოქმედებაში?
1: არ ვიცი, იცით რამდენად შველო და ძნელი საცხნელია, მაგრამ პოტენციალი წინააღმდეგ გოლს ყოველთვის არის. როდესაც შენ რაღაცა გადასალახავი გაქვს და იმას გიგზავენ, ხო? შენ ეს არის წინააღმდეგობის ესეთი კანონები, რომ შენ
0: რა იყო ეს აგზალო, აი რისი დახატვა არ შეიძლება?
1: არა, ნუ აგზალო როგორ გითხარც, აი ესე არაფრის აგზალოა, როგორც ეგეთი არის. რა როგორც მე ყოველ შემთხვევაში არ მახსენდება ესეთი რამე რომ რაღაცა გინდოდეს და ვიღაცა გიშლიდეს ხელს. გინდოდა თქვათ რაღაცის
0: ანუ ლენინი არ უნდა დაგეხატათ, მაინდა მეც გამოფენა გქონოდა?
1: რა თქმა უნდა, არა, იყო გამოფენები უამრავი რა, ჯერ ერთი თვითონ სახელმწიფო აწყობდა გამოფენებს საშემოდგომო და საგაზაფხულო სალონები ერქვა, ხო, ფრანგულ მანერაზე. ფრანგულ სტილში იყო საბჭოთა დროს ეს, როდესაც მხატვარი ისვენებდა თავის ძირითადი სამუშაოდ, ხო, ეს ესეთი ამბავი იყო, რომ შეეძლო დაეხატა რაც უნდა პეიზაჟი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, აბსტრაქტული ხელოვნება არ იყო მიღებული, მაგრამ არც არავინ უშლიდა ამის დახატვას ხელს და ამაში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს უკვე ხატვარზე იყო, აგერ ძალიან ბევრი მხატვარი ვიცი, ეხა არ მინდა ჩამოთვლა, იმიტომ რომ ვინც ხატავდა კლასიკოსი მხატვრები აბსტრაქციას და სხვანაირ ხელოვნებას, პოპ არტს და ასე შემდეგ და იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მანამდე კიდე მოდერნისტული წარსული, სადაც საიდანაც მოვდივართ, ხო, ჩვენ პატარა მონაკვეთში 100 წელიწადში შევძელით აღქმა კლასიკური ხელოვნების, აკადემიური ხელოვნების და მოდერნიზმის. სამწუხაროდ მოდერნისტური ხელოვნებაზე ისტორია ბევრად წაშლილია, იმიტომ რომ მეხსიერება განადგურებულია, იმიტომ რომ ის ხალხი განადგურებულია, არქივებშია შენახული ძირითადი მასალები, რაც ხდებოდა 10-იან 20-იან წლებში.
0: ვინ იყვნენ ეს ადამიანები, სახელგვარებიც არ ვიცი?
1: როგორ არ ვიცი, ეგენი იყვნენ, დავის კაკაბაძე, გუძიაშვილის დანევიჩი და ასე შემდეგ ბევრი, ხო?
0: ოცხელი.
1: ოცხელი, კი ბატონო, მაგრამ კიდე ბევრი სახელი რომელიც დაკარგულია და ისტორიები რაც თავარია დაკარგულია, იმიტომ რომ მე პირადად ეხა
0: დედა ჩემს ხატრები არსებობდნენ, უდიდესი ხატრები ჩამოთვალეთ ახლა თქვენ, მაგრამ დაკარგულია მათი ისტორიები, მაგის
1: გამო. მაგალითად ჩემი ოჯახიდან პაპა ჩემი კერის დანიელში დაჭერილი იყო 15 წელი იჯდა და დედა ჩემს სულ ბოლომდე შიში ქონდა რა და არ ყვებოდა იმას, როდესაც უკვე ვთხოვდი რომ მოყევი, რა ხდებოდა მაგ პერიოდებში და რაღაცა მიყვებოდა ძალიან ზერერეს, იმიტომ რომ აი ადამიანებს ხო ისეთ აი ფოტო ალბომში წაშლილი სახეები და ეგ ყველაფერი მოქმედებდა რა თქმა უნდა და ეს იყო იმის ტერორის შედეგი, რაც მოხდა საბჭოთა დროს და ის საშინელება რაც ხდებოდა იმ წლებში, როდესაც ტერორი იყო საბჭოთა. და ეს შეეხო ყველა ოჯახს და მთლიანობაში შეეხო ჩვენ მენტალობას, იმიტომ რომ ეს შიში ძალიან თაობებზე გადადის და ამიტომ თქვათ რომ გითხრათ რომ აი 60-იანი წლებიდან 80 წლებში რაღაცა ისეთი აგრძალვები იყო და საშინელება არა, მაგრამ აი ის შიში ის იყო რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრ ხატვარს ერიდებოდა თავისი სიტყვის თქმა და იძულებული იყო ბევრი რომ ეკეთებინა ის რაც არ მოწონს, იმიტომ რომ ოჯახი ერჩინა. ეს მე იმას ვიარ ვიძახი რომ ეს კარგი იყო ან ცუდი იყო, ის იყო ესეთი რეალობა.
0: ნუ ისტორიაა,
1: ზოგადად ისტორიაა, მაგრამ ამ რეალობაში საქართველო არ იყო ესეთი ძალიან დაჩაგრული, იმიტომ რომ ჯერ ისეთი ბევრი სამხატვრო

0: სკოლა არსებობდა, ტექნიკუმი არსებობდა, სოხუმში არსებობდა, ცხინვალში არსებობდა სამხატვრო სკოლები, ინსტიტუციები და სხვადასხვა რაიონებში იყო
1: უამრავი. მე მყავდა არაჩვეულებრივი პედაგოგები მაშინდელ პიონერთა სასახლეში, სულიად გენიალური.
0: აჭარაშიც იყო და ან იყო მანამდე კიდე, აი მოდერნისტული პერიოდის დროს იყო ესეთი მხატვარი და პედაგოგის კლიხასოვსკი, რომელმაც დაარსა 300 სამხატვრო სკოლა.
1: სკოლა, კი ბატონო.
0: ხო და ეგ ყველაფერი რა თქმა უნდა ხელი შეუწყო ქართული ვიზუალური ხელოვნების განვითარებას და აი ამ მოკლე პერიოდში, რასაც ვქვია 100 წელი, ხო? და ანუ სულ 150 წელი ვთქვათ. ძალიან ჩვენ მივიღეთ არაჩვეულებრივი გენიოსი მხატვრები, მოდერნისტი მხატვრები, კლასიკოსი მხატვრები, ჯერ მარტო სერგო ქობულაძე რაძღის და
1: დიდესი მხატვარი
0: და ასე შემდეგ შემიძლია ჩამოთვალო უზარმაზ. აი ხო ჩვენ გვექნება აკადემიაში ოქტომბერში იქნება 100 წლის თავის მიძღვნილი არქიტექტურის გამოფენა, სადაც აი ნახავთ რა მოხდა 100 წელიწადში და რა რანაირი არქიტექტორები ყავდა და როგორი გენიოსი არქიტექტორები ყავდა, აი საბჭოთა მოდერნის ზუსტად და ის რაც ჩვენ ვიცით და პატიჟებს აუცილებლად მომზადეთ, იმიტომ რომ ეს მაგ გამოფენას 2 წელია ვამზადებთ და გვინდა და ეს ციკლი გვექნება გამოფენების რა მოხდა 100 წლის განმავლობაში სამხატვრო აკადემიაში. როგორი რეფორმატორული იდეები ქონდა თქვა სამხატვრო აკადემიას და რანაირი პლეადები გამოუშვა სამხატვრო აკადემიამ.
1: და გენიალური რექტორები კიდე ესე ზუნოთ ყოფილი ისტორიაზე გენიალური მხატვრები და ყველა გძელებთ ამ სკოლას ახლა კიდე.
0: ხო და ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ახალგაზრდებმა ნახონ თავისივე ისტორია. რაც ახლა დეფიციტი გვაქვს, იმიტომ რომ აი ამ სიტუაციაში, როდესაც ჩვენ გვაქვს საინფორმაციო ეგეთი შტურმი და უზარმაზარი რაოდენობის ინფორმაცია ყოველ წამს ადამიანის ტვინმა უნდა ეს გადახარშოს ყველაფერი. და ეგ უკვე არ ვიცით კარგია თუ ცუდი ეს
1: ბალანსი. ანუ ყარამან ჩვენი გადაცემა თითქმის ამოიწურა ძალიან მალე გარბის დრო, სულ ამას ვამბობ ძალიან საინტერესო სტუმრებთან საუბარში, თუმცა არ შემიძლია ახლა ნამდვილად არ მინდა დავარღვიო ჩვენი გადაცემის ესე ვთქვათ ტრადიცია. მე დავნერგე ერთი კითხვა მომაკ ხელოვნური ინტელექტისგან, ანუ ვეკითხები, ვეუბნები რა თემაზე უნდა ვისაუბრო, ვინმე ყოლება სტუმარი და სტუმართან მატანს კითხვას. თქვენთან ასეთი კითხვა გამომატანა: ვინ არის მისი საყვარელი მხატვარი, უცხოელი ან ქართველი?
0: ამ ხელოვნურ ინტერესს არ ენდოთ. არ ენდოთ, იმიტომ რომ სხვათაშორის რა ვიცი, მე მგონი რომ უცხო ეს პრობლემა ეს ინტელექტის ხელოვნური არის ძალიან სახიფათო კაცობრიობა.
1: კი ბატონო, მაგრამ აი ჩვენ არ თქვენ საყვარელი მხატვარი.
0: ჩემი საყვარელი, ჩემი საყვარელი მხატვარი რელი სამყარო, რომელშიც მე ვიმყოფები, დავიბადე ამ სამყაროში და იქ არის უამრავი საინტერესო, ეს რო წარმოიდგინოთ ბაღი და იმ ბაღში უამრავი მცენარე იზრდება და თქვენ უყურებთ და აღფრთოვანებული ხართ იმ ბაღით. ეს არის ჩვენი სამყარო, რასაც ქვია ხელოვნება. შიგნით ეს არის კომბინაცია, შერწყმა მუსიკის, ხელოვნების, არქიტექტურის და ის ეპოქები, რომელმაც მოგვიტანა საოცარი ნახატები, საოცარი მუსიკა. აი ეს მიყვარს მე.
1: ანუ სამყაროა.
0: სამყაროა.
1: და არა სახელი და გვარი ვიცი.
0: არა, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ იმ სამყაროს კონკრეტული სახელი და გვარი მოყვება, მაგრამ ზუსტად მაგია რომ მაგალითად ფიროსმანი საცხოვრობდა ის სამყაროა საინტერესო. რა როგორი იყო თბილისი, როგორი იყო არქიტექტურა და იქიდან, იმიტომ არის დიდი მხატვარი ნიკო ფიროსმანი, რომ იქიდან რომ უყურებ იმის ნამუშევრებს, ის ეპოქა წარმოდგენილი გაქვს. იმიტომ ჩვენ ხო

0: წარმოდგენითი საქმიანობა გვახდა ასე შემდეგ.
1: ბატონო ყარაბან, უნდა ჩამოგართვათ სიტყვა, რომ ჩვენ კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს, ვიდრე თემები ძალიან ბევრია სასაუბრო ამ კუთხით და იმედი მაქვს, რომ გავაგრძელებთ ჩვენს ესე ვთქვათ საუბრებს ხატრობაზე. ყარაბან ქუთათელაძე, მხატვარი, თბილისის სახელმწიფო აკადემიის რექტორი გახდა ჩვენი სტუმარი, ჩვენ სამყაროზე ვსაუბრობდით, ესეთი ალბათ ასეთი სამყაროს დამხატველი ვან გოგია ულამაზეს სამყაროს გვთავაზობდა, რატომ ვახსენე ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ძალიან პოპულარული კომპოზიციით ვამთავრებ დღეს ჩვენს გადაცემას, სწორედ ვისეთ ვან გოგს რომ ეძღვნება. ბედნიერ დღეს გისურვებთ, მომავალ სამშაბათამდე. პროებით.

0: რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა.
1: იმედის კულტურა. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
6: 2-333 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე.

0: გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა საქმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
5: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
4: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 17 საათია.
0: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
8: მოგესალმებით, 17 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში, შორენა ხვიჩია ვარ. გაეროს გენერალურ ასამბლეაში გენერალური დებატები რამდენიმე წუთში გაიხსნება. სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერები უკვე იკრიბებიან. გაეროში მივიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სანტონიო გუტიერეში დახვდა.
9: გენერალური ასამბლეა დღეს ოფიციალურად იხსნება. მასში მონაწილეობას მიიღებენ მაღალი დონის დელეგაციები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა უკვე მონაწილეობა მიიღო დისკუსიაში, რომელიც შეხებოდა მულტილატერალიზმს და მაღალ დონეზე გაიმართა ევროკომისიის, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების და ხელმძღვანელობის მონაწილეობით. ასევე გაიმართა არაერთი ორმხრივი შეხვედრა, როგორც პრემიერ-მინისტრის დონეზე, ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრებთან, და ეს არის ზოგადად ძალიან კარგი შესაძლებლობა საქართველოსთვის, როგორც ორმხრივი შეხვედრების გასამართად, ორმხრივი დიალოგის საწარმოებთან, ბლად პარტნიორებთან, ასევე სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად.
8: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიუ-იორკში მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტში მონაწილეობდა, რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის მაღალი დონის კვირეულის ფარგლებში გაიმართა. ირაკლი კობახიძემ მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და კონფლიქტების თავიდან აცილების მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება.
10: საქართველოს ტერიტორიის 20%-ის მიმდინარე ოკუპაცია ადგილზე მცხოვრები ადამიანების ცხოვრებასა და უფლებებზე აისახება. შორჩებით კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების ერთგული, მათ შორის დეოკუპაციის, შერიგებისა და კონფლიქტის

0: კონფლიქტით დაზარალებულ ხალხს შორის ნდობის აღდგენის გზით. ამ პროცესის მნიშვნელოვან ნაწილად კვლავ რჩება საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი საერთაშორისო მხარდაჭერა. ეფექტიანი მულტილატერალიზმი ასევე მოითხოვს უფრო მჭიდრო რეგიონულ თანამშრომლობას. ერთი და იმავე რეგიონის ქვეყნები უსაფრთხოებისა და ეკონომიკის სფეროებში საერთო გამოწვევების წინაშე დგანან, ხოლო უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა ამ გამოწვევებზე უფრო ეფექტიანად რეაგირების შესაძლებლობას იძლევა. სამხრეთ კავკასია მნიშვნელოვანი ცვლილებების პერიოდს გადის და სულ უფრო მეტი ყურადღება ექცევა მის ეკონომიკურ და სტრატეგიულ პოტენციალს. დღეს პრაქტიკული რეგიონული თანამშრომლობისთვის უფრო ფართო შესაძლებლობები არსებობს. ჩვენი ვესალმებით ჩვენს მეზობლებს შორის სამშვიდობო პროცესში მიღწეულ პროგრესს და გვჯერა, რომ გაზიარებულ რეგიონულ თანამშრომლობას შეუძლია ახალი შესაძლებლობების შექმნა ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ვაჭრობა, დაკავშირებადობა და ეკონომიკური განვითარება.
1: კაიროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში პრემიერ-მინისტრი თურქეთის პრეზიდენტს შეხვდა. მხარეებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს მზადყოფნა, გაძლიერდეს ორმხრივი თანამშრომლობა საერთო ინტერესის სფეროებში. გარდა ამისა, საქართველოსა და ნაურუს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების შესახებ შეთანხმებად გაფორმდა შესაბამის დოკუმენტს ხელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და ნაურუს რესპუბლიკის პრეზიდენტმა მოაწერეს. შეხვედრას დელეგაციის წევრებიც დაესწრნენ. საპარლამენტო დელეგაცია პარლამენტის თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით ბელგიის სამეფოში შეხვედრებს მართავს. ბრიუსელში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება შალვა პაპუაშვილი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის პირად შემადგენლობას ახალი ხელმძღვანელი წარუდგინა. დეპარტამენტს თამას შუბითიძე ხელმძღვანელებს. სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის ახალ დირექტორს სამართალდამცავ სისტემაში საქმიანობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს, მათ შორის 7 წლის განმავლობაში სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტში სხვადასხვა პოზიციაზე მუშაობდა. პარლამენტის თავმჯდომარე ინტერესდება, რატომ აფინანსებს ევროპის საბჭო პოლიტიკოს, რომელიც არჩევნების შედეგებს უარყოფს და ხელისუფლებას რუსულ რეჟიმად აცხადებს. საქმე ეხება რამდენიმე დღის წინ დიპლომატების მონაწილეობით ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით და არმაზ ახვლედიანის ორგანიზატორობით გამართულ სემინარზე ბახმაროში, რასთან დაკავშირებითაც ნებართვის მისაღებად საქართველოს მთავრობისთვის არ მიუმართავთ.
2: კიდევ ერთხელ კარგად რომ გავიაზროთ ბახმაროს შეკრების სკანდალის მასშტაბი. დამოუკიდებლად იმისა, დაარღვია თუ არა ევროსაბჭომ კანონი. ევროპის საბჭო აფინანსებს ბახმაროში არმაზ ახვლედიანის მიერ ორგანიზებულ შეკრებას და ამას სამოქალაქო დიალოგის ხელშემწყობ პროექტად წარმოაჩენს. საუბარია პოლიტიკოსზე, რომელიც 2020 წლის მოწვევის პარლამენტში ნაციონალური მოძრაობის ბოკერიას განყოფილების პარტიული სიით იყო დეპუტატი. 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში კი უშუალოდ დიქტატორი სააკაშვილის პარტიული სიით მონაწილეობდა. ორი წლის წინ არჩევნების ღამეს სწორედ ისაცხადებდა. ივანიშვილის პოლიციური რეჟიმი დამარცხდა, თუმცა ის ამას უტიფრად არ იმჩნევს და მორჩილი ცესკოს პირით გამარჯვებას აცხადებს. გამარჯვებული ოთხივე ოპოზიციური პარტია ახლა ვალდებულია არ დაუშვას რუსული ოცნების მიერ ძალაუფლების მიტაცება. მანამდე ის არც 2020 წლის არჩევნებს ცნობდა. ევროპის საბჭომ უნდა განმარტოს, როგორ უთავსდება რადიკალი პოლიტიკოსის პოლიტიკური პროექტის დაფინანსება სამოქალაქო დიალოგის ხელშეწყობას და რა გზავნილს უგზავნის საზოგადოებას, როდესაც აფინანსებს პოლიტიკოსს, რომელიც არჩევნების შედეგებს უარყოფს და ხელისუფლებას რუსულ რეჟიმად აცხადებს. ნათელია, რომ ასეთი მხარდაჭერა მხოლოდ პოლიტიკურ რადიკალიზმს და ექსტრემიზმს აძლიერებს და თავად ევროპის საბჭოს მიუკერძოებლობას და სანდოობას აზიანებს.
3: ნათელია, რომ ესეთი ტიპის დაფინანსება ემსახურება სწორედ რადიკალური ოპოზიციის და რადიკალური დღესასწაულის ახალისებას. თვითონ არმაზ ახვლედიანი ახლა როცა ჭირდებათ არის პოლიტიკოსი, როცა ჭირდებათ არის რაღაცა არასამთავრობო ორგანიზაცია, სკოლა. საზოგადოება მას უნდა გაიხსენოს, რომ ეს ადამიანი ბოლო ორი არჩევნების განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის სხვადასხვა შტოდან იყრიდა კენჭს და ხდებოდა კიდევაც დეპუტატი, მაგრამ ყოველჯერზე არ აღიარებდნენ არჩევნებს. აქედან გამომდინარე, აქ საუბარი რაიმე სამოქალაქო თანამშრომლობაზე კი არ არის. საუბარი არის სწორედ ასეთი ტიპის შემოვლითი გზებით ასეთი რადიკალური დღესასრიგის დამტარებელი ადამიანების და დღესასრიგის დაფინანსება. უფრო მეტი კონკრეტიკა, რა თქმა უნდა, მოკლევის შემდეგ იქნება ცნობილი.
1: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის. დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემების შესახებ 18 საათზე გიამბობთ. ახლა კი მოუსმინეთ სპორტის სიახლეებს დიტო მარინაშვილთან ერთად.
4: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
5: საქართველოს ფეხბურთელთა ნაკრები UEFA-ს ერთა ლიგის ახალი სეზონისთვის მზადებას დღეიდან სრული შემადგენლობით აგრძელებს. ჯვაროსნებს დღეს კიდევ 10 ფეხბურთელი შეუერთდა, რომელთა

0: ჯორის ხვიჩა გვაროცხელი, ოთარ გედაიშვილი, გიორგი მიქაუდაძე და გიორგი ქოჩორაშვილიც არიან. ჩვენი ქვეყნის მთავარი გუნდი B დივიზიონის მეორე ჯგუფში სეზონის სადებიუტო შეხვედრებს 25 და 28 სექტემბერს შესაბამისად ჩრდილო ირლანდიისა და უკრაინის ეროვნულ ნაკრებთა წინააღმდეგ დედაქალაქში ეროვნულ სტადიონზე გამართავს. უკრაინის ნაკრები კი დამდეგი შეხვედრების სინორთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა არტიომ დოუბიგის, ოლექსანდრ ანდრიევსკისა და იგორ იარმოლიუკის კვალ. უკრაინელებმა სექტემბერში გასამართ შეხვედრებში ტრამვის გამო ნიდერლანდული უტრეხტის წამყვანი ფორვარდი და გოლიადორი არტიომ სტეფანოვიც მოისაკლისეს. უკრაინა ერთა ლიგის პირველ ტურში პუშკაშ არენაზე უნგრეთს ესტუმრება. ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციამ ფურია როხას თავარსვნე ლუის დე ლა ფუენტეს კონტრაქტი 4 წლის ვადით 2022 წლამდე გაუხანგრძლივა. 65 წლის დე ლა ფუენტე ესპანეთის ნაკრების სათავეში 2023 წლის იარვიდან მოყოლებული უდგას და დღემდე ფურია როხას მუნდიალი, ევრო პირველობა და უეფას ერთა ლიგა მოაგებინა. 40 წელს მიტანებულ მარგენტინელმა გენიოსმა ლიო მესიმ ალბის ელესესთან კარიერაში დასკვნით გამოსამშვიდობებელი შეხვედრისთვის სპეციალური სათამაშო მაისური წარადგინა, რომელზეც მესის გვარი და მისი საკულტო სათამაშო მეათე ნომერი ოქროს ფრად არის დატანილი. მესი საკუთარი ქვეყნის მთავარი გუნდის რიგებში ბოლოჯერ 6 ოქტომბერს ბუენოს აირესში მონუმენტალზე ბენინთან ამხანაგურ შეხვედრაში ითამაშებს. მოკლედ შეგასვენებთ, რომ მესი 2005 წლიდან მოყოლებული ალბის ელესტეს რიგებში მთლიანობაში 207 შეხვედრაში 125 გოლი გაიტანა. აღნიშნულ პერიოდში ლიომ თითო ჯერ მუნდიალი და ფინალისტიმა მოიგო, ორჯერ კი ამერიკის თასი შემართა. ახლა კი გადავინაცდოთ უზბეკეთის ქალაქ სამარყანდში რიგით 46-ე საჭადრაკო ოლიმპიადაზე, რომელიც 11 ტურად შვეიცარიული სისტემით იმართება. დღეს დასვენების რეგლამენტით გათვალისწინებული ერთადერთი დღეა. ტურნირმა ეკვატორი გადალახა და 6 ტურის შემდეგ ქალთა შეჯიბრებას მაქსიმალური შედეგით 12 გოლით სადავეში ჩინეთი და ყაზახეთი უდგანან. საქართველოს ქალთა ნაკრები 4 მოგებითა და 2 ფრით მთლიანობაში 10 გოლით მდევართა შორის იმყოფება და ხვალ პოლონეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება. ვაჟთა აქტივში კი ჯერჯერობით 8 ქულა გახლავთ და საქართველოს ვაჟთა ნაკრები მოწინავე 30-ეულს მიღმა იმყოფება, ხოლო მე-6 ტურის შემდეგ ვაჟთა შეჯიბრებაში მაქსიმალური შედეგით 12 გოლით ერთპიროვნულად ტურნირის მასპინძელი უზბეკეთის გუნდი გალიდერდა. ხვალ საქართველოს ვაჟთა ნაკრების მეტოქე ბანგლადეში იქნება. დღეს 19 საათზე რუსთავის ახალ სპორტის სასახლეში გამართება ჩვენში სეზონის პირველი ტიტულის მფლობელი, კერძოდ სულკურთხეულ დუდუ დადიანის მემორიალის სატიტულო შეხვედრა, სადაც კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი აღნიშნული მემორიალის ბოლო 2 ტიტულის მფლობელ თელავთა მთავარი ფავორიტი იქნება, რომ თუ კარს მომდგარ ჩრდილოეთ ლიგის გათამაშების წინ. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის გუნდის დამრიგებელმა ბექა წივწივაძემ საკუთარი გუნდის შემადგენლობა საგზნობლად გააძლიერა. დაბალოს რიგით 21-ე ევრო პირველობა ვაშფრებურთელთა შორის, რომლის შეხვედრები ნახევარფინალამდე ტურისა და სოფიაში იმართება. დღეიდან იწყება მეოთხედფინალური ეტაპი. დღეს 2 შეხვედრა გამართება, მოქმედი ჩემპიონი პოლონეთი გერმანიასთან, ხოლო საფრანგეთი რუმინეთთან კი სპეციალისტებს უპირობო ფავორიტად ყავთ მიჩნეული. კიდევ 2 დარჩენილ მეოთხედფინალში ხვალ იტალია ფინეთს დაუპირისპირდება, სლოვენია კი ბელგიას.
1: კრონიკის სპეციალური გამოშვება.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. სპეციალური გამოშვებით ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში საპარლამენტო დელეგაცია. პარლამენტის თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით ბელგიის სამეფოში შეხვედრებს მართავს ბრიუსელში ოფიციალური ვიზიტით შალო პაპუაშვილი იმყოფება და ამ წუთებში მედიასთან კომენტარს აკეთებს, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
3: უპირველეს ყოვლისა მოხარული ვარ, რომ ჩემი კოლეგების მოწვევით იმყოფები ბელგიაში და სტუმრობთ ბელგიის წარმომადგენელთა პალატის და სენატის სენატს, შევხვდით მის პრეზიდენტებს. უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ჩვენ სომხური ურთიერთობებზე ქონდა საუბარი, ჩვენ ორ პარლამენტ შორის კომიტეტების დონეზე, მეგობრობი ჯგუფების დონეზეც არსებობს მჭიდრო ურთიერთობა. ეს ჩემი მეორე ვიზიტი არის ბელგიაში, სხვა შორის 2022 წელს პარლამენტის თავმჯდომარის პოზიციიდან ჩემი პირველივე ოფიციალური ვიზიტი იყო ბელგიაში და გავიხსენეთ ის ვიზიტიც. რა თქმა უნდა, საუბარი ქონდა რომ დღევანდელ турბულენტურ სამყაროში, მაშინ როდესაც ძალიან ადვილია მოძებნო საბაბები კონფრონტაციისთვის, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს დიალოგისკენ სწრაფვა და იმ წერტილების მოძიება, რომელიც ჩვენ გვაერთიანებს და რა ყოფს. ამ კონტექსტში, რა თქმა უნდა, საუბარი ქონდა საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობაზე. ვისაუბრეთ იმაზე, რომ სამწუხაროდ 2024 წლის ივნისში ევროკომისიის გადაწყვეტილებაზე, რომ შეეჩერებინა დიალოგი საქართველოსთან, რაც მიგვაჩნია, რომ იყო მცდარი გადაწყვეტილება, 2024 წლის ივნისში მიღებული გადაწყვეტილება და დღემდე ჩვენ ველით ამ დიალოგის აღდგენას, ამიტომ კოლეგებთან ქონდა ამაზე საუბარი, რომ მნიშვნელოვანია წევრმა სახელმწიფოებმა იმუშაონ ევროკავშირის ინსტიტუციებთან და დაარწმუნონ ევროკავშირის ინსტიტუციები, რომ პასუხები არის არა კონფრონტაციაში, დაპირისპირებაში, არამედ პასუხები ყოველთვის არის დიალოგში. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ბრიუსელი დაუბრუნდეს დიალოგის გზას. ჩვენ ამის მზაობას ყოველთვის გამოვთქვამდით და იმედი გვაქვს, რომ შეგვექნება შესაძლებლობა აღვადგინოთ დიალოგი ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტიტუციებთან და იმედი გვაქვს, რომ ამაში ჩვენი ბელგიელი კოლეგებიც დაგვეხმარებიან.
4: რა იყო მათი პოზიცია იმ ყველაფერთან მიმართებაში, რა პრობლემებიც არსებობს საქართველოსა და ევროკავშირის შორის?
3: მათ უპირველეს ყოვლისა აინტერესებდათ ჩვენი პოზიცია და შეფასებები ამ საკითხთან დაკავშირებით. ბელგია იცით, რომ ძალიან კონსტრუქციულად არის განწყობილი ზოგადად გლობალურ გამოწვევებთან დაკავშირებით და ბელგიის პარლამენტი და მისმა პრეზიდენტებმა, როგორც სენატის, ისე წარმომადგენელთა პალატის პრეზიდენტებმა ხაზი გაუსვეს, რომ საპარლამენტო დიპლომატია უკვე თავის თავში გამორიცხავს იმას, რომ იყოს სწრაფვა კონფრონტაციისკენ, ამიტომ ჩვენი ვალდებულებაა, რომ იყოს დიალოგი და აზრების გაზიარება. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ იმ გლობალურ გამოწვევებზე, რომელიც არსებობს სამყაროში, ვისაუბრეთ ჩვენი რეგიონის განვითარებაზე და ფიქრობ, რომ ამ ხრივ მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩვენს კოლეგებს მოესმინათ ჩვენი პერსპექტივიდან დანახული ის კონფლიქტები, რომელიც დღეს ჩვენს დიდ რეგიონში არის და ასევე ის პერსპექტივები, რომელსაც ჩვენ ხედავთ და ის მნიშვნელობა, რომელიც აქვს სამხრეთ კავკასიას და შუა დერეფანს იმისთვის, რომ ევროკავშირი, მისი თითოეული წევრი, ბელგიის ჩათვლით და მათი მოსახლეობის კეთილდღეობა იყოს უზრუნველყოფილი.
4: ბაქოში ჩატარებულ ტრენინგთან დაკავშირებით უნდა კითხოთ, თავად არ მოსახვედიან თქვა ჩვენთან, რომ ეს იყო იმის საბჭოს საფარდაჯერი ჩატარებული ტრენინგი, სახელმწიფო აუდიტ მას დაიწყო მონიტორინგი შესაძლებლად ის მხარების მიმართვის გარეშე გაცემასთან დაკავშირებით. თქვენ დაწერილ კითხვებს, რომ განმარტებით უსაუბრებით ახლა იმის საბჭოს განარანგა ფანაკომა ის ინსტიტუტი და მეორე მხრივ, რას ნიშნავს, როდესაც სამოქალაქო დიალოგზე ტრენინგს ვართავს ამოსახვედი?
3: მამ ამბავს აქვს ორი განზომილება. პირველი, ეს არის დაირღვა თუ არა კანონი და აუდიტის სამსახური გასცემს ამაზე, ამ კითხვაზე პასუხს. რა თქმა უნდა, ეს იქნება უდიდესი სკანდალი, თუ კი აღმოჩნდება, რომ ევროსაბჭო გარეული არის წევრ ქვეყანაში მისი კანონმდებლობის დარღვევაში. ამიტომ ნახოთ, რა დასკვნა ექნება აუდიტის სამსახურს. თუმცა ამ ამბავს მეორე განზომილებაც აქვს, რომელიც შეიძლება კიდევ უფრო მეტად სკანდალურიც კი არის. მე მგონი ამას მტკიცებას არ სჭირდება, რომ არმაზ ახვლედიანი არის გამორჩეული რადიკალი პოლიტიკოსი. 2020 წელს წინამოწევის პარლამენტში ის გახდათ ნაციონალ-მოძრაობის ერთი ფრთის პარტიული სიით პარლამენტის წევრი, არ აღიარებდა 2020 წლის არჩევნებს, სხვათა შორის დაჭირდა თვეები იმას, რომ პარლამენტში შემოსულიყო და საქართველოს მოქალაქეების არჩევანისთვის პატივი ეცა. ამის შემდეგ 2024 წლის არჩევნებში ის იყო ნაციონალური მოძრაობის პარტიული სიის წევრი ასევე. და მანაც ჩაიხსნა საპარლამენტო სიიდან ნაციონალური მოძრაობის ერთობლივი გადაწყვეტილება. იმიტომ და ის გახლდათ ერთ

0: ერთი პირველი, რომელმაც 26 ოქტომბერს მოუწოდა არჩევნების შედეგების არაღიარებისკენ, მოუწოდა რადიკალიზაციისკენ, ასე რომ კითხვა მარტივია, რომელზეც პასუხი სიმართლე გითხრათ, დიდად საჭიროც არ არის, იმიტომ რომ გასაგებია, ხომ, როდესაც ადამიანი არის ნაციონალური მოძრაობის დიქტატორი სააკაშვილის პარტიის პარტიული სიით პარლამენტის არჩევნებში მონაწილე, შემდეგ ამ არჩევნების და არჩევანის უარმყოფელი, ამ ადამიანის დაფინანსება იმ სოუსით, რომ ეს სამოქალაქო დიალოგისში შეტანილი წვლილი არის, ეს ან თავის მოტყუება არის ევროსაბჭოს მხრიდან, ან არის ქართული ხალხისთვის თვალში ნაცარი შეყრა. ასე რომ ევროსაბჭომ აირჩიოს ამ ორი პასუხიდან რომელი არის სწორი. მესამე პასუხი აქ არ არსებობს, ვინაიდან ვერავინ დედამიწის ზურგზე ვერ დაიწყებს იმის მტკიცებას, რომ რადიკალის დაფინანსება ხელს უწყობს სამოქალაქო დიალოგს. ასე რომ ძალიან სამწუხარო არის, რომ ჩვენ ასეთ განვითარებებს ხედავთ.
1: ევროკავშირის წარმომადგენლების და დანიის ინსტიტუტის ფინანსური ხარჯები პოტენციალურად შეიძლება მუსიკალურ ფესტივალში თავისუფლება და იმ მუსიკოს, რომელიც თავის სიმღერაში შეურაცხ ფართო მოიხსენიებს იმ ადამიანებს, რომელიც ხალხი დაიჭირა ხელისუფლებას. რა შეგვიძლია თქვა ამაზე, როდესაც მსგავსი ფინანსური ხარჯებით მუსიკოსებს შეგვიძლია თქვა?
0: Ну, холо, десат ერთის ხრივ არის ადამიანი, რომელიც პოლიტიკური გემოვნების ნიშნით საქართველოს მოსახლეობის ნახევარზე მეც აგინებს. დესაც ამ ღონისძიებას ორგანიზებას უწევს ორგანიზაცია გორის კულტურული ცენტრი თვარცდები არის მათი სახელწოდება, რომელიც პოლიტიკური გემოვნებიდან გამომდინარე საქართველოს მოსახლეობის ნახევარზე მეც მონებს უწოდებს. და როდესაც საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის მაგინებელს და მონის მწოდებელზე იხარჯება ევროკავშირის ფული, ეხლა აქ აღარ ვიცი რა კვლევა და ანალიზი არის საჭირო, გასაგებია, რომ საქმე გვაქვს აბსოლუტურ ამაზე მდგომარეობასთან, რომელსაც უბრალოდ ჭირდება გადაწყვეტილება ახლა. ასე რომ ევროკავშირი უნდა გადაწყვიტოს, ან ის ხდება თანამონაწილე ქართველი ხალხის უმრავლესობის გინების და მონად წოდების და იქნება ამის თანამონაწილე, ან გაემიჯნება ამ ქცევას, რომელიც რადიკალიზმი არ არის, ეს არის ექსტრემიზმი და ეს არის, მე არაერთხელ ვახსენე, რომ კიდევაც ეს არის ფაშიზმი, როდესაც პოლიტიკური ნიშნით ადამიანებს შემოსაზღვრავ და მათ მონებს უწოდებ, ან უწოდებ უფლებო არსებებს, ამბობ რომ ესენი ეს არ არიან ადამიანები და სწორედ ეს არის მთავარი დატვირთვა ამ ტერმინის და ამაში შენ როგორც ევროკავშირი თანხობრივად ჩარეული ხარ, რა ღირებულებებზე უნდა ვისაუბროთ, ასეთი ევროპა იყო 100 წლის წინ. და ახლა ან 100 წლის წინ ევროპის ღირებულების მატარებელია ის, ვინც აფინანსებს ფაშისტური სლოგანების და იდეოლოგიების ავტორებს, ან გაემიჯნებიან ამ ღონისძიებას და ამ ადამიანებს. ასე რომ ჩვენ ველით პასუხს და ქმედებებს ევროკავშირის თუ იმ დონორი ორგანიზაციებისგან, რომლებიც ჩართული არიან ამ ღონისძიებაში.
2: აფხაზეთის საკითხის განხილავენ აქტიურად ოპოზიციაში სულბოლოს ნიკა გვარამია გააკეთა განცხადება ისეთ რობაზე სიკუნძე საუბრობ და ერთად დაბრკოლებად განიხილავს აფხაზეთს საქართველოსთვის ინტეგრაციის გზაზე.
0: მე მგონი ნათელია, რომ აბსოლუტურად მოწმენდილ ცაზე, ყოველგვარი მიზეზის და საბაბის გარეშეც კი ჩვენ ვაკვირდებით, რომ როგორ გაიშალა კამპანია ბარამიძის, სააკაშვილის, გვარამიას მონაწილეობით, რომლის მთავარი შინაარსი და გზავნილი რა არის. პირველი, რომ აფხაზები და ქართველები ვართ მტრები და ამას არაფერი ეშველება, როგორც სააკაშვილმა განაცხადა. შესაბამისად შეუძლებელია აქ იფიქრო თანაცხოვრებაზე და ჩვენი ქვეყნის ერთიანობაზე. ამის შემდეგ პარალელების აბსოლუტურად უადგილო პარალელების გავლება ყარაბახთან და იმით და განმარტება, რომ როგორც სომხეთის ხელისუფლებამ ეს ტრამვა დაივიწყა და დაივიწყა, ასევე მინიშნებით, რომ ეს ტრამვა, ანუ აფხაზეთი მათი გაგებით და ცხინვალის რეგიონი ჩვენც ასე უნდა მოიცილო, და ტრამვა როგორც კი დაივიწყა სომხეთის ხელისუფლებამ, იმ მომენტშივე მათი განმარტებით გაეხსნა

0: ახალი ევროპული პერსპექტივები, ესე პირდაპირ მინიშნება, რომ თუკი უპერსპექტივო არის ჩვენი ერთობა, თუკი ადამიანური ერთობა ქართველებსა და აფხაზებს შორის, თუკი უპერსპექტივო არის ჩვენი ტერიტორიული ერთობა, როგორც სახელმწიფოსი და ამავე დროს თუკი გვინდა ევროპული პერსპექტივა, მაშინ უნდა ავირჩიოთ. ან უარი უნდა ვთქვათ ევროპულ პერსპექტივაზე, ან უნდა ავირჩიოთ ჩვენი ქვეყნის ერთიანობა. აი ამას ამისკენ მიყავს გვარამია სააკაშვილს და ბარამიძეს მათი ნარატივით და საბოლოო პასუხსაც იქვე აძლევენ საბოლოო ჯამში, გულისხმობენ თავის ამ კამპანიაში, რომ თუ გვინდა ჩვენ ევროპული პერსპექტივა და განვითარება, ამ ტრავმებზე უარი უნდა ვთქვათ, ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობაზე უარი უნდა ვთქვათ, უნდა ჩავაბაროთ აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი რუსეთს და მიქვე რა თქმა უნდა დამშვიდებაც მოდის მათი მხრიდან, რომ არა უშავს ჩვენ რო გავხდებით ევროკავშირის წევრი, შემდეგ გავადრო და ამ ტერიტორიებს დავიბრუნებ და აღვადგენ მთლიანობას, რაც არის რა თქმა უნდა მთელი სიმძიმე ამ პროპაგანდისა, რომელსაც კიდევ ერთხელ ჩვენ ხედავთ, რომ ამ პროპაგანდას უკრაინაში, როდესაც აგუებენ უკრაინას ზოგიერთი ძალები, რომ ტერიტორიულ დათმობებს მოუწევს იმისთვის, რომ საკუთარი ქვეყნის პერსპექტივა წინწაციოს ევროპის მიმართულებით. ამ პროპაგანდას ხედავთ მოლდოვასთან დაკავშირებით, როდესაც არის მინიშნებები, რომ ქვეყნის ასე ვთქვათ რუმინეთთან გაერთიანებით შეუძლია ევროპული პერსპექტივას მიყოლა და ამით დნესტრის პირეთისზე უარის თქმისკენ მიანიშნებენ. ასე რომ ეს მართლაც ამაზენი კამპანია არის, რომელსაც ხედავთ, რომ არის გარედან თავსმოხვეული და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ამგვარი ცრუ ნარატივების შემოტანის მიზანი საბოლოო ჯამში არის, რომ ქართველმა ხალხმა უარი თქვას საკუთარი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობასა და ერთიანობას.
1: არის ბასოზე კითხავთ ჩვენ ალბათ ნახავთ მის მორინგ წერილს, ის გაკრიტიკებს ხელისუფლებას, ამბობს რომ დღეთდღე ქართულოსმა ნაციონალურ მოძრაობის მმართველობას იმსგავსება და ამბობს იმას, რომ მისი რეპუტაციის შელახვა სულად ამ ყოლაში.
0: წინა კითხვას ბოდიში დავამატებ ერთ საკითხს, კიდე რომ არ გამორჩეს და ეს კამპანია, რასაც ახლა გვარამია სააკაშვილი და ბარამიძე აწარმოებენ, არაფერში მათთვის ეს ახალი არ არის. გაიხსენეთ სააკაშვილის განცხადებები 2008 წელს ომამდე, ის თავაზობდა რუსეთის პრეზიდენტს აფხაზეთის ნაწილი რომ დარჩენილიყო რუსეთის გავლენის ქვეშ და ასე ვთქვათ ფაქტობრივად თმობდა აფხაზეთის ნაწილს და გალი და ოჩამჩირე ყოფილიყო საქართველოს გავლენის ქვეშ. ეს მამ გაყოფას ის 2008 წელს საკუთარივე აღიარებით სთავაზობდა რუსეთის ხელისუფლებას. ის წერილი ჩვენ ნანახი არ გვაქვს, მაშინ ჩუმად ფარულად მიწერა წერილი რუსეთის ხელისუფლებას და შესთავაზა აფხაზეთის ფაქტობრივად აფხაზეთის გაყოფა და ამას მაშინაც ამით ამართლებდნენ, რომ ამ ტრავმებს მოიცილებდნენ და უფრო მეტი პერსპექტივა გაიხსნებოდა. ასე რომ კიდევ ერთხელ ყველას საზოგადოება უნდა ფხიზლად იყოს, ეს არის ძალიან მძიმე პროპაგანდისტული კამპანია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ. რაც შეეხება ღარიბაშვილის წერილს, მე კიდევ ერთხელ მე და ღრმა კომენტარს ამ საკითხთან დაკავშირებით ვერ გავაკეთებ. არის სამართლებრივი პროცესი და სამართლებრივი პროცესი ჭირდება სამართლებრივი პასუხები. პოლიტიკურ ჭილში გადაყვანა პერსპექტივა ქართულ მართლმსაჯულებაში არც აქამდე ჰქონდა და არც ახლა აქვს. ასე რომ აქ მეტ კომენტარს ვერ გავაკეთებ.
2: ოპოზიციაში არსებულ განხეთქილებაზე კითხავთ. ოპოზიციის ნაწილი იმ პარტიებს, რომლებიც ბარიერ გადალახეს მოსკოვში დანაშაულებს ამჩევლის, ხოლო დანარჩენი ოპოზიცია ხალხის მოტყუებაში, ანუ უთერბრალდებები ბრძოლდება, როგორ შეაფასებთ ამ
0: პროცესს? იმედი მაქვს, რომ ასე გაგრძელდება და კიდევ უფრო მეტი ბრალდებებიც იქნება, იმიტომ ამ ბრალდებებით ჩვენ ყოველი ამ ბრალდებით ჩვენ სინამდვილეში საზოგადოება იღებს დასტურს იმაზე, რასაც ჩვენ საუბრობდით, რასაც ჩვენ ვამბობდით, ყველაფერს ადასტურებენ საკუთარივე აღიარებით. აღიარებენ, რომ შავი ფული ჰქონდათ, შავი ფულით აწარმოებდნენ კამპანიას. აღიარებდნენ, რომ გარედან დაფინანსებები ჰქონდათ. აღიარებენ ჩარევები როგორი იყო. ყველაფერს საბოლოო ჯამში აღიარებენ, რომ ერთი ფრონტი იყო 4 5 9 და 25, რომ ყველა ერთი იყო. ეს ყველაფერი არის აღიარებები, რომელიც ერთის ხო ჩვენთვის მნიშვნელოვანია.

0: ანია სამართლებრივ ჭელში ჩვენი საკონსტიტუციო სარჩელისთვის და შემდეგ საკუთრივ სასამართლოში ჩვენი არგუმენტაციების კიდე გამრავლებისთვის და მეორეს ხომ მნიშვნელოვანია იმისთვის რომ საზოგადოებამ კიდევ ერთხელ კარგად შეაფასოს თუ ვისთან აქვს საქმე, აი ეს არის რომელსაც ფსონსდებენ უცხო ძალები. ასე ხედავენ, ასე აფასებენ ქართველებს რომ გვარამიას და სააკაშვილის და ხაზარაძის და მსგავსი ადამიანების მიმდევარი შეიძლება იყოს ქართველი ხალხი.
1: აი ეს დაპირისპირება განსაკუთრებით გამძაფრდა 4 ოქტომბრის შემდეგ. ეს დაპირისპირების ახალი ტალღა ახლა არის მაგალითად ფედერალისტებსა და ლეულოს შორის. ლეულოს ადანაშაულებენ რომ სწორედ ისინი გაიყიდნენ, როდესაც არჩევნებში მონაწილეობა მიიღეს. პარალელურად ეუბნებიან რომ თქვენ მოატყუეთ 4 ოქტომბერს ხალხი. რატომ იყო ერთგვარი წითელი ხაზი ხომ არ იყო მათ შორის 4 ოქტომბერს და ჩაშვება?
0: ეს მათი ერთიანი კამპანია იყო დილით საარჩევნო არჩევნებზე და საღამოს რუსთაველზე. ეს მათი კამპანია იყო რომ ორივე ფრონტზე ქონდათ საცეცები გაშლილი, ასე რომ აქ არც მაშინ იყო რაიმე განხეთქილება და დაპირისპირება და მithumetes არც ახლა არ არის. ჩაეშალათ ხელისუფლების დამხობა, გაწირეს ადამიანები ციხისთვის, ხანგრძლივი საშელებისთვის. ახლა ეს ადამიანები სგან ამ ადამიანებსგან იღებენ უკმაყოფილებას, იმიტომ მიატოვეს ციხეში, მათაც მიატოვეს, მათმა უცხოელმა ფარველებმაც მიატოვეს, წაიყვანეს, აიყვანეს ბარიკადებზე, ჩაადენინეს დანაშაული საკუთარი ქვეყნის და სამშობლოს წინააღმდეგ და შემდეგ მიატოვეს ციხეში. და რა თქმა უნდა, ახლა წრენხი აქვს იმ ადამიანებსგან, რომელიც ციხეში შედან და ესენი ასე ვთქვათ არიან კარგ გუნებაზე. არაფერს არ იკლებენ ადამიანები მათი ქცევის გამო არიან ციხეში. ასე რომ ეს მათი დანაშაულია უფროს ხოლისა იმ ადამიანების წინაშე, რომელიც დღეს ციხეში არის. ერთ-ერთი რასაც ახლა ისინი უნდა აკეთებდნენ, მოუწოდებდნენ ამ ადამიანებს, რომ აღიარონ საკუთარი დანაშაული ითანამშრომლონ გამოძიებასთან, წავიდნენ საპროცესო შეთანხმებებზე, რომ ამით იქნებ რაიმენერად შეუმსუბუქონ მათი დანაშაულით, ამ პარტიების დანაშაულით გამოწეული ის სანქციები და სასჯელები, რომელიც მათ მიუსაჯეს სასამართლომ.
2: უსმენდით საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილს, რომელიც ჟურნალისტების კითხვებს პასუხობდა დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემები 18 საათზე დაგებრუნდებით დროებით.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგოსნოთ 23 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალქო ამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაურში, ბათუმში, სოხუმსა და ქობულეთში 30, 31 გრადუსი იქნება ფოცსა და ჭიათურაში, 32 ქუთაისში, ზუგდიდში, სენაკსა და ოზურგეთში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღეს ძირითადად უმალიქო ჩაივლის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში, ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, რუსთავში, ბორჯომსა და გორში 31, 24 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 19, სტეფანწმინდაში, 15, გუდაურში. თბილისში გამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად უმალიქო ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. გამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 30.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
8: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ

0: როგორც თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
3: თავარზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად დიარეიზაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
9: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი.
8: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და

0: დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: დაახლოებით 961 წელს არაფლით გამორჩეულ ფანასკერტის ციხეში დაიბადა ვაჟი, რომელსაც დიდი მომავალი ელოდა. ახლადმოვლენილ ბაგრატ უფლისწულს მემკვიდრეობით სამი სამეფო ერქო. 975 წელს 13-14 წლის ბაგრატი აი აქ, უფლის ციხეში, მაშინდელი ქართლის ერისთავთა რეზიდენციაში მოვიდა და ეს მხარე მის მფლობელობაში გადავიდა. ამ საქმეში ბაგრატს გამორჩეული ერისთავი იოანე მარუშიძე და მამობილად ქცეული ბიძა დავით ყურაპალატი დაეხმარა. მალევე დაახლოებით 978 წელს იოანე მარუშიძემ ბაგრატ უფლისწული დასავლეთ საქართველოში, ანუ აფხაზეთში გადაიყვანა და იქ მეფე დაკურთხა. ერთიანი საქართველოს პირველი ხელმწიფის ბაგრატის ერთადერთი გამოსახულება სწორედ აფხაზეთში, კერძოდ კი ბედიის სახელოვან მონასტერში შემოხვდა. კიდევ ერთი დიდებული ქართული ტაძარი ატენის სახით ბაგრატ მეფის ბობოქარი ცხოვრების საინტერესო დეტალებს ინახავს. ეკლესიის კედელზე არსებული წარწერის მიხედვით ახალგაზრდა ბაგრატი როგორც ჩანს საკუთარ დედას დაუპირისპირდა. მას უფლისციხე ჩამოართვა და ფაქტობრივად ექსორია ხო, ანუ გადაასახლა. თუ დედაშვილ შორის კონფლიქტი მართლაც არსებობდა, როგორც ჩანს ის დიდხანს არ გაგრძელებულა. მოგვიანებით ბაგრატი დედას ყოველთვის თავის გვერდით იხსენიებს, მაშინაც კი როცა ამის არანაირი აუცილებლობა არ არსებობს. ამის დასტური ბედიის ოქროს საოცარი ბარძიმია, რომლის პირზე ასეთი წარწერაა შესრულებული: წმიდაო ღმრთის მშობელო, მეოხ ეყავ წინაშე ძისაშენისა ბაგრატ აფხაზთა მეფესა და დედასამაცა გურანდუხტ დედოფალსა. ბაგრატ მეფისათვის სენტიმენტალიზმი უცხო იყო. თუ ეს საქართველოს ერთიანობა სჭირდებოდა, ის რადიკალურ გადაწყვეტილებებსაც იღებდა. 1010-1011 წლებისათვის ბაგრატმა თავისი მამიდაშვილების, ეგრეთ წოდებული კლარჯი ხელმწიფეების სამფლობელოს შემოერთება გადაწყვიტა. სწორედ ამიტომაც სუმბატი და გურგენი სადარბაზოდ მიიწვია ფანასკერტის ციხეში. მეფემ სტუმრად მისული საკუთარი მამიდაშვილები ჯერ შეიპყრო და შემდეგ თმოგვის ციხეში გამოკეტა. ბიჭები აქ გარდაიცვალნენ კიდეც. ამის შემდეგ ბაგრატმა მათი სამფლობელოები, მათ შორის ციხე ქალაქი არტანუჯი, საქართველოს სახელმწიფო შემოუერთა. ბევრი ადამიანური ტკივილის, მორალური კომპრომისისა თუ მტერთან შერკინების მიუხედავად, ბაგრატ მესამემ პირნათლად შეასრულა მისია, რომელიც მას განგებამ დაუწესა. სწორედ ბაგრატმა ჩაუყარა საფუძველი საქართველოს ფეოდალურ მონარქიასა და სახელმწიფო საქართველოს. ამ დიდებული მეფის ტიტულატურა ასეთი იყო: მეფე აფხაზთა, ქართველთა, რანთა და კახთა და კურაპალატი. ივანე ჯავახიშვილი წერდა: ბაგრატ მეფის მტკიცე ხასიათმა, ბრძნულმა და წინდახედულმა მართველობამ, ვაჟკაცურმა გულადობამ და შორსგამჭრეტელმა პოლიტიკამ საქართველო გაერთიანა და მის ძლიერებას მკვიდრი საფუძველი დაუდგა.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის რავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 012-242-23-11.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.

0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 2-300-1509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 18 საათია.
5: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
6: საღამოშვიდობისა, 18 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩია ვარ. მართული გუნდი ოპოზიციას სახელმწიფო ინტერესების წინააღმდეგ მოქმედებაში ადანაშაულებს. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა არ არის პოლიტიკური კომპრომისის საგანი. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი წერს, რომ პრემიერის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის პარალელურად ნიკა გვარამიას მიერ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის შესახებ გაკეთებული განცხადებები განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს. თავად ნიკა გვარამია რიტორიკას არც ცვლის.
7: საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის პარალელურად, როდესაც გაეროს გენერალური ასამბლეის უმაღლესი ტრიბუნიდან საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხები უნდა გაჟღერდეს, ნიკა გვარამიას მიერ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის შესახებ გაკეთებული განცხადებები განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს. მიხელ სააკაშვილისა და გიორგი ბარამიძის მავნებლური განცხადებების შემდეგ ნიკა გვარამიას პოზიცია კიდევ ერთხელ აყენებს საკითხს, თუ რა ადგილი უკავია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას ოპოზიციის ევროპული ინტეგრაციის ხედვაში. აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის საკითხის ევროპული ინტეგრაციის შემაფერხებელ გარემოებად წარმოჩენას შესაძლოა მძიმე პოლიტიკური შედეგები მოხვეს. უპირველეს ყოვლისა ეს ეხება ჩვენს აფხაზ და ოს თანამოქალაქეებს, რომლებთანაც ნდობის აღდგენა და მშვიდობიანი თანაცხოვრება საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ამოცანაა. არც ერთი პოლიტიკური მიზანი არ უნდა გახდეს ოკუპაციის შედეგებთან შეგუების, საქართველოს საერთაშორისო დონეზე აღიარებული საზღვრების გადახედვის, ან აფხაზ და ოს თანამოქალაქეებთან ურთიერთობის პერსპექტივის უარყოფის საფუძველი. საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხებზე პოლიტიკური პოზიციები შეიძლება განსხვავდებოდეს, მაგრამ საზოგადოებას აქვს უფლება იცოდეს კონკრეტულად, რას გულისხმობს თითოეული ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ძალა და რისთვის ირჩევენ ამ მოღალატეობრივ გზას. ფაქტია, რომ როგორც სხვა ყველა ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებებში, აგენტურას მხარდაჭერა გარე ძალებისგან აქვს. უფრო მეტიც, ზედმიწევნით მიხვდებიან უცხოეთიდან მიღებულ დავალებებს, თუმცა ქართული საზოგადოება ძალიან კარგად ხვდება მათ პროპაგანდისტულ გზავნილებს. საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა არ არის პოლიტიკური კომპრომისის საგანი. აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის საკითხზე ნებისმიერი პოლიტიკური ინიციატივა უნდა ემსახურებოდეს კონფლიქტის მშვიდობიან მოგვარებას. ჩვენი აფხაზი და ოსი თანამოქალაქეების უფლებების დაცვასა და საქართველოს საერთაშორისო დონეზე აღიარებული საზღვრების ფარგლებში მშვიდობიანი თანაცხოვრების აღდგენას. საქართველოს ხელისუფლების და ქართული სახელმწიფოს ყველა ნაბიჯი ამ მიზანს ემსახურება და ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსების მცდელობებს არანაირი პერსპექტივა არ გააჩნია.
8: აქიო თქვა, რომ თუ ქართული ოცნება გვაკარგიებს ევროპერსპექტივას, ეს ფიქსირად იმასაც ნიშნავს, რომ გვაკარგიებს ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზით აღდგენის პერსპექტივას. სადღეგრძელოები, სახელმწიფო საქმეები არ კეთდება. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს ურთიერთ სიყვარული ერებს შორის არ არსებობს. იმათაც ვცხოვართ ჩვენს გზულს. მტრობაა ჩვენ შორის.
9: ნებისმიერი ადამიანისგან, ვინც თავს პოლიტიკოსს უწოდებს საქართველოში და ვისაც გაცხადებული მიზანი აქვს, რომ ხელისუფლებაში მოვიდეს, რა თქმა უნდა, ასეთი ადამიანისგან მსგავსი ტიპის განცხადებები არის მიუღებელი, იმიტომ რომ ეს ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, დამატებით საფრთხეს უქმნის ზოგადად საქართველოს ინტერესებს და საქართველოს სუვერენიტეტს. და მეორე შეიძლება

0: ხება ხელოვნურად იყოს კიდევ ახალი დაპირისპირების და ახალი დაძაბულობის საბაბი. კიდევ უფრო მეტად მიმყარდება ეჭვი, რომ ეს რაღაც კონკრეტულ ან დავალებას ან მიზანს უნდა ემსახურებოდეს, იმიტომ რომ საერთოდ არ არის ახლა საუბარი იმაზე, რომ აგერ ხვალ ევროკავშირში შევდივართ და აფხაზეთის და ცხინვალის საკითხი გვიშლის ამაში ხელს. ფიქრობ, რომ ეს არის ხელოვნური მცდელობა კიდევ ერთხელ, რომ ურთიერთობები დაიძაბოს. ჩვენ იცით, რომ გვაქვს გაცხადებული სამშვიდობო პოლიტიკა, შერიგების პოლიტიკა. ეს არის ცდელობა, რომ ამ სამშვიდობო და შერიგების პოლიტიკაშიც როგორღაც, ასე ვთქვათ, ხინჯი შეიტანონ.
1: ენერგეტიკის რეგულირების მე-9 მსოფლიო ფორუმის გახსნის ცერემონიაზე საქართველოს პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ენერგეტიკული დამოუკიდებლობა თანამედროვე გეოპოლიტიკურ გარემოში არის სუვერენიტეტისა და ეროვნული უსაფრთხოების განუყოფელი ნაწილი. მიხეილ ყაველაშვილის განცხადებით, საქართველოს აქვს შესაძლებლობები საკუთარი რესურსები განავითაროს და ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელ ენერგეტიკულ სივრცეში ქვეყნის როლი გააძლიეროს. პრეზიდენტმა ყურადღება გაამახვილა შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროგადამცემი კაბელის პროექტზე, რომელიც ხელს შეუწყობს სამხრეთ კავკასიის როგორც მწვანე ენერგიის რეგიონული ცენტრის განვითარებას. სამართლობის სიძულვილის ენის საქმეებს განიხილავენ, ერთი მოქალაქე 1500 ლარით დაჯარიმდა სამართალდამღველად ცნეს კიდევ ერთი ადამიანი, რომელმაც შეურაცხყოფა მიაყენა სიძულვილის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს თანამშრომლებს.
2: ნება არ გამოსახდა სასამართლოს კომაზე, მას კანონდადგენის წესით ჩაბარებული ქონდა სასამართლო უწყება, რუსავის საქალაქო სასამართლოს ადგენებით პიროვნება ცნობილი იქნა სამართალდამღველად და განისაზღვრა ჯარიმა 1500 ლარის ოდენობით.
3: სასამართლომ დაადგინა ორ საქმეზე სამართალ დარღვევის ჩადენის ფაქტი და მოცემულ შემთხვევაში, თითოეულ შემთხვევაში მიმართებით გამოყენებული იქნა სახდელის სახით ჯარიმა სხვადასხვა რაოდენობით. განხილული საქმეების თუნდაც სიმრავლიდან და შედეგებიდან გამომდინარე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საკურელია შეიმჩნევა და დებიტი ტენდენცია ციტრულის ენის შემცირებასთან მიმართებით.
1: პარლამენტში კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის საკომიტეტო მოსმენა გაიმართა. გაერთიანებული კომიტეტების ხდომაზე გოგა გულორდავა 2025 წლის საქმიანობის ანგარიში წარადგინა და დეტალურად ისაუბრა კომისიის საქმიანობის შესახებ. გულორდავამ ყურადღება გაამახვილა რადიოქსელების მონიტორინგის ახალ სისტემაზე.
4: მობილური ოპერატორების საბაზრო წილი აბონენტების რაოდენობის მიხედვით იყო შემდეგი, რომ აქტიკომ წილი იყო 41%, სილკნეტის 36%, სელფი მობაილის 23%, მობილური ინტერნეტს 5.100.000 აბონენტი იყენება და რაც წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 500.000 აბონენტით მეტია. ქვეყნის მასშტაბით არსებული 3.385 სოფლიდან ფიქსირებული ინტერნეტი დღეს ხელმისაწვდომია 2025 წლის ბოლოს მონაცემებით 2593 სოფელში. ეს მონაცემები, რა თქმა უნდა, ციდან წლამდე იზრდება და ამას განსაკუთრებით ხელს უწყობს სახელმწიფო ინტერნეტიზაციის პროექტი. 2025 წელს 100 ავტორიზებული სატელევიზიო არხი და 46 ლიცენზირებული და 12 ავტორიზებული რადიო მაუწყებელი ფუნქციონირებდა. 2025 წელს კომუნიკაციების კომისიამ სოფლიოში რადიოქსელების მონიტორინგის სისტემის წამყვანი წარმოების როჰე და შვარცის მობილური მომსახურების მონიტორინგის სისტემა დანერგა. ახალი სისტემის დანერგვით ერთის მხრივ კომისია ახორციელებს უფრო მრავალფეროვან მონიტორინგს და მომხმარებელს აწვდის დეტალურ ინფორმაციას მობილური საკომუნიკაციო მომსახურების ხარისხის შესახებ. მეორე მხრივ, ოპერატორებს ეძლევა შესაძლებლობა თავად აკონტროლონ ბაზარზე არსებული მომსახურების ხარისხი, რაც ხელს შეუწყობს მის შემდგომ გაუმჯობესებას.
1: ყურძნის კონდიციურობის მიხედვით ახალი ფასები განისაზღვრა, გადაწყვეტილება საქართველოს მთავრობასთან და გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრთან კონსულტაციების შედეგად მიიღეს. მაღალ კონდიციური ყურძნის შემთხვევაში 20 გრადუსიდან ზემოთ შაქრიანობის მქონე საფერავის ფასი 1 ლარი და 50 თეთრი იქნება, ხოლო 19 გრადუსიდან ზემოთ რქაწითელისა და სხვა ჯიშის ყურძნის ფასი 1 ლარი და 30 თეთრი. ცვლილებები შევიდა დაბალ კონდიციური ყურძნის ფასებში, 16-დან 20 გრადუსამდე შაქრიანობის საფერავი 1 ლარი ეღირება, ხოლო 16-დან 19 გრადუსამდე რქაწითელისა და სხვა ჯიშის ყურძნის ფასი 80 თეთრიდან 90 თეთრამდე გაიზარდა. სახელმწიფოს პოზიციაა, რომ ქვეყანაში არც ერთი კილოგრამი ყურძენი ჩაუბარებელი არ დარჩება, შესაბამისად დაწესდა გამონაკლისი ფასიც, რათა მევენახეებმა შეძლონ გაწეული ხარჯების დაფარვა. ის მევენახეები, რომელთაც პროდუქცია უკვე ჩააბარეს, განახლებული ფასების შესაბამის კომპენსაციას მიიღებენ.
5: ამომდინარე, რომ არის გარკვეული მოთხოვნა მევენახეების მხრიდან, ასევე ვითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ ყურძენი

0: შედარებით გვიან დამწიფდა. მინიმალური ხარისხის მაჩვენებელი 17-დან ჩამოიწევს 16-ზე. აქვე იქიდან გამომდინარე, რომ გამოიწვა გუშინ რაღაც პრეტენზიები მინიმალურ ხარჯებთან დაკავშირებით, ეს გადასახდელი ფასი 30 თეთრიდან აიწევს 50 თეთრამდე. გვიანი რთველის გამო თითო ხაზით ჩამოიწევს სიმწიფის და უმაღლესი ხარისხის მაჩვენებელი საფერავში იქნება 21-დან უკაცრავად 20, ხოლო სხვა დანარჩენ საღვინე ჯიშებში იქნება 20-ის მაგივრად 19. აქაც ამ შემთხვევაშიც დაავადების გადაწყვეტილებით 10 თეთრით მოიმატებს ფასები. რაც შეეხება უმაღლესი ხარისხის ურნებს, ამ შემთხვევაში ფასი რჩება იგივე.
1: ეს გახლა ციახლები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემები ზუსტად 19 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: გაგესმოთ 23 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ამბროლაურში, ბათუმში, სოხუმსა და ქობულეთში 30. 31 გრადუსი იქნება ფოცსა და ჭიათურაში, 32 ქუთაისში, ზუგდიდში, სენაკსა და ოზურგეთში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უმალიქო ჩაივლის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. რუსთავში, ბორჯომსა და გორში 31. 24 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 19, სტეფანწმინდაში 15, გუდაურში. თბილისში გამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად უმალიქო ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. გამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 30.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
7: თვითმცლელის გაუმართავობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
8: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
9: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
8: ეთმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საშემოდგომო შემოთავაზებას და გაძლევთ შანსს გადაინერგოთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
10: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
11: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
10: თავარზე გამახსენდა.
12: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუგალ ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულიერების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექსს.
13: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
14: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
15: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი კულტურა. რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია კახა მიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი.
16: სამშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მათ ვინც ახლა ავტომანქანით გადაადგილდებით ან შეიძლება ტრანსპორტით ან სახლში შეხეთხართ, მოკლედ ყველას მოგესალმებით, ვინც გვისმენთ და გვიყურებთ, მადლობა რომ გვითმობთ დროს. სამშაბათია, ტრადიციულად კახა მიქიაშვილი ვარ თქვენთან ერთად და ტრადიციულად ვაგრძელებ თეატრზე, ფესტივალებზე, კულტურულ სიახლეებზე საუბარს და დღეს ჩვენი გადაცემის პირველ ბლოკში ვისაუბრებთ უკვე რიგით მესამე თბილისის ბროწეულები, ასე თბილისური ბროწეულები, ასე ქვია, კამერული და მონოსპექტაკლების საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალს, რომელიც ესე იგი 23-27 სექტემბერს გაიმართება. სტუმრები გვეყოლებიან ცხადია ორგანიზატორები, მახმეტელის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ეკლი გოგია, რეჟისორი და ასევე კიდევ ერთი ორგანიზატორი გიორგი ყაულაშვილი. დილომშვიდობისა პატიცემულოს. დილომშვიდობისა რა იყო და საღამოშვიდობისა. დილის გადაცემაც რომ ქონდა ამის ბარ. მაგრამ არა უშავ, შეიძლება დილას იყოს საღამთი, ეჩო ყველაფერი ხდება. ხო პირობითობაა. მადლობა სტუმრობისთვის. ასე მგონია რომ რამდენიმე დღის წინ ჩავწერეთ წინა შარშენდელი ფესტივალის გადაცემა და აი უკვე გავიდა ერთი წელი. მართლა მეგონა რომ აი ცოტა ხნის წინ იყო. ვინმეს რო ეთქვა რომ ერთი წელი გავიდა, ვერ დავიჯერებთ. ერთი პრო კარგიც არის რომ მოგვიახლდა და ისევ შეგვიძლია. გითხარით რა იქნება წლამანდელ ფესტივალზე წარმოდგენილი, ეგ თქვენი დავიწყოთ, რა შესთავაზებთ მაყურებელს და რამდენად განვითარდა წლიდან წლამდე ეს ფესტივალი. ჯერ მესამეა პატარა სამ წელს ეთვლის, თუმცა ალბათ რაღაც გარკვეული დინამიკა შეიმჩნევა.
17: განვითარდა და ჩვენც აი არ ველოდით ისე სრაფად ესე ვთქვათ, დაიძრა, იმიტომ რომ აინც ფესტივალი, ეს არის რჩეული სპექტაკლები, ხო? თუ ჩვენ თამაშობთ ხო რეპერტუარს, მაგრამ ყველაფერი სხვადან არ მიდოდა. მათაც ჩამოაგდ ჩვენთან.
16: გამოსასვლელი დასაცმელებით არის? ხო.
17: და მართლა მოხდა შარშანაც, აი ესეთი სახელები ომსოფლიო თეატრის როგორც წელსაც ფესტივალის აი 8 საერთაშორისო სპექტაკლი იქნება. დაწყებული პოლონეთიდან დამთავრებული კოლუმბიამდე, ესეთი მნიშვნელოვანი სახელი რომელიც წელს ჩამოდის, ეს არის მაია კლეჩევსკა თავისი სპექტაკლით, ეს არის გადარჩენილები, ეს არის ქალთა საკონცენტრაციო ბანაკზე, რომელიც ესეთ დაფარული ისტორია იყო, რომელიც პოლონელებმა და გერმანელებმა ერთად მოუწყეს პოლონელ ქალებს. ეს ისტორია მათ გააცოცხლეს სცენაზე. ასევე ძალიან საინტერესო სპექტაკლი არის ისრაელიდან, ეს არის თეატრი ნეგევის შემოგარენში, რომელიც კიბუცში გაკეთდა, ეს იმ კიბუცში, რომელსაც 7 ოქტომბერს თავს დაესხნენ ტერორისტები. და ამ სპექტაკლში ძალიან ცნობილი ისრაელელი ვარსკვლავები თამაშობენ იმ ადამიანებთან ერთად, ვისაც ეს თავს გადახდათ, რომ ეს ყოფილიყო მათთვის რაღაც გააზრება, რეაბილიტაცია და როგორ გაეგრძელებინა ცხოვრება. და ისინი იდგებიან ჩვენთან სცენაზე 24 სექტემბერს.
16: ძალიან საინტერესოა.
17: აი სპექტაკლი ოდესაც ნახე მე თვითონი კიბუცში.
16: ადგილზე
17: ნახე და თითქმის ბოლომდე არც იყო რეაბილიტირებული. ეს გადამწვარი სახლი ძალიან შემზარავი სანახავი იყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საერთო გვაქვს მსგავს ისტორიებთან ჩვენ, იმიტომ
16: რომ იქო გადაწყვიტე რომ წამოგვეღო
17: აუცილებლად უნდა წამოგვეღო და ჩვენ მაყურებელსაც ენახა. ასევე ლიეტოვიდან არის

0: ლაიპედას თეატრიდან ძალიან საინტერესო სპექტაკლი პარიზის შარშან წინდელი სეზონის ტოპათეული სპექტაკლია ჩვენთან იტალიურ ფრანგული კოპროდუქცია
1: რამ ესეთია წარმომადგენლობით საქართველოსთან
0: საქართველოსთან ჩვენ ესე გვაქვს რომ ეს არის ხოლოდ საერთაშორისო პროგრამა იმიტომ რომ ჩვენ ჯერჯერობით ფესტივალს ვატარებთ ხოლო ჩვენი თეატრის ბაზაზე და არ გვაძლევს ამის საშუალებას რომ გავიდეთ და არც არის მე ვფიქრობ ეს ამას თავისი ადგილი აქვს თუ საქართველოში არის ორი დიდი კარგი ფესტივალი თეატრალური რომელიც მოიცავს პრო დიდ მასშტაბს და მე არ თვლის საჭიროთ რომ სხვა
1: დაუპირისპირდება და კონკურენცია შეხვდეს.
0: არა, ხო, ის ინ ძალიან კარგად აკეთებს.
1: იმათ ამის ნიშა აქვს, გადასარევი. ძალიან კარგად აკეთებს. და თვლის საერთაშორისო ფესტივალი და თქვენც.
0: და ჩვენ ჩვენი დანიშნულება, ჩვენ უბრალოდ სიმბოლურად ყოველთვის თამაშობთ ჩვენ
1: ცერტას. და ყოველთვის ფესტივალი კონდეს რაჯობს ამას. აი, ამაზე კარგი რა იქნება.
0: და ჩვენი ჩემი ის იყო იდეა, რომ ეს იყოს საერთაშორისო პროგრამა. რომ მე საქართველოს ვერავის ვერ გაანაცხენებ, ამიტომ ყველა უნდა იყოს პროგრამაში და აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყოველთვის სიმბოლურად ერთ სპექტაკლს თამაშობთ ჩვენსას და წელს დაუმატეთ ესეთი მუსიკალური მიმართულება. ეს არის დემეტრე გამსახურდიას საავტორო პროექტია, აუდიოვიზუალური პერფორმანსია, ძალიან საინტერესო მუსიკა შექმნა, მას დიდი ხანია მუშაობდა ფასკუნჯის მითოლოგიაზე. აუდიოვიზუალურ არტისტებთან ერთად გააკეთებს ძალიან კარგ პერფორმანსს, რომელიც 23-ში გახსნის დღეს პრემიერით იქნებოდა, ასევე ყოველწლიურად გამოფენა თვითონ ხატვარი გამოფენს ჩვენთან ფოიეში ერთ თვის განმავლობაში. წელს არის ეს თბილისელი ძალიან საინტერესო ხატვარი არჯომ ალაბულიანცი, რომლის გამოფენითაც გაიხსნება ფაქტიურად ფესტივალი.
1: კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, ვინც გვისმენდა გასულწალს ან იცის ამ ფესტივალზე, ცხადია მას არ ჭირდება შეხსენება, მაგრამ ვინც არ იცის, ვეთქვით, რომ ფესტივალი ეძღვნება და შეიძლება თქოს ატარებს გამორჩეული ქართველი ხელოვანი სერგო ფარაჯანოვის სახელმწიფო წევლებიც არ არის ესეთი შემთხვევით დარქვეული, როცა ფიორე ფარაჯანოვის ესთეტიკავით სრულიად გამორჩეული უნიკალური. გიორგი, თქვენც მინდა გითხოთ, აი ამ სამი წლის განმავლობაში პირველი ფესტივალიდან დღემდე, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ გარდა იმისა, რომ ახმეტელის თეატრის ბაზაზე წარდება, თქვენი რესურსი შეიძლება ვეთქვით და წედა გარდა უშუალოდ ფესტივალის შემოქმედებითი დინამიკისა, ზოგადად ხარდაჭერები იქნება თუ გუნდი იქნება, ესეც ვითარდება, იზრდება და ეს სწორიც არის, ნორმალურიც არის და კარგია რომ ვითარდება და კარგია რომ საფრთხე არ არის შეჩერების და უკუსვლის. რამდენად საინტერესოდ განვითარდა ეს წლები, როგორია წლევანდელი სამსათისი, თქვენ პირადად რამოდენი გაქვთ წლევანდელი ფესტივალის?
2: პირველ წელს მაგალითად რომ გვიწევდა ახსნა ვინ ვიყავით, რა გვინდოდა, რას ვთხოვდით, ლევანდელმა ფესტივალმა უკვე დაგვანახა ის, რომ თუმდაც კერძო სექტორი, რომელიც ჩართულია სხვადასხვა ფესტივალის გაერთიანებაში, ჩვენ რა თქმა უნდა აღებული გვაქვს თეატრალური ნიშა, მაგრამ ქვეყანაში არის ძალიან ბევრი საერთაშორისო და არა მარტო საერთაშორისო ფესტივალი, ხო? თურმე ამ მიმართულებით ჩვენი ფესტივალი ამ მოკლე დროში უკვე ძალიან ცნობადია. იმიტომ რომ როიგებდნენ, რომ აი ამ ფესტივალიდან გიკავშირდებით, აა კი,
1: უკვე
2: ფარაჯანოვის ფესტივალი, ხო, რომელიც თბილისში ტარდება. ძალიან კარგია ის, რომ თვითონ დედაქალაქში გვაქვს ბევრი სხვადასხვანაირი ფესტივალი. თეატრალური მიმართულებით თითქოს და ეს ნიშა ასათვისებელი იყო და ამ ფესტივალმა აითვისა. შესაბამისად, აი ამ ჩართულობა სპონსორების მიმართულებითაც რა ფორმისაც არ უნდა იყოს. უკვე ზუსტად იგებენ და იაზრებენ იმას, რომ ეს დედაქალაქისთვის მართლა საჭირო და მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ მიმართულებით ფესტივალი არისო და რა თქმა უნდა დაინტერესება არის სხვადასხვა კომპანიებისგან, როგორც დიდი კომპანიებისგან, ასევე თუნდაც წვრილი მცირე ფორმის, და ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ფესტივალი რა თქმა უნდა მზარდია და ფესტივალი რა თქმა უნდა წინდაწინ მიიწევს და რაღაცას როგორც ჩანს კარგად და სწორად ვაკეთებთ და მიუყვებით.
1: სამრავლო ხელშეწყობას მეტი იქნება. მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია და თუცები ბოდიშოსა და გადაამოწებ, არა მარტო ჩვენს ქვეყანა, შეიძლება რეგიონში გავსი ტიპის ფესტივალი პირველია, ხო, აი კამერული და მონოსპექტაკლები. თბილისში არ მასენდება საქართველოს ყოველ
0: შემთხვევაში. პირველია იყო ბათუმში, ის იყო მონოპიესების, ეს სხვა ფორმატი იქნებოდა. და არსებობს ერევანში არ მონო, რომელსაც ჩვენ ამოდენიმეჯერ ვიყავით სტუმრად. მაგრამ ეს კამერული და
1: მონო
0: და კამერული არ ნიშნავს მხოლოდ ორ კაციანს, ესე ვთქვათ, ეხლა ისრაელის სპექტაკლში რვანი თამაშობენ, მაგრამ ეს მაინც კამერული ფორმით არის სპექტაკლი.
1: ფორმაზეა საუბარი.
0: ხო, ფორმაზეა საუბარი, მაინც არ არის, აი ვთქვათ, შეიძლება კამერული ფორმით რუსეთის დიდ სცენაზეც იყოს სპექტაკლი დადგმული და არ იყოს მონო.
1: კი ბატონო. იცი რა მინდა კითხო ირაკლი, ცხადია რომ როცა ფესტივალს უკვე სახელი და მიმართულება ქვია, გასაგებია რომ ეს მონო და კამერული ტიპის სპექტაკლი იყოს, მაგრამ ხო არ აქვს კონკრეტული, არ ვიცი, მოთხოვნა რამდენად სწორია, კონკრეტული რაღაცა ფორმა რომ თემატიკა უნდა იყოს კონკრეტულად ეს ან ავტორი თუ თავისუფალია არჩევანში?
0: თავისუფალია ჩვენ როცა ღია, ესე ვთქვათ, განაცხადდებთ, წელ ძალიან ბევრი განაცხადი იყო, ზარტული.
1: აი სელექციაც მინდა კითხოთ, როგორ
0: არის სელექცია? აი არისებობს პროექტი, რომელსაც მე ძალიან ხშირად მიწევს სხვადასხვა ქვეყნის შოუკეისებზე სტუმრად ყოფნა და იგივე ლიტურზე, პოლონურზე, ისრაელში და იქ სპეციალურად იმიტომ გვიწვევენ, რომ ჩვენ ნახოთ ეს სპექტაკლები და წამოვიდეთ.
1: იქნებოდა დაბოტიშოთ.
0: ხო და ძალიან ბევრი თვითონ უცნობი open call-ით, ესე ვთქვათ, ინგლისური ტერმინით. ბევრი განაცხადი იყო, 70-მდე განაცხადი იყო და ჩვენ მხოლოდ
2: ძალიან ბევრი სპექტაკლისთვის, ძალიან ბევრი კარგი სპექტაკლისთვის მოგვიწია უარის თქმა, მაგრამ
1: ტექნიკური საშუალებების გამო
2: ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ რეპერტუარი ყოფილიყო მრავალფეროვანი. ანუ ყოფილიყო მძიმე სპექტაკლიც, ყოფილიყო კომედიაც, ყოფილიყო მსუბუქიც, წლევანდელი დატვირთვა მაინც მაქსიმალურად იყო ის, რომ ყოფილიყო ყველანაირი მაყურებლისთვის მორგებული. თან გადავწყვიტეთ, რომ ფასებიც კი თითქმის არ ადევს
1: ფასებს.
2: აი ძალიან მინიმალურია, სიმბოლური ფასებია, იმიტომ რომ გვინდა რომ სწორედ მაყურებლისთვის ჩამოგვაქვს ეს სპექტაკლები პირველ რიგში და გვინდა რომ აბსოლუტურად ყველასთვის იყოს ხელმისაწვდომი ის სპექტაკლები, რომელიც სპექტაკლებიც იქნება 2026 წლის პროგრამაში. თან საინტერესოა კიდევ ის, რომ წელს უკვე პირველად დაემატება მასტერკლასებით ფესტივალის ფარგლებში.
1: მასტერკლასებს ჩაატარებენ მონაწილეები თუ?
0: არა, ეს არის
1: მოწვეული სპეციალურად.
0: მოწვეული სპეციალურად ძალიან ცნობილი ყოფილი მსახიობი, ხო უკვე ძალიან ცნობილი მენეჯერი პარიზიდან, რომელიც იყო ჰაინერ მიულერთან ერთად აქტიურად მისი ასისტენტი იყო ბოლო წლებში და რამოდენიმე ცნობილი ციგნი, რაც ჰაინერ მიულერზია, თუნდაც მიულერის დიალოგები კლუგესთან მისი გაკეთებულია, ის გააკეთებს ჰაინერ მიულერის თემებს პრაქტიკულ
1: მიზნებს. ეს როდის გამართება და თქვენთან ესეც
0: 25-26 სექტემბერს 3:12 დანორამდე ელეონორა როსი თვითონ ჩამოვა და თვითონ უფრო მეც გაგვაგებინებს ამ დიდ ავტორზე და მის თამაშის ხერხზე.
1: სპექტაკლები რომელ საათზე იქნება?
0: სპექტაკლებია 5-ზე, ზოგი 7-ზე, ზოგი 9-ის ნახევარზე.
1: ამის პროგრამა არსებობს, ხადია და დაინტერესებულა. ჟიურზე მინდა კითხოთ, ჟიური ყავთ ალბათ, ხო?
0: არა, ჟიური.
1: არ არის? ანუ კონკურსო არ არის?
0: კონკურსო არ არის. ეს ჩეულებრივი უბრალოდ პროგრამა.
1: ესეც ავტო გადაჭყვეტით, რომ არ ყოფილიყო კონკურენცია?
0: არა, ხა კლეჩევსკას საქართველოსდან ვინ დაუსვა შემფასებლად.
1: ხო. ეგეც არის, ხო და სიტულებს არიდეთ ამ მარტივად რო.
0: ხო, იმიტომ რომ ფაქტიურად ამან გამოიწვია შემდეგი წლის პროგრამა, თითქმის მზად არის იმდენი ვიღაც იდგა მოდლოდინში.
1: აჰა.
0: და შემდეგი წლის ფესტივალი უკვე
1: სექტემბერში. უკვე დაპროგრამებულია, შეიძლება ვთქვა.
0: ხო, სექტემბერში აღარ იქნება, იქნება მარტში, პირველიდან 7 მარტამდე.
1: აი, რასაც
0: და სულ დარჩება მარტი.
1: მარტი იქნება. პროცელები მარტს უხდება, ესე რომ შევხედე. პროცელის მოსავალი ოდეს არის.
0: შემოდგომაზე.
1: მიყოს მარტი რა, არ მოუხდება.
0: მარტი ყვავილი გამოდის.
1: ჩვენი ერი გიბურჩნება.
2: და ისიც თქვა აუცილებლად ირაკლი, რომ მასტერკლასზე დასწრება თავისუფალია. უბრალოდ არის მითითებული ფესტივალის სოციალურ ქსელებში რეგისტრაციის
1: კუმული
2: ლინკად და უბრალოდ ძალიან მარტივი მონაცემები უნდა შეავსოს მსურველმა, სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, საკონტაქტო ინფორმაცია, რომ ჩვენ მივიღოთ შეტყობინების სახით, რომ ადამიანი არის მსურველი მასტერკლასზე დასწრების. ჩვენი წარმომადგენელი უკვე თვითონ დაუკავშირდება, ამიტომ ამ მიმართულებითაც ძალიან თავისუფლება აქვს, უბრალოდ სურვილი უნდა გამოხატონ.
1: ვაი და სურვილი გაუჩნდეთ, სად როგორ მოძებნონ, სად დაგიკავშირდნენ?
2: თბილისური ბროწეულები, საერთაშორისო კამერული და მონოსპექტაკლები, საერთაშორისო ფესტივალი.
1: ყველა ინფორმაცია დახვდებოდი.
2: კი, კი, კი.
1: ეხლა ასეთი ტექნიკური კითხვა უნდა გაგისვათ. აღნიშნეთ, რომ ეს არის თქვენ თეატრის ბაზაზე, აღნიშნეთ,

0: რომ ნელ-ნელა იზრდება მხარდაჭერები, მაგრამ არა იმ მასშტაბის, რაც იქნებოდა ოპტიმალური და სასურველი. რა ხდება მართალია, მონოსპექტაკლებს და კამერულ სპექტაკლებს თვითონ არ ახასიათებთ ალბათ ეს რაღაცა წარმოუდგენელი დეკორაცია, მაგრამ სრულად ჩამოდიან სპექტაკლები თუ
1: სრულად, აბსოლუტურად სრულად იქ შემთხვევაში
0: ახვედრებთ ალბათ
1: რაღაც დეტალებს აქვე ვამზადებთ, რაღაც უამრავი დეკორაცია ჩამოგვაქვს, იმიტომ იქ არის ინსტრუმენტი, იქ არის ის სპეციფიური დეტალები,
0: მათზე მორგებული არის
1: რეკვიზიტი, მაგრამ ეს არ არის რომ რაღაცა ნაკლოვანებით იყოს. საბაზისო დაფინანსება ჩვენ ცირე, მაგრამ გვაქვს თბილისის მერიისგან, მაგრამ ჩემი თვითონ სურვილი იყო და ჩვენი გუნდის, რომ არ მიყვარს, ოდესაც რაღაცა კულტურული ივენთი ჩამოკიდებული არის მთავრობის უყურებენ, შეჩერებენ. იქიდან შეიძლება სტარტაპად აიღო, მაგრამ
0: მიდეკი მოდეკი
1: განაცხადა ბიზნესმა ნებაინებოს და კულტურა დააფინანსოს.
0: ან გადახედო სხვა ქვეყნების წარმატებული ფესტივალების პრაქტიკას, რა ხდება?
1: კულტურა არ არის მხოლოდ ვალდებული, არ არის მხოლოდ მთავრობა მაფინანსოს და ნელ-ნელა უნდა შევაჩიოთ კერძო ბიზნესი, რომ ნელ-ნელა ჩაერთოს და მსგავსი ფესტივალები ჩამოვაშოროს მთავრობას დაფინანსებით. მთავრობა მიხედოს სოციალურ პრობლემებს, იმიტომ რომ
0: აიდეალური ქვეყანა დახატე ახლა შეიძლება.
1: ხო, იმიტომ რომ რაღაცა ესე რომ შეჩერები ხარ ყოველთვის და უყურებ, აი ყოველთვის ერთ მეტი ფანტაზია უნდა გავხსნათ ჩვენი დარგის წარმომადგენლებმა და არ გქონდეს რაღაცა მიჩენილი არ უნდა ვიყოს.
0: მე გარკვეულ მაგალითს ეძლევით ახლა ამ ფესტივალზე.
1: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და ცირა უფრო უკეთესია, უფრო ბევრი გაკეთდება. რო არ ელოდები მხოლოდ ერთი ხელის გამოცდას.
0: მესმის სასაზგურესობა, მაყურებლის დასწრება, ინტერესი როგორი იყო წინა წლებში და წელს უკვე თუ არის დაინტერესება ბილეთებზე, ამაზე სტატისტიკა გეკნება.
2: წინა წლებში საბედნიეროდ თითქმის ყველა სპექტაკლი 80-90-იანი პროცენტული დასწრებით იყო, მაგრამ წელს უფრო მოკლე დროში გაიყიდა ბილეთები,
0: ვიდრე წინა წელთან.
2: წლებთან შედარებით და ნუ ესეც იმაზე მეტყველებს, რომ ფესტივალი მართლა მზარდია და ვითარდება, იმიტომ რომ ჩემი აზრით განვითარება განისაზღვრება იმით, რამდენად ვრცელდება საზოგადოებაში ფესტივალი
0: თავისი
2: შინაარსით და ჯერჯერობით ეს ინტერესი ძალიან კარგად არის და იმედია უკვე სპექტაკლებითაც კმაყოფილი იქნება ჩვენი მაყურებელი.
0: ჩვენი პროფესია ხო ასი, ანუ ჩვენ როგორც არ უნდა გვეგონოს რომ გენიალური რამე დავდგეთ, ანუ ვითამაშეთ, მე მაყურებელი გადაწყვეს იცოცხლებს თუ არ იცოცხლებს. მოიხსნება თუ დარჩება. ასეა ფესტივალიც. თუ საზოგადოების ინტერესი იქნებოდა ხვდებით რომ დასწრება, ესე იგი უნდათ ფესტივალი და ინტერესი მზარდია. ცოტახანი ჩართვას გავაკეთებ მაყურებელი ვახსენეთ და თქვენ თეატრის ბაზა და ახალი სეზონის დაიწყო და მოდი თეატრზეც გითხავთ. ხელმძღვანელიც ხარ თეატრის ამასთანავე გარდა ფესტივალის ორგანიზატორისა. გამვილ წელი შევაფასო და ახალ სეზონზე თუ დაიწყეთ სიახლეებიდან დუელოდებათ პრემიერებიდან გასტროლები არ ვიცავთ.
1: ძალიან ბევრი წინა სეზონიო ძალიან გადატვირთული, იმიტომ რომ რაღაცა 300-მდე სპექტაკლები თამაშით. ხუთი საერთაშორისო გასტროლი ქონდა. წელსაც 16 სექტემბერს გავხსენით სეზონი. 23-ში დაიწყება ფესტივალი. 2 ოქტომბერს ერევანში მიდის თეატრი ფესტივალზე უკვე.
2: 19
1: ოქტომბერს ანკარაში მიდის ფესტივალზე და დეკემბერში ჰანოვერში და ესე დაგეგმილია და
0: რა თქმა უნდა პარალელურად სარეპერტუარო
1: სპექტაკლები. სარეპერტუარო სპექტაკლები პარალელურად, რა ვიცი, ისე იგივე დატვირთვის და ახალი დადგმები, რომელსაც ძალიან საინტერესო ქართული ძღოლი რეჟისორების განახორციელებენ. ბინა ბაუშის თეატრიდან რაინერ პერი დადგამს ჩვენთან სპექტაკლს, ისრაელიდან საუკეთესო რეჟისორი, რომელიც ახლა ფესტივალის პერიოდში დაიწყებს პირველ რეპეტიციებს, შერონ სტარკი და ასევე მეც დავდგამ.
0: ანუ მე ხეთან პარალელურად დაფიქრობ, ესე იგი რამდენჯერ მოგიწევთ თქვენ თეატრიდან მოსვლა გადაცემაში, იმიტომ რომ რამდენიმე უკვე ჩავინიშნე, ამაზე ფიქრობ.
1: და ეს არის, კაი, ნახეთ, აი ტელევიზია, რადიო მაუცხებლობა რო უთმობს თუნდაც ჩვენ ფესტივალს, რა ვიცი, გუშინ დღეს დილიდან
0: თუ გადაცემებში არა.
1: აი ეს უკვე ისეთი, რა ქვია, დახმარება ის განვითარებისთვის, რომ მე ჩვენ უფრო ღია კარგად ვიქნებით კერძო სექტორთან. პრეზენტირებას უკეთესად მოახერხეთ.
0: ხარ გამართული. ეცით რამინე კითხო, ერეკლე. ამდენჯერმე შევეხე ჩვენ იმას, რომ ფესტივალის არსებობა მის სიცოცხლეს დამოკიდებული საზოგადოებაზე და ასევე შენახსენე, რომ აი კერძო სექტორი ბიზნესის ჩართულობაა.

0: ისე ცნობილ ქვეყნებში სადაც უნდა გვიცნობდნენ, ხანდახან არ გვიცნობენ მხოლოდ.
1: ან ამერიკის შტატები გონი
0: ვარ. ეკითხებიან რაღაც შევარდნაძე, შევარდნაძე სიცახიან დღემდე, იმიტომ ისიც იყო იმ გაერთიანებული დიდი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მსგავსი კულტურული აქტივობები საქართველოს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს აი მაგ პერიოდში ვიყავით სტუდენტები, როდესაც საჩუქარი დაარსდა.
1: კი, მაგ პერიოდში პირველი გახსნა.
0: ისეთი ხალხი ჩამოდიოდა ჩაბნელებულ თბილისში, რომ ოცნებათ არ ქონდა, რომ იმას ნახავდით ცოცხლად სცენაზე. ეს საჩუქარი ისე გაიზარდა, რომ რაღაცა გრანდები ჩამოდიან ხო თბილისში. ეს თუნდაც მათ საგასტროლო რუკაზე რომ საქართველოს ხდებოდა, თან მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩამოსვლა. აქ არასდროს არ არის ჩვენ ზუფრიო, ჩვენ არავის არ ვეხვეწებით, არავის რაღაცა
1: ხო
0: აუცილებლად ჩამპირიქით, ეს არის თანასწორი ურთიერთობა და აქედან გამომდინარე ჩვენი ქვეყნის დანიშნულება, ჩვენი ქვეყანა იმ დანიშნულებას უბრუნდება, რაც აქვს. ჩვენ არ ვართ მძიმე მრეწველობის ქვეყანა, რაღაცა ბელორუსივით, რაღაც დიდი ტრაქტორები გამოუშვათ, ამიტომ არ გვაქვს ჩვენ ეს რესურსი. ჩვენ ისი რესურსიც გვაქვს, ეს არის კულტურა და რა თქმა უნდა განათლება და ჩვენი ქვეყანა იყო ამისი ჰაბი და ნელ-ნელა უნდა დაუბრუნდეთ 100%-ით, რომ ისევ გაგრძელდეს.
1: კი ბატონო, და ძალიან מחარებს რომ აი ჩართული ხარ თქვენ სამაში. გიორგი, რამდენად გძნობთ პოტენციაში ხარდაჭერა? საზოგადოების ხარდაჭერა რო არის და მაყურებლის ეს უკვე შეიძლება ითქვას ბიძგიც იყოს, აი რეკლამ აღნიშნა რომ როცა აი გადაცემებიდან განაცემებში მივდივარ, ხარს გვიჭერს მედია პრესა, შეიძლება მათაც უფრო მეტად უთხრა რომ აი ნახეთ შემთხვევითი არ არის. ძალიან კარგია საზოგადოების მაყურებლის ხარდაჭერა. ზოგადად რამდენად ფიქრობ და გძნობთ რომ დაგიდგებიან უფრო მეტად ხარდაჭერები, რომ ფესტივალი უფრო გაძლიერდეს, გაფართოვდეს, რაოდენი იყოს მეტი სტუმარი მოიწვიოთ, ნუ რაც ჭირდება და ახასიათებს, რომ წლიდან წლამდე იყოს სიახლე განვითარების კუთხით.
2: ჩვენ ნუ აი 70 განაცხადი რო შემოვიდა წლევანდელ ფესტივალზე, უკვე 70 სხვადასხვა დასი რო დაინტერესდა ამ ფესტივალით სხვადასხვა ქვეყნებიდან. ეს უკვე იმაზე თანხდებით რომ მეტყველებს რომ ნუ ფესტივალის მიმართ ინტერესი არის. აი პირველ რიგში ჩემი აზრით ეს უნდა გაითვალისწინოს ადგილობრივმა კერძო სექტორმა, რომ ჩვენ ამას იმიტომ ვაკეთებთ რომ ისევ ამ ქვეყნის კულტურის განვითარებისთვის. აი წეღან ირაკლიმ რო ახსენა რაინერ ბერი პინაბაუშის ცნობილი ვარსკვლავი რეჟისორი და ქორეოგრაფი. ის ადამიანი წინა წელს ამ ფესტივალზე ახმეტელის თეატრში გლდანში სპექტაკლს თამაშობდა.
1: მარტივად რო თქვათ, ვინ შეიძლება არის უდესაც რო ავიღოთ ისა რაღაცა რონალდო, მესი, მაგდონის რო თამაშობდეს ახლა აუჯალოს სტადიონზე, ხო?
2: ზუსტად ამ კულტურათა შორის მოურთიერთობებმა და დიალოგმა და ამ ყველაფერმა გამოიწვია ის, რომ მომავალ წელს საქართველოში დგავს სპექტაკლს. ეს ხო არ არის მხოლოდ რო ახმეტელის თეატრში დგავს, ანუ საქართველოში დგავს, ხო? და თან რო თანხდებით იმაზე, რომ კულტურებს შორის დიალოგი ყველაზე მძლავრი კავშირებია, ერთ-ერთი მაგალითი ესეც არის. ამიტომ ეს უნდა გაიაზროს კერძო სექტორმა, რომ ჩვენ არ ვაკეთებთ მართლა როგორც თქვენ თქვით წეღან ახმეტელის თეატრის ახირებას, ანუ მართლა ვაკეთებთ იმას, რომ რაღაცით წინ წავიწიოთ და რაღაცა ცნობადობა თუნდაც ამ ნიშის მიმართულებით, კამერული და მონოსპექტაკლების. ანუ წინა წლებთან შედარებით არის ძალიან დიდი ინტერესი უკვე ამ მიმართულებითაც. ძალიან ბევრმა ისიც თქვა, რომ მომავალი წლის მიმართულებით ჩაერთვებოდა. ძალიან ბევრთან უკვე ხელშეკრულებების დონეზეც არის საუბარი. რაც მთავარია არის ის, რომ ჩვენ დაგვაფინანსებენ თუ არ დაგვაფინანსებენ, სურვილი გვაქვს ამის კეთების. უბრალოდ თუ გვექნება უფრო მეტი მხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, არ იქნება 5 დღიანი და შეიძლება იყოს 8 დღიანი ან იყოს 10 დღიანი. ჩვენ გვინდა არ გვინდა მიბმული ვართ ამაზე. რისი საშუალებაც გვექნება მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ იმ რეალობაში გავაკეთოთ ეს ფესტივალი, მაგრამ ჯერჯერობით კარგი მოცემულობაა და რა ვიცი, ნახოთ მომავალი წლის ფესტივალზე უფრო იმედიანად ვარ ამ მიმართულებით.
1: 23-27 მოხსენებ და თუ მომავალ წელს ერთი დღე მაინც დაემატება, მივხვდი რომ ეს იგი უფრო გაიზარდა ხარდაჭერა.
0: დამტებულია 1-7 მარტი.
1: უკვე აჰა, მორჩა, ესე იგი შემდეგი წელი კარგად არის საქმე. ვინიშნავ ამას? ეგ ლიცი რამე ნაკით, ხო? ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ როგორც ფესტივალის მასპინძლები და ორგანიზატორები საქართველოს ფესტივალის

0: არსებობას. და როცა მიკითხე თეატრის გეგმები, ფაქტობრივად ეს წელი გაწერილი იქნება სხვადასხვა საფესტივალო მოგზაურობებით. თეატრისთვის რა ნიშნავს? თქვენთვის რა ნიშნავს საფესტივალო მოგზაურობა, ფესტივალზე წასვლა, მონაწილეობა? ე ამაზეც მინდა გამომახვილოთ ყურა ტყება. ეს რა არის რა მომენტია და რამდენად ჭირდება თეატრსა დას?
1: პირველ რიგში ქვეყნის პრესტიჟია, ჩვენ მეგობრებო,
0: ქართული თეატრის სახელი გადიხართ.
1: ქართული, საქართველოს სახელი გადიხარ, აი როგორც ჩვენი ნაკრები თუ თამაშობდა ევროპის ჩემპიონატზე, ჩვენ როგორი ამაყები ვიყავით, ხო? აი როდესაც გახარ უცხოურ სცენაზე, ხო, გასტროლზე, როგორი ამაყი ხარ რაღაც დარბაზში, რო თვალგიკრავს სტარს აღფრთოვანებული. აი ეს იგივეა, ჩვენ გავდივართ და ვამტკიცებთ, რომ ჩვენ ვარსებობდით, ეხაც ვარსებობთ და უკეთეს ვიარსებებთ. და იმიტომ ჩვენ ხო ძალიან პატარა ადგილი გვიჭირავს სოფლიო რუგაზე ტერიტორიის და ხანდახან ციფრად აღნიშნავენ ჩვენი სახელიც არ ეტევა და ამდენი ასეთი კარგი თეატრი როა საქართველოს, ქართული თეატრი არ არის ეს უბრალოდ მოსახსენიებელი და ძალიან დიდი ისტორია აქვს და დღესაც ძალიან ბევრი კარგი რეჟისორი და მსახიობი დგას და ძალიან ბევრია პროცენტული რაოდენობით ესეთი პატარა ქვეყნისთვის.
0: ნამდვილად
1: ასე. და ამიტომ ჩვენ უნდა ვიამაყოთ მუსიკით, თეატრით, ცეკვით, პოეზიით,
0: ხალხური სიმღერებით
1: და არა ძიმემ რეწველობით.
0: ამ
1: რეჟისორების შევისკითხოთ.
0: რაც გამოდის ვაკეთოთ. მადლობა, დიდ მადლობას გიხდით, წარმატებას გისურვებთ, უსურვებთ მონაწილეობის წარმატებებს და მე მგონი ძალიან მალე მომარტი, უფრო ადრე ვიდრე ოქტომბერში, სექტემბერში მოვიდა. დროებით, თუმცა მანამდე თეატრს ბევრი სიახლე ქონია და ამაზეც მოგიწვევთ, სპენილს შევახსენებ, ჩვენ საუბრობდით კამერული და მონოსპექტაკლების საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალ თბილისური ბროწეულობის შესახებ, რომელიც 23-27 სექტემბერს გამართება და მკვდრობდნენ ფესტივალის ორგანიზატორები, რეჟისორი ეკლი გოგია და გიორგი აულაშვილი. დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში, ჩვენ უკვე გადავინაცვლეთ ფესტივალზე, უონ ამ შემთხვევაში საჩხერეში გალობის ფესტივალზე ძალიან საინტერესო სატელეფონო ჩართვა გვექნება დაგველოდი.
2: ხალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია კახამიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg. მხოლოდ რადიო იმედზე, ყოველ დღე. მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 67.

0: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
1: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
3: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ხალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ახამიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. პირველ ბლოკში ჩვენ თეატრალურ ფესტივალზე ვსაუბრობთ, რომელიც თბილისში გამართება. ახლა ჩვენ გალობას და გალობის ფესტივალს შევეხმიანებით, რომელიც საჩხერეში იმართება. სრულიად საქართველოს კონკურს ფესტივალი ქართული საგალობელი და მე მინდა სიამოვნებით წარმოგვიდგინოთ ქალბატონ ილია ვეშაპიძე, რომელიც ძალიან დებოსტული ჩამდგმელი და იდეის ავტორი ამ ფესტივალზე. ქალბატონ ილია, საღამო მშვიდობისა, მოგესალმები და მადლობა რომ გვერდით.
6: მოგესალმებით თქვენ და მოგესალმები რადიო იმედის მსმენელს.
5: დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო. როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, ჯერ კიდე 1998 წელს დიდი მონდომებით თქვენ ესე იგი განახორციელეთ ეს ფესტივალი. მოდით მოგვიყევით ვიდრე დღემდე. იდეა როგორ გაჩნდა, რამდენად განვითარდა ფესტივალი და წელს რეალობდება და საერთოდ ეს ფესტივალი რას გულისხმობს? ეხლა გალობა ძალიან წმინდა, ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი საქმეა ჩვენთვის და გალობას რაც ეხება ყოველთვის მნიშვნელოვანია. ეს ფესტივალი რას გულისხმობს? რა არის მიმართული? ლებარ არის დატვირთვა, არის მიზანი ფესტივალისა.
6: მე დღეს როგორც უკვე აღნიშნეთ, 98 წელს ჩაეყარა საფუძველი ჩემი იდეით და დაფუძნებულია ჩემს მიერ. პირველად იყო იმერეთის რეგიონული ფესტივალი. მაგრამ როცა ეს გამართა სპეციალისტების რჩევით, უკვე 2001 წელი და სრულიად საქართველოს მასშტაბით დაგება. მე თვითონ ვარ ტაძრის მგალობელი, საჩხერის საკათედრო ტაძრის მგალობელი 1999 წელი და იმდენად მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის გალობა და მართლაც ლოცვის უზენაესი ფორმა, რომ მინდოდა და სურვილი მქონდა ყველა ტაძარში შესრულებულიყო ქართული კანონიკური გალობა. სწორედ ამიტომ მე შევხვდი სპეციალისტებს, ახალგაზრდების ნანა ვალიშვილს, მაგდა სოხიაშვილს, ქეთევან მათიაშვილს, ფია კასაბურს და მათი რჩევით მათთან ერთად მე გავიარეთ ამ ფესტივალის იდეის შესახებ ყველა საკითხი. მინდა აღნიშნო, რომ ფესტივალს თავითვე მოსაკუთრება ჰქონდა უწმიდესისა და უნეტარესის ილია მეორის და დიდი ბედნიერება, რომ თქოს უკვე მეორე პატრიარქის
5: ჩვენი ახალი პატრიარქის შიომისამის
6: ლოცვა კურსელა. ახსახტრებიდან მესამე დღეს უკვე მივიღეთ ლოცვა კურსელა, რომ ფესტივალი გაგრძელდეს.
5: და ცხადია მე უფრო დანიელი უდგას გვერდში ალბათ, როგორც თავარი ადგილობრივი.
6: ესე იგი განუზომელია მე უფრო დანიელი სხვა წლი ამ საქმეში და სწორედ მისი ლოცვა კურთხევით ვძლიერდებით და ყოველ წელს, ანუ უკაცრავად ყოველ წელს, არა სამი წელი წელს, რადგანაც კულტურის სამინისტროს ბრძანების საფუძველზე სამ წელიწადში მეათხე მიმართება ეს ფესტივალი. აი სწორედ მეუფე დანიელის ლოცვა და მისი ხალისხმევით ტარდება ფესტივალი, შეიძლება ითქვას ნახალ დონეზე.
5: ქალბატონ ილია, არ მინდა ისე ამოვიწროს დრო, რომ დეტალებს არ შევეხოთ, მე კითხე დაახლოებით და მაწილობრივ გამოცეთ პასუხი, მაგრამ ერთიანად კიდევ დაგისვამთ კითხვას, რა არის ფესტივალის მიზანი და წელს რა იქნება, როგორ ხდება კონკურსი, არჩევთ გალობლებს, არის ჯილდოები, არის ადგილები, აი ეს რომ ყველაფერი მოუყვეთ თუ შეიძლება და წლევანდელი ფესტივალის თარიღებიც რომ შევახსენოთ სმენელს.
6: პირველი ფესტივალი სრულიად

0: საქართველოს მასშტაბით გამართა 2001 წელს, შემდეგ 2005 წელს, 2007 წელს, 2012 წელს, 2015 წელს, 2018 წელს, 2023 წელს, უკვე 2023 წლიდან ფესტივალმა ისევ სპეციალისტების სორვეით და ნებით მიიღო კონკურსის ფორმა. და რა თქმა უნდა, ამან გაზარდა უფრო გაშემსრულებოდა და უფრო კანონიკური გახდა საგალობლები, რომელიც წარმოდგენილია ფესტივალზე. ინტერესი ერთგვარი, რადგანაც ცხედრის მუნიციპალიტეტის მერის დაფინანსებით მე სხვა სპონსორებსაც მინდა შევეხო, რა თქმა უნდა, ჩვენ უკვე საკმაოდ სოლიდური თანხა გვაქვს გამარჯვებულს და დასაჯილდოებულად. აქ არის ორი კატეგორია: უმცროსი ბავშვთა ჯგუფები და უმცროსი თაობა და ცალ-ცალკე 28 რიცხვში ბავშვთა ჯგუფებს უმასპინძლობთ, 28 რიცხვში ბავშვთა ჯგუფებს უმასპინძლობთ 29-ში უკვე უმცროს თაობას და ცალ-ცალკეა მათთვის განკუთვნილი საკმაოდ.
1: რა ნომინაციები ში გამოვლენებია გამარჯვებულები? არის ნომინაციები.
0: ფულადი პრემიები.
1: აა, პრემიებია, გასაგებია.
0: დიახ, ფულადი პრემიებია და ამავე დროულად ორივე ჯგუფის რეგენტი აერჩიეს კიდე საუკეთესო რეგენტი, რომელსაც მათაც ფულადი პრემიები გადაეცემა.
1: თავარი მიზანი რაც უნდა იყოს, ჩემი აზრით, თქვენ ბძანეთ, რომ თავად გალობელი ბძანდები და თავის ძროზე გალობის და აი ამ დიდი ჩვენი სულერი საუნჯი სიყვარულმა დაგაწებინათ ეს იდეა. რამდენად ვითარდებიან წლიდან წლამდე გალობელთა გუნდები, იხვეწება მათი პროფესიონალიზმი? თუ არის დინამიკა ამ კუთხით?
0: როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ყოველწლიურად რაღაც განსაკუთრებული სტრატა შეიმჩნევა. თუ იყო პირველ, მეორე, მესამე ფესტივალზე არაკანონიკური საგალობლები, ეხლა ფაქტიურად გალობის პირვანდელი ჩვენი გალობის, ასე ვთქვათ, მე ასე მიმაჩნია რაინდების ხელმძღვანელობით, არაჩვეულებრივი წიგნები გამოიცა და ყოველ ფესტივალზე ჩვენ ამ წიგნებს საჩუქრად გადავცემთ ყოველ გალობელთა გუნდს, რომელი ტომიც გამოდის, ყველა ტომს ჩუქნით. და ამ ნოტების საფუძველზე უკვე მათ აქვთ მასალა, რომ ისწავლონ, იმუშაონ და მერე შემდგომში უფრო კარგად ჩამოიტანონ საგალობლების შემდეგ ფესტივალზე.
1: და როგორ ხდება გუნდების შერჩევა?
0: დიახ, ჟიური სპეციალისტთა ჟიურის მუშაობს ამაზე. პირველი შესარჩევი ტური გაიმართა ონლაინ. მათ გადმოგზავნეს სამი საგალობელი სხვადასხვა კილო, შეაფასეს, რა თქმა უნდა, და მადლობა უფალს, რომ თითქმის ყველა გუნდმა მოიპოვა მეორე ტურში გადასვლის უფლება.
1: დანარჩენს უკვე ჩვენ ვიხილავთ, მოვისმენთ ამ დღეებში და მე შეიძლება შედეგებიც მომის. არმატებას გისურვებთ თქვენ და დიდი მადლობა ამ საქმისთვის. ხანდალ შევახსენებ, ჩვენ საუბრობთ ფესტივალზე, სრულიად საქართველოს კონკურს ფესტივალი ქართული საგალობელი და გვესაუბრებოდა ორგანიზატორი ქალბატონი ლია ვეშაპიძე. მე მადლობას გიხდით ყურა დღეებისთვის. მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ და მომავალ სამშაბათს შევხვდებით ნახვამდის.
2: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ახამიქიაშვილის ინტელექტუალური სამშაბათი.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვები საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
3: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო

0: ხედები თბილისზე. პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი, ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე
1: 558-510. 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: საქართველოში 19 საათია.
0: ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: დაღამშვიდობისა 19 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში შორენა ხვიჩია ვარ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიუ-იორკში მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტში მონაწილეობდა, რომელიც გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის მაღალი დონის კვირეულის ფარგლებში გაიმართა. ირაკლი კობახიძემ მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და კონფლიქტების თავიდან აცილების მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება.
6: საქართველოს ტერიტორიის 20%-ის მიმდინარე ოკუპაცია ადგილზე მცხოვრები ადამიანების ცხოვრებასა და უფლებებზე აისახება. შორჩებით კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების ერთგული, მათ შორის დეოკუპაციის შერიგებისა და კონფლიქტით დაზარალებულ ხალხ შორის ნდობის აღდგენის გზით. ამ პროცესის მნიშვნელოვან ნაწილად კვლავ რჩება საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი საერთაშორისო მხარდაჭერა. ეფექტიანი მულტილატერალიზმი ასევე მოითხოვს უფრო მჭიდრო რეგიონულ თანამშრომლობას. ერთი და იმავე რეგიონის ქვეყნები უსაფრთხოებისა და ეკონომიკის სფეროებში საერთო გამოწვევების წინაშე დგანან, ხოლო უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა ამ გამოწვევებზე უფრო ეფექტიანად რეაგირების შესაძლებლობას იძლევა. სამხრეთ კავკასია მნიშვნელოვანი ცვლილებების პერიოდს გადის და სულ უფრო მეტი ყურადღება ექცევა მის ეკონომიკურ და სტრატეგიულ პოტენციალს. დღეს პრაქტიკული რეგიონული თანამშრომლობისთვის უფრო ფართო შესაძლებლობები არსებობს. ჩვენ მივესალმებით ჩვენს მეზობლებს შორის სამშვიდობო პროცესში მიღწეულ პროგრესს და გვჯერა, რომ გაზიარებულ რეგიონულ თანამშრომლობას შეუძლია ახალი შესაძლებლობების შექმნა ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ვაჭრობა, დაკავშირებადობა და ეკონომიკური განვითარება.
5: გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში პრემიერ-მინისტრი თურქეთის პრეზიდენტს შეხვდა. მხარეებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს მზადყოფნა, გაძლიერდეს ორმხრივი თანამშრომლობა საერთაშორისო ინტერესის სფეროებში. გარდა ამისა, საქართველოსა და ნაურუს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების შესახებ შეთანხმება გაფორმდა. შესაბამის დოკუმენტს ხელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და ნაურუს რესპუბლიკის პრეზიდენტმა მოაწერეს, შეხვედრას დელეგაციის წევრები დაესწრნენ. პარლამენტის თავმჯდომარე ინტერესდება, რატომ აფინანსებს ევროპის საბჭო პოლიტიკოს, რომელიც არჩევნების შედეგებს უარყოფს და ხელისუფლებას რუსულ რეჟიმად აცხადებს. საქმე ეხება რამდენიმე დღის წინ დიპლომატების მონაწილეობით ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით და არმაზახვლედიანის ორგანიზატორობით გამართულ სემინარზე ბახმაროში, რასთან დაკავშირებითაც ნებართვის მისაღებად საქართველოს მთავრობისთვის არ მიუმართავთ.
7: კიდევ ერთხელ კარგად რომ გავიაზროთ ბახმაროს შეკრების სკანდალის მასშტაბი. დამოუკიდებლად იმისა, დაარღვია თუ არა ევროსაბჭომ კანონი. ევროპის საბჭო აფინანსებს ბახმაროში არმაზახვლედიანის მიერ ორგანიზებულ შეკრებას და ამას სამოქალაქო დიალოგის ხელშემწყობ პროექტად წარმოაჩენს. საუბარია პოლიტიკოსზე, რომელიც 2020 წლის მოწვევის პარლამენტში ნაციონალური მოძრაობის ბოკერიას განყოფილების პარტიული სიით იყო დეპუტატი. 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში კი უშუალოდ დიქტატორი სააკაშვილის პარტიული სიით მონაწილეობდა. ორი წლის წინ არჩევნების ღამეს სწორედ ისაცხადებდა. ივანიშვილის პოლიციური რეჟიმი დამარცხდა, თუმცა ის ამას უტიფრად არ იმჩნევს და მორჩილი ცესკოს პირით გამარჯვებას აცხადებს. გამარჯვებული ოთხივე ოპოზიციური პარტია ახლა ვალდებულია არ დაუშვას რუსული ოცნების მიერ ძალაუფლების მიტაცება. მანამდე ის არც 2020 წლის არჩევნებს ცნობდა. ევროპის საბჭომ უნდა განმარტოს, როგორ უთავსდება რადიკალი პოლიტიკოსის პოლიტიკური პროექტის დაფინანსება სამოქალაქო დიალოგის ხელშეწყობას და რა გზავნილს უგზავნის საზოგადოებას. როდესაც აფინანსებს პოლიტიკოს, რომელიც არჩევნების შედეგებს უარყოფს და ხელისუფლებას რუსულ რეჟიმად აცხადებს. ნათელია, რომ ასეთი მხარდაჭერა მხოლოდ პოლიტიკურ რადიკალიზმს და ექსტრემიზმს აძლიერებს და თავად ევროპის საბჭოს მიუკერძოებლობას და სანდოობას აზიანებს.
8: ნათელია, რომ ესეთი ტიპის დაფინანსება ემსახურება სწორედ რადიკალური ოპოზიციის და რადიკალური დღისწესრიგის ახალისებას. თვითონ არმაზ ახვლედიანი ახლა როცა ჭირდება

0: არის პოლიტიკოსი, რომ საჭიროებად არის რაღაცა არასამთავრობო ორგანიზაცია, სკოლა. საზოგადოება მას უნდა გაიხსენოს, რომ ეს ადამიანი ბოლო ორი არჩევნების განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის სხვადასხვა შტოდან იყრიდა კენჭს და ხდებოდა კიდევაც დეპუტატი, მაგრამ ყოველჯერზე არ აღიარებდნენ არჩევნებს. აქედან გამომდინარე, აქ საუბარი რაიმე სამოქალაქო თანამშრომლობაზე კი არ არის. საუბარი არის სწორედ ასეთი ტიპის შემოვლითი გზებით, ასეთი რადიკალური დღისესრიგის გამტარებელი ადამიანების და დღისესრიგის დაფინანსება. უფრო მეტი კონკრეტიკა, რა თქმა უნდა, მოკლების შემდეგ იქნება ცნობილი.
1: მართველი გუნდი ოპოზიციას სახელმწიფო ინტერესების წინააღმდეგ მოქმედებაში ადანაშაულებს. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა არ არის პოლიტიკური კომპრომისის საგანი. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი წერს, რომ პრემიერის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის პარალელურად ნიკა გვარამიას მიერ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის შესახებ გაკეთებული განცხადებები განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს. თავად ნიკა გვარამია რიტორიკას არ ცვლის.
2: საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის პარალელურად, როდესაც გაეროს გენერალური ასამბლეის უმაღლესი ტრიბუნიდან საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხები უნდა გაჟღერდეს, ნიკა გვარამიას მიერ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის შესახებ გაკეთებული განცხადებები განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს. მიხელ სააკაშვილისა და გიორგი ბარამიძის მავნებლური განცხადებების შემდეგ ნიკა გვარამიას პოზიცია კიდევ ერთხელ აყენებს საკითხს, თუ რა ადგილი უკავია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას ოპოზიციის ევროპული ინტეგრაციის ხედვაში. აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის საკითხის ევროპული ინტეგრაციის შემაფერხებელ გარემოებად წარმოჩენას შესაძლოა მძიმე პოლიტიკური შედეგები მოხვეს. უპირველეს ყოვლისა ეს ეხება ჩვენს აფხაზ და ოს თანამოქალაქეებს, რომლებთანაც ნდობის აღდგენა და მშვიდობიანი თანაცხოვრება საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ამოცანაა. არც ერთი პოლიტიკური მიზანი არ უნდა გახდეს ოკუპაციის შედეგებთან შეგუების, საქართველოს საერთაშორისო დონეზე აღიარებული საზღვრების გადახედვის, ან აფხაზ და ოს თანამოქალაქეებთან ურთიერთობის პერსპექტივის უარყოფის საფუძველი. საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხებზე პოლიტიკური პოზიციები შეიძლება განსხვავდებოდეს, მაგრამ საზოგადოებას აქვს უფლება იცოდეს კონკრეტულად, რას გულისხმობს თითოეული ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ძალა და რისთვის ირჩევენ ამ მოღალატეობრივ გზას. ფაქტია, რომ როგორც სხვა ყველა ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებებში, აგენტურას მხარდაჭერა გარე ძალებისგან აქვს. უფრო მეტიც, ზედმიწევნით მიხვდებიან უცხოეთიდან მიღებულ დავალებებს, თუმცა ქართული საზოგადოება ძალიან კარგად ხვდება მათ პროპაგანდისტულ გზავნილებს. საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა არ არის პოლიტიკური კომპრომისის საგანი. აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის საკითხზე ნებისმიერი პოლიტიკური ინიციატივა უნდა ემსახურებოდეს კონფლიქტის მშვიდობიან მოგვარებას, ჩვენი აფხაზი და ოსი თანამოქალაქეების უფლებების დაცვასა და საქართველოს საერთაშორისო დონეზე აღიარებული საზღვრების ფარგლებში მშვიდობიანი თანაცხოვრების აღდგენას. საქართველოს ხელისუფლების და ქართული სახელმწიფოს ყველა ნაბიჯი ამ მიზანს ემსახურება და ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსების მცდელობებს არანაირი პერსპექტივა არ გააჩნია.
3: მე მინდა მკაფიო თქვა, რომ თუ ქართული ოცნება გვაკარგიებს ევროპერსპექტივას, ეს მყისიერად იმასაც ნიშნავს, რომ გვაკარგიებს ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზით აღდგენის პერსპექტივას. სადღეგრძელოებით სახელმწიფო საქმეები არ კეთდება. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს ურთიერთი სიყვარული ერებს შორის არ არსებობს. იმათაც ვსურვართ ჩვენს გზულს, მტრობაა ჩვენ შორის.
4: ნებისმიერი ადამიანისგან, ვინც თავს პოლიტიკოსს უწოდებს საქართველოსში და ვისაც გაცხადებული მიზანი აქვს, რომ ხელისუფლებაში მოვიდეს, რა თქმა უნდა, ასეთი ადამიანისგან მსგავსი ტიპის განცხადებები არის მიუღებელი, იმიტომ რომ ეს ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, დამატებით საფხეს უქმნის ზოგადად საქართველოს ინტერესებს და საქართველოს სუვერენიტეტს. და მეორე, შეიძლება ხელოვნურად იყოს კიდევ ახალი დაპირისპირების და ახალი დაძაბულობის საბაბი. კიდევ უფრო მეტად მიმყარდება ეჭვი, რომ ეს რაღაც კონკრეტულ ან დავალებას ან მიზანს უნდა ემსახურებოდეს, იმიტომ რომ საერთოდ არ არის ახლა საუბარი იმაზე, რომ მაგერ ხვალ ევროკავშირში შევდივართ და აფხაზეთის და ცხინვალის საკითხი გვიშლის ამაში ხელს. ფიქრობ, რომ ეს არის ხელოვნური მცდელობა კიდევ ერთხელ, რომ ურთიერთობები დაიძაბოს. ჩვენ იცით, რომ გვაქვს გაცხადებული სამშვიდობო პოლიტიკა, შერიგების პოლიტიკა. ეს არის ცდელობა, რომ ამ სამშვიდობო და შერიგების პოლიტიკაშიც როგორღაც, ასე ვთქვათ, ხინჯი შეიტანონ.
1: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. თურქეთის დასავლეთით მანისას პროვინციაში ერთ-ერთი სკოლის სიახლოვეს სროლის შედეგად 11 ადამიანი დაშავდა. თურქეთის იუსტიციის მინისტრის განცხადებით დაშავებულებიდან ორის მდგომარეობა მძიმეა.

0: რეგულმა პირმა ცეცხლი პროფესიულ ტექნიკურ სასწავლებელში მისულებს გაუხსნა. თავდასხმელი ამავე სასწავლებლის მოსწავლე იყო, მოტივის დასადგენად კი გამოძიება მიმდინარეობს. საწოზე ფასების ზრდის გამო სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრმა ევროკავშირის რიგარაში სამიტის დაუყოვნებლივ მოწვევა მოითხოვა. რობერტ ფიცოს განცხადებით, ავტოგასამართ სადგურებზე საწოვის გაძვირებით შექმნილი კრიტიკული ვითარება ევროპულ დონეზე გადაუდებელი ზომების მიღებას საჭიროებს. ფიცომ ბრიუსელს მილიარდობით ევროთი უკრაინის მხარდაჭერის ნაცვლად საკუთარი მოქალაქეების საჭიროებებსა და ყოველდღიურ პრობლემებზე ზრუნვისკენ მოუწოდა. ევროკავშირის ელჩები რუსეთის წინააღმდეგ პერსონალური სანქციების გახანგრძლივების საკითხს კვლავ განიხილავენ. მხარეების სანქციების სიიდან რუსი ბიზნესმენების ალიშერ უსმანოვისა და მიხეილ ფრიდმანის ამოღების საკითხზე ვერთან ხვდებიან. მათთვის შეზღუდვების მოხსნას საფრანგეთი და სლოვაკეთი ითხოვენ. ელჩების შეთანხმება ლატვიან დაბლოკვა. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა განმარტა, რომ ევროპამ არ უნდა დაუშვას სანქციების შერბილება და რუსეთზე წნეხი უნდა გააძლიეროს. ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში დღის მთავარი ამბები ზუსტად 20 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგოსნობთ 23 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ამბროლაურში, ბათუმში, სოხუმსა და ქობულეთში 30. 31 გრადუსი იქნება ფოცსა და ჭიათურაში, 32 ქუთაისში, ზუგდიდში, სენაკსა და ოზურგეთში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღეს ძირითადად უნალიქო ჩაივლის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. რუსთავში, ბორჯომსა და გორში 31. 24 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 19, სტეფანწმინდაში 15, გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად უნალიქო ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 30.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-510.
4: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
5: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: 2-333-509 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.
5: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.

საღამომშვიდობისა ზვირფას ონლაინ მაყურებლებო და რადიო მსმენელებო 19:05 წუთია და ეს იმას ნიშნავს რომ გათამაშება 5:15 ოქროს ბურთი დაიწყო როგორც ყოველთვის იმისაც რომ დღესაც ძალიან ვართ თქვენგანს მივანიჭოთ მოგების სიხარული დღეს გავწყობით 2813 დირარს და გეტყვით რომ დღევანდელი ჯეკპოტის თანხარა საკურველია დღესაც გაზრდილია და შეადგენს 305620 ლარს და ახლა კიდევ რომ ამომშაოთ ჩვენ ლოტოტროი რათა გავათამაშოთ ეს სოლიდური თანხა 3, 2, 1 წარმატებები ყველას ზუსტად ვიცი რომ დღესაც ძალიან ვართ თქვენგანს გავახარებ და გავაბედნიერებ და სანამ ჩამოვიდეთ პირველი ფუთი მოკლამდე შეგახსენოთ რომ თქვენ აუცილებლად უნდა გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი რათა ყოველდღურად ადევნოთ თვალი ჩვენს გათამაშებებს და ახლა კი ნახოთ როგორ დაიწყებთ დღევანდელ კომბინაციას და გამოჩნდება თუ არა დღეს ოქროს ბურთი მაშასე პირველი ბურთი ცნობილია და ეს არის 19 ესა დავიწყოთ დღევანდელი კომბინაცია, იმედი მაქვს ეს რწყვილი შეფასებით თქვენს ბილეთში ნახოთ რა იქნება. შემდეგი. მაშასე მეორე ბურთი არის 34. 19 და 34. ვიშვენი ერთგული მაყურებლები და მსმენელები ხართ, იცით რომ მხოლოდ ორი რიცხვის დამტყვევის შემთხვევაში გვხვდებით. მეხუთე საფუძო კატეგორიის მოგებული ამასობაში მესამე ბურთიც გამოჩნდა და ეს არის 18. აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ თამაში შეუძლია ყველა თქვენგანს ვისი ასაკითა 18-ზე მოდი. მაშასე მეოთხე ბურთიც გზაშია და ეს არის ჩვენი სიმბოლური რიცხვი 35. გადავიმეორებ 19, 34, 18 და 35. მაშასე ბოლო და გადამწყვეტი რიცხვი არის 24. ესე დავასრულეთ დღევანდელი კომბინაცია. ახლა კიდევ ამეთი დავაკეთოთ გადამეორო, თქვენ კი ყურეთ ღებით გადაამოწმეთ. დაიწყოთ. დღევანდელი გათამაშების პირველი რიცხვი არის 19, შემდეგ 34, 18, 35 და 24. ზუსტად ესე გამოიყურება დღევანდელი 2813 გათამაშების კომბინაცია. იმედი მაქვს ეს რიცხვები არის შემოხაზული თქვენს ბილეთში და თქვენთვის იღბლიანი აღმოჩნდა დღევანდელი გათამაშება და ასევე მინდა შეგახსენოთ რომ სულ რაღაც საათში გამართება ტირაჟი მოტო 6:42-ის გათამაშება, სადაც თამაშდება 800000 ლარზე მეტი ეს რომ მიჩქარეთ ეცვი ჩვენ საიტს lotto.com-ში ეწვიეთ საქართველოს ეროვნული ლოტარეის ჯიხურებს და სერვის ცენტრებს და შეიძინეთ ჩვენი ბილეთები და გახდით ჩვენი მრავალრიცხოვანი გუნდის წევრი. ახლა კი დაველოდოთ ჩვენ შედეგებს. შედეგები ეკრანზეა. მოგებული ბილეთების რაოდენობა შეადგენს 582 გათამაშდა მეოთხე და მეხუთე საფუძო კატეგორია. ვულოცავ ჩვენს მოგებულებს ძალიან მიხარია რომ დღესაც ჩვენთან ერთად იყავით. ეს არის 5:35 ოქროს ბურთი, ოქროს ის ვიცარდება და ახლა კიდროა დაგემშვიდობოთ და გისურვოთ წარმატებები შემდეგ გათამაშებებში. დახვამდის.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღე განსაკუთრებულ ადგილს იმსახურებს. აქციეთ ეს დღე ნამდვილ დღესასწაულად. სასტუმრო ჯორჯია პალასის ელეგანტური სადღესასწაულო სივრცეები იდეალურია ქორწილების, კორპორატიული წვეულებების, გამოსაშვების საღამოების და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისთვის. დახვეწილი გარემო, განსაკუთრებული ატმოსფერო და პროფესიონალური მომსახურება. ყველაფერი ეს სივრცეში. დაჯავშნეთ წინასწარ და ისარგებლეთ თქვენზე მორგებული პირობებით. დაგვირეკეთ 224-24-00.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნესესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: გაქვს ოქროს სალომბარდესესხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: მეტი სპორტი რადიო იმედზე. ყოველ სამუშაო დღეს 11:14-17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13:00-დან

0: 14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან 10 საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე ბიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 20 საათია.
0: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
4: ირაკლი კობახიძის გზავნილები მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტიდან და საქართველოს დელეგაციის შეხვედრები ნიუ-იორკში პირდაპირ ჩართვა ნიუ-იორკიდან რამდენიმე წუთში. საქართველოს დელეგაციის ვიზიტი ბრიუსელში, შეხვედრები ბელგიის წარმომადგენელთა პალატასა და სენატში, შალვა პაპუაშვილის ვიზიტის დეტალები მთავარ გამოშვებაში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 20 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ს. შორენა ხვიჩია ვარ. გამანადგურებელი ომები, რომლებიც წარმოუდგენელი სისასტიკით გაჭიანურდა, ეს გაეროს გენერალური მდივნის სიტყვებია. ანტონიო გუტიერეშს გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე მოუსმინეს. გენერალურმა მდივანმა ასევე ყურადღება გაამახვილა ადამიანის უფლებებზე, საერთაშორისო სამართალზე, კლიმატურ კრიზისებსა და ხელოვნურ ინტელექტზე. დღეს კულმინაცია კი შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გამოსვლა იყო. გენერალურ დებატებს, რომელიც დღეს გაიხსნა, საქართველოს დელეგაცია ცესტრება. მეგინ არსავიძე იმყოფება ნიუ-იორკში და უფრო მეც მოგვიყვება თემის დეტალების შესახებ.
5: დღეს ოფიციალურად გაიხსნა გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში დებატები. დილიდან გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის შენობაში იკრიბებიან მსოფლიო ლიდერები. აქ იმყოფება საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით. საქართველოს დელეგაციის წევრები ესწრებოდნენ გაეროს გენერალური დებატების გახსნას, რომელიც ანტონიო გუტიერეშის სიტყვით გამოსვლით გაიხსნა და ასევე საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით იმყოფებოდა გაეროს შენობაში, დარბაზში, მაშინ როცა სიტყვით გამოვიდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპმა. ისაუბრა მსოფლიოში შექმნილ ვითარებაზე, ომებზე. მან აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანია მშვიდობა და თქვა, რომ ის კონკრეტული ნაბიჯებით ადასტურებს იმას, რომ მშვიდობის მხარეს არის. დონალდ ტრამპმა ასევე ისაუბრა ირანზე, რუსეთ-უკრაინის ომზე, აღნიშნა, რომ ეს ომი იმაზე მალე დასრულდება, ვიდრე ეს ვინმე წარმოუდგენია. ასევე ისაუბრა საკუთარი ქვეყნის ინტერესებზე. რაც შეეხება ანტონიო გუტიერეშს, მან ყურადღება გაამახვილა მსოფლიოში შექმნილ რთულ ვითარებაზე, ომებზე და აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანია ამ კრიზისიდან მოიძებნოს გამოსავალი.
6: მზარები ღრმა უფსკრულებად იქცა ბოლო ათწლეულში ერთმანეთს მიყვა გამანადგურებელი ომები, რომლებიც წარმოუდგენელი სისასტიკით გაჭიანურდა. მშვიდობიანი მოსახლეობა სამიზნე გახდა, ადამიანის უფლებები ფეხვეშ გაითელა. შიმშილი იარაღად იქცა, ჰუმანიტარულ მისიებს კი ხალხი შეეწირა. საერთაშორისო სამართალი უგულებელ ყვეს, გეოპოლიტიკური ბზარები გაღრმავდა, უთანასწორობა მიმატან დობა დაიკარგა, ხოლო კლიმატური კრიზისი შორეული გაფრთხილებიდან მწარე რეალობად იქცა. ხელოვნური ინტელექტი კი ისეთი სისწრაფით ვითარდება, რომ საგონებელში ჩააგდო ისინიც კი, ვინც ის შექმნა. ეს არ არის ცალ-ცალკე აღებული კრიზისები, ეს ერთი დიდი ამბის თავებია, ამბისა ძალაუფლებაზე.
7: ამერიკა აღმავლობის გზაზეა. ჩვენი ერი ვითარდება, ჩვენი სიძლიერე ფართოვდება. ჩვენი ქვეყანა იმაზე უკეთეს მდგომარეობაშია, ვიდრე ოდესმე იყო და ჩვენი მომავალი ძალიან, ძალიან ნათელია. ვიდრე სხვები ლაპარაკობდნენ, მე ვმოქმედებდი. სანამ სხვები მშვიდობაზე საუბრობდნენ, მე მშვიდობა დავამყარე. სანამ სხვები საფრთხეებს თვალს არიდებდნენ, მე მათ პირისპირ შევებრძოლე. სანამ სხვები სიმამაცეზე ლაპარაკობდნენ, ამერიკა მის საქმითა ჩვენა. სანამ სხვები ძალის დემონსტრირების პირობას იძლეოდნენ, მე ის ამერიკის მსოფლიოში ყველაზე ძლიერ ქვეყნად გარდაქმნისთვის გამოვიყენე.
5: გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს დელეგაციის წევრებმა უკვე მიიღეს მონაწილეობა როგორც პანელურ დისკუსიაში, ასევე ევროპული საბჭოს მიერ ორგანიზებულ სამიტში, სადაც პრემიერ-მინისტრის სიტყვა მოისმინეთ, ასევე

0: დაგეგმილი არაერთი ორმხრივი შეხვედრა უკვე გამართეს დელეგაციის წევრებმა. ორმხრივი შეხვედრები და ასევე პრემიერ-მინისტრის გზავნილებს გაეროს მაღალი ტრიბუნიდან მოვისმენთ 24 სექტემბერს.
1: მეგინ არსავიძე საუბრობდა რადიო იმედის ეთერში. გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის მაღალი დონის კვირეულის ფარგლებში გამართულ მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტში მიიღო მონაწილეობა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. სამიტს ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი, ევროკომისიის პრეზიდენტი და სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერები ესწრებოდნენ. ირაკლი კობახიძემ სიტყვით გამოსვლისას საერთაშორისო მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და კონფლიქტების თავიდან აცილების მნიშვნელობაზე ილაპარაკა. მთავრობის მეთაურმა ყურადღება გაამახვილა ოკუპაციაზე და მის შედეგებზე. საქართველო მიუერთდა დეკლარაციას, რომელშიც ხაზგასმულია მსოფლიო წესრიგ გზეზე ეწოლის პირობებში ერთობლივი ძალისხმევის, საერთაშორისო სამართლის პრინციპების პატივისცემისა და მრავალმხრივი პარტნიორობის განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ნინო არღულიანი გიამბობთ.
2: ევროპული საბჭოს ორგანიზებულ სამიძე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის კომუნიკაცია ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანთან და ევროკომისიის პრეზიდენტთან ჰქონდა. სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერები მრავალმხრიობის პარტნიორობის სამიძე ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა მიიწვია. ანტონიუ კოშტამ მათ გლობალური ქსელის შექმნა შესთავაზა, რომელიც მრავალმხრივ ფორმატებში თანამშრომლობას, ურთიერთპატივისცემას და საერთაშორისო სამართალზე დაფუძნებული წესებით მოქმედებას ასითვალისწინებს. კონფლიქტები, კლიმატის ცვლილება, პანდემიები, ხელოვნური ინტელექტი. ანტონიუ კოშტა მიიჩნევს, რომ ამ გამოწვევების ფონზე დაპირისპირება თანამშრომლობამ უნდა ჩაანაცვლოს.
3: ჩვენ უნდა დავიცვათ ის წესები და ინსტიტუტები, რომლებიც ყველა ჩვენგანს გვიცავს. ჩვენ უნდა შევცვალოთ და გავაუმჯობესოთ ჩვენი ინსტიტუტები ისე, რომ ისინი ხვალინდელი მსოფლიოსთვის იყოს შესაფერისი და არა გუშინდელი მსოფლიოსთვის.
2: სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაუდასტურა ერთგულება მრავალმხრივ ფორმატებში თანამშრომლობის, საერთაშორისო სამართლისა და მშვიდობის პრინციპებისადმი. სამიტის ფარგლებში სიტყვით გამოსვლისას ირაკლი კობახიძე მილაპარაკა მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და კონფლიქტების თავიდან აცილების მნიშვნელობაზე, ოკუპაციასა და მის შედეგებზე, რომელიც მოქალაქეების ცხოვრებაზე და უფლებებზე პირდაპირ აისახება.
3: საქართველოს ტერიტორიის 20%-ის მიმდინარე ოკუპაცია ადგილზე მცხოვრები ადამიანების ცხოვრებასა და უფლებებზე აისახება. ჩორჩებით კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების ერთგული, მათ შორის დეოკუპაციის, შერიგებისა და კონფლიქტით დაზარალებულ ხალხ შორის ნდობის აღდგენის გზით. ამ პროცესის მნიშვნელოვან ნაწილად კვლავ რჩება საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი საერთაშორისო მხარდაჭერა. ეფექტიანი მულტილატერალიზმი ასევე მოითხოვს უფრო მჭიდრო რეგიონულ თანამშრომლობას. ერთი და იმავე რეგიონის ქვეყნები უსაფრთხოებისა და ეკონომიკის სფეროებში საერთო გამოწვევების წინაშე დგანან, ხოლო უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა ამ გამოწვევებზე უფრო ეფექტიანად რეაგირების შესაძლებლობას იძლევა. სამხრეთ კავკასია მნიშვნელოვანი ცვლილებების პერიოდს გადის და სულ უფრო მეტი ყურადღება ექცევა მის ეკონომიკურ და სტრატეგიულ პოტენციალს. დღეს პრაქტიკული რეგიონული თანამშრომლობისთვის უფრო ფართო შესაძლებლობები არსებობს. ჩვენ მივესალმებით ჩვენს მეზობლებს შორის სამშვიდობო პროცესში მიღწეულ პროგრესს და გვჯერა, რომ გაზიარებულ რეგიონულ თანამშრომლობას შეუძლია ახალი შესაძლებლობების შექმნა ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ვაჭრობა, დაკავშირებადობა და ეკონომიკური განვითარება.
2: პრემიერ-მინისტრი ნიუ-იორკში თურქეთის პრეზიდენტ შეხვდა. ირაკლი კობახიძემ და რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების დადებითი დინამიკის გარდა ილაპარაკეს ერთობლივ პროექტებზე, რომელსაც რეგიონის განვითარებასა და დაკავშირებადობაში უმნიშვნელოვანესი წვლილი შეაქვს. აღინიშნა მშვიდობის განსაკუთრებული მნიშვნელობა რეგიონის მდგრადობის და სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად.
4: ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღმერთება არის ორივე სახელმწიფოს ინტერესში და შესაბამისად გამოითქვა სურვილი მაქსიმალურად იქნეს ათვისებული ის პოტენციალი, რომელიც არსებობს ამ მიმართულებით.
2: დელეგაციის წევრებთან ერთად მთავრობის მეთაური შეხვდა ნაურუს პრეზიდენტსაც. ირაკლი კობახიძემ დევიდ ადიანგს მადლობა გადაუხადა იმისთვის, რომ ნაურუმ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დიპლომატიური ურთიერთობები გააუქმა. ამ ნაბიჯის შემდეგ ნიუ-იორკში საქართველოსა და ნაურუს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების შესახებ შეთანხმება გაფორმდა.
5: მოხარული ვარ, რომ გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში შევხვდი ნაურუს რესპუბლიკის პრეზიდენტ დევიდ ადიანგს დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების შესახებ ოქმის ხელმოწერით. ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობების ახალი ეტაპი იწყება. ვიმედოვნებთ, მომავალი წლების განმავლობაში ჩვენი პარტნიორობა გაღრმავდება.
2: Paralelurat sagareo sakmeta ministrma monatsileoba miigo panelur diskussiashi, sadats pirvelma diplomatma sakartvelos mzard geopolitikul rolze, shtatebtan partnyorobaze, evrointegratsiasa da

0: ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე ილაპარაკა. პოლიტიკური ნაბიჯები, რომლებსაც შეერთებული შტატები დგამს, ნათლად აჩვენებს, რომ საქართველო ყოველთვის იყო საიმედო პარტნიორი. საქართველოს დიდი ხნის განმავლობაში თავისი წვლილი შეჰქონდა შეერთებული შტატებისა და ნატოს ეგიდით წარმოებულ მისიებში. საქართველო ყოველთვის მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა რეგიონში მშვიდობის ხელშეწყობისა და კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით მოგვარების კუთხით. საქართველოსთვის ევროპული ინტეგრაცია და ევროკავშირთან ურთიერთობები ემოციური საკითხია და მჭიდროდ უკავშირდება საქართველოს ისტორიასა და საქართველოს მრავალწლიან მისწრაფებას. გახდეს ევროპის ნაწილი და ამ შემთხვევაში ევროკავშირის ნაწილი. მოცემულ გეოპოლიტიკურ კონტექსტში იქმნება სიტუაცია, როდესაც საქართველოს ეკისრება საკმაოდ მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური როლი, რაც თავის მხრივ სხვადასხვა პარტნიორული ურთიერთობების განვითარებას მოითხოვს. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვანაცვლებს ჩვენს მისწრაფებას გავხდეთ ევროკავშირის წევრი. ჩვენი რეგიონისთვის ეს საკმაოდ რთული პერიოდი იყო, თუმცა ვამაყობთ, რომ შევძელით ჩვენს ქვეყანაში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის შენარჩუნება.
1: პოლიტიკური დიალოგის გაღრმავება და საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში რეზოლუციებისა და კანდიდატურების ურთიერთ მხარდაჭერის საკითხი იყო მთავარი თემა მაკა ბოჭორიშვილსა და ბოლივიის საგარეო საქმეთა მინისტრს შორის შეხვედრისას. ბოჭორიშვილი შეხვდა ბულგარელ კოლეგასაც, სადაც მხარეებმა განიხილეს ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის დღისწესრიგი და შავი ზღვის ქვეყნების თანამშრომლობა უსაფრთხოების, სავაჭრო ეკონომიკური, ტრანსპორტის დაკავშირებადობისა და ენერგეტიკის ეს მიმართულებით.
2: მომავალზე და დიალოგზე ორიენტირებული შეხვედრები ბრიუსელში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილმა ბელგიის სამეფოში შეხვედრები გამართა. დეტალების შესახებ კი ამბობთ 21 საათზე. დაგველოდეთ.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
5: გაგესმოთ 23 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალქო ამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ამბროლაურში, ბათუმში, სოხუმსა და ქობულეთში 30. 31 გრადუსი იქნება ფოცსა და ჭიათურაში, 32 ქუთაისში, ზუგდიდში, სენაკსა და ოზურგეთში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უმალი ქუჩაების. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. რუსთავში, ბორჯომსა და გორში 31. 24 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 19, სტეფანწმინდაში, 15, გუდაურში. თბილისში გამით იწვიმებს დღე კი ძირითადად უმალე ქუჩაების იკროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. გამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 30.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 190 190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვია რეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოლენების შესახებ და დაბალი ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექს.
0: 2 333 509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი, გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.

გაზაფხულს რომ ნატრობდი მერე უცებ გაწვიმდა სიყვარულზე რამე

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: მხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ, იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ახალი გეოპოლიტიკური ეპოქა ახალ გამოწვევებს ქმნის. სად არის ქართული პოლიტიკა რეალურ სამყაროში? როგორ მოქმედებს და რას ცვლის ის ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ვინ ქმნის და ვინ შლის ქართულ პოლიტიკას? რომ გაიგო, უნდა უსმინო.
4: ყოველ სამშაბათს 14 საათსა და 20 წუთზე პოლიტიკა თეა სიჭინავასთან ერთად.
5: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 21 საათია.
8: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
9: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 21 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. მომავალზე და დიალოგზე ორიენტირებული შეხვედრები ბრუსელში.

0: ბრიუსელში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილი, ბელგიის სამეფოს ფედერალური პარლამენტისა და სენატის პრეზიდენტს, ასევე წარმომადგენელთა პალატის პრეზიდენტს შეხვდა. კონკრეტულად რა საკითხები განიხილეს ვიზიტის ფარგლებში, ნინი გოგიშვილი გიამბობთ.
1: საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია ბრიუსელში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში გამართული შეხვედრების შინაარსით გმაყოფილია გეოპოლიტიკური ვითარება, საქართველოს ევროკავშირ შორის არსებული გამოწვევები, ჩვენი ქვეყნის ხედვა კონფლიქტების მოგვარების გზაზე და რა თქმა უნდა შუა დერეფანი ეს იმ საკითხების მცირე ჩამონათვალია, რომელიც ბელგიის ორივე პალატის პრეზიდენტებთან შეხვედრისას შალვა პაპუაშვილმა კანონმდებლებთან ერთად განიხილა, მაშინ როდესაც ტურბულენტური გარემოა მსოფლიოში კონფლიქტის საბაბის პოვნა უფრო მეტად მარტივია და უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს დიალოგი. ეს დღეს შალვა პაპუაშვილმა ბელგიელ კოლეგებს პირადად უთხრა და ამ კონტექსში გაიხსენა 2024 წელს ევროკომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება შეეწყვიტათ დიალოგი საქართველოსთან, რაც შალვა პაპუაშვილის განმარტებით იყო მცდარი გადაწყვეტილება და ამ კონტექსში მან ისაუბრა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ჩართულობაზე და მნიშვნელობაზე, მისი განმარტებით მათ აქვს საშუალება და რესურსი იმისა, რომ ევროკავშირის ინსტიტუციები დაარწმუნოს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია დიალოგი.
2: საუბარი ქონდა საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ურთიერთობაზე. ვისაუბრეთ იმაზე, რომ სამწუხაროდ 2024 წლის ივნისში ევროკომისიის გადაწყვეტილებაზე, რომ შეეჩერებინა დიალოგი საქართველოსთან, რაც მიგვაჩნია, რომ იყო მცდარი გადაწყვეტილება, 2024 წლის ივნისში მიღებული გადაწყვეტილება და დღემდე ჩვენ ველით ამ დიალოგის აღდგენას, ამიტომ კოლეგებთან ქონდა ამაზე საუბარი, რომ მნიშვნელოვანია წევრმა სახელმწიფოებმა იმუშაონ ევროკავშირის ინსტიტუციებთან და დაარწმუნონ ევროკავშირის ინსტიტუციები, რომ პასუხები არის არა კონფრონტაციაში, დაპირისპირებაში, არამედ პასუხები ყოველთვის არის დიალოგში. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ გლობალურ გამოწვევებზე, რომელიც არსებობს სამყაროში, ვისაუბრეთ ჩვენი რეგიონის განვითარებაზე და ფიქრობ, რომ ამ ხრივ მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩვენს კოლეგებს მოესმინათ ჩვენი პერსპექტივიდან დანახული ის კონფლიქტები, რომელიც დღეს ჩვენს დიდ რეგიონში არის და ასევე ის პერსპექტივები, რომელსაც ჩვენ ხედავთ და ის მნიშვნელობა, რომელიც აქვს სამხრეთ კავკასიას და შუა დერეფანს იმისთვის, რომ ევროკავშირი, მისი თითოეული წევრი, ბელგიის ჩათვლით და მათი მოსახლეობის კეთილდღეობა იყოს უზრუნველყოფილი.
1: ქართულმა კანონმდებლებმა დღევანდელი შეხვედრა შეაფასეს როგორც ევროკავშირთან ურთიერთობების აღდგენის პროცესის ერთგვარი დასაწყისი. მათი განმარტებით დღევანდელი საუბარი იყო მომავალზე და დიალოგზე ორიენტირებული, ამიტომაც მათთვის მათ აქვთ ერთგვარად მოლოდინი და იმედი იმისა, რომ საქართველოს ევროკავშირის შორის ბელგია იქნება შუამავალი. გარდა ამ საკითხისა, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა საქართველოს როლზე, მათ შორის როგორც სამხრეთ კავკასიაში, ასევე შუა ერაფანზე, რომელიც ასევე ევროკავშირის ინტერესშიც არის.
3: კონდა საუბარი საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებზე და კაფეოდ გაუსვით ხაზი იმას, რომ დღევანდელი არსებული მდგომარეობა არ არის არც ჩვენს ინტერესში და არც ევროკავშირის ინტერესში, თუმცა ევროკავშირი იყო სწორედ ის მხარე, რომელმაც ფორმალურად შეაჩერა ინტეგრაციის პროცესი და ჩვენი გზავნილი იყო ბელგიის პარლამენტის ორივე პალატის თავმჯდომარესთან, რომ მათ, ასე ვთქვათ, იშუამდგომლონ ევროკავშირთან, რომ ეს დიალოგი აღდგეს.
4: ეს არის დასაწყისი იმ გზისა, რასაც ქვია ევროკავშირთან ურთიერთობის სრულფასოვანი ურთიერთობის აღდგენა. შეიძლება შეიძლება გარკვეული უთანხმოებები ქონდეს ევროკავშირის წარმომადგენლებთან პერიოდულად, თუმცა ორმხრივი ურთიერთობები საქართველოს ერთის მხრივ და მეორის მხრივ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები აქ ეს ურთიერთობები ქონდა, გვაქვს და მომავალშიც გვექნება.
5: იყო თბილი ურთიერთგაცვლა პოზიციების და შეთანხმება, რომ ამ ჩვენს მალე ამ კაფეო გზავნილს გააჟღერებენ სათანადოდ და მიაწვიან ევროკავშირის შესაბამის სტრუქტურებთან ჩვენი მასპინძლები.
1: საქართველოს ხელისუფლების ხედვა ბელგიაში უკვე დაფიქსირებულია. ბრიუსელში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში ქვეყნის პირველმა კანონმდებელმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საქართველო ირჩევდა, ირჩევს და მომავალში საერთოს დიალოგის გზას.
0: ნინი გოგიშვილს უსმენდით. შუადერეფნის მნიშვნელობა და

0: საქართველოს როლი. მარიამ ქრიუშული გლობალური მდგრადი ტრანსპორტის ფორუმზე გამოვიდა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი პეკინშია. გაიმართა მაღალი დონის შეხვედრები მარიამ ქრიუშული მასშტაბურ ფორუმზე სიტყვითაც გამოვიდა. თემაზე მუშაობდა მაკუ ნაბულაძე.
1: ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფნის გამტარუნარიანობის გაზრდის, საიმედოობის ეფექტიანობისა და კონკურენტუნარიანობის გაუმჯობესების საკითხებზე სასაუბროდ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები ჩინეთში შეიკრიბნენ. პეკინი მასპინძლობს გლობალური მდგრადი ტრანსპორტის ფორუმს. ფორუმის ფარგლებში გამართული მაღალი დონის შეხვედრებზე შუა დერეფნის მნიშვნელობასა და ამ დერეფანში ჩვენი ქვეყნის უალტერნატივო როლზე ილაპარაკა ეკონომიკის მინისტრმა. საქართველო, რომელიც ახალ შესაძლებლობებს ტრანსპორტის განვითარების 10-წლიანი გეგმით პასუხობს და ამ გეგმის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტია. პორტი, რომელიც ევროპული და აზიური ბაზრების უსაფრთხო და მარტივი დაკავშირებადობის გარანტი იქნება.
2: პოლიტიკური დონის კოორდინაციის პრაქტიკულ განხორციელებასთან დაკავშირებას საშუალებას მოგვცემს ჩვენი საერთო ვალდებულებები კონკრეტულ შედეგებად ვაქციოთ დერეფნის მასშტაბით. შედეგად უნდა მივიღოთ დერეფანი, რომელიც ეფექტიანად და პროგნოზირებადად მუშაობს საწყისი წერტილიდან საბოლოო დანიშნულების ადგილამდე. თუმცა ჩვენი ამბიცია უფრო შორს უნდა მიდიოდეს. შუა დერეფანი გადავაქციოთ უფრო ფართო ეკონომიკურ დერეფნად, რომელიც აკავშირებს ბაზრებს, იზიდავს ინვესტიციებს და ქმნის ახალ შესაძლებლობებს ჩვენს რეგიონში. ჩინეთი შუა დერეფნის განვითარების მთავარ მამოძრავებელ ძალას წარმოადგენს. სარკინიგზო, საპორტო და ციფრულ ინფრასტრუქტურაში სტრატეგიული ინვესტიციების განხორციელებით ჩინეთი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს რეგიონული ვაჭრობის განვითარებაში, აძლიერებს პარტნიორობას ცენტრალურ აზიასა და სამხრეთ კავკასიაში.
1: ტურიზმი ქართული ეკონომიკის მნიშვნელოვანი საყრდენია. ამიტომაც მთავრობის ეკონომიკური გუნდი დიდი ტურისტული ბაზრების დაინტერესებას განაგრძობს. მათ შორის ცხადია ჩინეთიც არის. ეკონომიკის მინისტრს შეხვედრა ჰქონდა ჩინეთის ერთ-ერთი წამყვანი ავიაკომპანია Air China-ს პრეზიდენტთან. იმ ფონზე, როდესაც დაინტერესება დიდია და ჩინეთ-საქართველოს შორის პირდაპირ ფრენაზე მოთხოვნაც მზარდი, მხარეებმა თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავებასა და ახალ ავიამარშრუტებზე საუბრეს.
3: იმ დინარე წლის ორი კვარტლის მონაცემებით 17%-იანი ზრდა არის ჩინეთიდან შემომავალი ტურისტების. ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს პირდაპირ დაკავშირებადობას და ეს არის კიდევ ერთი პრიორიტეტი, რომელსაც სამინისტრო ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობს.
1: სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები, ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობა და ორი ქვეყნის საერთო მიზნები. ამ თემებზე მარიამ ქრიუშულმა დელეგაციის წევრებთან ერთად უკვე ჩინეთის კომერციის მინისტრის მოადგილესთან ისაუბრა. მხარეები ორმხრივი ვაჭრობის ხელშეწყობის ერთობლივი სამუშაო ჯგუფის შექმნაზეც შეთანხმდნენ.
4: მნიშვნელოვანია, რომ ხაზი გაესვა შუა დერეფნის მნიშვნელობას. შესაბამისად, ჩვენ, რა თქმა უნდა, აღვნიშნეთ, თუ რა გეგმა აქვს საქართველოს ამ კუთხით. ფორუმის ფარგლებში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმ ინიციატივის მხარდაჭერა, რაც ცხადია ხელს შეუწყობს შუა დერეფნის განვითარებას.
1: ქართულ დელეგაციას პეკინში ჩინეთის ტრანსპორტის სამინისტრო მასპინძლობს. ფორუმის ფარგლებში შეხვედრები კერძო თუ საჯარო სექტორის წარმომადგენლებთან რამდენიმე დღის განმავლობაში გაგრძელდება.
0: საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა პოლიტიკური კომპრომისის საგანი არ არის. ეს ნიკა გვარამიას უმრავლესობიდან დღეს კიდევ ერთხელ შეახსენეს. სოციალურ ქსელში ვრცელი წერილი ირაკლი კირცხალიამ გამოაქვეყნა. თემის დეტალებით ერთ საათში დაგიბრუნდებით. დროებით.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
8: გაგესმოთ 23 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს

ეს რაიონში უნალიქო ამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ამბროლაურში, ბათუმში, სოხუმსა და ქობულეთში 30. 31 გრადუსი იქნება ფოცსა და ჭიათურაში, 32 ქუთაისში, ზუგდიდში, სენაკსა და ოზურგეთში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღეს ძირითადად უმალიქო ჩაივის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. რუსთავში, ბორჯომსა და გორში 31. 24 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 19, სტეფანწმინდაში 15, გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად უმალიქო ჩაივლის, იკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 30.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2

0: 1313 1313.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ჩხედის ეთერშია რეკლამა. ხოლოდ რადიო იმედზე ყოველ დღე მოუსმინეთ ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის გათამაშების შედეგებს. ითამაშეთ და მოიგეთ ყოველდღიურად მზარდი.

0: ბარდი ჯექპოტები. გახსოვდეთ იგებს ის, ვინც თამაშობს. მოგება კი შეუძლია ყველას. საქართველოს ეროვნული ლატარია.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: დასავლეთი აფრიკა. მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში ინგლისელმა მკვლევარებმა ატლანტის ოკეანის სანაპიროზე აღმოაჩინეს გაუჩინარებული იდუმალი ცივილიზაციის კვალი. ეს იყო ძველი ქალაქ იფეს ნანგრევები, ერთ დროს ძლევამოსილი სახელმწიფოს დედაქალაქი. გადმოცემით მისი ტერიტორია უზარმაზარი იყო. ის მოიცავდა მთელ დღევანდელ ნიგერიას, ბენინსა და ტოგოს. ჯერ კიდევ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე დიდი ხნით ადრე ეს იყო დიდარი ქვეყანა აყვავებული ვაჭრობითა და ხელოსნობით, თუმცა ეს ყველაფერი შორეულ წარსულში დარჩა. არქეოლოგებმა იფეს მცხოვრებთა ძველი ხელოვნების მრავალი ძეგლი იპოვეს, თიხის, ქვის, ბრინჯაოს სკულპტურული პორტრეტები. ისინი გაუცებას იწვევენ შესრულების სრულყოფილებით, ფორმების საოცარი სიზუსტით, ადამიანის სახეების სილამაზითა და გამომხატველობით. სტილისტურად ეს აფრიკული სკულპტურები ძველ ბერძნულ სენატს ესავება, მაგრამ ვინ და როდი შექმნა აფრიკის დასავლეთ სანაპიროზე ხელოვნების ასეთი დამაჯერებელი რეალისტური ნიმუშები უცნობია. ქალაქი ფესგან შემორჩა ოდესღაც უზარმაზარი თიხის კედლების ნაწილები და ბალახმორეული ციხესიმაგრის თხრილები. იფეს მიმდებარე ტერიტორიების თანამედროვე მაცხოვრებლები არაშენებენ სასახლეებს, ართლიან ქანდაკებებს ქვისგან. მათ დაკარგეს წინაპრების ყველა უნარი, მაგრამ ინახავენ ლეგენდებს იმ საოცარი ხალხის შესახებ, რომლებმაც დაარსა იდუმალი ქალაქი. მეცნიერებმა შეძლეს შეეკრიბათ ყველა გადმოცემა იფეს მაცხოვრებელთა შესახებ. მოთხრობებში აღწერილია ლამაზი

0: და მაღალი ათლეტური აღნაგობის არსებები, რომლებიც საოცრად გავდნენ გაუჩინარებულ ატლანტებს, პოსეიდონის მემკვიდრეებს. მაგრამ რატომ დატოვეს ამ ადამიანებმა შესანიშნავი ქალაქი იფე? რატომ წაიღეს თან ყველა ცოდნა, ტექნოლოგია, საგანძური? რა მოხდა აფრიკის დასავლეთ სანაპიროზე რამდენიმე ათასი წლის წინ, უცნობია. თუ ლეგენდებს დაუჯერებთ, ქალაქი იფე იყო მთელი კაცობრიობის დაბოდების ადგილი. მაგრამ მართლა ასეა თუ არა, ეს არავინ იცის.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: დაახლოებით 961 წელს არაფლით გამორჩეულ ფანასკერტის ციხეში დაიბადა ვაჟი, რომელსაც დიდი მომავალი ელოდა. ახლადმოვლენილ ბაგრატ უფლისწულს მემკვიდრეობით სამი სამეფო ერქო. 975 წელს 13-14 წლის ბაგრატი აი აქ, უფლის ციხეში, მაშინდელი ქართლის ერისთავთა რეზიდენციაში მოვიდა და ეს მხარე მის მფლობელობაში გადავიდა. ამ საქმეში ბაგრატს გამორჩეული ერისთავი იოანე მარუშიძე და მამობილად ქცეული ბიძა დავით ყურაპალატი დაეხმარა. მალევე დაახლოებით 978 წელს იოანე მარუშიძემ ბაგრატ უფლისწული დასავლეთ საქართველოში, ანუ აფხაზეთში გადაიყვანა და იქ

0: მეფე დაკურთხა. ერთიანი საქართველოს პირველი ხელმწიფის ბაგრატის ერთადერთი გამოსახულება სწორედ აფხაზეთში, კერძოდ კი ბედიის სახელოვან მონასტერში შემოხვდა. კიდევ ერთი დიდებული ქართული ტაძარი ატენის სახით ბაგრატ მეფის ბობოქარი ცხოვრების საინტერესო დეტალებს ინახავს. ეკლესიის კედელზე არსებული წარწერის მიხედვით, ახალგაზრდა ბაგრატი როგორც ჩანს საკუთარ დედას დაუპირისპირდა. მას უფლისციხე ჩამოართვა და ფაქტობრივად ექსორია ხო, ანუ გადაასახლა. თუ დედაშვილ შორის კონფლიქტი მართლაც არსებობდა, როგორც ჩანს ის დიდხანს არ გაგრძელებულა. მოგვიანებით ბაგრატი დედას ყოველთვის თავის გვერდით ხსენიებს. მაშინაც კი, როცა ამის არანაირი აუცილებლობა არ არსებობს. ამის დასტური ბედიის ოქროს საოცარი ბარძიმია, რომლის პირზე ასეთი წარწერაა შესრულებული. წმიდაო ღმრთის მშობელო, მეოხ ეყავ წინაშე ძისაშენისა ბაგრატ აფხაზთა მეფესა და დედასამაცა ბურანდუხტ დედოფალსა. ბაგრატ მეფისათვის სენტიმენტალიზმი უცხო იყო. თუ ეს საქართველოს ერთიანობა სჭირდებოდა, ის რადიკალურ გადაწყვეტილებებსაც იღებდა. 1010-1011 წლებისათვის ბაგრატმა თავისი მამიდაშვილების, ეგრეთ წოდებული კლარჯი ხელმწიფეების სამფლობელოს შემოერთება გადაწყვეტა. სწორედ ამიტომაც სუმბატი და გურგენი სადარბაზოდ მიიწვია ფანასკერტის ციხეში. მეფემ სტუმრად მისული საკუთარი მამიდაშვილები ჯერ შეიპყრო და შემდეგ თმოგვის ციხეში გამოკეტა. ბიჭები აქ გარდაიცვალნენ კიდეც. ამის შემდეგ ბაგრატმა მათი სამფლობელოები, მათ შორის ციხე ქალაქი არტანუჯი, საქართველოს სახელმწიფო შემოუერთა. ბევრი ადამიანური ტკივილის, მორალური კომპრომისისა თუ მტერთან შერკინების მიუხედავად, ბაგრატ მესამემ პირნათლად შეასრულა მისია, რომელიც მას განგებამ დაუწესა. სწორედ ბაგრატმა ჩაუყარა საფუძველი საქართველოს ფეოდალურ მონარქიასა და სახელმწიფო საქართველოს. ამ დიდებული მეფის ტიტულატურა ასეთი იყო: მეფე აფხაზთა, ქართველთა, რანთა და კახთა და კურაპალატი. ივანე ჯავახიშვილი წერდა: ბაგრატ მეფის მტკიცე ხასიათმა, ბრძნულმა და წინდახედულმა მართველობამ, ვაჟკაცურმა გულადობამ და შორს გამჭრეტელმა პოლიტიკამ საქართველო გაერთიანა და მის ძლიერებას მკვიდრი საფუძველი დაუდგა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 22 საათი.
4: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში, შორენა ხვიჩია ვარ. საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა პოლიტიკური კომპრომისის საგანი არ არის. ეს ნიკა გვარამიას უმრავლესობიდან დღეს კიდევ ერთხელ შეახსენეს. სოციალურ ქსელში ვრცელი წერილი ირაკლი კირცხალიამ გამოაქვეყნა. უმრავლესობის ლიდერი გვარამიას განცხადებას ოკუპირებულ აფხაზეთთან და ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით მოღალატეობრივს უწოდებს. ოკუპირებული რეგიონებთან დაკავშირებულ ინიციატივებს კი მხოლოდ კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების კონტექსტში განიხილავს. სოფო ბერიძის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
6: რა ადგილი აქვს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას ოპოზიციის ევროინტეგრაციის ხედვაში? ბოლო პერიოდის კამპანიური

0: განცხადებები პირდაპირ აჩვენებს, რომ ქართულ პოლიტიკაში არის ხალხი, რომელიც რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ჩვენს რეგიონებს ევროკავშირში საქართველოს წევრობისთვის შემაფერხებელ გარემოებად ხედავს. ხელისუფლება ასეთ მიდგომას შესაძლო მძიმე პოლიტიკური შედეგების წინაპირობად განიხილავს. ოფიციალური თბილისის პოზიცია მკაფიოა. საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა პოლიტიკური კომპრომისის საგანი არ არის.
1: საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხებზე პოლიტიკური პოზიციები შეიძლება განსხვავდებოდეს, მაგრამ საზოგადოებას აქვს უფლება იცოდეს კონკრეტულად, რას გულისხმობს თითოეული ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ძალა და რისთვის ირჩევენ ამ მოღალატეობრივ გზას. ფაქტია, რომ როგორც სხვა ყველა ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებებში, აგენტურას მხარდაჭერა გარე ძალებისგან აქვს. უფრო მეტიც, ზედმიწევნით მიჰყვებიან უცხოეთიდან მიღებულ დავალებებს, თუმცა ქართული საზოგადოება ძალიან კარგად ხვდება მათ პროპაგანდის სულ გზავნილებს. საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა არ არის პოლიტიკური კომპრომისის საგანი. აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის საკითხზე ნებისმიერი პოლიტიკური ინიციატივა უნდა ემსახურებოდეს კონფლიქტის მშვიდობიან მოგვარებას, ჩვენი აფხაზი და ოსი თანამოქალაქეების უფლებების დაცვასა და საქართველოს საერთაშორისო დონეზე აღიარებული საზღვრების ფარგლებში მშვიდობიანი თანაცხოვრების აღდგენას. საქართველოს ხელისუფლების და ქართული სახელმწიფოს ყველა ნაბიჯი ამ მიზანს ემსახურება და ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსების მცდელობებს არანაირი პერსპექტივა არ გააჩნია.
0: საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის ამ გზავნილის მთავარი ადრესატი ნიკა გვარამია. პოლიტიკოსი ჩვენთან ინტერვიუში ძიმეორებს, რომ ქართველებსა და აფხაზებს შორის მტრობა. ამ პირობებში კი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის გზად საერთო ინტერესს ასახელებს, ანუ როგორც თავად გვეუბნება, ეს ინტერესი ევროკავშირის წევრობა და ეკონომიკური კეთილდღეობა უნდა გახდეს.
2: მე მინდა მკაფიოდ თქვა, რომ თუ ქართული ოცნება გვაკარგიებს ევროპერსპექტივას, ეს მტკიცეერად იმასაც ნიშნავს, რომ გვაკარგიებს ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზით აღდგენის პერსპექტივას. სადღეგრძელოები, სახელმწიფო საქმეები არ კეთდება. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს ურთიერთ სიყვარული ერებს შორის არ არსებობს. იმათაც ვსურვართ ჩვენს გზულს, მტრობაა ჩვენ შორის.
0: დაუსრულებელი საუბარი მტრობასა და ზიზღზე ქართულ ოცნებას არწმუნებს, რომ ოპოზიციას ქვეყანაში ახალი ხელოვნური დაძაბულობის გაჩენა სურს. მართველი პარტია ხედავს, რომ ხელისუფლების ოპონენტების მთავარი სამიზნე საქართველოს სუვერენიტეტი და ეროვნული ინტერესებია. სახელმწიფო ძალაში ზუსტად იციან, რომ ეს ანტისახელმწიფოებრივი კამპანია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ დაიგეგმა.
3: ეს მართლაც ამაზნე კამპანია არის, რომელსაც ხედავთ, რომ არის გარედან თავსმოხეული. ამგვარი ცრუ ნარატივების შემოტანის მიზანი საბოლოო ჯამში არის, რომ ქართველმა ხალხმა უარი თქვას საკუთარი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობასა და ერთიანობას. გაიხსენ სააკაშვილის განცხადებები 2008 წელს ომამდე, ის თავაზობდა რუსეთის პრეზიდენტს აფხაზეთის ნაწილი რომ დარჩენილიყო რუსეთის გავლენის ქვეშ და ასე ვთქვათ ფაქტობრივად თმობდა აფხაზეთის ნაწილს. სისტემული ჩვენ ნანახი არ გვაქვს, მაშინ ჩუმად ფარულად მიწერა წერილი რუსეთის ხელისუფლებას და შესთავაზა აფხაზეთის ფაქტობრივად აფხაზეთის გაყოფა. საზოგადოება უნდა ფხიზლად იყოს, ეს არის ძალიან მძიმე პროპაგანდისტული კამპანია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ.
4: კიდევ უფრო მეტად მიმყარდება ეჭვი, რომ ეს რაღაც კონკრეტულ ან დავალებას ან მიზანს უნდა ემსახურებოდეს, იმიტომ რომ საერთოდ არ არის ახლა საუბარი იმაზე, რომ აგერ ხვალ ევროკავშირში შევდივართ და აფხაზეთის და ცხინვალის საკითხი გვიშლის ამაში ხელს.
0: ქართული სახელმწიფო პოლიტიკური არჩევანის წინაშე არდგას. ხელისუფლებამ დიდი ხნის წინ გადაწყვიტა, რომ არ არსებობს არაფერი, რაც უმთავრესი ეროვნული პრიორიტეტის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საპირწონე იქნება.
5: უწყობს თუ არა ხელს სამოქალაქო დიალოგს რადიკალი პოლიტიკოსის დაფინანსება? ამ კითხვას პარლამენტის თავმჯდომარე სვამს. კითხვის ადრესატი კი ევროსაბჭოა. აუდიტის სამსახურმა უნდა დაადგინოს, დაირღვა თუ არა კანონი არმაზ ახვლედიანის ორგანიზებით და ევროსაბჭოს მხარდაჭერით ჩატარებული სემინარით. აქონდა თუ არა ადგილი კანონისთვის გვერდის ავლის ფაქტს. ევროსაბჭომ კონკრეტული სემინარის გრანტის გაცემა უარყო, თუმცა მხარდაჭერა დაადასტურა. რა ტიპის მხარდაჭერაზეა საუბარი? ამ კითხვაზე იმედი ევროსაბჭოსგან პასუხს ჯერ კიდევ ელოდება. ანუ კი ჩხიკვაძე კი ამბობთ.
3: ამ ადამიანის დაფინანსება იმ სოუსით, რომ ეს სამოქალაქო დიალოგისში შეტანილი წვლილი არის, ეს ან თავის მოტყუება არის ევროსაბჭოს მხრიდან, ან არის ქართული ხალხისთვის თვალში ნაცარის შეყრა.
6: გარე დაფინანსებით დახურულ კარს მიღმა პოლიტიკურ თემებზე სასაუბროდ, როცა სტუმრებს არმაზ ახვლედიანი ეპატიჟება, პირველი კანონმდებლისთვის ამ შეხვედრის მიზანიც და იდეაც მარტივი გასაშიფრია. განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა სემინარის ორგანიზატორი დროის სხვადასხვა

0: მონაკვეთში. ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო სიის წევრია. ახვლედიანის უახლესი პოლიტიკური წარსულის გახსენების შემდეგ შალვა პაპუაშვილი ევროსაბჭოს კითხვით მიმართავს, თუ რამდენად თავსებადია საქართველოსი რადიკალი პოლიტიკოსის სამოქალაქო დიალოგისთვის ხელშეწყობა.
1: არმაზ ახვლედიანი არის გამორჩეული რადიკალი პოლიტიკოსი. 2020 წელს წინამოწევის პარლამენტში ის გახდა ნაციონალური მოძრაობის ერთი ფრთის პარტიული სიით პარლამენტის წევრი. არ აღიარებდა 2020 წლის არჩევნებს, სხვა შორის დაჭირდა თვეები იმას, რომ პარლამენტში შემოსულიყო და საქართველოს მოქალაქეების არჩევანისთვის პატივი ეცა. ამის შემდეგ 2024 წლის არჩევნებში ის იყო ნაციონალური მოძრაობის პარტიული სიის წევრი ასევე. ისიც ჩაიხსნა საპარლამენტო სიიდან ნაციონალური მოძრაობის ერთობლივი გადაწყვეტილება. იმიტომ და ის გახლდათ ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც 26 ოქტომბერს მოუწოდა არჩევნების შედეგების არაღიარებისკენ, მოუწოდა რადიკალიზაციისკენ, ვერავინ დედამიწის ზურგზე ვერ დაიწყებს იმის მტკიცებას, რომ რადიკალის დაფინანსება ხელს უწყობს სამოქალაქო დიალოგს.
0: მაშინ როცა ევროსაბჭო ახვლედიანის პოლიტიკურ სკოლაზე გრანტის გაცემას უარყოფს, ქრონიკა დაინტერესდა, რა ტიპის მხარდაჭერა გაუწია სემინარს ევროპულმა უწყებამ. კითხვაზე ევროსაბჭოსგან პასუხს ველოდებით, განმარტების გაკეთება არ სურს თავად სემინარის ორგანიზატორსაც. ტელეკომპანია იმედის სარებს, არმაზ ახვლედიანი უკვე მეორე დღე არ პასუხობს. სანამ განმარტებებს ევროსაბჭოსგან ველოდებით, საკითხს აუდიტი სამსახური უკვე სწავლობს. მონიტორინგის ფარგლებში უწყება ყველა საჭირო დოკუმენტ შეისწავლის და გამოკითხავს შეხვედრასთან დაკავშირებულ ყველა პირს. თუ პროცესში კანონის დარღვევა ან მისი გვერდის ავლის ფაქტი გამოვლინდება, სახელმწიფო კანონით გათვალისწინებულ ყველა შესაბამის ზომას გამოიყენებს. ვიდრე მონიტორინგის შედეგები გასაჯაროვდება, სახელისუფლებო გუნდი უახლოეს წარსულს იხსენებს, როდესაც ევროპული ინსტიტუტების მხრიდან მსგავსი სემინარების დაფინანსებით რადიკალიზმის წახალისება ხდებოდა. უმრავლესობაში ევროსაბჭოსა და არმაზ ახვლედიანის მხრიდან კანონის გვერდის ავლის აშკარა ნიშნებს ხედავენ.
2: რა თქმა უნდა, არის აღმაშფოთებელი, რომ ასე ფარულად, მალულად და როგორც ჩანს კანონის დარღვევით ხდება საქართველოს კანონმდებლობის გვერდის ავლა და რასაც ამას ბრიუსელის ჩინოვნიკები პირდებოდნენ თუ ემუქრებოდნენ მოსახლეობას, რომ იპოვიდნენ შავხრელებს, როგორ შემოიტანათ ფული ქართულ პოლიტიკაში. მაგრამ მეორე ასევე რაც შემაშფოთებელია, ეს არის ის, რომ ევროპის საბჭო, რომლის წევრიც არის თავად საქართველო, უპატივცემულოდ ეპყრობა საქართველოს მოსახლეობას.
3: ზოგადად ნათელია, რომ ესეთი ტიპის დაფინანსება ემსახურება სწორედ რადიკალური ოპოზიციის და რადიკალური დღისწესრიგის ახალისებას. თვითონ არმაზ ახვლედიანი ახლა როცა ჭირდებათ არის პოლიტიკოსი, როცა ჭირდებათ არის რაღაცა არასამთავრობო ორგანიზაცია, სკოლა. აქ საუბარი რაიმე სამოქალაქო თანამშრომლობაზე კი არ არის. საუბარი არის სწორედ შემოვლითი გზებით ასეთი რადიკალური დღისწესრიგის დამტარებელი ადამიანების და დღისწესრიგის დაფინანსება.
0: ბახმაროში გამართული სემინარი ელჩების მონაწილეობითა და ევროსაბჭოს მხარდაჭერით გასულ კვირას გაიმართა, რომელიც ქრონიკის კამერამ გადაიღო.
4: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე თავარი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
8: გაგოსნოთ 23 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ბათუმში, სოხუმსა და ქობულეთში 30. 31 გრადუსი იქნება ფოცსა და ჭიათურაში, 32 ქუთაისში, ზუგდიდში, სენაკსა და ოზურგეთში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი, აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში დღე ძირითადად უმალიქო ჩაივლის. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში, ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. რუსთავში, ბორჯომსა და გორში 31. 24 გრადუსი

იქნება ბაკურიანში 19, სტეფანწმინდაში 15 გუდაუთში. თბილისში გამით იწვიმებს დღეკი ძირითადად უმალე ქუჩაევის იკროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსის სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 30.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი: 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი: 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 23 საათი.
4: ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 23 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩია ვარ. გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის მაღალი დონის კვირეულის ფარგლებში გამართულ მრავალმხრივი პარტნიორობის სამიტში მიიღო მონაწილეობა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. თამიც ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი, ევროკომისიის პრეზიდენტი და სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერები ესწრებოდნენ. ირაკლი კობახიძემ სიტყვით გამოსვლისას საერთაშორისო მშვიდობის უსაფრთხოებისა და კონფლიქტების თავიდან აცილების მნიშვნელობაზე ილაპარაკა. ნინო არღულიანის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
6: ევროპული საბჭოს ორგანიზებულ სამიძე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის კომუნიკაცია ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანთან და ევროკომისიის პრეზიდენტთან ჰქონდა. სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერები მრავალმხრიობის პარტნიორობის სამიძე ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა მიიწვია. ანტონიუ კოშტამ მათ გლობალური ქსელის შექმნა შესთავაზა, რომელიც მრავალმხრივ ფორმატებში თანამშრომლობას, ურთიერთ პატივისცემას და საერთაშორისო სამართალზე დაფუძნებული წესებით მოქმედებას ითვალისწინებს. კონფლიქტები, კლიმატის ცვლილება, პანდემიები, ხელოვნური ინტელექტი. ანტონიუ კოშტა მიიჩნევს, რომ ამ გამოწვევების ფონზე დაპირისპირება თანამშრომლობამ უნდა ჩაანაცვლოს.
7: ჩვენ უნდა დავიცვათ ის წესები და ინსტიტუტები, რომლებიც ყველა ჩვენგანს გვიცავს. ჩვენ უნდა შევცვალოთ და გავაუმჯობესოთ ჩვენი ინსტიტუტები ისე, რომ ისინი ხვალინდელი მსოფლიოსთვის იყოს შესაფერისი და არა

0: გუშინდელი მსოფლიოსთვის.
1: სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაუდასტურა ერთგულება მრავალმხრივ ფორმატებში თანამშრომლობის, საერთაშორისო სამართლისა და მშვიდობის პრინციპებისადმი. სამიტის ფარგლებში სიტყვით გამოსვლისას ირაკლი კობახიძე მილაპარაკა მშვიდობის უსაფრთხოებისა და კონფლიქტების თავიდან აცილების მნიშვნელობაზე, ოკუპაციასა და მის შედეგებზე, რომელიც მოქალაქეების ცხოვრებაზე და უფლებებზე პირდაპირ აისახება.
0: საქართველოს ტერიტორიის 20%-ის მიმდინარე ოკუპაცია ადგილზე მცხოვრები ადამიანების ცხოვრებასა და უფლებებზე აისახება. შორჩებით კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების ერთგული, მათ შორის დეოკუპაციის, შერიგებისა და კონფლიქტით დაზარალებულ ხალხს შორის ნდობის აღდგენის გზით. ამ პროცესის მნიშვნელოვან ნაწილად კვლავ რჩება საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი საერთაშორისო მხარდაჭერა. ეფექტიანი მულტილატერალიზმი ასევე მოითხოვს უფრო მჭიდრო რეგიონულ თანამშრომლობას. ერთი და იმავე რეგიონის ქვეყნები უსაფრთხოებისა და ეკონომიკის სფეროებში საერთო გამოწვევების წინაშე დგანან, ხოლო უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა ამ გამოწვევებზე უფრო ეფექტიანად რეაგირების შესაძლებლობას იძლევა. სამხრეთ კავკასია მნიშვნელოვანი ცვლილებების პერიოდს გადის და სულ უფრო მეტი ყურადღება ექცევა მის ეკონომიკურ და სტრატეგიულ პოტენციალს. დღეს პრაქტიკული რეგიონული თანამშრომლობისთვის უფრო ფართო შესაძლებლობები არსებობს. ჩვენ მივესალმებით ჩვენს მეზობლებს შორის სამშვიდობო პროცესში მიღწეულ პროგრესს და გვჯერა, რომ გაზიარებულ რეგიონულ თანამშრომლობას შეუძლია ახალი შესაძლებლობების შექმნა ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ვაჭრობა, დაკავშირებადობა და ეკონომიკური განვითარება.
1: პრემიერ-მინისტრი ნიუ-იორკში თურქეთის პრეზიდენტ შეხვდა ირაკლი კობახიძემ და რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა. პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების დადებითი დინამიკის გარდა ილაპარაკეს ერთობლივ პროექტებზე, რომელსაც რეგიონის განვითარებასა და დაკავშირებადობაში უმნიშვნელოვანესი წვლილი შეაქვს. აღინიშნა მშვიდობის განსაკუთრებული მნიშვნელობა რეგიონის მდგრადობის და სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად.
2: ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავება არის ორივე სახელმწიფოს ინტერესში და შესაბამისად გამოითქვა სურვილი მაქსიმალურად იქნეს აფისებული ის პოტენციალი, რომელიც არსებობს ამ მიმართულებით.
1: დელეგაციის წევრებთან ერთად მთავრობის მეთაური შეხვდა ნაურუს პრეზიდენტსაც. ირაკლი კობახიძემ დევიდ ადიანგს მადლობა გადაუხადა იმისთვის, რომ ნაურუმ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დიპლომატიური ურთიერთობები გააუქმა. ამ ნაბიჯის შემდეგ ნიუ-იორკში საქართველოსა და ნაურუს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების შესახებ შეთანხმება გაფორმდა.
3: მოხარული ვარ, რომ გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში შევხვდი ნაურუს რესპუბლიკის პრეზიდენტ დევიდ ადიანგს დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების შესახებ. ოქმის ხელმოწერით ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობების ახალი ეტაპი იწყება. ვიმედოვნებთ, მომავალი წლების განმავლობაში ჩვენი პარტნიორობა გაღრმავდება.
1: პარალელურად საგარეო საქმეთა მინისტრმა მონაწილეობა მიიღო პანელურ დისკუსიაში, სადაც პირველმა დიპლომატმა საქართველოს მზარდ გეოპოლიტიკურ როლზე, შტატებთან პარტნიორობაზე, ევროინტეგრაციასა და ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე ილაპარაკა.
4: პოლიტიკური ნაბიჯები, რომლებსაც შეერთებული შტატები დგამს, ნათლად აჩვენებს, რომ საქართველო ყოველთვის იყო საიმედო პარტნიორი. საქართველოს დიდი ხნის განმავლობაში თავისი წვლილი შეჰქონდა შეერთებული შტატებისა და ნატოს ეგიდით წარმოებულ მისიებში. საქართველო ყოველთვის მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა რეგიონში მშვიდობის ხელშეწყობისა და კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით მოგვარების კუთხით. საქართველოსთვის ევროპული ინტეგრაცია და ევროკავშირთან ურთიერთობები ემოციური საკითხია და მჭიდროდ უკავშირდება საქართველოს ისტორიასა და საქართველოს მრავალწლიან მისწრაფებას. ახლოს ევროპის ნაწილი და ამ შემთხვევაში ევროკავშირის ნაწილი. მოცემულ გეოპოლიტიკურ კონტექსტში იქმნება სიტუაცია, როდესაც საქართველოს ეკისრება საკმაოდ მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური როლი, რაც თავის მხრივ სხვადასხვა პარტნიორული ურთიერთობების განვითარებას მოითხოვს. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვანაცვლებს ჩვენს მისწრაფებას გავხდეთ ევროკავშირის წევრი. ჩვენი რეგიონისთვის ეს საკმაოდ რთული პერიოდი იყო, თუმცა ვამაყობთ, რომ შევძელით ჩვენს ქვეყანაში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის შენარჩუნება.
1: პოლიტიკური დიალოგის გაღრმავება და საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში რეზოლუციებისა და კანდიდატურების ურთიერთ მხარდაჭერის საკითხი იყო მთავარი თემა მაკა ბოჭორიშვილსა და ბოლივიის საგარეო საქმეთა მინისტრს შორის შეხვედრისას. ბოჭორიშვილი შეხვდა ბულგარელ კოლეგასაც, სადაც მხარეებმა განიხილეს ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის დღის წესრიგი და შავი ზღვის ქვეყნების თანამშრომლობა უსაფრთხოების, სავაჭრო ეკონომიკური, ტრანსპორტის დაკავშირებადობისა და ენერგეტიკის ეს მიმართულებით.
5: კვლავ განხილვის თემაა დასალური ინსტიტუტებისა და კულტურული ფონდების პოზიცია მუსიკოს კორძისთან თანამშრომლობაზე. ხელისუფლების წარმომადგენლები ღიად საუბრობენ ეთიკური ნორმების დარღვევაზე და ხელოვნების საფარქვეშ პოლარიზაციის გაღრმავების მცდელობაზე. პარტნიორი ორგანიზაციები კი ამ ეტაპზე ოფიციალური განცხადებებისგან

0: თავს იკავებენ. მარიამ ბუღაძე მოგიყვებათ უფრო მეტ ამ თემაზე.
1: შემწყობები მეორე დღეა პასუხების ნაცვლად დუმილს ირჩევენ. ევროკავშირი, დანიის კულტურის ინსტიტუტი და ხელოვნების სასახლე. იმ მუსიკოსის გვერდით დგომას ირჩევენ, რომელმაც მილიონზე მეტი ქართველი შეურაცხო. მარტივ კითხვაზე იზიარებენ თუ არა პასუხისმგებლობას მის მიერ გაჟღერებულ შეურაცხმყოფელ განცხადებებზე. მეორე დღეა პასუხი არ აქვთ. ევროკავშირის ელჩი ტელეკამერებმა გუშინ სომხეთის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე დააფიქსირა, თუმცა მას ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გაუკეთებია.
2: საქმე გვაქვს აბსოლუტურ ამაზე მდგომარეობასთან.
1: ფაშისტური მეთოდებით მოქმედი ძალებისა და ევროკავშირის თანამშრომლობის ფაქტზე ლაპარაკობს პარლამენტის თავმჯდომარე. სად დგას ევროკავშირი და რა არის მისი არჩევანი? ესა ახლა ის მთავარი კითხვები, რომელზეც ორგანიზაციის პასუხს ელოდებიან.
2: ევროკავშირი უნდა გადაწყვიტოს, ან ის ხდება თანამონაწილე ქართველი ხალხის უმრავლესობის გინების და მონად წოდების და იქნება ამის თანამონაწილე, ან გაემიჯნება ამ ქცევას, რომელიც უკვე რადიკალიზმი არ არის, ეს არის ექსტრემიზმი და ეს არის, მე არაერთხელ ვახსენე, რომ კიდევაც ეს არის ფაშიზმი, როდესაც პოლიტიკური ნიშნით ადამიანებს შემოსაზღვრავ და მათ მონებს უწოდებ, ან უწოდებ უფლებო არსებებს, ამბობ რომ ესენი ეს არ არიან ადამიანები და ამაში შენ როგორც ევროკავშირი თანხობრივად ჩარეული ხარ, რა ღირებულებებზე უნდა ვისაუბროთ, ასეთი ევროპა იყო 100 წლის წინ.
1: ხალხის ძალა მორალისგან დაცლილი მუსიკოსის ქმედებების ხელშეწყობას, ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევა დაფასებს. პარტიაში ამბობენ, რომ ადამიანების დამცირებით შეფუთულ ხელოვნებას ხელოვნებასთან კავშირი არ აქვს.
3: ზუსტად ამისათვის უჭერენ მხარს, რომ რეალურად ისინი წარმოადგენენ მხარს. სოფლიოში ადამიანის ფუნდამენტური უფლება, ღირსების უფლება. ჩვენ ხედავთ პირდაპირ ხელაღებით შეურაცხყოფელ მოქმედებას კონკრეტული პერსონის მხრიდან და ამას ფუთავენ კულტურით. ეს არ არის კულტურა.
1: სახელისუფლებო გუნდში მიაჩნიათ, რომ გარეძალების მხრიდან ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევის მორიგ მცდელობას ვადევნებთ თვალს. უცვლელია ხელწერა და უცვლელია საბოლოო მიზანიც. გამძაფრონ პოლარიზაცია და დაზიანონ სახელმწიფოებრიობა.
3: მუდმივად გვესმის ევროკავშირის მხრიდან, ევრობიუროკრატების მხრიდან, დემოკრატიულ საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენთვის ჭკუისწავლების რიტორიკა, ხოლო მეორის მხრივ საქართველოსში ხელს უწყობენ პოლიტიკური ექსტრემიზმის და პოლიტიკური რადიკალიზაციის წახალისებას. ბოლოს და ბოლოს გვითხრან, სად დგას დღეს ევროკავშირი საქართველოსში, დემოკრატიის გვერდით თუ პოლიტიკური რადიკალიზაციის გვერდით.
4: უნდასაწყვეტია, რომ კვლავ აგრძელებენ ეს აქტორები ისევ ამ რადიკალიზმის, ექსტრემიზმის, იგივე ფაშიზმის დაფინანსებას და წახალისებას საქართველოში და შემდეგ ნუ უკვირთ, როდესაც მათი რეპუტაცია ნულამდე არის დასული ჩვენი მოქალაქეების აბსოლუტური უმრავლესობის თვალში.
1: მუსიკოსის კონცერტამდე რამდენიმე დღე რჩება. გაიმიჯნება თუ არა ევროკავშირი ქართველი ხალხის მაგინებელს უცნობია. მანამდე კი ქართველი დედების ღირსების შემლახველთან თანამშრომლობა ცივილიზაციურ უფსკრულად უკვე შეფასდა.
0: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა რომ გვისმენთ.
5: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
8: გაგოსნოთ 23 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაურში, ბათუმში, სოხუმსა და ქობულეთში 30, 31 გრადუსი იქნება ფოცსა და ჭიათურაში, 32 ქუთაისში, ზუგდიდში, სენაკსა და ოზურგეთში. მაღალმთიანი რეგიონების გარდა სადაც ხანმოკლე წვიმა მოსაუდნელი აღმოსავლეთ საქართველოს

მეტეს რაიონში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაებს. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ცხინვალში, თელავსა და სიღნაღში 29 გრადუსი სიტყვოდა ფიქსირდება. რუსთავში, ბორჯომსა და გორში 31. 24 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 19, სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ღამით იწვიმებს, დღე კი ძირითადად უმალე ქუჩაებს, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 18 გრადუსი სიტყვოდა ფიქსირდება, დღისით კი 30.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი 99 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 10 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 53 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 17 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: მე მაინც მოვა. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 100 და 3.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 100 და 1.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 100 და 9.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
4: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
6: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: საქართველოში 24 საათია.
8: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
9: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა პოლიტიკური კომპრომისის საგანი არ არის. ეს ნიკა გვარამიას უმრავლესობიდან დღეს კიდევ ერთხელ შეახსენეს. სოციალურ ქსელში ვრცელი წერილი ირაკლი კირცხალიამ გამოაქვეყნა. უმრავლესობის ლიდერი გვარამიას განცხადებას ოკუპირებულ აფხაზეთთან და ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით მოღალატეობრივს უწოდებს. ოკუპირებული რეგიონებთან დაკავშირებულ ინიციატივებს კი მხოლოდ კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების კონტექსში განიხილავს. სოფო ბერიძის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
10: რა ადგილი აქვს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას ოპოზიციის ევროინტეგრაციის ხედვაში? ბოლო პერიოდის კამპანიური განცხადებები პირდაპირ აჩვენებს, რომ ქართულ პოლიტიკაში არის ხალხი, რომელიც რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ჩვენს რეგიონებს ევროკავშირში საქართველოს წევრობისთვის შემაფერხებელ გარემოებად ხედავს. ხელისუფლება ასეთ მიდგომას შესაძლო მძიმე პოლიტიკური შედეგების წინაპირობად განიხილავს. ოფიციალური თბილისის პოზიცია მკაფიოა. საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა პოლიტიკური კომპრომისის საგანი არ არის.
11: საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხებზე პოლიტიკური პოზიციები შეიძლება განსხვავდებოდეს, მაგრამ საზოგადოებას აქვს უფლება იცოდეს კონკრეტულად, რას გულისხმობს თითოეული ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ძალა და რისთვის ირჩევენ ამ მოღალატეობრივ გზას. ფაქტია, რომ როგორც სხვა ყველა ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებებში, აგენტურას მხარდაჭერა გარე ძალებისგან აქვს. უფრო მეტიც, ზედმიწევნით მიხვებიან უცხოეთიდან მიღებულ დავალებებს, თუმცა ქართული საზოგადოება ძალიან კარგად ხვდება მათ პროპაგანდისტულ გზავნილებს. საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა არ არის პოლიტიკური კომპრომისის საგანი. აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის საკითხზე ნებისმიერი პოლიტიკური ინიციატივა უნდა ემსახურებოდეს კონფლიქტის მშვიდობიან მოგვარებას, ჩვენი აფხაზი და ოსი თანამოქალაქეების უფლებების დაცვასა და საქართველოს საერთაშორისო დონეზე აღიარებული საზღვრების ფარგლებში მშვიდობიანი თანაცხოვრების აღდგენას. საქართველოს ხელისუფლების და ქართული სახელმწიფოს ყველა ნაბიჯია მიზანს ემსახურება და ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსების მცდელობებს არანაირი პერსპექტივა არ გააჩნია.
10: საპარლამენტო უმრავლესობის

0: ლიდერის ამ გზავნილის მთავარი ადრესატი ნიკა გვარამია. პოლიტიკოსი ჩვენთან ინტერვიუშიც იმეორებს, რომ ქართველებსა და აფხაზებს შორის მტრობა. ამ პირობებში კი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის გზად საერთო ინტერესს ასახელებს, ანუ როგორც თავად გვეუბნება. ეს ინტერესი ევროკავშირის წევრობა და ეკონომიკური კეთილდღეობა უნდა გახდეს.
1: მე მინდა ვკაფიო თქვა, რომ თუ ქართული ოცნება გვაკარგიებს ევროპერსპექტივას, ეს ფიქსირად იმასაც ნიშნავს, რომ გვაკარგიებს ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზით აღდგენის პერსპექტივას. სადღეგრძელოები, სახელმწიფო საქმეები არ კეთდება. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს ურთიერთ სიყვარული ერებს შორის არ არსებობს. იმათაც ვცხოვრობთ ჩვენს გზულს, მტრობაა ჩვენ შორის.
0: დაუსრულებელი საუბარი მტრობასა და ზისხზე ქართულ ოცნებას არწმუნებს, რომ ოპოზიციას ქვეყანაში ახალი ხელოვნური დაძაბულობის გაჩენა სურს. მართველი პარტია ხედავს, რომ ხელისუფლების ოპონენტების მთავარი სამიზნე საქართველოს სუვერენიტეტი და ეროვნული ინტერესებია. სახელმწიფო ძალაში ზუსტად იციან, რომ ეს ანტისახელმწიფოებრივი კამპანია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ დაიგეგმა.
2: ეს მართლაც ამაზენი კამპანია არის, რომელსაც ხედავთ, რომ არის გარედან თავსმოხეული. ამგვარი ცრუ ნარატივების შემოტანის მიზანი საბოლოო ჯამში არისო ქართულმა ხალხმა უარი თქვას საკუთარი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობასა და ერთიანობას. გაიხსენეთ სააკაშვილის განცხადებები 2008 წელს ომამდე, ის თავაზობდა რუსეთის პრეზიდენტს აფხაზეთის ნაწილი რომ დარჩენილიყო რუსეთის გავლენის ქვეშ და ასე ვთქვათ ფაქტობრივად თმობდა აფხაზეთის ნაწილს. სისტემული ჩვენ ნანახი არ გვაქვს, მაშინ ჩუმად ფარულად მიწერა წერილი რუსეთის ხელისუფლებას და შესთავაზა აფხაზეთის ფაქტობრივად აფხაზეთის გაყოფა. საზოგადოება უნდა ფხიზლად იყოს. ეს არის ძალიან მძიმე პროპაგანდისტული კამპანია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ.
3: კიდევ უფრო მეტად მიმყარდება ეჭვი, რომ ეს რაღაც კონკრეტულ ან დავალებას ან მიზანს უნდა ემსახურებოდეს, იმიტომ რომ საერთოდ არ არის ახლა საუბარი იმაზე, რომ აგერ ხვალ ევროკავშირში შევდივართ და აფხაზეთის და ცხინვალის საკითხი გვიშლის ამაში ხელს.
0: ქართული სახელმწიფო პოლიტიკური არჩევანის წინაშე არდგას. ხელისუფლებამ დიდი ხნის წინ გადაწყვიტა, რომ არ არსებობს არაფერი, რაც უმთავრესი ეროვნული პრიორიტეტის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საპირწონე იქნება.
4: უწყობს თუ არა ხელს სამოქალაქო დიალოგს რადიკალი პოლიტიკოსის დაფინანსება? ამ კითხვას პარლამენტის თავმჯდომარე სომს კითხვის ადრესატი კი ევროსაბჭოა. აუდიტის სამსახურმა უნდა დაადგინოს, დაირღვა თუ არა კანონი არმაზ ახვლედიანის ორგანიზებით და ევროსაბჭოს მხარდაჭერით ჩატარებული სემინარით. აქონდა თუ არა ადგილი კანონისთვის გვერდის ავლის ფაქტს. ევროსაბჭომ კონკრეტული სემინარის გრანტის გაცემა უარყო, თუმცა მხარდაჭერა დაადასტურა. რა ტიპის მხარდაჭერაზეა საუბარი? ამ კითხვაზე იმედი ევროსაბჭოსგან პასუხს ჯერ კიდევ ელოდება. ანუკი ჩხიკვაძე კი ამბობთ.
2: ამ ადამიანის დაფინანსება იმ სოუსით, რომ ეს სამოქალაქო დიალოგისში შეტანილი წვლილი არის, ეს ან თავის მოტყუება არის ევროსაბჭოს მხრიდან, ან არის ქართული ხალხისთვის თვალში ნაცარის შეყრა.
5: გარე დაფინანსებით დახურულ კარს მიღმა პოლიტიკურ თემებზე სასაუბროდ, როცა სტუმრებს არმაზ ახვლედიანი ეპატიჟება, პირველი კანონმდებლისთვის ამ შეხვედრის მიზანიც და იდეაც მარტივი გასაშიფრია. განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა სემინარის ორგანიზატორი დროის სხვადასხვა მონაკვეთში ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო სიის წევრია. ახვლედიანის უახლესი პოლიტიკური წარსულის გახსენების შემდეგ შალვა პაპუაშვილი ევროსაბჭოს კითხვით მიმართავს, თუ რამდენად თავსებადია საქართველოსი რადიკალი პოლიტიკოსის სამოქალაქო დიალოგისთვის ხელშეწყობა.
2: არმაზ ახვლედიანი არის გამორჩეული რადიკალი პოლიტიკოსი. 2020 წელს წინამოწევის პარლამენტში ის გახდა ნაციონალური მოძრაობის ერთი ფრთის პარტიული სიით პარლამენტის წევრი. არ აღიარებდა 2020 წლის არჩევნებს, სხვათა შორის დაჭირდა თვეები იმას, რომ პარლამენტში შემოსულიყო და საქართველოს მოქალაქეების არჩევანისთვის პატივი ეცა. ამის შემდეგ 2024 წლის არჩევნებში ის იყო ნაციონალური მოძრაობის პარტიული სიის წევრი ასევე. ისიც ჩაიხსნა საპარლამენტო სიიდან ნაციონალური მოძრაობის ერთობლივი გადაწყვეტილებით. იმიტომ და ის გახდა ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც 26 ოქტომბერს მოუწოდა არჩევნების შედეგების არაღიარებისკენ, მოუწოდა რადიკალიზაციისკენ, ვერავინ დედამიწის ზურგზე ვერ დაიწყებს იმის მტკიცებას, რომ რადიკალის დაფინანსება ხელს უწყობს სამოქალაქო დიალოგს.
5: მაშინ როცა ევროსაბჭო ახვლედიანის პოლიტიკურ სკოლაზე გრანტის გაცემას უარყოფს, ქრონიკა დაინტერესდა, რა ტიპის მხარდაჭერა გაუწია სემინარს ევროპულმა უწყებამ. კითხვაზე ევროსაბჭოსგან პასუხს ველოდებით, განმარტების გაკეთება არ სურს თავად სემინარის ორგანიზატორსაც. ტელეკომპანია იმედის სარებს არმაზ ახვლედიანი უკვე მეორე დღე არ პასუხობს.

0: სანამ განმარტებებს ევროსაბჭოსგან ველოდებით საკითხს აუდიტი სამსახური უკვე სწავლობს. მონიტორინგის ფარგლებში უწყება ყველა საჭირო დოკუმენტს შეისწავლის და გამოკითხავს შეხვედრასთან დაკავშირებულ ყველა პირს. თუ პროცესში კანონის დარღვევა ან მისი გვერდის ავლის ფაქტი გამოვლინდება, სახელმწიფო კანონით გათვალისწინებულ ყველა შესაბამის ზომას გამოიყენებს. ვიდრე მონიტორინგის შედეგები გასაჯაროვდება, სახელისუფლებო გუნდი უახლოეს წარსულს იხსენებს, როდესაც ევროპული ინსტიტუტების მხრიდან მსგავსი სემინარების დაფინანსებით რადიკალიზმის წახალისება ხდებოდა. უმრავლესობაში ევროსაბჭოსა და არმაზ ახვლედიანის მხრიდან კანონის გვერდის ავლის აშკარა ნიშნებს ხედავენ.
1: რა თქმა უნდა, არის აღმაშფოთებელი, რომ ასე ფარულად, მალულად და როგორც ჩანს კანონის დარღვევით ხდება საქართველოს კანონმდებლობის გვერდის ავლა და რასაც ამას ბრიუსელის ჩინოვნიკები პირდებოდნენ თუ ემუქრებოდნენ მოსახლეობას, რომ იპოვიდნენ შავხრელებს, როგორ შემოიტანათ, შემოიტანათ ფული ქართულ პოლიტიკაში, მაგრამ მეორე ასევე რაც შემაშფოთებელია, ეს არის ის, რომ ევროპის საბჭო, რომლის წევრიც არის თავად საქართველო, უპატივცემულოდ ეპყრობა საქართველოს მოსახლეობას.
2: ზოგადად ნათელია, რომ ესეთი ტიპის დაფინანსება ემსახურება სწორედ რადიკალური ოპოზიციის და რადიკალური დღისწესრიგის სახალისებას. თვითონ არმაზ ახვლედიანი ახლა როცა ჭირდებათ არის პოლიტიკოსი, როცა ჭირდებათ არის რაღაცა არასამთავრობო ორგანიზაცია, სკოლა. აქ საუბარი რაიმე სამოქალაქო თანამშრომლობაზე კი არ არის. საუბარი არის სწორედ შემოვლითი გზებით ასეთი რადიკალური დღისწესრიგის დამტარებელი ადამიანების და დღისწესრიგის დაფინანსება.
0: ბახმაროში გამართული სემინარი ელჩების მონაწილეობითა და ევროსაბჭოს მხარდაჭერით გასულ კვირას გაიმართა, რომელიც ქრონიკის კამერამ გადაიღო.
3: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
6: ვაჟებ შაველა. ბუნების მგოსნები. თავი პირველი. შაშვი ამჟამად თავის თავს გამარჯვებულად თვლიდა. აღთვოვანებული იყო. ღმერთს, ტყეს, მთებს, ცას, დედამიწას ყველაფრის მადლობა სწირავდა. მას აღარავინ ზრუნდა. ჩხიკვი, შაშვის მოსისხლე მტერიც კი მოკეთეთ ეჩვენებოდა. დაუიწყდა თუ რამდენჯერ დაუჭამა შეჩვენებულმა შაშს ბუდეში გამოსაჩეკად გამზადებული კვერცხები. რამდენჯერ სრულიად ღლაპი, დაუბომბლავი ბარტყები გადუსანსლა. რამდენჯერ აატირა ხარეცრემლით, რამდენჯერ გაამწარა. აშფოთა იქამდის, რომ შაშვის საწოდაობით ტყეც კი ტიროდა. ვერხვის მთრთოლარე ფოთლები ცრემს არფქევდნენ. მუხას კი, კლდესავით მაგარი, რკინის გულის მქონებელი, სახეს იღმეჭავდა და სატირილად ემზადებოდა. შაშვი სიმღერის იშტაზე იყო მოსული. ეს არის ჟუჟუნა წვიმამ გადაიღო. ჯერ ისევ სხოვლად ჩანდა ნორჩმწვანე ბალახებზე მარგალიტებად დაფანტული წვიმის სვარი. არ ჩამობერტყილიყო იგი ხის ნორჩფოთლებიდან. თითო-თითოდ ჩამოდიოდა. ხმელ ფოთოლზე ცვიოდა. ტყეს აცოცხლებდა. ახმაურებდა. შაშსაც სიმღერა სყუროდა. ეს იყო შაშმა მთელი თავისი ოჯახი, თავისი ბუდე, სადაც სამი ნახევრად ბომბულით შემოსილი ბარტყი ეჭდა, გადაარჩინა. მისი შვილები ხომ გულუბრყვილოები, მინდობილები არიან. ვისაც დაინახავენ, პირებს უღებენ. გვაჭამეო რამეო. დედას ძალიან უყვარს იმათი ხურტული. ახტაცებაში მოდის, როცა მისი შვილები ყვითლად დაფერილ ხახას აღებენ და თან ბაცაწკინტელა მხრებს ასავსავებენ. მაშინ შაშვი ამბობს: თქვენ გენაცვალეთ, თავ შემოგევლეთ ჩემო პატარებო. მტერი მოგაშორეთ, აგაცილეთ თავიდან, ქავაბრიყვე. იმას გონია, შაშვს დედა თქვენს ჭკუ არ აქვსო. შაშვი კიდეც იკვეხოდა თავის ჭკუას და მოხერხებას. რაში გამოიჩინა ჭკუა?

ნარი ვასო დაინახა ჩიტთა ბარტყების მტერი სახლი რომ გალიებით აქვს სავსე და შიგ სხვადასხვა ფრინველების ბარტყები ყავს დატყვევებული მოთავსებული მოდიოდა თავგადაგლეჯილი თვალ დაცეცებული მოძრებოდა ჩაგებში და ზეთ უნდა წასდგომოდა შაშს და მთელ მის ოჯახს შაშმა თვალი მალე შეასრო და ეს გამოახერხა სალი მხარი დაუშო თითქოს მოტეხილი აქვსო დაჭრილად მოეჩვენა და გაუფრიალა ვასოს თვალწინ მონადირეს გაუხარდა და დედა შაშს გამოიკიდა დასაჭერადა ვისღა აგონდებოდა ბუდე და ბარტყები მოფურთხავ შაშვი და მისდევს თან ვასო ჩენი მედი ქონდა ცოცხალს დავიჭერო როცა ეს იმედი გაუცრუვდა დაუწყო შაშს ხისა და ქვის სროლა მაგრამ ამაოდ შაშმა დაინახა რომ მტერი შორს იყო აცთა მიშვილების ბინას გაიმთელა ფრთა შეინავარდა საში და მიეფარა ტყეში მალე დედა შაშვი თავის საყვარელ ბარტყებთან გაჩდა მოგაშორეთ მტერი მოგაშორეთ ნუ გეშინიანთ ჩემო შვილებო ტკბილებო მარგალიტებო როგორ გავაბრიყო ის სულელი ბავშვი იმას ეგონა რომ მართლა მე ფრთა მქონდა მოტეხილი იმედოვნებდა უსათუოდ დავიჭერო ასე რომ არ მოქცეულიყავ ჩემი ბინა ბუდე ეხლა დაنگრეული იქნებოდა და თქვენ შემო შვილებო ვასოს გალიაში ისხდებოდით დატყვევებული მტირალნი ეხლა ფიქრი ნუ გაქვთ ღმერთი ჩვენთან არის აი რისთვის იყო შაშვი გალაღებული აი რისთვის მიეგება ის ბუნებას ახტაცებით და მტრების მიმართას კი მტრობას აღარ გზნობდა გოვიარი ქალი მუდამ თალხებში ჩამჯდარი მოევლო კენწეროში თამელს იქვე შვილების ახლო და დაიწყო გალობა შვენიერი იყო შაშვის გალობა ძალიან უხდებოდა მისი სტვენა ჩამავალი მზის მთის ფხიდან შუბის წურად გამოძამო ცხივებს ტყეში ხეობებში დაფანტულ დაქსაქსულსა შაშვი ძალიან ახტასებით გალობდა ასე გულიანად გალობა მხოლოდ იმა შეუძლიან ვისაც თავის დღეში სიკტილზე არ უფიქრნია ვინც არ ფიქრობს ერთხელაც იქნება მოკვდები შავმიწას მივეფარებიო რას გალობდა შაშვი ნუ თუ არ არის სიტყვები იმის გალობაში ვიცით გვესმის ის ლექსი რასაც შაშვი მღერის ვაი რომ არ გვესმის და მხოლოდ უნდა მივხვდეთ იმიტომ რომ შაშვი მუდამ არ გალობს მაგალითად ზამთარში ამ დროს უფრო დაღონებულია დროს მხოლოდ საზრდო შოვნას ამდომებს როგორმე თავი გამოიკვებოს დიახ უნდა მივხვდეთ უნდა ვიფიქროთ ასე თანა შეიძლება მაგ გულამოსკვნით ნათქვამ ხმებში არიხატებოდეს თხოვნა ღმერთო მიცოცხლე დამიზარდა ჩემი შვილებიო ღმერთო აშორემად ყოველი განსაცდელი დაიხსენ ყოველგვარ გაჭირვებიდან ისე როგორც დღეს დაგვიხსენი ოხ როგორ გმადლობ შენ უფალო რომ არ გაგხვადე მტრის ლუკმად როგორ დავიჯერო შაშვი მადლობას არეუბნებოდეს ღმერთს რომ მან შექმნა ბუნება ტურფა საყვარელი და შაშს მიანიჭა სიცოცხლე საუნჯე ტკბილი და უზურფასესი ვინც ის კიდევ რას გალობდა შაშვი ეს თქვენ გაიგეთ ამას თქვენ მიხვდით გალობდა შაშვი და თავის გალობაში დნებოდა ზემ მოიკრიფა მთლად თავისი სხივები ჩაიწყო უბეებში შეიხვია კალთაში მოეფარა მთას და განისვენა ბინდმა დაკრა შაშვი შეასრულა რა თავისი მოვალეობა ზდუნდა ჩაფრინდა ბუდეში და დააჯდა თავის ბარტყებს შაშმა რომ გალობა გაათავა ტყემ დაბლა ყვავილებით მორთულმა მწვანე ბალახმა გორაკებმა და იმ სულმა წმინდამ ჰაერთან ერთად შეზავებულმა შაშს მადლობა გადაუხადა გმადლობთ იცოცხლე იხარე ღმერთმა ნუ დაადუმოს ნურა დროს შენი ტკბილად მოუბარი ენა და ნურ ჩენს მსმენელს მადლიერ ბუნებას მოაკლოს მადლი რათა კეთილად დააფასო შენი ღვაწლი მოგიხსენიოს მუდამ მადლობით კეთილად ამასობაში დაბინდა და მთელი ბუნება საძილედ გაემზადა ზდუნდა შაშვი მაგრამ ბუნებას სხვა მგოსანი გამოუჩდა უფრო დიდებული უფრო ტკბილად მომღერალი ვიდრე შაშვი ბულბულმა დაიწყო გალობა თუ მეტყველ ნაწილს ბუნებისას ადამიანს ყვავს საკუთარი რუსთაველები შექსპირები და ჰომეროსები უტყუ ბუნებასაც ტყეს ფრინველებს ცხოველებს ყავთ თავისი შექსპირი და რუსთაველი ეს არის ბულბული მისი მშვენიერი ტკბილი გალობა სული წმინდა თქმნიდა მთელ ბუნებას თავის სით და დედამიწით თავადაც დამდნარი შეერთებოდა მსული წმინდას და ყოველი მსმენელის გული დაესვა თავის ლაღ მსუბუქ ფრთებზე და ბედნიერად ქცეულს არწევდა აქანავებდა ისეთი დიდებული და აღმაფრენის მომნიჭებელი იყო ბულბულის ტვენა დამატკბობელი გაკვირვებით და სიხარული და აღმოსები ყველასთვის ვინც მას უსმენდა როგორც მშობლისთვის დედის ერთა შვილის მკვრეთით აღდგომა თავი მეორე ბულბული რომ გალობდა იქვე ჭალაში ამ დროს აივანზე ისხდნენ მოხუცი მღვდელი იროდიონი და მისი ერთადერთი შვილი სემინარიელი ვანო და ჩაი შეექცეოდნენ
მოხუცის ერთადერთი ნუგეში და იმედი ახთაცები დისმენდა ბულბულის გალობას. მამა იროდიონს სახეზე ნაყველი გადაეკრა. თვალები ცრემლით აევსო, რაღაც სამწუხარო ამბავი მოაგონდა. ოხ, რამ შვენივრად გალობს. ცხონებულ დედაშენს ძალიან უყვარდა ბულბულის გალობა. საჭმელ სასმელი ავიწყდებოდა და მანამ ბულბული არ გაათავებდა გალობა საბრალო დედაშენი სმენად გადაქცეულიყო. არ მოშორდებოდა აივანს, ყურსუკდებდა. ოხრავდა, ვიშვიშებდა, თითქოს ესმოდა დაწკვილებით, რასაც ბულბული გალობდა. ღმერთო დაილოცო შენი სამართალი, რომ მაგ ერთი ბეწო ჩიტს ამოდენა უნარი მიეცი, რომ ციური სიამოვნება აგზნობინოს ადამიანის სულს და გულს. ლოცულობს ადამიანიო, ლოცულობს, იტყოდა ცხონებული. მე დაწკვილებით მესმის მისი ლოცვაო და იცი კიდევ რას ამბობს, რასაც თხოვს ღმერთსაო. ღმერთო, მუდამ ესე აყვავებული და ამწვანებული ამყოფე მთელი ბუნებაო. ღმერთო, შეიწირე ვედრება ობოლთა და დავრდომილთა. ღმერთო, კეთილად მოიხსენე სასუფეველსა შენსა იმათი სულები, ვინც წმინდად განლო გზა ცხოვრებისა. გვაშორე სიკვდილი, უფალო, გვაშორე მიცოცხლე ღმერთო ჩემები, ვინც მყვანანო. ზაფხულობით კატას არ დააყენებდა სახლში, ბიჭშორს წააყვანინებდა, გააშვებინებდა. სხვისასაც არ გააჭაჭანებდა თავის ეზოში. ბულბულებსაც ჭამენ შეჩვენებულებიო. მართლაც რამდენჯერმე ვიპოვნეთ ბულბული ჩვენი ვარდების ძირში, სადაც ბულბულებს ხამე ცხოვრება და გალობა უყვარდათ. გალობის დროს კი ძალიან ადვილად დაიჭერს ჯერ ადამიანი, თორემ კატარას გაუშვებს, იმიტომ რომ თვალ დახუჭული გალობსო. დიდად გვასიამოვნებდნენ მართლაც ბულბულები, მახლობლებივით მოფრინდებოდნენ და გვატკობდნენ. მოკვდა დედაშენი და ბულბულებმაც ხელი აიღეს ჩვენს ბაღზე. ეხლა შორიდან გვაძლევენ სალამს, დაამთავრა სიტყვა ამოხვრით მოხუცმა. მართლაც დიდებული მოვლენაა მამა ჩემო, ბულბული ბუნებაში, საზოგადოდ მგალობელი ჩიტები. მე ასე ფიქრობ, ბუნება წარმოადგენს ხმართავს და არტისტები მღერიან. სცენარენი, ცხოველები, ფრინველები, საერთოდ მთელი ბუნებას ტკბება არტისტების მღერით. საღამო ხანზე ხომ გაიგონეთ შაშმაი გალობა? დაღამდა და ბულბულმა დაიჭირა მისი ადგილი. დაბალი ხარისხის მომღერალნი ხომ ჰავარებელია? ბუნების სიახში წარმოდგენები იმართება მეთქი, ვამბობ და ეს სრული ჭეშმარიტებაა. სახიობნი უმთავრესად ჩხიკვები არიან. ბუნებას ისე უყვარს ხელოვნება, როგორც ჩვენ. ან კი ჩვენ ადამიანებს სად შეგვიძლიან ისე შევიყვაროთ ხელოვნება, როგორც თვით ბუნებას, რომელიც თავისთავადაც ხელოვნებაა. მე რა მიყვარს მაგ იდეალურ არტისტებისა? ხო, შენი ჭირიმე, როგორ არაკრაკებს ხმასა. თავის დღეში სასყიდელს არათხოვლობენ. მაგად არც ვინ იუბილეს უმართავს, არც ზეიმს, არც ვინ საჩუქრებს უგზავნის. შვენიერებაზე შვენიერებაა, ამბობდა ახტაცებით ვანო. რაში უნდა მოიხმარონ ანკი საჩუქრები? წარმოსთქვა მამა იროდიონმა. რასაქნევენ ოქროს და ვერცხლის საჩუქრებს? ჩვენ რა ვიცით, რომ თვითნებურად კიდევაც არ უმართავენ? ჩვენ როდის ვადევნეთ თვალყური ფრინველებს ყოფაქცევას? მართლაც რა ტურფასანახავი იქნებოდა, ამბობდა ვანო ახტაცებით. მე ნახა ჩემის თვალით ბულბულის იუბილე, როცა ჩვენ ქალაქში ხეხილი აყვავებულია და ყვავილების სუნი ნისლივით დასწოლია ზედა. ჰაერი მთელი ყვავილების სუნად არის ქცეული, იქამდის რომ ადამიანს ათრობს, ხბნედავს. გარშემორტყმული მაჩვენა ბულბული ფრინველთა დეპუტაციით. ნუთუ დარჩებოდა ისეთი მოდგმა ფრინველებისა, რომ მოსალოცად თავიანთ დეპუტატს არ გამოაგზავნიდა. რასაც თქმელია, რა წარმოსადგენია. არის ადმე განა ისეთი ფრინველი, რომ არ სმენოდეს ბულბულის გალობა და არ დამტკბარიყოს მის ტკბილ ხმოვანებით. არ ამგონია. მაშას ადმე უნდა წარმოვიდგინოთ, თუ რამოდენა სხვადასხვა ფრინველი მოიყრიდა ბულბულის გარშემო თავსა და რომელი ფრინველი რას იტყოდა, ვინ რას იტყვას ეტყოდა და ან ბულბული რას იტყვით გადაიხდიდა ბოდიშს. ოხ, მამა ჩემო, რა დიდებული სურათი იქნებოდა. მეც იქვე სადმე ბარჩი ჩამსვა, ისე რომ ვერავის დავენახე. მეც კი რა ფრინველთათვის, მომესმინა იმათი ნათქვამი. ჩამეწერა რვეულში, დამებიჭდა და გამერცელებინა ხალხში. განა იმაზე ლამასაკითხავ სიგნს კიდევ შეხვდება ადამიანი? არ ამგონია. ახლა კი მხოლოდ უნდა დაახლოებით გავიმეოროთ ის, თუ რა ჯიშის ფრინველთა დეპუტატი რას ეტყოდა ბულბულს. წარმოვიდგენ მაგალითად, რასაც ეტყვის არწივი. პირველად უნდა მიულოცოს, როგორც ფრინველთა მეფემ. შენ ეი ჩიტუნავ, მე არწივი, თქვენი მეფე, მოვედი მოგილოცო შენი დღესასწაული. ამით თავს ნუ მოიწონებ, ნუ გაბრიყვდები. კვლავ ასიამონე ფრინველნი შენის გალობით. მეც გამიგონია შენი გალობა, მაგრამ უნდა გითხრა, ისე არ მომწონს როგორც უმრავლესობას, რადგან შენი გალობა ერთობ ნაზია, ლაჩრული, არ გამოისმის მასში ჭექა ვაშკაცური. შენ თავადაც როგორც სუსტი აგებულებისა გალეული უღონო ხარ და ამასთან ლაჩარი. ეგ არ შვენის არავის, მამაცობა და გაბედულობა არის უპირველესი ღირსება ყველასთვის.
შემგონებ რომ ხობემ

0: ზრალსაც კი ვერ გაუმკლავდები. ეგ ვერაფერი ბიჭობა. გაგიმარჯოს და ეს ჩემ მიერ აღნიშნული ღირსებაც მოგანიჭოს ღმერთმა. აისმა ვაშას ძახილი. ბულბული მიუგებს პასუხად. დიდებულო მეფე, მე არ გახლავარ მეომარი და სისხლის მღვრელი. რაში გამომადგება ეგ რომ შევიძინა? მაშინ რაც ღირსება მაქვს, დავკარგავ და აღარც ვიქნები ბულბული. მოსისხლეს სული და გული ვეღარ გამოსებს იმ ხმებს, რისთვისაც მემადლიერებიან ყველანი. თუნდაც ესეც არ იყოს. ჩემი გულადობა ვისთვის რა საშიში უნდა იყოს? ბალახის რაიმე მარცვლის შეჭმის დროს თუ არ ვიფრთხევ, ნისკარტი მომწყდება და თუ მაგრად კარგად არ ჩავავლე რაიმე ტოტს ფეხები, მაშინვე მომეგრიხება. ლამის არის ისინიც დამემტრას. ბუნებამ ჩვენთვის გაიმეტა მხოლოდ ხმა და გალობის უნარი. დანარჩენს ყოველად შევეპოტინები, არაფერი გამოვა. თქვენი დიდებულების შკუაგონება ამას ძალიან კარგად მიხვდება. თქვენ რაც ისურვეთ ჩემთვის, დიახაც კარგია, მაგრამ ბულბული გაჩუმდა და თავი დაბლა დაკიდა. ფრინოთ, გასაკვირველია, ვაშას ზახილით დაადასტურეს ბულბულის სიტყვები, ხოლო არწივმა მღვერით გადაუნათა თვალები. ამავე თვალებით თითქო ისიც ეთანხმებოდა ბულბულს, თუმც მის და მის სიბრალულის კი გამოხატა. არწივი გაბოფხდა გვერდზე. ამით გზა გაუხსნა ფრინველებს. ბულბულს რიგრიგით წასდგომოდნენ და გამოეცხადებინათ მისთვის თანაგრძნობა.
1: ვაჟა-ფშაველა, ბუნების მგოსნები. გაგრძელება რამდენიმე წუთში.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: ვაჟებ შაველა. ბუნების მგოსნები. თავი პირველი. არწივის შემდეგ გადმოაფლაშუნებს სვავი. სხვებს როდი აცლის. ცდილობს უნდა კარგი რამ წარმოსთქვას. ახრანტალებს ყელში და ბოლოს როგორც იყო გამოვაგნოს სიტყვები. ხოლო თვალი უფრო არწივზე აქვს ვიდრე ბულბულზე. ცდილობს თავის ლაპარაკით მოეწონოს ფრინველთა მეფეს, რადგან იმისი ნარჩენით ბევრჯერ გამზღარა და იმედი აქვს შემდგომშიაც არ მოაკლებს მეფე მოწყალებასა. სვავს ბულბულის პიროვნება მაგდენა თარეპრიანება. სვავი იბღინძება. თავი მოსწონს სტანადობით, ახოვნებით. თავისთავად თითქმის არწივის ტოლ ამხანაგაც ფლის, რაის ფრინველთა უგუნურობას ღირსეულად ვერ დაუფასებია. თვალებს თავმომწონეთ აბრიალებს და ჩიჩახვს ისიებს. ფრინველები სიცილით იხოცებიან. ზოგი ესტრაფის დაუყვიროს. დაიკარგე მანდედანო, მაგრამ სხვები აჩერებენ. მოითმინეთ, ვნახოთ რა სიტყვისო. სვავი ცდილობს ლაპარაკში არწივს მიბაძოს, კილო არწივისა მიიღოს. შენ ჩიტუნიაო, მომილოცნია. რას ულოცავს, ის ავიწყდება ალბათ არიცის. ძალიან პატარა ყოფილხარ და სახელი კი დიდი გაქვს. არ ვიცი ღმერთმანი ასე რა დახდება. მე შენი გალობა ბევრჯერ მომისმენია და კმაყოფილისა ვარ. ხოლოთ ერთი რამ წინს, შენი გალობა ლეშის მადას მიკარგავს, ცოტა ეს არ მომწონს. ფრინველებში სიცილია. თუ კარგად დაუგდო კაცმა ყური შენს გალობას, გულში ეწვეთება ისეთი მძიმე მწვავე ცვარები, არ ვიცი ეს ცვარები რისია. ხოლოდ გრძნობ და ვიცი ის, რომ გულზე აღიბეჭდება და იწვერება შემდეგი სიტყვები. ნუ მოჰკლავს სისხლს, ნუ დაღური, მაშ რა ვქნათ? ბალახი ვძაოთ? ამ ბრიყვებს უჩვენეს ფრინველებზე. მოდი შევითხოვო დიდებულო მეფეო, შენთან გონიათ, რომ მე თავში ტვინი არ მაქვს და არაფერი გამეგება წუთისოფლისა. მაგად როდი იციან თქვენს გარდა დიდებულო არწივო, რომ რაც მარტო კაჩემ თავში ტვინია, ყველა მაგად თავში იმის ნახევარიც არ მოიძევება. კარგ მთქმელს კაი გამგონეს უნდაო ნათქვამია. ეჰ, რა გაეწყობა. ახლას და შენ კი ჩიტუნია ვგონებ, ეს იმიტომ გეთქმევა ყოველას ვაგონებ, რომ ჯერ ერთი, ვერავის ვერ მოერევი, რომ მოკლა. თავის სისუსტისა გამო, როგორც უკვე აღნიშნა ჩვენმა დიდებულმა მეფემ. და მეორეც, შენ ხორცსა არ მიირთმევ. აი ამიტომ ამბობ, ეგ ზემორი აღნიშნული სიტყვები, რომ გამოაკლო თავის მღერას, მაშინ უკეთესი მგალობელი იქნები. ამით დაამთავრა სვავმა თავისი სიტყვა, რომელმაც დიდი სიცილხარხარი გამოიწვია მგალობელ ფრინველთა შორის. მაღლიდან სვავის შეუმჩნევლად ჩხიკვი ქოქოლა საყრიდა თავზე. ბულბული გაჩმებული და გამტკნარებული იჯდა და ხმას არიღებდა. გზა, გზა, დაიძახა ჭექარე ხმით შავარდენმა. მოშორდი მანდედან შეწუწყო, სხვისან ასუფრალით მსხოვრება უმადლო უფალო, განა შენ გამოგეყოფა გარეთ თავი, ჭკუასაც რომ კვეხულობს. ოღონდაც და ჭკუა აქვს თავად ნადირობის შნوار მისა ღმერთმა. მარტო ჩვენ გვითვალთვალებს, რა დაგრჩება, რომ მოფრინდეს უნამუსო და გადაყლაბოს. წამომდგარა და როგორის რიხით ლაპარაკობს, თანაც ბულბულს არიგებს თითქოს შეეძლოს დაფასება. დიდებულო მგოსანო, იქნებ არც მე მესმოდეს ეს შენი ღირსება სრულიად. როგორც მტაცებელს და მოსისხლე ფრინველს მე სრულიად სხვა წარმოდგენა მაქვს კარგზე, სიავეზე. ისევ არ აღზრდილი და იმისთანაც ნეჩვეულება მაქვს შესისხორცებული, რომ შენი გალობა და შენი ვინაობა თითქმის არც კი რაშიმე უნდა მეპრიანებოდეს, მაგრამ ეს ასე არ არის. მე კარგად მესმის შენის გალობის, თვით შენი მნიშვნელობა. შენ რომ არ ყვანდე, ფრინველები ერთმანეთს მუსრს გავავლებდით. შავარდენი შავარდენს აღარ დაინდობდა. შენი მშვენიერი ხმა ჩვენ სასტიკ მოსისხლე მადას გვინელებს. ეს შემთავზე გამომიცდია. როგორ არ ვთქვა ყვილი? და იმიტომაც გავეცი სასტიკი ბრძანება, რომ ქორს, ალალს, მიმინოს და სხვებს არ შეეძლოსთ შენ ხელი გახლონ, რამე დაგიშაონ. იყავი გამარჯვებული და იცოცხლე მრავალჟამიერ. შავარდენს ლაპარაკი ძალიან უხდებოდა და ყველაზე მეტად ის, რომ საუბრის დროს მშვენიერ თვალებს მოხთენით აფოფინებდა. მამა იროდიონი შვილს გულდასმით ყურს უგდებდა,

ლები და სახე უწინავდა. შემდეგ ვინღა მიულოცავს, დაეკითხა მოძღვარი ვანოს. მტაცებელ ფრინველებს ვერ ენდობიან მშვიდობიანი ფრინველები. მიკუნჭულან ზოგი ბარდებში, სხვები ფოთლებით შებურულ ხეებზე სხედან. ესწრაფიან მილოცვას გვრიტი, ქედანი და ხოხობი, მაგრამ შიშისგან ვერ აფედავენ, თუმცა ამჟამად საერთო დადგენილების ზალით არ შეუძლიან ერთმა მეორეს ხელი ახლოს. ვერ აფედავენ. დიახ, მიულოცონ ბულბულს და მოუთმენლად მოილიან იმ წულს, როდის გაიკრიფებიან აქედან მტაცებელი ფრინველები, რომ იმათ დარჩეს ბურთი და მოედანი. ყველაზე გულადად და თამამად ჩხიკვი იქცეოდა. ხუმრობდა, აჭორებდა ხან რას და ხან რას, ფრინველებს აცინებდა, ერთ ადგილას არისვენებდა, ხან სადამოყოფთა თავს და ხან სად. მტაცებელ ფრინველთა გუნდში ყორანი აყვავდა თავსა. ეტყობოდა ეცადა მიელოსა ბულბულისთვის. ერთხელ კიდეს დაიყრანტალა ისეთი საზარელი ხმით, რომ ყველა სტანში ჟურანტელმა დაუარა, მაგრამ როგორც ყორანს, ისე სხვებს არწივი ახევინებს უკან თავისი სასტიკი ბრძანებით. ახოვანო ფრინველნო, ვაშკაცნო ხმლიანო, დაიწიეთ უკან, ცოტა შორს დადეგით, ნება მიცეთ, სუსტ უძლურ ფრინველთ მიესალმნენ თავიანთ თანამოძმესა, ბრძანა არწივმა. მისი ბრძანება იმწუწავი ასრულდა, ან კი ვიშეეძლო წინააღმდეგობა გაეწია. გამოფრინდა ქედანი, მივიდა ბულბულთან ახლო, კოცნი და ეხვეოდა ნისკარს, ნისკარზე უსვამდა, თვალთაგან ღაპაღუპით ცრემლი ჩამოსდიოდა. იცოცხლე, გენაცვალე, თავ შემოგევლე, ჩემო სიცოცხლე, ჩემო ძვირფასო, ჩვენო ლამაზო, ჩვენო დიდებავ, ვითომ ჩვენსა ვართ ქვეყანაზე, ჩვენ ფრინველები ქვიან, ჩვენ ვითომ გალობთ, თანა ღირსი ვარ სიცოცხლისა, ჩემ სიცოცხლეში მხოლოდ ერთადერთი სიმღერა ვისწავლე ისის შენი ზედგავლენით, და როცა გალობა მომინდება, მოყვები საცოდავად დრინვა ღუღუნს. თეთრო თევდორე, მომცენ ბოლონი, წითელ-ყვითელნი, საქორწილონიო. უსაზღრო გმადლობ ძვირფასონ გოსანო, რომ შენმა მღერამ, დიდებულმა ჰანგმა და ტკბილმა ხმებმა აღმზარდეს ასეთი მშვიდი და უნებელი ფრინველი. ყველა მლოცავს, ყველას ვუყვარვარ და ლოცვა კურთხევით ვიხსენიებიო. ქედანი ვეღარ შორდებოდა ბულბულს, თავს ევლებოდა ისე, რომ გაუწყდა სხვა ფრინველებს მოთმინება. იგრიალა 10000 მაფრთამ, 1000-ნაირი გვარისამ და შემოერტყა ბულბულს გარშემო. ეხვეოდნენ კოცნიდან, ისე შეაწუხე საბრალო, რომ კიდაღამ ამ გაზიდულობაში არ შემოაბდგნეს ტანზე, რაც ბომბული ჰქონდა. აღარაცლიდა ერთი მეორეს ლაპარაკს, ზოგი აქებდა, სხვა ბუდიშს იხდიდა, მესამე ჯურისანი მადლობას უხდიდნენ. მაგალითად ბულბულს ხოხობი დედას ეძახოდა. შენ დედა ხარ ჩემი, დედასე მეტი, რადგან დედას ძილი მოერევა, წართმევს თავსა, ეუბნებოდა ხოხობი ბულბულს. და შენ კი ღამე მიგალობე ბიავნანას, როცა მე ბარდებში დავგოგავ, ან სიარულით სირბილით დაღრილს, რომ ჩამთლემს, როცა შენი გალობა მესმის სამოთხეში მგონია ჩემი თავი. მერცხალი ბოდიშს იხდიდა, ამბობდა: მეც საცოდავი ვითომ გალობ, მაგრამ წევა კრულვის მეტი ვერაფერი მithქავს. სად შემიძლიან შენ შემოგწდე დიდებულო მგოსანო? შენ ერთთავად ლოცულობ და შენი პირიდან არასდროს სამდურავი არამოვა. წევას ვინ იტყვის? მე კი ან კი რა ვქნა, როცა მაბრაზებენ რომ არ თავიწევლო, არ მაქვს მოთმინება. ვიწევლები? ბებერცხონდი, ბებერცხონდი, ყმაწილები ჟლიტო, კაკმები და გნოლები სთხოვდნენ: საფულობით მთაში გვეწვიე, უსათოოდ თან წაგიყვანთ, რადგან აქ ცხელა და იქ გრილა და თანაც მშვენიერი ჰაერი არისო, დიდხან უნდა რჩებოდე ჩვენთან, შენ კი მოგეჩვენები და მაშინათვე თავს დაგონებებო. რამდენი ღამე ღამესვლის, უცდით მოუთმენლად სადმე გორაგზე კლდესთან, ქვასთან ატუზულნი, გავიგონოთ შენი ხმა, მაგრამ ამაოდ, აგვაბირებ საწყლებს ტყუილ უბრალოდ. ჩხიკვი ბერსა სთილობდა და ბერსა ჩხაოდა. ჩერით იყოს ლაპარაკიო, მაგრამ ამას ყურს არავინ უგდებდა. არწივის ამალიდან დაეთხოვათ ყვავი და ძერა. გამოიდევნათ და ისინიც უნებელ ფრინველთა გუნში ტრიალებდნენ. ჩხიკვი იმდანს ბულბულზე არ ლაპარაკობდა, რამდენსაც ამათზე. ბატონებოდა ქალბატონებო, იძახდა ჩხიკვი. სმენა იყოს და გაგონება. ჩვენ ყველანი მართალია ბულბულს ვაქებთ, მაგრამ გარდა ბულბულისა აქ სხვა მგალობლებიც გახლავანთ. კარგად აახილეთ თვალები და კარგად დაასქერდით. ხედავთ, აი დიდებული ყვავი და აგერ სახელოვანი ძერა, რომელთა გალობა მე ძალიან მომწონს, თუმცა ჯერ მათი მღერა კრიტიკულად არ დაფასებულა და ერთ დროს იქნება, რომ ბულბული დაგავიწყდეთ და ყველას ყვავისა და ძერას სახელი ეკროსენაზე. ძერას გალობა მაგალითად თქვენ ეხუმრებით, საში როგორ ტრიალებს და თანაც წვრილის ხმით, წიო-წიო სიძახის. და ყვავს, ხომ დილას აღამო ზამთარ ზაფხული არაფრად გააჩნია, ზის ჩხავის, დაფრინავს ჩხავის. უნდა მაგათაც გაუმართოთ იუბილე. მხოლოდ ეხლა ერთს აკითხოთ, ბატონებო, ყველას შემოკრბეთ ერთად. მღერა ავად თუ კარგად ყველასაც შეგვიძლიან. შეკვრათ ხორო და ერთი სიმღერა შევაწიოთ ჩვენ ზვირფას მგოსანს. ხოლო

სხვათა შორის თუნდის, რომ ამ დროს ერთმა ქეციანმა ტურამ რომ დაიჩხავლოს, რა მოხდება. ერთ ქეციან ტურას შეუძლიან ჩაფუშოს ფრინველთა სიამოვნება და გაფანტ გამოფანტოს ფრინველთა გუნდი, სთქვა კვლავ ღიმილით მამა იროდიონმა. ეგეც შეიძლება მოხდეს და სხვაც ბევრი რამ. ყველა როგორ სთქვა, ყველა მე როგორ მოვიგონო, ზოგი იმან მიუმატოს, ვინც ამ ჩემ ნამბობს გაიგონებს, მიუგო ვანომ არანაკლებ მხიარულადა. მამა და შვილი, რომ ბულბულის იუბილეზე ბჭობდნენ, ეს უკანასკნელი კეთილ ხმოვანებას ფენდა მთელ არემარეს. აერთებდა ცას და დედამიწას, აზავებდა ერთსა მეორესთან ისე, კაცს ეგონებოდა, რომ ამიერიდან ცა ჭიანჭველასაც კი არ გაშყლეტავდა დედამიწაზე, განაღამს დაუშავებდა რასმე ადამიანს. ვაჟებ შაველა, ბუნების მგოსნები, კითხულობდა მიხეილ მიმინოშვილი, ხმის რეჟისორი გოჩა მაზანაშვილი.

აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. ვაჟობ შაველა. კლდე სალი. ხან ნახა რომ ჩაღი დამეხურა.

თვალთ დამიბნელდება, ფეღერაფერს ავხედა. ვერს მაღლაცას დღემ ზიანს, ხამე ვარსკვლავებით მოჭედილს, ვერს დაბლა დედამიწას, ხან თოვლით და ხან წვანით დაფარულს. ვეღარ ჩემ თვალწინ ყვირალ მდინარეს, მხოლოდ იმის ხვივილი მესმის ბუნდად, ქაურკველად, გულში ჩაიხვევა, ჩაიკეცება შავი, მწარე ფიქრები და იქ შიგნითა ცეცხლია გაჩაღებული. მაგრამ ცეცხლი ვერ ასწვდება ამ ფიქრებს დასაწვავად. კარგი კი იყო დაეწვა, დაიშორებინა ჩემთვის, რადგან ტანჯავენ, მაწუხებენ, ვითომ მინდა ნამდვილად იმათი დაწვა? არა, არა, სულ ტყუილია, ხანდახან გაჯავრებული წამოვიტყვი რაღაცას და ბოლოს კი ვნანობ. არა, უმათოთ რას გავიგვანები, რას დაემსგავსება ჩემი სიცოცხლე? ვიცოცხლებდი კი, ან მგონია. ფიქრობ, რომ მაშინ სიკვდილი მოისავდა მთელ ჩემს არსებას, ვეღარას ვიგრძნობდი, ვეღარას ვიტყოდი. თქვენ, ეი, შვილებო, თქვენ გენაცვალოს თქვენი ბეჭშავი, ნაგვემი, გუმკერდ დაკაწრული და ნაცრად ქცეული დედამშობელი. აღარ გწადიან ჩემთან, აღარ გიყვარვართ, მაშ აღარ ამოხვალთ, აღარ მაკოცებთ. თქვენ შემოგევლეთ თავს, თქვენ შემოკარგებო. ამოიხედეთ მაინც მაღლა, თქვენ ღმრთოებო, თვალებით თვალები ამოგწოვოთ, ამოგსუტოთ. რამდენი ხანია, რამდენი საუკუნეა საუკუნეს დევს. მზე გაცვდა, მეც გავწვდი. გეძახი და ვერაფერი გაგაგონეთ. არ იქნა, არ მეღირსა ამეყვანეთ ხელში, გადამეკოცნა თქვენთვის თავპირი. შანს თქვენ ვეღარს კი მიცნობთ, თუმე დედა ვარ თქვენი და თქვენ ჩემი გუმკერდის ანაგლეჩ ანასხები, ჩემი უმადური შვილები. მანდობს კლუში ჩალაგებუნი, უსიტყვოდ ერთმანეთზე მწოლარენი. თქვენ ჩემ შვილებს როდი გეძახის ქვეყანა, არამედ ლოდებს კლდისას. ვართ კიდევაც, მაგრამ რას აგავს თქვენი დუმილი? როგორ დავიჯერო თქვენ კვრები იყვნეთ? ადამიანს კი კვრები ჰგონიხართ, არ იცის იმან თქვენი ჯიუტი ხასიათი. ექსი ჯიუტა ჩემგან გჭირთ, მე შეგაწოვეთ რძესთან ერთად. დაგავიწყდა დგანა, ოღ მერთო, ღმერთო, აბათო ერთხელ მაინც გამეგონოს იმადგან ალერსიანი სიტყვა: დედაო, დედაო, ჩვენო დედიკოო. რა უბედური ვარ, დიდი უბედური. ერთხელ რომ მაინც ეთქვათ ჩემ შვილებს დედაო, მაშინ ხომ 1000-ად გავიზრდებოდი, ქეცს მაღლა ავიწევდი და ასე წელ მოწყვეტილი და თავდახრილი აღარ ვიქნებოდი, შვილების სახილით დაღლილ დაკანცული, ხანს გამოლეული. ვისგან ხა უნდა მოვილოდე დედობის თქმას? ღმერთმანი ნისლი მომართავს ამ სიტყვით. არასოდეს, ის მოვა ფშვინვით, დამეხურება ზედ, შემომერტმის გარშემო თან ფშინავს, დუდუნებს რაღაცას. ვგონებ უნდა ლოცულობდეს. კვდეო, შესაწყალო, რას ოხრაო, რა შფოთავ, პატარხან თვალი მოატყუეო. თითქოს გამემზადები საძილეთ, ბურანში წავალ, მაგრამ ჩემი შვილების პატრონს რა დამაძინებს? არწივი მე ტყვის დედობას? არა, იმას მხოლოდ დასვენება უყვარს ჩემს კალთაზე და აქედან თვალის ჭერა, რომ სადმე მიდამოებში სხვრეპლი შეიგულოს და დაუქროლოს. მოყვება ისის ხონეშა კონესას, ნეტა ვიცოდე იმას რაღა ახნეშებს, რა დარდი დასოლია გულზე, როდი მიამბობს, ხმას არ მოიღებს, კრინს არ დაზრავს, მხოლოდ ხნეშის გულის საკლავად. ერთგზლი ვათქმევინე დარდის მიზეზი და აი რას თქვა: ცოდვებით დატვირთული ვარო, არ შემიძლია ვიცოცხლო, თუ ცოდვა არ ჩავიდინეო, უნდა მოვკლა და ჭამოო, ვკლა და ჭამოო, როდემდის ასეო? სთქვა და დადუმდა. რამდენჯერ ვსთხოვე: ჯანი გაქვს, ჩაფრინდი და აგერ ერთი ლოდი ამომიტანე, რომ გულში ჩავიხუტო მეთქი. ჩემი ბჭყალი ლოდებს არ დაეკარება, არ მოეულება, რადგან არც ხორცი აკრავთ და არც ტყავი და არც სისხლის დითო. აი რა სიტყვით მიშორებს თავიდან: ნეტავ ხელები მქონდეს, ან წელში მოხრა შემეძლო შემი დაკარგული შვილები მომემოშა და დამესვენა გონკერზე, ყველა თავის ალაქსა. მაგრამ რა ვქნა, მე საბრალომ, რომ უფალს არ უბოძნებია ჩემთვის ვიქონიო ხელები. ავიხარ, დავიხარო, დავიძრა ადგილიდან. ვინმე ტყვის დედობას? ჭილყვავები? არა, არც ისინი. უნდივარ მხოლოდ საფარსამალად, ჩხავილი ტყურები ამიწეზეს და ბჭყალებით კაბის კალთები დამიძენზეს. მადლობა მითხრან? არასოდეს, იმათი გული მადლობის გრძნობას ვერ გამოიწურავს, რადგან შავია, როგორც თვით ჭილყვავების ბუმბული. ჩემი მადლობელი მხოლოდ მლივია, პატარა ნაცარა ჩიტი, დამთხალივით მხრების თახთახით რომ დაფრინავს. მოვარდება ჩემთან გულგახეთქილი თრთის, კანკალებს დნება შიშით, ვინ იცის რამ შეაშინა, ყველაფერი აშინებს. მიშველე ჩემო დედილო, ნუ მოუშვებ ჩემთან ნურს ქორს, ნურს ალალს, მომკლავენ, მიტევენ, მიშველე დამიფარეო. ძალიან გულშვილია და ძალიან საწყალი, სუსტი, ბეჩავზე ბეჩავი არსება. რა ვქნა, მე ჩვილობას ვეუბნები, თუმცა იგი მე კლდეს ამ

0: ხალხს, სალს, დიდებულს, რაშვილობას გამიწევს. მე კიდევაც რომ თედობა გაუწიო, შეუძლიან განა. არა, მლივი ვერ იქნება კლდიშვილად, ვით კრავიშვილად ლომისა. მლივმა როგორ უნდა შეასრულოს ანდერძი კლდისა? ვინ მისა უზლურ არსებას, იმდენი სიმტკიცემ ხნეობა სიძლიერე სულისა ასრულოს უპატრონოს, ექმნას დარაჯად ჩემ ნდობას ხრვილთა და მისწრაფებათა. სად შეუძლიან მაგ დამდნარს, გამქრალ შიშით, თრთოლით გალეუს, უმხედროს დინებულს უკტავების წადელს კლდისასა. ეს სურვილი მხოლოდ კლდისაა და კლდის მსგავს მის ანაგლეჯს მის ჩიშისას შეუძლიან დაიცვას და აღასრულოს ღირსეულად. აი, რისთვის ვტირი დღე ყოველ, რითვის მედაგება გული, მეშრიტება სისხლი და გონება. როცა დავსქერი ჩემ შვილებს, ჩემ გულმკერდიდან ანაგლეჯი ლოდებს. რამდენიც მე მომწყდება გულიდან და ჩაილეწება ჯურღმუში, იმდენად მე სიკვდილს უახლოვდები უკტავების მოტრფიალე სასოებელი მთელი ჩემი არსებით. აი, რად მინდა ასე გაგიჟებით, მომმოშო ჩემი შვილები და შემოვიწყო, შემოვირიგო გულმკერდზე. მლივო, საბრალო მლივო. იცოცხლე საცოდაო, ღმერთმა გაშოროს ყოვილივე განსასწრელი, შენ რა შვილობას მიზამ, შენ საწყალო. სუსტი რომ იყოს და ჩემში ძალას არ ხედავდეს, არს მლივი მომეპყრობოდა ასე ალერსით. რას მეწამლება, წირი ბალახების და ღვთის ლოცვა მუდარაში ჩამომდნარ მესვეტეთ დაყუდებულს ყვავილთა და მცენარეთა სიყვარული. გოგოებო, ბიჭებო, მაშ არ გესმით ჩემი ძახილი, ვაინ თქვენს დედას, ზურგზე გველები დაგცოსავთ, ეგ მაინც არ გზარავთ, მოიშორეთ, არ შეგიძლიანთ, ვაიმე საბრალოს. ამ დროს ლოდების გროვას სიცხის ბუღი ადგია თავსა, როგორც ანკარა გუბე მდინარისა, რომელიც ზეთ დასრთოდა და დაჰკანკალებდა, იელციალობდა. თვალსა და თვალს აკეთებდა, თითქოს ჰაერი უხილავ არსებად ნართად დაურთავთო, ქსელი გაუბამთ და ათასნაირი ფერადობით ქსოვენო. ხოლო ლოდებზე ილაგრძებოდა გველები, განცხრომაში იყვნენ. ამ კლდის პირდაპირ სხვა კლდეს შანდა, ყვითელი, თავით ბოლომდე ნაწვეთით გაშღენთილი ხავსით დაფარული. იმის თვალწინ ერთ ლოცსაც ვერ ნახავდა ადამიანის თვალი. მრისხანე მდინარე ან ფარავდა შიგ ჩავარდნილ ლოდებს, ან ქვეით მიაქანებდა და უჩინრად ხმნიდა. ყვითელ კლდეს არ ჰქონდა გამოცდილი დედაშვილობის გრძნობა, მაგრამ უგდებათ რა ყურს თავის მეზობელ კლდის მოთქმას, იმასაც გული უკვდებოდა მის საცოდაობით. თუმცა პირველისთვის ჯერ ხმაც არ გაეცა. შვილებო, შვილებო, მაშ აღარც გამსემთ ხმას, უნდა მთელი ჩემი სიცოცხლე ამ ვაებით დავლიო, მაშ არ გიყვარვართ, ან კი გიყვარვართ ვისმე სხვას, ჩემი სამაგიდ მცხოვრებელს, ამბობდა კლდე სალი და ამოხთა გულიდან საშინელი ქვითინი. მე მიყვარხარ, მე, დიახ მე, სხვის ნურავი სიყვარულის იმედი ნუ გაქვს, უპასუხა გაღმიდან კლდემ ყვითელმა და შეამოწმა მისი ქვითინი თავისი მოთქმა გოდებით. არყმა კლდიშვა წელზე მდგომარემ შეარყია ტოტები, ბებერმა მუხამ მრავალთა საუკუნეთა მოწამემ ბრძოლაში უშიშა რაინდივით მკერდ გადმოწეულმა უფრო წინ გამობერა მკერდი, ტანში შეიშმუშნა. უცბად თვალის დახამხამებაზე შეიცვალა სურათი. მთები და ხეობები გაივსო ჩანხებით და ღრუბლებით, დაუშვა კოკის პირული წვიმა, შეერთებული კლდეთა ცრემლთან ისმოდა საშინელი ერთმანეთში არეული ხმაურობა ფრინველთა. მოგროვილიყვნენ არწივნი, სვავნი, ყორანი, ქორშევარდენი, ორბნი, ყველა თავის ენაზე მოსთქვამდა. კლდეებს შავ ზეწრად ჩანხი გადაფარვოდა. ტიროდნენ კლდეებთან ერთად ფრინველნი, ყვავილნი და მცენარენი კლდისანი. დაიქვითინა მოხუცმა მუხამაც და ააქვითინა გაღმა გამოღმა ხეები. ტიროდნენ ყვავილნი, ცქრანტანი, მილეულ იბნედილნი, ყვავილნი კლდისანი, ძლის რომ ახლდნენ თვალებს, ქვებსა და ქვებშუა ამობზინებულნი. კლდეთა და ღრუბელთა ცრემლით გალუსკვილი ფრინველნი ძლივს ღაფრინავდნენ და კლდენიც ბოღმა ნაღველ მორეულნი ძიმედ ქშინავდნენ. ხოლო არ იყო გაგება, რასაშვრებოდნენ ლოდები დასვენებულნი, გაშხენთილნი მშობელი დედის ცრემლით და ყველა იმათი ცრემლით, ვინც კი იყო დღემუდამ მოწამე სალის კლდის ტანჯვისა და მისი წუხარებისა. ვაჟა ფშაველა, კლდე ტირალი.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება.

ღამის 12 საათზე. ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.

into wrongdoing